0: quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Đội K-52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Ratanakiri.
1: Theo thông tin từ đội K-52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, ngày 7 tháng 5, đơn vị tổ chức tìm kiếm tại khu vực làng Lâm, xã Ea Tung, huyện Uyarao, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, sau khi tiếp nhận nguồn tin do người dân địa phương cung cấp. Đây là khu vực trước đây từng là nơi đóng quân của bộ đội Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh. Lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng thuộc làng Lâm. Cùng với hài cốt, đơn vị còn tìm thấy nhiều di vật như bình đông, kéo quân y, bút máy Hồng Hà, cúc áo bộ đội, cao sao vàng và tiền xu Việt Nam. Các hài cốt hiện chưa xác định được danh tính và đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định theo quy định.
0: Từ đầu mùa khô, giai đoạn 2025-2026 đến nay, đội K-52 đã tìm kiếm quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trên địa bàn 3 tỉnh Ratanakiri, Stol Treng và Riaz Vihia. Việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm của chính phủ, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị định quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
1: Tại dự thảo nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng là 8% từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
0: Cũng theo dự kiến của Bộ Nội vụ, từ ngày 1 tháng 7, bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 9.036.000 đồng, phụ cấp ưu đãi hàng tháng là 2.524.000 đồng. Mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến cũng được nâng lên mức là 2.524.000 đồng. Người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế bị địch bắt tù đày là 1.807.000 đồng. Hàng ngàn người đang nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hình thức ủy quyền có thể bị gián đoạn chi trả nếu không kịp hoàn tất thủ tục theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu các địa phương đồng loạt rà soát, hỗ trợ người dân lập lại giấy ủy quyền hoặc là chuyển sang nhận tiền qua tài khoản cá nhân.
1: Theo Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác nhận thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, điểm mới đáng chú ý là văn bản ủy quyền chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập. Đối với các giấy ủy quyền được lập theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, dù vẫn còn hiệu lực thì cũng chỉ được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sau thời điểm này, nếu người dân tiếp tục có nhu cầu nhận thay, bắt buộc phải lập lại giấy ủy quyền theo quy định mới.
0: Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, quy định giới hạn thời hạn ủy quyền nhằm tăng cường quản lý người hưởng, phòng ngừa rủi ro và bảo đảm việc chi trả đúng người, đúng chế độ. Đây được xem là bước siết chặt cần thiết trong bối cảnh số lượng người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội ngày càng lớn, trong đó nhiều người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc là cư trú xa nơi nhận chế độ.
1: Để tránh phát sinh gián đoạn trong quá trình chi trả, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động rà soát dữ liệu người hưởng và các trường hợp đang nhận thay theo hình thức ủy quyền. Các địa phương được yêu cầu tập trung triển khai kiểm tra những trường hợp người hưởng từ 90 tuổi trở lên, các trường hợp trùng mã số.

0: mà đã trở thành thước đo năng lực điều hành của chính quyền đô thị. Việc làm chủ dữ liệu số đang giúp Cần Thơ tạo ra lợi thế cạnh tranh mới, hướng tới mục tiêu xây dựng một chính quyền số chuyên nghiệp và hiện đại.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa có công văn số 1998 về sử dụng bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang lưu hành phục vụ năm học 2026-2027.
0: Theo công văn số 752 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sách giáo khoa và sách bài tập đã in từ năm 2025 trở về trước, đang lưu hành, được khuyến khích sử dụng, tái sử dụng phục vụ học tập và giảng dạy, nhằm góp phần thực hành tiết kiệm, hạn chế lãng phí nguồn lực xã hội. Đối với các sách giáo khoa có chỉnh sửa cập nhật, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện đăng tải bản PDF có chỉnh sửa cập nhật lên website của nhà xuất bản tại địa chỉ http://tapquan.nsbgy.vn. Các cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh có thể truy cập tải về miễn phí để sử dụng thuận lợi.
1: Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đề nghị Ủy ban Nhân dân xã phường triển khai công văn số 752 về việc sử dụng bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống, hiện đang lưu hành phục vụ năm học 2026-2027 đến các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, triển khai nội dung trên đến cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh, học viên, cha mẹ, học sinh được biết. Thưa quý vị, sau khi thực hiện sáp nhập, phường Cái Khế có khoảng 100 cơ sở lưu trú, nhà trọ đang hoạt động, phục vụ nhu cầu lớn của học sinh, sinh viên và người lao động. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, Công an thành phố phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Công an phường Cái Khế ra quân kiểm tra phân loại quản lý các nhà trọ trên địa bàn.
0: Trong đợt ra quân này, đoàn công tác tập trung rà soát các điều kiện về an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy, từ đó hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác quản lý chặt chẽ hơn. Bên cạnh việc kiểm tra, cơ quan chức năng còn tổ chức cho các chủ nhà trọ ký cam kết thực hiện nghiêm quy định pháp luật, yêu cầu trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ theo quy định. Việc chủ động phòng ngừa này nhằm đảm bảo khi có sự cố xảy ra, các cơ sở có thể xử lý kịp thời, ngăn chặn triệt để nguy cơ cháy lan, cháy lớn, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
1: Là địa bàn vùng ven có hệ thống sông ngòi chằng chịt, xã Trường Long thường xuyên phải đối mặt với tình trạng hạ tầng giao thông xuống cấp và nguy cơ sạt lở nghiêm trọng khi mùa mưa bão cận kề. Ủy ban Nhân dân xã Trường Long vừa quyết định đầu tư gần 5 tỷ đồng để nâng cấp sửa chữa các tuyến đường cầu giao thông trọng điểm.
0: Xã Trường Long triển khai kế hoạch đầu tư gần 5 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, kết hợp phòng chống sạt lở. Trong đợt này, địa phương tập trung thực hiện 4 công trình trọng điểm bao gồm xây mới cầu, xưởng may và mở rộng gần 3 km đường giao thông nông thôn từ 2,5 m lên 4 m. Đặc biệt, dự án chú trọng xử lý triệt để các điểm sạt lở ven sông, hình thành hệ thống đê bao khép kín để bảo vệ hạ tầng và diện tích sản xuất nông nghiệp của bà con. Theo kế hoạch, các công trình sẽ hoàn thành vào tháng 8 năm nay, giúp giải quyết triệt để khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
1: Hoạt động thương mại dịch vụ tại thành phố Cần Thơ tiếp tục khởi sắc trong tháng 4 vừa qua. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 22.871 tỷ đồng, tăng 6% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm, con số này đạt hơn 84.090 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.
0: Bên cạnh đó, xuất khẩu hàng hóa trong tháng đạt gần 519 triệu đô la Mỹ, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 11%. Các chỉ số này cho thấy sức mua trong dân và hoạt động giao thương đang phục hồi rõ nét, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của thành phố.
1: Thưa quý vị, hôm qua tại thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Di đồng thành phố phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học Nhi khoa khu vực đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ 10 năm 2026.
0: Đây là hoạt động khoa học thường niên có ý nghĩa quan trọng, quy tụ gần 50 bài báo cáo chuyên sâu đến từ các chuyên gia, bác sĩ và điều dưỡng trong lĩnh vực Nhi khoa, với 263 tình nguyện viên cùng ban điều hành gồm 9 thành viên. Hoạt động thường xuyên ngay trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
2: Sắp gọt. Rồi tới giờ này xong việc, nghỉ. Nghỉ rồi đó, cái tới chút xíu xe đi cái về. Cái mình làm nữa. Nữa tới 12 giờ nghỉ một tí. Nghỉ một tí cái tới cơm nước rồi xong. Cái bắt đầu làm công việc tới khoảng tới 5 giờ chiều luôn đó.
0: Trong tổ còn có những cụ bà ngoài 60 tuổi vẫn đều đặn tham gia công việc mỗi ngày. Có người tranh thủ sau giờ làm để đến phụ giúp. Cũng có nhiều bạn trẻ chọn nơi đây làm điểm khởi đầu.

0: cho hành trình sẻ chia và lan tỏa yêu thương. Bà Trần Thị Lan, tình nguyện viên tổ nhân đạo, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết.
1: Có cái tâm là làm được chứ làm mà không có cái tâm là làm không được. Vô đây là công việc nhiều lắm. Mình làm mình không có nể công mà mình phải hòa đồng với chị em. Cái gì cũng thương nhau lẫn nhau như một nhà vậy đó. Tại vì một tổ tới mấy chục người. Ở đây là tất nhiên là gạo á. Thì cô thấy là ở ngoài chở vô cho. Rồi cho trên chảnh có thư ký, có tổ trưởng. Trên văn phòng á ghi chép rõ ràng. Rồi đường bột ngọt đồ cũng đem vô cho. Còn nếu thiếu thì cô không hiểu chắc mấy trên điều hành chắc người ta cũng mua chi sức ra xài chứ không đủ đâu.
0: Bình quân mỗi ngày, tổ nhân đạo phục vụ từ 3.600 đến 4.000 suất cơm, khoảng 2.000 suất cháo cùng nước sôi miễn phí. Những phần ăn được chuẩn bị và trao tận tay bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh, góp phần giúp họ vơi bớt khó khăn trong thời gian điều trị. Bà Nguyễn Thị Bạch Lan, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
2: Nhận được cơm mà thường xuyên ở đây, cho cơm từ thiện thường xuyên, để nhận cơm ăn đỡ đói. Ấm lòng với lại cô bị tai biến mà không có thu nhập gì được đó. Rồi xin ăn được vui.
0: Ông Lê Văn Lộc, Phó Ban Điều hành Tổ nhân đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nói thêm.
3: Hiện giờ đó là mình được là 6 tổ, mỗi tổ đó, trung bình từ 4 đến 50 người. Tổng số tình nguyện viên của mình hiện cô bác đang trực đây đó là trong 6 tổ là 263 tình nguyện viên. Tình nguyện viên này là tự nguyện, chứ không có vụ lợi, không hưởng lợi. Cho nên đó là các cô, các chú bỏ công, bỏ sức ra để làm, để phụ giúp cho cô bác, đồng bào đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương, Bệnh viện Tim Mạch, Bệnh viện Nhi Đồng và Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ.
4: Ở bất cứ nơi nào cần sự giúp đỡ, những tình nguyện viên của tổ lại xuất hiện, âm thầm nhưng kiên định. 30 năm không phải là chặng đường quá dài, nhưng cũng đủ để viết nên một hành trình đầy yêu thương, giàu cảm xúc, nơi những bữa cơm giản dị trở thành ngọn lửa thắp sáng trái tim, làm ấm cả cộng đồng. Cục Bà Mẹ và Trẻ Em Bộ Y tế vừa có báo cáo về hoạt động của Tổng đài Điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 trong tháng 4 năm 2026, trong đó ghi nhận nhiều vụ bạo lực trẻ em cần can thiệp, trong đó gần 75% vụ việc do chính người thân của các em gây ra.
0: Theo báo cáo, Tổng đài 111 đã tiếp nhận 46.111 cuộc gọi đến trong tháng, tăng 9.519 cuộc so với tháng trước đó. Song song đó, đơn vị đã tiến hành hỗ trợ can thiệp cho 181 trường hợp với 190
4: ra trong bối cảnh thị trường Hà Lan toàn cầu mở rộng mạnh, không chỉ ở lĩnh vực thực phẩm mà còn lan sang mỹ phẩm, dược phẩm, du lịch, logistics và thương mại điện tử. Với lợi thế về nguồn nguyên liệu, năng lực sản xuất nông nghiệp và vị trí trong ASEAN, Việt Nam được đánh giá có nhiều dư địa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng Hà Lan toàn cầu.
0: Trung tâm Hà Lan Việt được định hướng là không gian kết nối giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm văn hóa Hà Lan, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong tư vấn tiêu chuẩn, chứng nhận, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, trung tâm cũng phát triển nền tảng thương mại điện tử halanviet.com nhằm kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp B2B và doanh nghiệp với người tiêu dùng B2C với thị trường quốc tế.
4: Trong thời gian dài, giá cá tra thương phẩm tại tỉnh Đồng Tháp duy trì ổn định ở mức cao. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ cá tra thuận lợi đã giúp cả doanh nghiệp và người nuôi đều đạt lợi nhuận tốt.
0: Hiện nay, giá cá tra thương phẩm được người dân tỉnh Đồng Tháp xuất bán với giá từ 33.000 đồng đến 34.000 đồng một ký. Với mức giá này, mỗi ký cá tra mang lại lợi nhuận gần 10.000 đồng. Đây là mức cao nhất trong 3 năm qua. Tỉnh Đồng Tháp là địa phương có mô hình nuôi cá tra xuất khẩu lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long với khoảng 2.500 hecta nuôi, chủ yếu tập trung ven sông Tiền, đóng góp khoảng 35% sản lượng cá tra của cả nước. Thời gian gần đây, người dân gắn bó với nghề nuôi cá tra có nguồn thu nhập khá cao. Giá cá tra thương phẩm tăng cao, cả người nuôi và doanh nghiệp xuất khẩu đều có lãi khá.
4: Tại xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ hiện có tổng đàn gia súc là hơn 1.760 con và tổng đàn gia cầm là gần 50.440 con. Để bảo vệ đàn gia súc gia cầm trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Ái tổ chức vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2026 tại 21 trên 21 ấp trên địa bàn xã, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã và các ngành có liên quan tăng cường công tác tiêm phòng và phòng chống các loại dịch bệnh trên gia súc gia cầm. Thường xuyên kiểm tra tình hình chăn nuôi góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Ái cũng luôn quan tâm kiểm soát việc giết mổ, kiểm tra thú y và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo tình hình chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn. Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh.

0: nhưng hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm, áp lực kiểm soát kadimi và bất cập mã số vùng trồng. Cơ quan chức năng đang đồng loạt ra soát vùng nguyên liệu, gỡ nghẽn kiểm định để giữ đơn hàng xuất khẩu.
1: 4 tháng đầu năm 2026, ngành rau quả Việt Nam xuất khẩu đạt 2,06 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ. Riêng thị trường Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với kim ngạch hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ, ngành đang đối mặt nhiều điểm nghẽn về logistics, hạ tầng dùng nguyên liệu, kho lạnh, chế biến sâu, quản lý mã số vùng trồng và đặc biệt là năng lực kiểm nghiệm chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, điểm nghẽn cấp bách nhất hiện nay là khâu kiểm nghiệm, kiểm định, khiến nhiều lô hàng, nhất là sầu riêng bị chậm thông quan, dù đã có đơn hàng xuất khẩu.
0: Hiệp hội kiến nghị chính phủ sớm nâng cấp hệ thống phòng kiểm nghiệm, tăng năng lực giám định tại các vùng sản xuất trọng điểm, đồng thời siết quản lý mã số vùng trồng, đầu tư kho lạnh, logistics và chế biến sâu để nâng sức cạnh tranh. Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tình trạng ùn ứ tại các phòng kiểm nghiệm còn xuất phát từ việc nhiều lô hàng được ghép từ nhiều vườn, trong khi kadimi tồn dư trong đất từ tập quán canh tác lâu năm chỉ bộc lộ rõ khi Trung Quốc siết ngưỡng kiểm soát. Thị trường Trung Quốc giữ vị trí số 1 với kim ngạch hơn 1 tỷ đô la Mỹ, sầu riêng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong các loại trái cây xuất qua thị trường này. Để tháo gỡ, Đồng Tháp đang rà soát toàn bộ mã số vùng trồng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời khoanh vùng nguy cơ nhiễm kadimi và xây dựng đề án cải tạo đất dài hạn.
1: Trao đổi về vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết, để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho xuất khẩu sầu riêng và nhiều mặt hàng nông sản, giải pháp cấp bách là tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp trong khâu kiểm định chất lượng. Bộ đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị kiểm định không được từ chối kiểm nghiệm hàng hóa đủ điều kiện, tránh ùn ứ chậm xuất khẩu, đồng thời tăng cường quản lý hệ thống trung tâm kiểm nghiệm ở cả trung ương và địa phương.
0: Về lâu dài, Bộ xác định nâng chất lượng từ vùng nguyên liệu là giải pháp căn cơ. Các địa phương cần đẩy nhanh xây dựng vùng trồng đạt chuẩn, cấp mã số vùng trồng cơ sở đóng gói, ứng dụng chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc xuyên suốt từ sản xuất đến xuất khẩu. Bộ cũng tiếp tục phối hợp địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong phân cấp, kiểm định và quản lý chất lượng. Riêng với sầu riêng nhiễm kadimi, Thứ trưởng cho rằng nguyên nhân chủ yếu do tồn dư kim loại nặng trong đất từ quá trình canh tác lâu năm. Vì vậy, cần nghiên cứu chất lượng đất, cải tạo đất, thay đổi phương thức canh tác, luân canh cây trồng. Trước mắt, doanh nghiệp cần linh hoạt thích ứng.
1: Thứ trưởng Võ Văn Hưng khẳng định, việc thành lập các cơ sở kiểm nghiệm hiện không còn bị giới hạn về cấp phép như trước mà đã được phân cấp cho địa phương. Doanh nghiệp đủ điều kiện đều có thể được địa phương cấp phép để cung cấp dịch vụ kiểm định. Trung ương hiện chỉ giữ lại 7 trung tâm phục vụ các yêu cầu cốt lõi của thị trường, còn phần lớn thẩm quyền giao về địa phương. Bộ cũng đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các trung tâm kiểm nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu kiểm định, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm sản.
0: Thưa quý vị, theo ghi nhận của phóng viên Hồng Dân, cây na Thái hay còn gọi là mãng cầu Thái từ lâu đã được bà con nông dân ưa chuộng bởi ưu điểm dễ trồng, sinh trưởng tốt và không quá kén công chăm sóc. Thế nhưng có một thực tế là nếu để cây đậu trái tự nhiên, tỷ lệ thành công thường không cao, nhất là trong những giai đoạn làm trái vụ. Để khắc phục điều này và đảm bảo một mùa vụ bội thu, bà con nông dân tại phường Thới Long, thành phố Cần Thơ đã rỉ tay nhau một bí quyết độc đáo, đó là nghề chấm nụ thụ phấn cho na. Công việc này không chỉ giúp nhà vườn yên tâm về năng suất mà còn mở ra một hướng đi mới, giúp nhiều lao động địa phương có thêm thu nhập ổn định.
1: Về thăm những vườn na Thái xanh mướt tại phường Thới Long vào những ngày này, chúng ta sẽ bắt gặp không khí làm việc hối hả nhưng cũng đầy sự khéo léo. Theo chia sẻ của các chủ vườn, một công na Thái nếu có từ 3 đến 4 người cùng làm phải mất ròng rã từ 10 đến 15 đêm mới hoàn thành việc thụ phấn. Chị Phan Thị Bé Ba, chủ vườn na Thái tại phường Thới Long, chia sẻ.
2: Tháng 4, tháng 5 là nghịch của nó đó, thuận là cái tháng 11 nè, rồi qua 12, rồi Tết á. Cái mùa đó chị dễ đậu hơn cái mùa nghịch. Mình lấy cái bông phấn nó nở ra gì nè. Thấy ở trong đây nó tơi phấn hết trơn, nó bông lỗ gì nè là được. Cái vụ này chị không thụ phấn kiểu như là rồi luôn á, không đậu á. Tại vì phấn chị nó không có xè ra, nó không có dính vô đây được. Cái mùa thuận á, là tự cái này nó bung ra, nó chấm vô đây là chị sẽ đậu. Rồi mùa nghịch là nó không có nở, nó không có tự bung ra được. Lặn cái cánh lên gì mình nhét phấn cho nó vô trong cái nách này nè là nó sẽ tròn cái trái.
1: Công việc tuy không nặng nhọc, nắng đôi như việc đồng áng khác, nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và đôi bàn tay cực kỳ khéo léo. Bởi mỗi bông na

0: nhỏ xíu chính là một tác phẩm nghệ thuật mà người thợ phải nương niu. Chị Dương Thị Kim Liên ở phường Thới Long cho biết.
1: Thấy cũng dễ nhưng mà mình phải tỉ mỉ nha. Để không thôi là bị chày cái nọ, là trái na của họ sẽ bị hư. Thấy kiểu như là mình làm cái công việc này là thu nhập được, dễ kiếm tiền hơn đi làm công ty. Tại lúc trước em có làm công ty mà cảm thấy là không có đủ trang trải cho gia đình á. Ban ngày thì có thể làm việc nhà, chăm con, rồi tới giờ chiều khoảng 5 giờ rưỡi chiều là việc nhà mình đã rồi hết rồi. Mình sẽ đi làm, ban đêm làm cái này cũng khỏe, đâu có nặng nhọc gì đâu chị. Chỉ cần mình khéo tay, mình tinh mắt, mình tiếp thu nhanh là sẽ làm được.
0: Vượt ra khỏi phạm vi của một công việc tự phát, nghề làm mai cho Na giờ đây đã phát triển thành một phong trào kinh tế tập thể đầy sức sống. Khi bóng tối buông xuống, những vườn na tại địa phương lại được thắp sáng bởi ánh đèn pin lấp ló của những nhóm thợ lành nghề. Trong không khí rộn ràng ấy, đôi bàn tay khéo léo của bà con không chỉ giúp cây đậu trái mà còn mang về nguồn thu nhập ổn định từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng mỗi đêm, góp phần thắp sáng thêm niềm hy vọng kinh tế cho mỗi gia đình. Anh Huỳnh Phú Lộc ở phường Thới Long nói.
2: Ban đêm thì mình đi quẹt na, ban ngày thì em đi cũng làm theo na này luôn, đi tỉa cành tăm cho cây nó chống chải cho dễ đậu hơn. Nhưng mà trái nó màu lớn, mình phải biết bẻ cái bông phắn, đằng mình quẹt cái bông kia mới được. Bông phắn thì bông nở ra, còn bông kia thì mình quẹt bông búp. Nhiều khi mà nếu mà bông búp ít thì mình cứ quẹt hai bông phắn luôn cũng được, nó tùy theo mà mình xử lý thôi. Trước khi làm na này em cũng đi làm bên cá cha, rồi sau này em thấy gì đây làm bên na này thấy làm cũng ok, em mới về đây em làm một câu chuyện khác là có tiền rồi. Ban đêm chiều mình mới làm một chuyện này là bà con ở đây rất là thích cái công việc này, đi làm có thêm một thu nhập ban đêm nữa, trang trải đầy đủ gia đình hơn, con cái rồi nó sống thoải mái hơn.
3: Có thể thấy sự sáng tạo trong canh tác của người nông dân không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo ra những cơ hội việc làm quý báu ngay tại quê hương. Nghề chấm nụ na thái tại phường Thới Long, thành phố Cần Thơ chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần cần cù, chịu khó và sự nhạy bén với kinh tế thị trường của bà con miền Tây. Hy vọng rằng với sự tỉ mỉ và sự đồng lòng của bà con, những vườn na thái sẽ tiếp tục cho những mùa trái ngọt, mang lại sự ấm no cho mọi nhà. Tin pháp luật. Ngày 8 tháng 5, Chỉ huy Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng liên quan vụ tài xế xe ôm rút hung khí đe dọa hành khách để lấy tiền. Danh tính đối tượng hiện chưa được công bố.
0: Trước đó, tối 7 tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe ôm rút dao đe dọa hành khách gây bức xúc dư luận. Theo nội dung clip, hai vợ chồng từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu. Tuy nhiên, khi đến khu vực bến xe, họ bị một số người chạy xe ôm ngăn cản, không kêu vào bến, rồi chở đi lòng vòng đến khu vực đón trả khách gần khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội. Kết thúc cuộc xe, tài xế yêu cầu hai hành khách trả 700.000 đồng. Khi nạn nhân thắc mắc vì giá quá cao, người này đã rút hung khí đe dọa buộc phải đưa tiền. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
4: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, bên cạnh các dịp tôn vinh phụ nữ quen thuộc như Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 hay lễ Vu Lan báo hiếu, Ngày của mẹ cũng là dịp đặc biệt để mỗi người con bày tỏ tình yêu thương, lòng biết ơn và sự hiếu thảo đối với đấng sinh thành. Đây không chỉ là ngày để gửi tặng những món quà ý nghĩa, những lời chúc yêu thương đến mẹ, mà còn là dịp tôn vinh những giá trị cao đẹp của tình mẫu tử trong gia đình và xã hội. Không giống nhiều ngày lễ khác có thời điểm cố định trong năm, Ngày của mẹ được tổ chức theo quy ước riêng.
1: Ngày của mẹ còn được gọi là Ngày Hiền Mẫu hay Mother's Day, là ngày lễ nhằm tôn vinh những người mẹ trên toàn thế giới. Theo thông lệ quốc tế, ngày này không có ngày cố định mà được tổ chức vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm. Theo cái tính này, Ngày của mẹ năm 2026 sẽ rơi vào hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5, tức ngày 24 tháng 3 âm lịch. Đây là dịp đặc biệt để các gia đình bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò của người mẹ, người giữ lửa gắn kết các thành viên trong gia đình và có ảnh hưởng lớn đối với sự hình thành nhân cách của con cái. Trong ngày này,

0: này, nhiều người lựa chọn dành thời gian ở bên mẹ, gửi lời chúc, tặng quà hoặc chuẩn bị những món quà ý nghĩa nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.
1: Nguồn gốc của ngày của mẹ được cho là bắt đầu từ thời Hy Lạp cổ đại. Vào thời điểm đó, người Hy Lạp thường tổ chức các nghi lễ vào mùa xuân để tôn vinh những người mẹ, đặc biệt là thần Rhea, mẹ của nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Những nghi lễ này mang ý nghĩa tri ân công lao sinh thành và nuôi dưỡng.
0: Ngoài ra, cũng có giả thiết cho rằng ngày của mẹ xuất hiện đầu tiên tại Anh vào khoảng năm 1600. Theo đó, ngày lễ này được tổ chức hàng năm trước lễ Phục sinh khoảng 40 ngày nhằm tri ân các bà mẹ. Trong dịp này, con cái thường chuẩn bị hoa, quà tặng và những lời chúc tốt đẹp để bày tỏ lòng thành kính đối với mẹ. Tuy nhiên, phong tục này dần mai một.

0: Davis 1864-1948. Sau khi mẹ qua đời, Anna Marie Jarvis luôn cảm thấy day dứt vì cho rằng bản thân vẫn còn nhiều điều chưa kịp làm cho mẹ. Một số thông tin cho biết Anna nhận thấy sự thờ ơ của nhiều người đối với mẹ mình, nên đã quyết tâm vận động để ngày của mẹ được tổ chức trên toàn nước Mỹ. Nhờ những nỗ lực bền bỉ của Anna Marie Jarvis, đến năm 1911, ngày của mẹ đã được tổ chức tại hầu hết các tiểu bang của Mỹ. Tiếp đó, vào ngày 8 tháng 5 năm 1914, Tổng thống Woodrow Wilson đã ký nghị quyết chính thức công nhận Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là ngày của mẹ tại Mỹ. Từ đây, ngày của mẹ dần lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới và trở thành dịp lễ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngày của mẹ ra đời nhằm nhắc nhở mỗi người về công lao sinh thành, dưỡng dục to lớn của mẹ. Đây là dịp để con cái thể hiện sự biết ơn, lòng hiếu thảo và tình yêu thương dành cho người đã hy sinh thầm lặng vì gia đình. Trong ngày này, nhiều người thường dành thời gian quây quần bên mẹ, gửi tới mẹ những lời chúc chân thành hoặc chuẩn bị các món quà ý nghĩa. Không ít gia đình lựa chọn cùng nhau dùng bữa, đi du lịch hoặc đơn giản là ở cạnh mẹ như một cách thể hiện sự quan tâm. Tại Việt Nam, dù đã có nhiều dịp dành để tri ân phụ nữ như ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 hay lễ Vu Lan báo hiếu, ngày của mẹ vẫn ngày càng được nhiều người hưởng ứng. Vào dịp này, con cái thường tặng mẹ hoa, quà hoặc những lời chúc ngọt ngào để bày tỏ sự kính trọng và tình cảm yêu thương dành cho mẹ của mình. Trong nhịp sống hiện đại, ngày của mẹ không chỉ mang ý nghĩa của một ngày lễ, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại giá trị của tình thân, nhắc nhớ về sự hy sinh lặng thầm của mẹ và trân trọng hơn những khoảnh khắc được ở bên gia đình.
1: Đến đây thì 30 phút chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.

chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương.

0: lo gì vậy? Mai mốt mình cũng đám cưới giống vậy mà.
1: Anh lo là anh nghèo quá, không biết bao giờ mới được rước em về dinh giống vậy á.
0: Anh đừng lo nghĩ gì hết á, em sao cũng được hết, miễn là em với anh mai mốt hạnh phúc được rồi ha ha.
1: Thiệt hả? Vậy ra riêng anh sẽ nói với bà má để mình làm cái đám cưới thiệt là...
0: Thiệt là gì?
1: Nghèo
0: thôi mà,
1: nhưng mà ấm cúng em ha.
0: Ừ.
1: Em chịu không?
0: Em chịu.

0: quý vị vừa thưởng thức liên khúc gồm các ca khúc Dòng sông và tiếng hát, Đường về quê thôn và Tùy hứng liếc qua cầu.
1: Bây giờ là 8 giờ.
0: Các nhạc sĩ Nguyễn Nam, Phạm Thế Mỹ và Trần Tiến do Hương Ly trình bày. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với bài hát Một thoáng quê hương của nhạc sĩ Thanh Tùng và Từ Quy qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan, Hồng Phượng và Hồng Quyên. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
1: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý thính giả ngày cuối tuần vui tươi và hạnh phúc. Thưa quý thính giả, trong những ngày hè nắng nóng gay gắt, nhu cầu giải nhiệt nhanh sau khi đi ngoài trời về là điều rất phổ biến. Nhiều người lựa chọn tắm ngay để làm mát cơ thể, tuy nhiên ít ai biết rằng thói quen tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ đột quỵ. Theo bác sĩ Nguyễn Giang Phong, trưởng khoa nội thần kinh cơ xương khớp Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, khi vừa đi ngoài trời nắng về, nhiệt độ cơ thể và mạch máu đang giãn nở. Nếu tắm ngay, đặc biệt là bằng nước lạnh sẽ khiến mạch máu co lại đột ngột, làm huyết áp tăng nhanh. Bên cạnh đó, nắng nóng khiến cơ thể mất nhiều nước và điện giải qua mồ hôi, làm máu cô đặc và lưu thông chậm hơn. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành cục máu đông, có thể gây tắc mạch não ngay sau đó và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Không ít trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tai biến mạch máu não sau khi tắm đột ngột để giải nhiệt. Đáng lo ngại, nhiều người vẫn chưa nhận thức đầy đủ về nguy cơ này.
2: Khi chúng ta đi ngoài trời nắng thì cơ thể chúng ta có một cái phản ứng, nó làm giãn mạch máu để chúng ta tăng thể nhiệt, chúng ta đổ mồ hôi để chúng ta tăng thể nhiệt để giữ cái nhiệt độ cho cơ thể nó ổn định. Khi chúng ta tăng thể nhiệt như vậy thì nó có thể nó sẽ kèm theo cả mất nước, mất điện giải. Thì khi mà chúng ta mà tắm đột ngột, chúng ta tắm mà cái nước lạnh đột ngột á, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng đang giãn mạch đột ngột như vậy, nó sẽ gây cho co mạch. Khi mà co mạch như vậy, nó sẽ làm huyết áp tăng vọt lên. Khi huyết áp tăng vọt lên thì nó sẽ gây ra một loạt các coi như hệ quả, ví dụ như trên cái mạch máu não chẳng hạn. Trên mạch máu não thì nó có thể gây ra co thắt mạch máu não, gây tăng huyết áp, gây tăng áp của mạch máu não, có thể gây ra vỡ thì có thể gây ra xuất huyết não, hoặc là nó gây ra tắc nghẽn mạch máu não, gây ra nhồi máu não. Còn trên tim mạch, khi mà chúng ta mà tắm lạnh đột ngột như vậy thì

0: thì nó gây ra cái nhịp tim nó tăng lên, nó làm cho cái chất công của cơ tim nó cũng sẽ tăng lên. Mà trên một cái người mà có một cái bệnh tim bệnh nền sẵn rồi thì nó sẽ làm nặng thêm cái tình trạng bệnh tim bệnh nền đột quỵ lên, nhưng không phải là mình vừa đi nắng vô mà mình tắm liền là ai cũng bị vậy, không phải vậy, nó làm tăng cái nguy cơ lên. Đó, do đó chúng ta phải chú ý cái vấn đề này.
1: Đột quỵ có thể gặp ở bất cứ một ai, kể cả người trẻ, nếu chủ quan, nếu thói quen sinh hoạt không tốt cho sức khỏe. Để giải nhiệt đúng cách mà vẫn đảm bảo an toàn, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bác sĩ Nguyễn Văn Phong cho biết người dân cần lưu ý các vấn đề sau.
0: Khi chúng ta vừa đi nắng rồi, chúng ta muốn hạ nhiệt một cách an toàn này, thì đầu tiên thì chúng ta phải nghỉ ngơi trước. Chúng ta nghỉ ngơi khoảng 10, 15, 20 phút hay 1 tiếng gì đó, cho nhiệt độ cơ thể chúng ta nó ổn định lại. Khi nhiệt độ chúng ta ổn định lại rồi, thì khi đó chúng ta sẽ đi tắm. Khi chúng ta tắm ấy, thì chúng ta sẽ tắm bằng cái nước mát bình thường của mình. Hoặc là có một số gia đình người ta có máy nước nóng lạnh, hoặc là có máy nước nóng lạnh mặt trời chẳng hạn, hay là điện chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ tắm bằng nước ấm trước, sau đó chúng ta hạ xuống từ từ từ từ từ từ, khi đó cơ thể sẽ thích nghi hơn, nó sẽ không có thay đổi nhiệt độ quá đột ngột.
1: Mùa hè là thời điểm cơ thể dễ bị tác động bởi nhiệt độ cao. Vì vậy, việc thay đổi những thói quen nhỏ nhưng không đúng cách có thể giúp chúng ta phòng tránh được những rủi ro lớn. Đặc biệt người cao tuổi, người mắc tăng huyết áp, tim mạch đái tháo đường hoặc từng bị đột quỵ càng không nên chủ quan với thói quen này trong mùa nắng nóng. Quý vị và các bạn thân mến, tủ đông không chỉ là một thiết bị gia dụng gia đình thông thường mà còn là trợ thủ đắc lực của người nội trợ hiện đại, giúp tiết kiệm chi phí mua sắm, thời gian nấu nướng và giảm thiểu lãng phí thực phẩm. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa công năng của thiết bị này, chúng ta cần nắm vững những bí kíp sau.
2: Đầu tiên là ghi nhãn rõ ràng, nhớ mặt đặt tên cho thực phẩm. Không chỉ ghi tên món ăn, hãy ghi thêm thành phần chính, ngày nấu và hạn sử dụng ước tính. Điều này đặc biệt hữu ích cho các món ăn phức tạp hoặc thực phẩm tự chế biến. Ngoài ra, việc ghi nhãn các loại thực phẩm trong tủ đông còn giúp chúng ta theo dõi số lượng và hạn sử dụng. Không nên nhồi nhét quá đầy. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi chúng ta lưu trữ thực phẩm chỉ nên lấp đầy tối đa 70% dung tích tủ đông để đảm bảo luồng khí lạnh lưu thông tốt. Sau đó, chia tủ đông thành các khu vực riêng biệt cho từng loại thực phẩm, giúp chúng ta dễ dàng tìm kiếm và lấy ra. Cuối cùng là đóng gói đúng cách để loại bỏ không khí trong các gói thực phẩm. Quý vị có thể sử dụng máy hút chân không hoặc ép chặt túi zip để loại bỏ không khí thừa, tránh tình trạng cháy tủ đông. Sau đó, bọc nhiều lớp đối với các loại thực phẩm dễ bị khô hoặc cháy tủ đông. Hãy bọc nhiều lớp bằng màng bọc thực phẩm hoặc giấy bạc trước khi cho vào túi bảo quản thực phẩm. Để tránh lãng phí thực phẩm, quý vị nên chia thực phẩm thành các khẩu phần ăn vừa đủ cho mỗi lần sử dụng, tránh rã đông quá nhiều.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè đến sớm và gây ra các đợt nắng nóng thường xuyên. Một ngôi nhà mát mẻ và thoải mái cực kỳ quan trọng vì sẽ tác động tích cực đến sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, việc giữ cho ngôi nhà của bạn mát mẻ có thể là một thách thức, đặc biệt là khi nhiệt độ tăng. Quý thính giả muốn làm dịu bớt cái oi bức của nắng hè mà không tốn kém? Mời quý thính giả cùng tham khảo một số mẹo đơn giản để làm dịu bớt cái oi bức của nắng hè mà không tốn kém nhé. Không có gì kinh khủng hơn việc nhà bạn không có máy lạnh trong cái nóng bức của mùa hè. Nhưng không vấn đề gì, bạn có thể tạo điều hòa không khí của riêng mình. Đơn giản chỉ cần lấy một chai chứa đầy đá rồi bỏ một thìa muối vào, sau đó đặt tủ đông. Muối giúp điểm đóng băng của nước thấp hơn khiến đá lạnh lâu hơn. Sau khi làm xong, bạn chỉ cần đặt các chai đá này trước quạt. Gió từ quạt sẽ thổi không khí mát từ bề mặt băng, tạo ra một làn gió mát mẻ tương tự như hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa. Ngoài ra, một bát nước đặt trước quạt hoặc khăn ướt đặt trên quạt cũng có tác dụng hạ nhiệt cho căn phòng của bạn.
2: Cửa sổ mở cũng sẽ làm cho không khí nóng vào nhà thay vì không khí mát. Vì vậy, đóng cửa sổ và kéo rèm là một cách để cản ánh sáng oi bức và hơi nóng của mùa hè vào căn phòng của bạn. Tuy nhiên, khi nhiệt độ giảm xuống như vào ban đêm, bạn có thể mở cửa sổ để không khí mát lưu thông quanh nhà, giúp bạn ngủ ngon hơn. Quý vị cũng có thể treo một tấm khăn ướt bên cửa sổ mở để làm mát ngôi nhà. Làn gió từ bên ngoài sẽ chuyển sang mát mẻ nhờ độ ẩm từ tấm vải, giúp hạ nhiệt độ trong phòng. Phun sương cũng sẽ tạo ra hiệu ứng tương tự. Nếu bạn có nhiều quạt, bạn có thể tạo ra làn gió chéo để làm cho căn phòng mát hơn. Ví dụ một chiếc quạt ở cửa ra vào có thể thổi không khí mát vào

0: Trong thời gian còn lại của chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng tìm hiểu về hai điểm du lịch này nhé. Hòn Thơm, hành trình trải nghiệm độc đáo. Đứng đầu danh sách là tuyến cáp treo Hòn Thơm, công trình nổi bật tại phía nam đảo Phú Quốc. Với chiều dài gần 8 km, đây từng được ghi nhận là tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới, mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách. Từ cabin trên cao, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh quần đảo An Thới với sắc xanh đa tầng của biển và đảo, xen lẫn hình ảnh làng chài yên bình và các bè nuôi hải sản đặc trưng. Hành trình kéo dài khoảng 15 phút nhưng mở ra một thước phim thiên nhiên sống động, được nhiều chuyên gia du lịch đánh giá là trải nghiệm khó quên. Không chỉ là phương tiện di chuyển, tuyến cáp treo này còn đóng vai trò kết nối hệ sinh thái du lịch giải trí hiện đại tại Hòn Thơm, góp phần nâng cao sức hút của điểm đến Phú Quốc.
1: Cùng được vinh danh, tuyến cáp treo Bà Nà Hills tại Đà Nẵng gây ấn tượng với hành trình đưa du khách từ vùng đồng bằng lên đỉnh núi Chúa ở độ cao gần 1.500m. Trải nghiệm này được mô tả như chuyến du ngoạn xuyên qua rừng nguyên sinh và các dãy núi hùng vĩ, nơi du khách có thể cảm nhận rõ sự thay đổi khí hậu từ miền nhiệt đới sang không gian ôn đới mát lành. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, yếu tố kỹ thuật và trải nghiệm thị giác đã giúp cáp treo Bà Nà trở thành một trong những biểu tượng du lịch nổi bật của miền Trung. Cáp treo từ phương tiện đến sản phẩm du lịch đặc sắc, theo đánh giá của Travel Leisure, các tuyến cáp treo được lựa chọn không chỉ đáp ứng tiêu chí về kỹ thuật mà còn phải mang lại trải nghiệm quan sát toàn cảnh độc đáo từ trên cao. Vì Việt Nam có nhiều đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng cho thấy sự chuyển mình của ngành du lịch, khi các công trình hạ tầng không chỉ phục vụ di chuyển mà còn trở thành sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn. Sự vinh danh này được xem là tín hiệu tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với du khách quốc tế. Trong bối cảnh cạnh tranh du lịch ngày càng gay gắt, những sản phẩm độc đáo như cáp treo Hòn Thơm hay Bà Nà đang giúp Việt Nam tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch khu vực. Chuyên trang Thưởng thức cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
2: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
3: Quý vị và các bạn thân mến, ngồi xuống, hít thật sâu và lắng nghe nhịp thở của mình. Đó chính là nhịp đập của vũ trụ. Từng hơi thở vào ra, từng mùa nối tiếp đều diễn ra đúng lúc. Không có mùa xuân nào vội vã, cũng chẳng có mùa thu nào cưỡng lại đông sang. Thế nhưng con người lại luôn nôn nóng. Tại sao chưa đến lượt tôi? Tại sao tôi chậm hơn người khác? Chính sự vội vàng ấy khiến ta đau khổ, vì ta đang chống lại quy luật tự nhiên của cuộc sống. Bài học của hạt giống. Một hạt giống được gieo xuống đất không nảy mầm ngay. Trong bóng tối, nó lặng lẽ tích tụ năng lượng. Nếu ta vì nôn nóng mà đào lên xem, hạt sẽ chết. Cuộc đời cũng vậy, những khoảng lặng, những chờ đợi chính là thời gian ươm mầm cho sự trưởng thành. Như người lướt sóng lão luyện biết thuận theo dòng nước để ra khơi, ta cũng cần học cách nương theo dòng chảy thay vì cưỡng lại. Đôi khi không thấy gì thay đổi không có nghĩa là vô ích. Đó chỉ là giai đoạn đất trời đang chuẩn bị cho một bông hoa sắp nở. Khi khổ đau đến, đừng hỏi tại sao, mà hãy hỏi dạy tôi điều gì. Khổ đau đôi khi không phải hình phạt, mà là người thầy khoác áo nghiệt ngã. Như lửa tinh luyện vàng, nghịch cảnh giúp ta trút bỏ những lớp giả tạm để lộ ra phần sáng trong nhất. Khi ta biết lắng nghe nỗi đau thay vì chống cự, ta sẽ thấy rõ bài học ẩn sau nó, lòng kiên nhẫn, sự khiêm nhường, hoặc sức mạnh tiềm ẩn mà ta chưa từng nhận ra. Chẳng có cơn bão nào kéo dài mãi. Khi đêm đủ sâu, bình minh sẽ đến. Cũng như đau khổ, niềm vui có thời điểm của nó. Hạnh phúc không đến sớm hơn vì ta mong, cũng chẳng đến muộn hơn khi ta sẵn sàng. Nếu nó đến sớm, ta chưa chắc đã đủ chín để giữ gìn. Đời sống suy cho cùng không bao giờ trễ hẹn với ai. Chỉ là ta cần đủ trưởng thành để nhận ra món quà đúng lúc.

0: Chờ đợi không phải là lãng phí, đó là lúc cuộc sống đang mài dũa nội tâm ta. Như trái cây chín từ từ trên cành, khi bị kẹt giữa hai giai đoạn, hãy nhớ, sự im lặng của hiện tại đang nuôi dưỡng ngày mai. Ta đau vì luôn muốn mọi thứ theo ý mình, nhưng cũng như dòng sông không thể chặn bàn tay. Cuộc sống vẫn chảy theo quy luật. Hãy cứ nỗ lực, mơ ước, nhưng đừng nắm chặt kết quả, vì đó vốn nằm ngoài tầm kiểm soát. Khi buông được ý muốn phải như thế này, ta mở lòng đón nhận, nó đang là như vậy. Cuộc đời như một con sông, có đoạn chảy xiết, có khúc quanh co, nhưng mọi dòng nước dù lâu đến mấy, cuối cùng cũng về biển cả. Ta cũng thế, nếu biết tin tưởng và tiếp tục bước, ta sẽ đến được nơi mình cần đến, không sớm, không muộn, đúng lúc. Tin vào thời điểm của cuộc sống không có nghĩa là ngồi yên chờ phép màu, mà là hành động hết lòng rồi buông lỏng. Hãy sống như một bông hoa, chỉ cần hấp thụ ánh sáng mỗi ngày, đến mùa nó tự nở. Và khi ấy bạn sẽ hiểu rằng, không có điều gì đến trễ, không có điều gì đến sớm. Mọi thứ đều đang diễn ra đúng lúc, như chính hơi thở bạn đang hít vào thở ra trong khoảnh khắc này.
1: Hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: thanh thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay.

0: Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử đúng thời điểm Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 10 năm thiết lập đối tác chiến lược toàn diện và diễn ra chỉ một tháng sau khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới. Với Sri Lanka, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo nước ta kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc đoàn có nhiều lãnh đạo cấp cao, nhiều doanh nghiệp tham gia đã thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka.
1: Các ban bộ ngành của Việt Nam cũng có chương trình làm việc phong phú với các đối tác tương ứng. Hơn 50 văn kiện đạt được ở Ấn Độ và 11 văn kiện ở Sri Lanka đã thể hiện nỗ lực rất cao của Việt Nam và hai nước, góp phần tạo động lực phát triển quan trọng cho quan hệ song phương. Lãnh đạo nước ta và hai nước cũng đã trao đổi các biện pháp đẩy mạnh quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cầm quyền, quan hệ quốc hội, đối ngoại nhân dân. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm ý nghĩa là ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và nhà nước ta đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với người bạn lớn Ấn Độ và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Sri Lanka, và qua đó là sự coi trọng của Việt Nam với khu vực Nam Á. Các nhà lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội, vai trò vị thế của Việt Nam, hết sức trân trọng, dành những tình cảm nồng ấm đối với đất nước Việt Nam, nguồn cảm hứng của khu vực và cá nhân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
0: Chuyến thăm đã đạt được những kết quả toàn diện, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á và trên trường quốc tế, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới sâu sắc hiệu quả toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 8 dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 để giúp đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với tình trạng sạt lở, sụt lún, ngập úng và xâm nhập mặn ngày càng gia tăng. Thông tin nêu trên được nêu ra tại hội nghị triển khai thực hiện kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng và xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035 diễn ra vào chiều
1: nước dùng phía Nam quốc lộ 1A, công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu giai đoạn 2, dự án chống ngập úng, sạt lở và thích ứng biến đổi khí hậu cho thành phố Cần Thơ. Về đầu tư như trên, xuất phát từ tình trạng sạt lở, sụt lún, ngập úng và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đang một năm, trong đó các khu vực ven biển phổ biến ở mức từ 1,5 đến 2,5cm một năm. Kết quả đo đạt cho thấy mức độ sụt lún tại đồng bằng sông Cửu Long trong 5 năm gần đây dao động từ dưới 5cm đến trên 10cm.
0: Riêng tại vùng bán đảo Cà Mau, từ năm 2016 đến nay, đã xảy ra 2.137 điểm sụt lún trên các tuyến đê giao thông nông thôn và đê bao gian kênh rạch với tổng chiều dài khoảng 53 km. Đáng chú ý có tới 315 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến đê bao, khu dân cư, cơ sở hạ tầng, gây mất đất và diện tích rừng với tổng chiều dài khoảng 619 km. Trong khi đó, tình trạng ngập úng do triều cường cũng gia tăng đáng kể cả về diện tích và độ ngập sâu. Thông tin từ báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đội K-93, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Cà Men Men, xã An Glen, huyện Terbon, tỉnh Kon Bong Su, Vương quốc Campuchia.
1: Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, đội trưởng đội K-93, cho biết 6 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm từ ngày 4 đến 8 tháng 5. Đây là kết quả rất đáng mừng, bù đắp công sức cho anh em chúng tôi trong nhiều năm kiên trì, lần tìm, sâu chuỗi thông tin, cùng hàng trăm cuộc khảo sát ngoài thực địa với ban chuyên trách tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia.
0: Theo Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên, căn cứ hồ sơ lưu trữ cùng thông tin do các cựu chiến binh và người dân địa phương cung cấp, bước đầu xác định đây là hài cốt đội bộ đội Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Do thời gian chôn cất đã lâu nên di vật còn lại rất ít, tuy nhiên qua các dấu hiệu như nút áo bộ đội, cao su bọc hài cốt, giải ni lông cho thấy đây là hài cốt của bộ đội Việt Nam. Hiện nay, đội K-93 cùng ban chuyên trách Campuchia tiếp tục phối hợp mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực này với quyết tâm không bỏ sót thông tin manh mối về nơi chôn cất liệt sĩ. Như vậy, giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026, đội K-93 đã quy tập 65 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó quy tập trên địa bàn tỉnh An Giang là 15 bộ, xác định được thông tin một bộ và ở Campuchia là 50 bộ hài cốt. Trong quá trình triển khai cao điểm kiểm tra xử lý hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công

0: biển số 38, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương tiếp tục phát hiện lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Hà Nội, thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam.
1: Cụ thể, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Phan Thị Hiền tại số 102 Phú Nhuận, TDP số 15 phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang bày bán 464 sản phẩm thời trang các loại gồm giày dép, túi xách, quần áo, giày thắt lưng, nón, vớ, mang dấu hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Gucci, Burberry, Dior, Hermes. Lô hàng gồm 34 chủng loại, toàn bộ đều chưa qua sử dụng, có tổng giá trị theo giá niêm yết tại cửa hàng hơn 148 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.
0: Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hóa để phục vụ việc xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hình ảnh và thông tin sản phẩm đã được gửi tới đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu liên quan để phục vụ việc giám định xác định hàng thật, hàng giả. Tin từ báo Pháp luật Online, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Công an phường Long Bình kiểm tra một khu lưu trú trên địa bàn vào ngày 4 tháng 5. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 22 người nước ngoài quốc tịch Campuchia, gồm 7 hộ gia đình đang tạm trú trái phép.
1: Qua xác minh, những người này đã vượt biên qua đường mòn để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nhóm người này thuê nhà trọ, thường xuyên di chuyển đến các khu vực cầu vượt, chợ, nút giao thông đông người để ăn xin. Hoạt động này gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị. Theo cơ quan chức năng, vụ việc mang tính chất cảnh báo về tình trạng nhập cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp để hành nghề lang thang. Điều này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và gây khó khăn cho công tác quản lý địa bàn.
0: Công an khuyến cáo các chủ cơ sở lưu trú, nhà trọ cần nâng cao trách nhiệm kiểm tra đầy đủ giấy tờ tùy thân của khách thuê. Khi phát hiện các trường hợp người nước ngoài cư trú không đúng quy định, chủ cơ sở cần thông báo kịp thời cho công an gần nhất để phối hợp xử lý. Thông tin từ báo Sài Gòn Giải phóng Online, tại công viên sông Hậu, thành phố Cần Thơ, giải chạy VN Express Marathon Cần Thơ 2026 đã khai mạc vào sáng qua. Giải chạy diễn ra trong 3 ngày từ 8 đến 10 tháng 5, trong đó ngày thi đấu chính thức bắt đầu từ 3 giờ ngày 10 tháng 5, thu hút 10.000 vận động viên tham gia.
1: Mùa giải năm nay, ban tổ chức tiếp tục đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn, hệ thống đường chạy được đo đạt kiểm định kỹ lưỡng với 4 cự ly, gồm 5km, 10km, 21km và 42km, phù hợp nhiều nhóm vận động viên từ phong trào đến chuyên nghiệp. Bên cạnh các nội dung thi đấu dành cho người lớn, giải tiếp tục tổ chức hoạt động chạy Cool Marathon, cự ly khoảng 700m dành cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi, diễn ra vào sáng 9 tháng 5 tại công viên Sông Hậu.
0: Đường chạy có điểm xuất phát về đích tại khu công viên Sông Hậu, cung đường được thiết kế đi qua những tuyến đường ven sông, khu đô thị và các biểu tượng quen thuộc của Tây Đô, mang đến cảm giác thoáng đãng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sôi động. Không chỉ là một sự kiện thể thao, VN Express Marathon Cần Thơ 2026 hướng tới mục tiêu quảng bá hình ảnh một Cần Thơ năng động, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa đến với du khách trong và ngoài nước. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Phát thanh thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Quý cô và Phương Uyên mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay.
4: Chương trình được phát vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần lúc 8:30 trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
5: Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
6: Gặp gỡ nhân vật, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
5: Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
6: Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp,

0: Quý vị thân mến, tại cuộc thi gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất do tỉnh Cà Mau tổ chức vừa qua, gạo BL9 đã được trao giải nhất. Đó là thành quả cho hành trình vươn lên từ đồng đất lúa tôm của cây lúa BL9 và tinh thần vượt khó sáng tạo của người nông dân Vĩnh Lộc. Trong chương trình hôm nay thì Quy Cường và Phượng Uyên giới thiệu đến quý vị hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau.
1: Vĩnh Lộc vốn là vùng đất phèn mặn, nhưng mấy chục năm qua, bà con xứ này đã vượt khó cải tạo đất để trồng lúa, nuôi tôm và cho hiệu quả tốt. Trước đây, Vĩnh Lộc nổi tiếng với cây lúa một bụi đỏ Hồng Dân. Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Ba Đình cũng luôn định hướng tìm ra những giống lúa tốt phục vụ nhu cầu canh tác lúa tôm của bà con. Năm 2024, gạo XT24 trồng trên đất lúa tôm Vĩnh Lộc đã được trao giải thưởng Mai An Tim của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và hiện là sản phẩm OCOP 3 sao.
0: Cùng năm 2024, Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Ba Đình được hỗ trợ giống BL9 do Trung tâm Giống Nông nghiệp Bạc Liêu, đây là Trung tâm Khuyến Nông Cà Mau nghiên cứu, lai tạo. BL9 được triển khai trồng và hỗ trợ bao tiêu trên tổng diện tích 95 hectare. Giống lúa này rất phù hợp với đặc thù đồng đất lúa tôm của xã Vĩnh Lộc, phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất cao, từ 700 đến 750 kg một công tầm lớn, 95 đến 105 cm, khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh và có tính chịu mặn khá cao khoảng 4 phần ngàn, nên phù hợp với vùng sản xuất tôm lúa ở Vĩnh Lộc. Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Ba Đình và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lương thực Tấn Dương An Giang đã ký kết hợp tác sản xuất lúa hữu cơ năm 2026, có kiểm định và được bao tiêu lúa với giá cao. Sắp tới, BL9 sẽ được hợp tác xã trồng theo nhu cầu của thị trường, theo hướng nông nghiệp sạch hữu cơ nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. Việc xây dựng thương hiệu dựa trên sự minh bạch về nguồn gốc và chất lượng an toàn được hợp tác xã xác định là lợi thế cạnh tranh.
1: Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Ba Đình được thành lập vào năm 2018, ban đầu chỉ có 44 thành viên, nay đã tăng lên gần 300 thành viên với tổng diện tích 733 hectare đất theo mô hình lúa tôm. Hợp tác xã cung ứng 16 dịch vụ bám sát hoạt động nông nghiệp của người nông dân như con giống tôm cua, vật tư nông nghiệp, phân thuốc, thức ăn tôm, bao tiêu tôm đầu ra.
0: Hợp tác xã kiểu mới hoạt động với hình thức như cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà chuyên môn với nông dân. Nông dân trong hợp tác xã kịp thời tiếp cận, nắm bắt các kỹ thuật nông nghiệp đầu ra cho nông sản, đến hình mức.
1: Cùng với gạo ngon BL9, chương trình hôm nay cũng muốn giới thiệu đến quý thính giả món ngon từ cua. Thưa quý vị, Cà Mau từ lâu được mệnh danh là thủ phủ cua của Việt Nam, nổi tiếng với nguồn hải sản chất lượng nhờ hệ sinh thái tự nhiên thuận lợi. Cua được nuôi trong môi trường rừng ngập mặn, sinh trưởng trong các vuông tôm, nơi giao hòa giữa nước biển và lượng phù sa dồi dào. Bởi vậy mà chất lượng thịt cua luôn vượt trội so với nhiều vùng khác. Cua thịt dày thớ, chắc ngọt tự nhiên, phần gạch béo ngậy, mang hương vị rất đặc trưng, khó lẫn.
0: Không chỉ dừng lại ở một món đặc sản, cua Cà Mau giờ đây đã trở thành niềm tự hào của ẩm thực trọn vẹn cho mỗi thực khách. Tại đây bạn có thể trực tiếp lựa chọn cua tại bể. Mỗi con cua đều được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc rõ ràng, từ vùng nuôi đến tiêu chuẩn kiểm định. Đặc biệt, 100% cua tại nhà hàng được buộc dây nhựa thay vì dây thừng ngậm nước, đảm bảo chuẩn cân, chỉ một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rõ cam kết về chất lượng và sự minh bạch trong phục vụ.
1: Bên cạnh món cua Cà Mau, sốt cà ri Thái, Yam Yam Seafood còn phục vụ đa dạng các cách chế biến như cua hấp phô mai sữa bông hồng, cua sốt ớt Singapore, cua sốt tiêu đen, xôi cua đốt giòn, vân vân, cùng các loại hải sản tươi sống khác, để thực khách có thêm nhiều lựa chọn phong phú, phù hợp với khẩu vị và từng dịp thưởng thức. Quý vị có thể ghé trải nghiệm món cua Cà Mau sốt cà ri Thái tại Yam Yam Seafood với hai cơ sở. Cơ sở 1 N03T3 Ngoại giao Đoàn, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Hotline 024-3960-5555. Cơ sở 2 18 Đào Tấn, phường Cống Vị, Hà Nội. Hotline 024-2240-5555. Thông tin nhà hàng yamyamseafood.vn.

0: sẻ phù hợp điều kiện tự nhiên của từng vùng. Vừa qua tại tỉnh Đồng Tháp, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2025-2026 đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất các vụ còn lại năm 2026.
1: Theo thống kê, tổng diện tích xuống giống vụ lúa đông xuân 2025-2026 của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ hơn 1.500.000 hecta, năng suất bình quân đạt 7,2 tấn một hecta, tổng sản lượng đạt 11.300.000 tấn. Các loại cây ăn trái chủ lực như xoài, chuối, thanh long, quýt, bưởi, nhãn, sầu riêng tại hai khu vực ước sản lượng hơn 3.300.000 tấn, trong đó Đông Nam Bộ đạt hơn 400.000 tấn, đồng bằng sông Cửu Long đạt gần 2.900.000 tấn. Trong quá trình tiêu thụ toàn bộ lúa và nông sản của hai khu vực trên, các đơn vị đang dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình bền vững.
0: Đối với diện tích lúa tham gia đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp, các hợp tác xã đóng vai trò trung tâm giúp kết nối nông dân với doanh nghiệp, ổn định đầu ra, nâng cao giá trị và giảm rủi ro về giá. Giữa cây ăn trái và rau màu, các hợp tác xã và tổ hợp tác cũng đã ký kết hợp đồng tiêu thụ.
1: 2025-2026, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lập kế hoạch sản xuất vụ hè thu và thu đông năm 2026. Tổng diện tích sản xuất lúa của đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ khoảng 2.400.000 hecta, trong đó diện tích sản xuất theo đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 38.500 hecta. Hoàn thiện diện tích sản xuất lúa vùng đệm hơn 400.000 hecta. Với cây ăn trái, xu hướng phát triển đang ổn định và khuyến nghị các địa phương đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ không mở rộng diện tích ồ ạt mà tập trung thâm canh, nâng cao năng suất và giá trị trên cùng đơn vị diện tích.
0: Để đạt hiệu quả cao trong sản xuất những tháng cuối năm 2026, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương xuống giống lúa hè thu và thu đông có kế hoạch chặt chẽ theo từng vùng, tiểu vùng sinh thái, gắn với nguyên tắc né rầy và diễn biến thủy văn để sản xuất được diễn ra thuận lợi, giảm diện tích lúa nhưng đảm bảo sự tăng trưởng hai con số theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề ra.

0: Thưa quý vị, lần đầu 4 tháng liên tiếp vượt 2 triệu khách quốc tế, Việt Nam đón 8,8 triệu lượt, tăng 14,6%, khẳng định đà tăng trưởng và vị thế nổi bật trong khu vực. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch ghi nhận 4 tháng liên tiếp vượt mốc 2 triệu khách, đồng thời lập kỷ lục mới cho giai đoạn đầu năm.
1: Trong bối cảnh khu vực phục hồi không đồng đều, Việt Nam nổi lên như điểm sáng. Thái Lan đạt 11 triệu 300 ngàn lượt, nhưng giảm 3,4%, Singapore tăng nhẹ 2,8%, Indonesia và Philippines giữ quy mô thấp hơn. Tuy nhiên, cần nhìn nhận, đà tăng hiện tại vẫn phụ thuộc lớn vào một số thị trường chủ lực.
0: Top 10 thị trường nguồn chiếm 72% tổng lượng khách, trong đó Trung Quốc và Hàn Quốc đóng góp gần 40%, Nga tăng gần 300%, trở thành động lực nổi bật. Ấn Độ tăng 59,1% và Đông Nam Á duy trì tăng trưởng cao. Châu Âu dẫn đầu về tốc độ, tăng 53,3%, phản ánh hiệu quả của chính sách thị thực và lợi thế điểm đến an toàn.
1: Kết quả này cho thấy du lịch Việt Nam đang mở rộng thị trường theo hướng đa dạng hơn, bền vững hơn với sự xuất hiện của nhiều thị trường tiềm năng giàu dư địa tăng trưởng. Đây là nền tảng quan trọng để ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng ổn định và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động toàn cầu. Song bài toán cốt lõi không chỉ là tăng lượng khách mà là nâng chất lượng tăng trưởng, kéo dài lưu trú, tăng chi tiêu và củng cố năng lực cạnh tranh bền vững.

0: Casino.
1: Quý thính giả vừa nghe ca khúc Đi Dạ Yêu qua giọng hát của Subin Hoàng Sơn. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng.
2: Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát trên sóng Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên website canthotv.vn. Phụng Quyên và Quy Cường thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả.
3: Kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần.

0: Chị mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới.

0: trong Nhịp Sống Hôm Nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị. Bây giờ là 9 giờ.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Hit trong tuần với chủ đề Gửi lại tuổi học trò. Có một khoảng thời gian mà sau này mỗi khi nhớ lại, chúng ta đều mỉm cười. Đó là tuổi học trò, nơi có bảng đen phấn trắng. Có những người bạn thân và cả những rung động đầu đời thật vụng về. Trong chương trình hôm nay, hãy cùng đi qua ca khúc từng chạm đến trái tim của nhiều thế hệ. Để một lần nữa, ta được trở về những năm tháng ấy. Vâng thưa quý vị, tuổi học trò bắt đầu bằng những ngày rất đỗi vô tư, không loa toan, không vội vã, chỉ có tiếng cười và những kỷ niệm trong veo. Mộng ước kỷ niệm xưa do Tam Ca Ba A trình bày là một ca khúc gần như không thể thiếu trong mỗi mùa chia tay. Giai điệu nhẹ nhàng tha thiết như lưu giữ lại từng khoảnh khắc của tuổi học trò. Sau này thì có thêm Cho Bạn Cho Tôi của Lam Trường. Giai điệu trong sáng, lời ca giản dị cũng là lời nhắn gửi tình bạn trong sáng chân thành của những năm tháng cấp sách đến trường.

Rồi một ngày ta chợt nhận ra tuổi học trò không chỉ có bạn bè, mà còn có những cảm xúc rất lạ, những rung động đầu tiên. Với Phượng Hồng, như những đóa hoa

phượng nở cũng là lúc những cảm xúc đầu đời chợt đến. Ca khúc mang đậm màu sắc mùa hè, học trò vừa đẹp vừa mang mát buồn. Còn Cô gái đến từ hôm qua của nhạc sĩ Trần Lê Huỳnh là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, trong trẻo, như chính cách mà ta từng thì thầm thích một người trong lớp.

cho rồi tối học trò cũng đến lúc phải nói lời chào tạm biệt. Những trang lưu bút, những cái ôm dội, tất cả đã trở thành ký ức không thể nào quên. Tạm biệt nhé của Liên Ly là một ca khúc quen thuộc mỗi mùa bế giảng. Lời ca giản dị nhưng mà chạm đến trái tim của bất kỳ ai từng trải qua chia tay tuổi học trò. Cùng đó là ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ của Mỹ Tâm trình bày, khép lại bằng một bản nhạc mang tinh thần tươi sáng, như một lời nhắc nhở rằng tuổi trẻ dù có qua đi, nhưng vẫn luôn rực rỡ trong ký ức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ca khúc Việt Nam Hit trong tuần đến đây cũng xin được khép lại. Có thể chúng ta không còn ngồi trên ghế nhà trường nữa, nhưng những ký ức ấy vẫn luôn ở đó, trong một góc riêng của trái tim. Chúc bạn luôn giữ được cảm xúc thật đẹp của tuổi học trò, dù đang ở bất cứ đâu. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Chúc quý thính giả mỗi ngày rộng rãi tiếng cười và nhiều niềm vui. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn đến với vở hài kịch Người giàu nhất với sự tham gia của nghệ sĩ Lê Khánh, Đình Toàn, Khánh Nam, Hoàng Bảo, Lê Hoàng. Mời quý thính giả cùng nghe.
3: Trời ơi, quán xá thì đâu đâu mà vắng que, không
4: dạ,
3: có người
4: đó. Dạ, có người rồi. Dạ, tôi biết khách gì vậy? Ở đây em có sinh tố, nước cam, nước chanh, cà phê, cà pháo, quý khách muốn gì cũng có. Muốn cà chỗ nào cũng có, muốn phê chỗ nào cũng phê. Đây, dạ, cà phê gì ạ?
3: Đây phải đá.
4: Dạ, đây có luôn, dạ,
3: hai đá. Dạ, đâu lẽ dữ vậy trời?
4: Dạ, thiệt ra quán em chỉ bán có một món cà phê đá. Dạ, tụi em pha sẵn, cái khách tới là bưng ra một ly. Dạ,

0: em cũng đều phải kêu là quý khách, cho nên quý khách yên tâm, còn cái chuyện nói bớt em sẽ nói bớt. Thưa quý khách không muốn em gọi là quý khách đúng không? Em sẽ gọi một từ khác. Ê nó nghe nè, quý khách nó nghe nè. Cái xe ngoài kia là của mày hả nhóc? Nè, cái xe bự bự ngoài kia của mày đúng không? Nè, mày nói gì hả? Vậy thì mày không kêu, tao kêu bằng quý khách thì kêu bằng mày.
1: Mày tao vậy đây?
0: Nè,
1: tao cái... kêu mày đừng có kêu quý khách. Có nghĩa là mày phải kêu tao bằng anh, hay bằng em, hay bằng chú, hay bằng bạn. Mày kêu tao bằng nhóc là sao? Kêu bằng mày tao là sao?
0: Khó quá à. Thì nếu vậy phải nói là vui lòng đừng có kêu tôi quý khách, kêu tôi bằng anh, bằng chú, bằng bạn gì đi. Không nói thì kêu bằng nhóc, bằng mày.
1: Thôi trả treo thấy ghê ta.
0: Khó quá. Trời ơi. Nè,

0: lên đó là để mất tiêu.
1: Câu vậy quý khách hay quá.
2: Nhanh
1: rồi
0: cô Đạt.
1: Gì vậy?
0: Gì vậy? Cậu đắng quá vậy?
1: Thì đúng rồi, cà phê đá. Cà phê đá mà.
0: Sống có được.
1: Trời ơi, muốn cà phê đá đường thì phải nói là cho tao một ly cà phê đá đường, hiểu không? Còn kêu cà phê đá không thôi. Trời ơi. Đừng. Khổ ghê á, vô tới nơi à. Anh. Vậy, thì nó hay nè, muốn anh đổi xe đó, anh lấy xe đó, anh đi cho nó hợp chứ. Vậy.
2: Số đẹp quá ha.
1: Dạ. Số thần tài á anh.
2: Ê mặt mày đẹp trai mày.
1: Đẹp không?
2: Bán gì số đẹp trai mày.
1: Ai nói vậy trời.
2: Bán gì số đẹp trai.
1: À, không khi uống cà phê mà xấu ác
2: à. Nè
1: mua mẹ anh.
2: Làm đi. Tao định mua rồi đó. Mà tao thấy mày đẹp trai hơn tao nên tao không mua.
1: Tao ghét tao đẹp trai. Tao không dụng tờ đi sáng thì cứ bán được.
2: Từ khúc này mày cắt đi nha. Từ khúc này mày cắt đi. Kiếm cái khúc khác. Kiếm cái khúc của này là gắn vô cái mặt mày. Cái là mày là như là hot boy.
1: Ờ cắt ghép như cây vậy luôn.
2: Hổ quá. Hổ quá đi trời ơi. Mày nhìn tao là tướng tá sang chảnh vậy mà mày nghĩ sao tao đi mua. Mua ba cái vé số. Mua mà giờ hôi quá. Đi còn quạt nữa.
1: Thì để em quạt về hướng em.
2: Ừ.
1: Nghe vé số.
2: Sao? Đi chỗ khác đi.
1: Tao nói nghe nè. Tao nói mày biết bao nhiêu lần rồi mày bán là mới mày bán vòng vòng ở ngoài mày đừng có lết vô quán tao, hiểu không? Sao? Mày dòm đi, khách nè người ta ngồi dựng đứng có một chỗ à. Còn mày nằm dài như trên bãi biển thì chiếm hai chỗ thấy không? Thế. Hết rồi mà kia tao đi.
2: À, đi, nghe. Kia đi.
1: Đi đi không sao chịu khó tao đi. Để chủ tao chửi tao hoài mày ơi.
2: Anh phụ em anh.
1: Ủa quá. Có cần phải đẩy luôn không cho nó lẹ. Mày nhấc tay lên đẩy cho lẹ mày lết lâu lắm mày ơi. Mất giờ lắm giờ.
2: Mày.
1: Dạ cái gì vậy?
2: Why?
1: Cái gì?
2: Mày có biết tao mua chiếc xe đó bao nhiêu tiền không?
1: 400 triệu.
2: 400 triệu?
1: Ờ.
2: Mày đưa cái thằng hôi hám nó vô dịnh vô chiếc xe tao lại nó trầy rồi sao?
1: Trời ơi khổ quá Giê-xu. Mày làm ơn mày lết ra gốc cây mày ngồi giùm tao đi. Đừng có ngồi cái xe của ổng hư cái xe của ổng mày ơi.
2: Ờ.
1: Trời ơi rồi đi từ từ ông coi ông được ông đổi cái xe đó với mày mày đi.
2: Cái vậy? Không? Gì đâu nghèo mà hôi nữa.
1: Khó quá à.
2: Mệt ghê rồi mày giờ sao?
1: Giờ sao là sao?
2: Cái ly cà phê đá không đường làm sao mà uống?
1: Dạ em nói rồi đó muốn đường thì phải có đường thấy không? Thì từ từ phải nói là cho tao một ly cà phê đá đường thì nói.
2: Ờ. Mày bồi mày trả treo mày tin là tao quýnh mày bà ngoại mày nhìn không ra không?
1: Trời ơi. Em nhìn em không ra chỗ nào bà chết rồi.
2: Nữa trả treo không? Giờ sao? Giờ sao?
1: Trời ơi chú Tiếu ơi.
2: Giờ sao?
3: Khổ quá. Cái gì?
2: Chủ quán không?
3: Mọi chuyện từ từ giải quyết. Dạ thưa anh cái gì đại ca?
2: Giờ tôi hỏi anh nè.
3: Dạ.
2: Tôi kêu nó ly cà phê đá.
3: Dạ.
2: Mà nó đem ly cà phê đá là không có đường làm sao tôi uống? Dạ. Giờ sao?
3: Ly phê đá
2: bây giờ
3: đường.
2: Sao?
3: Khoan từ từ để tôi có kiểm tra lại coi có đường không. Tại sao vậy?
1: Dạ.
3: Tại sao con làm cà phê đá con không bỏ sữa vô để tính tiền cà phê sữa? Đúng rồi vô để tính tiền cà phê sữa không?
2: Gì kỳ vậy? Nó phiên ông nè hả? Ông có tin là tôi quýnh là quýnh ông là bà ngoại ông nhìn không ra hả?
3: Hên quá bà ngoại tôi cũng chết lâu rồi. Để đi vô lấy sữa ra.
2: Có lẽ vậy là sao? Tự nhiên tôi đi kêu liên phải đá thì
3: đem ngồi đi nó vô nó lấy đường. Nó nghe nè. Thằng đó nó khùng đó. Thằng nào la lớn lắm nó giọng vô mặt á. Tôi làm chủ tôi đâu dám la nó thấy không? Tôi nói nhỏ nhỏ la lớn là nó quýnh tôi có mỏ sưng tôi. Bà ngoại nhìn không ra luôn á. Vậy bắt tay. Người uống cho khỏe nha.
2: Nhớ đem đường rồi ra nha chưa?
3: Đúng rồi tôi đem sữa ra cho.

Quý, trời ơi, bao nhiêu ngày không gặp nhau, bây giờ body mày ẩu quá vậy mày. Quá trời quá đất, mập như một con heo.

0: này mày nhớ không?
1: Trời ơi, tao đâu có đứa bạn mà quái vũ quái gì như mày đâu.
0: Bạn hồi cấp 3 mày nhớ không? Lúc còn đi học tao là nhỏ gái, tao tên là Nguyễn Thị Thúy Liễu. Rồi sau khi tốt nghiệp xong rồi tao ra đời, cái tao đổi tên, tao đổi giới tính luôn, tao là giờ là thằng đàn ông rặt rồi. Tao tên là Nguyễn Văn Dũng. Sốc vậy? Sốc, sốc lắm không?
1: Sốc!
0: Đứa nào gặp tao cũng sốc hết. Mười mấy năm rồi tao còn sốc gì tao mà.
1: Cái tư liệu mà thằng Dũng.
0: Ừ, ngủ với mày.
1: Chứ gì mày ngủ ngộp.
0: Bây giờ tao không làm chứng minh được nữa, tại vì không ai công nhận cái tên của tao hết, mà tao tự công nhận.
1: Mày, mày gắn dâu vậy?
0: Hả?
1: Gắn dâu? Ừ. Dâu á?
0: Dẻ.
1: Mắm mấy vậy mày dẻ?
0: Cho nó men. Đừng cười nữa, đừng cái dễ tao, tại vì số...
1: Không phải, nhìn mày tới nó bị ngon ngộ. Nó bị thiếu thiếu gì mà nó cũng dư dư gì mà nó cũng... Thiếu thiếu gì?
0: Khổ đời tao lắm.
1: Thiệt. Mà sao mày mắc mớ mày gắn râu chi vậy?
0: Tao vẽ râu cho nó đàn ông. Tại vì không ai tin tao là đàn ông hết. Tại vì nó vòng một tao đồ sộ quá đi. Vẽ râu cho nó men lên, hiểu không?
1: Sao mày không tập tạ? Ý mày nói là mày tập tạ, mày đô lên được rồi.
0: Tao nói tao tập tạ mà không ai tin hết trơn á. Tại vì không có đàn ông nào mà đồ sộ như tao hết, hiểu không?
1: Rồi sao?
0: Bây giờ tao là như là một người bạn trai của mày đó, nghe không? Nên bây giờ mình bắt tay cái nữa đi.
1: Trời sao?
0: Mình là bạn.
1: Đàn ông mà để móng tay quá vậy?
0: Đó, cho móng tay đẹp.
1: Sao móng tay nữa?
0: Vẫn còn là con gái mà, hiểu không?
1: Trời, sao mày bị?
0: Tao là người đa nhân cách.
1: À, sao mày bị lẫn lộn mà mày bị giống như là...
0: Súng chân nó là mày ngộ.
1: Mày mì trộn
0: vậy? Ừ, mì trộn. Mà mì trộn mà nó mới ngon, đúng không? Bây giờ đừng có phàn nàn gì vậy? Giới tính và hình dạng của tao nữa hết. Nên bây giờ tao cũng đã có vợ rồi.
1: Mày có vợ luôn á?
0: Có vợ luôn rồi.
1: Trời ơi! Rồi gì? Niềm vui chỗ nào?
0: Vui là sao? Mày muốn niềm vui chỗ nào là sao? Tao không hiểu ý mày.
1: Tao cũng không biết, là tao hỏi mày vậy tao cũng biết trả lời sao luôn á.
0: Ừ vậy nè, nói chung là bây giờ cuộc sống mày sao? Giờ làm ăn rồi công việc như thế nào?
1: À, ăn ở không thì chơi bời ở nhà dư tiền với bà có đi uống cà phê hoài.
0: Uống cà phê hoài luôn hả?
1: À.
0: Trời sướng quá mày ơi, mày chẳng buồn với tao. Đàn ông như nhau mà sao tao khổ quá mày ơi.
1: Có lần mày nói mày đàn ông như nhau sao tao bị ngượng ngượng sao?
0: Không, mày phải quen đi, từ từ riết là quen, gặp tao hoài là mày quen à. Tao có vợ được 5 năm rồi đó. Mày sốc quá phải không?
1: Sốc.
0: Từ từ riết quen à. Rồi vợ chồng tao thương yêu nhau lắm, nhưng mà được cái là nghèo. Nghèo lắm, không có gì làm. Thấy hoàn cảnh của vợ chồng tao vậy nên hội phụ nữ mới thấy thương tao. Mới giới thiệu tao vô làm một cái công việc làm vô xí nghiệp mai. Với lại cái xí nghiệp mà thêu tranh chữ thập á.
1: À, hợp, phụ nữ làm nó tốt.
0: Hợp cái đầu mà chứ hợp. Nữ tính quá, tao đâu có làm được. Trời ơi, nghĩ sao đàn ông như tao mà ngồi theo, trời sao được. Nên tao mới không có vô làm, giờ tao làm nghề phụ hồ.
1: Mày đủ sức làm phụ hồ luôn hả?
0: Trời ơi, đàn ông mà mày.
1: Trời ơi, sao mày tội vậy, làm gì cực
0: khổ
1: vậy?
0: Không, tao thích làm công việc đó nha. Tao thấy hợp lắm, trời, nói chung là tao thích làm công việc phụ hồ. Rồi vợ tao cũng có công ăn việc làm chung với tao.
1: Vợ mày làm gì?
0: Là tao làm phụ hồ ở cái công trường này, thì vợ tao ngồi bán hộp vịt lộn kế bên. Sao mày cười
1: hoài vậy? Trời ơi, cái niềm vui của vợ chồng mày nó đơn giản quá
0: ha. Chứ sao, vợ chồng có nhau, xa nhau không được.
1: À, có nghĩa là cuối tuần thứ bảy là lãnh lương xong rồi ra ăn hộp vịt lộn hả?
0: Ừ. Sao không? Bán hộp vịt lộn mà phụ hồ thì không có dám ăn hộp vịt lộn.
1: Tôi kỳ.
0: Tại vì sợ xây nhà lộn. Kỳ mà tao không biết, vợ tao mới biết đó mày. Nhiều khi người ta đặt xây là nhà lầu mà sợ là xây lộn thành nhà mồ, cho nên mới không biết. Rồi vợ chồng tao sập tiệm luôn. Tới giờ là khổ lắm, không có đồng bạc nào để sống hết trơn á.
1: Khổ luôn hả?
0: Khổ ơi là khổ luôn.
1: Mày nghèo quá mà khổ quá. Nhìn mày thấy nghèo khổ.
0: Rồi chưa đâu, chưa có đỉnh điểm cái nỗi khổ của tao đâu. Mới đi khám bệnh về, bác sĩ phán tao căn bệnh mà tao muốn chết luôn mày ơi.
1: Giờ bệnh gì?
0: Trời ơi, bi kịch đời tao lắm mày ơi. Bác sĩ nói á, là ngày nào tao cũng rảnh rỗi xách cái thay tới quán cà phê uống cà phê, nên uống cà phê nhiều quá giờ bây giờ bị tiểu đường rồi mới chết tao đó chứ. Mày ơi,
1: yêu hổ không vậy mày?
0: Trời ơi, tao ghét đứa nào mà ăn ở không hơn tao. Tao thiệt á, đàn ông như nhau mà sao tao khổ quá.
1: Ôi ghét, yeah, không có chuyện của tao, nhà tao già, tao có tiền, tao muốn ăn chơi, muốn cà phê, chuyện của tao. Mắc mới vô mắc hỏng tao.
0: Bạn học với nhau mà sao đứa giàu đứa khổ là sao?
1: Bạn học vậy giờ tao đang nghi ngờ, không biết là tao với mày có học chung không nữa.
0: Bạn gái của mày đó là Thúy Liễu, giờ tao là Nguyễn Văn Dũng nè mày.
1: Trời ơi, Thúy Liễu bạn gái Nguyễn Văn Dũng. Thứ gì đâu mà ngộ ngộ.
2: Anh, đường nè anh. Ủa, chị Liễu mới qua chơi hả?
0: Tao tát vô mặt mày vậy tao.

0: quên, em quên. Anh Dũng, uống gì?
1: Đi xíu muội đi.
2: Em hiểu luôn.
0: Để quên tiền ở nhà phải không?
3: Đúng rồi.
0: Trời ơi, bình thường thôi, cái vụ đó ở quán em vậy hoài hả? Ừ. Khách ta uống cái quên tiền, quên bóp nhà hoài hả?
3: Thì thông cảm hay gì, chạy về nhà cái lấy tiền mà qua trả.
0: Dạ được, dạ, cảm đi ơn. Đi anh. Dạ. Dạ, để cái nón lại.
3: Sao? Giờ lấy cái nón đi rồi sao tôi trả cho người đường công an bắt sao?
0: Ủa chứ giờ anh cầm nón về rồi anh đi luôn, anh không quay lại anh trả 30 ngàn sao?
3: Trời ơi, làm gì có vậy, có 30 ngàn làm gì ghê vậy trời?
0: 30 ngàn là tiền hết trời, đất
3: trời ơi. Trả cái nón đi, ôi, qua đây đi, trời trả ơi, là bạn qua đây, trời
0: ơi. Chị Liễu, em nói chị nghe.
1: Tao tát cái mặt mày, tao tát Dũng cho mày.
3: Rồi, làm cái 30 ngàn hả?
4: Có đây, có đây.
0: Đi rồi vô nha Dũng.
3: Anh trai.
4: Dạ,
3: vậy đại ca, vậy em mới tiền anh, giờ là em muốn đi cà phê đá mà dạ, bây giờ dạ, em
4: có đường rồi,
3: có dạ đường. Có đường đó là dạ. Chính xác, nhưng mà giờ lúc tính tiền giờ em không có tiền trong tay, em để quên bóp nhà chết. Xong giờ anh phải thông cảm em, về em lấy tiền được không, đúng không?
4: Chết cha,
3: thì giờ em về em lấy tiền mà giờ nó không đưa em cái nón bảo hiểm, sao em về em lấy được? Công an bắt em sao?
4: Là sao?
3: Là có gì nó đòi lấy cái nón bảo hiểm của em.
4: Mày sao vậy?
0: Dạ
4: mày làm ăn cái quán là mất uy tín, sao khó khăn vậy cưng?
0: Trời, làm tin
4: bảy chuyện nhỏ mà được cái nón bảo hiểm này
3: rồi đó, hãy giờ
4: quan sát có bao nhiêu đó. Cảm ơn.
3: Rồi, cảm ơn anh.
4: Em cứ về. Cầm nón về.
3: Dạ. Em cầm nón về em lấy ha.
4: Dạ. Dạ. Anh về anh để xe lại ha.
3: Cái gì vậy?
4: Anh muốn lấy cái nón bảo hiểm thì phải để lại chiếc xe.
3: Thôi tôi đi bằng gì?
4: Đi bộ.
3: Vậy 30 ngàn mà làm gì thế ghê vậy?
4: Dạ, 30 ngàn đúng là tiền. Hôm qua thằng kia có 10 ngàn mà nó còn xạo xạo nó đi luôn rồi.
0: Dạ.
4: Vậy ha.
0: Bây giờ khó khăn lắm rồi. Anh Dũng. Vậy anh Dũng. Anh ra nè, bây giờ đàn ông với nhau anh ra anh góp một tiếng nói rồi em xử vậy đúng không?
1: Mùi
0: đúng
1: ơi.
3: Làm gì quá đáng vậy má.
0: Anh có để cái gì làm tin lại
4: để lại cái gì cho người ta làm tin đi má ơi.
0: Bây giờ anh thiếu tiền nước của em 30 ngàn mà phải để cái gì làm tin đúng không? Nếu mà lấy cái xe về thì để cái nón, còn để cái nón lại thì lấy cái xe về vậy thôi.
4: Chị qua tôi nói chuyện à.
1: Tát cái mặt ông bây giờ nha. Tôi khẳng định một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Dũng nè, tôi là đàn ông nè.
3: Cái cô gái đó là đàn ông, yên tâm đi.
1: Tao là đàn ông nữa chưa? Thấy tao đô rồi chưa mà sao kêu tôi cô gái vậy? Trời, tôi có vợ rồi.
3: Thôi,
0: trời ơi, làm ơn đi. Trời ơi, đừng có kêu nữa, người ta là đàn ông mà, đừng có chọc thím nó nổi giận, hiểu không?
1: Trời ơi, tôi là đàn ông, trời ơi, tránh hiệu đàn ông.
0: Dạ rồi.
3: Thôi rồi, men.
1: Bây giờ để người đàn ông mày xử cho được chưa?
0: Dạ rồi.
1: Bây giờ thiếu tiền 30 ngàn phải không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Làm gì khó khăn với người ta quá Dũng. Vậy, có 30 ngàn thôi.
3: Đúng rồi, Dũng nói
4: mà Dũng. Vậy chị Dũng trả giùm đi.
0: Anh Dũng.
4: Không, anh Dũng trả giùm.
1: Đốt quán không?
0: Rồi, đúng.
4: Anh Dũng, anh men lắm.
0: Anh Dũng.
1: Giờ vậy nè.
3: Dũng, sao Dũng?
0: Dạ sao?
1: 30 ngàn.
3: Đúng rồi, Dũng trả mình gặp Dũng
1: uống ly cà phê đá 30 ngàn.
0: Dạ đúng
1: không? Mà mày nhớ không, hồi xưa lúc mà mình còn đi học với nhau á, lúc mà tao còn là con gái á, tao tên là Nguyễn Thị Thiếu Liễu á. Bây giờ tao tên là Nguyễn Văn Dũng mà mình vẫn là bạn với nhau. Rồi mày nhớ có lần mà tao với mày á cùng thích nhỏ lớp trưởng không? Mà lúc đó tao là con gái, tao không có tỏ tình với nó được. Cua nó mày dính luôn. Tao hận mày tới bây giờ, nên bây giờ mày phải xin lỗi tao bằng cách là mày phải trả tiền cho tao cái ly siro dâu này luôn. Siro dâu này 150 ngàn, 30 ngàn.
0: Con siro dâu em bán có 30 nè.
1: 120 tao lấy sao mày ngu quá vậy mày. Cho nên bây giờ 150 này mày phải trả cho tao thay lời xin lỗi cái chuyện hồi xưa là mày đã cướp con nhỏ lớp trưởng của tao trên vàng mướp. Đó. 30 ngàn cà phê nữa là 180 ngàn. Mày không trả thì đừng có cho nó ra khỏi quán, biết chưa?
0: Trời ơi, anh Dũng, anh được
3: không? Không?
1: Vào làm phách chó hả mày?
3: Mày tào lao hả Dũng?
0: Bây giờ sao?
4: Không, bà nói đúng á. Cái mối hận mà bị giật bồ nó hận lắm. Có 180 nhẹ mà.
3: Thế gì với em? Bây giờ tôi nói, bây giờ tôi không có tiền ở đây. Bây giờ
4: thì cầm cái nón về đi. Rồi để chiếc xe lại.
0: Giờ sao?
3: Bây giờ
0: sao?
3: 180 ngàn. Ây da, mày tài ui da, ui da, ui da, ui da.
0: Mày làm ơn là phước, làm ơn là phước. Mày lết ra ngoài kia đi, ở đây người ta đang quánh lộn, không có ai mua giấy số đâu, đi giùm tao đi. Chứ mày vô đây làm cái gì?
5: Em xin anh đừng có đánh ảnh nữa.
0: Cái gì vậy? Nó thiếu tiền tao mà xin không đánh là sao? Nó thiếu tiền đó, bây giờ có ai trả tiền không mà đánh?
5: Em trả.
0: Mày á, trả tiền cho ổng hả?
5: Dạ.
0: Bất ngờ vậy. Mày biết bao nhiêu không mày đòi trả? Ổng thiếu 180 ngàn đó.

0: hai ly hả anh?
1: Ờ
0: hai ly.
1: Ê sao có 60 cho mày, 180 lận.
0: Thôi anh, em bán ở đây, em biết giá nước ở đây mà.
1: Để rồi mày
0: ăn chi tội người ta vậy?
1: Thì sao?
2: Thời gian còn lại, mời quý vị nghe liên khúc tân nhạc vui, cầu tre chung tình và tự tình quê hương qua phần thể hiện của ca sĩ Lê Như và Hoàng Sơn Giang.
3: Út Như ơi, Út Như, anh tới rồi nè Út Như ơi.
4: Anh hai, anh tới rồi đó hả?
3: Em chờ anh có lâu không nè?
4: Ý mẹ kết ơi, hẹn người ta 5 giờ mà bây giờ 5 giờ 5 phút mới tới. Người ta đợi lâu muốn chết vậy hả?
3: Trời ơi, cũng hên là trễ 5 phút, chứ trễ 30 phút chắc chết quá.
4: Em chọc anh thôi, nghe em nói nè.

0: hai nè. Anh hai hứa rồi đó nha. Anh hai nói là khi nào gặt lúa xong, anh hai làm đám cưới đó.
1: Anh nhớ rồi mà. Chờ khi nào gặt xong đám lúa, cái anh bán thêm hai con trâu nữa. Rồi anh thưa với ba má sang hỏi cưới em, em có chịu không nè?
0: Anh hai hỏi câu kỳ quá à. Không lẽ giờ người ta nói chịu, cỡ chứ.

bây giờ là 10 giờ.

0: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Chương trình Góc nhìn đúng.
2: Chương trình Góc nhìn đúng.

0: Thưa quý vị, đợt 1 của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 4 vừa qua, được xác định là giai đoạn then chốt, tập trung vào công tác tổ chức nhân sự và nhiều quyết sách có ý nghĩa cả trước mắt và lâu dài. Nội dung trọng tâm của đợt 1 là Quốc hội đã dành phần lớn thời gian cho công tác tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao nhà nước. Việc sớm hoàn thiện bộ máy không chỉ bảo đảm tính liên tục trong hoạt động điều hành, mà còn tạo nền tảng cho việc triển khai các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Chương trình Góc nhìn đúng hôm nay, mời quý vị nhìn lại toàn cảnh kỳ họp để thấy rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như niềm tin kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân vào dấu ấn đặc biệt khởi đầu nhiệm kỳ mới của đất nước.
1: Sau gần một tuần làm việc với khối lượng nội dung rất lớn, được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, sát yêu cầu thực tiễn, đợt một kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành tất cả nội dung chương trình thông qua và thành công tốt đẹp với nhiều kết quả nổi bật, được đại biểu Quốc hội đánh giá cao. Kỳ họp nền móng này được khai mạc trọng thể vào sáng 6 tháng 4 với sứ mệnh khởi tạo một chặng đường phát triển mang tính bước ngoặt của đất nước. Dưới tầm dốc đặc biệt ấy, trong 2 ngày rưỡi làm việc đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội đã hoàn thành công tác nhân sự, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước. Tiếp đó, Quốc hội tập trung thảo luận về các dự án luật, những quyết sách bứt phá để hiện thực hóa khát vọng

0: ra. Nguyên tắc cốt lõi cần ở bộ máy nhân sự mới là quán triệt tinh thần lấy dân là gốc, lấy người dân làm trung tâm. Bởi mọi chủ trương, dù mang tầm dốc lịch sử, đích đến vẫn là nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Với tinh thần đó, trong ngày làm việc đầu tiên, với sự tán thành tuyệt đối của các đại biểu, Quốc hội đã biểu quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa 15 Trần Thanh Mẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 16. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Đáng chú ý, sáng 7 tháng 4 vừa qua, Quốc hội khóa 16 đã thống nhất thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14, đại biểu Quốc hội khóa 16. Trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm dân là gốc, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mục tiêu cao nhất, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển. Cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Phát biểu sau đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho hay, trước nhiệm vụ nặng nề nhưng đầy dễ dàng, Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước nhân dân sẽ luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính phủ ta là chính phủ của nhân dân, chỉ có một mục đích là ra sức phụng sự lợi ích của nhân dân. Ngoài ra, trong 2 ngày rưỡi đầu của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã tiến hành và biểu quyết thông qua các nghị quyết về công tác nhân sự. Bầu các phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bầu phó chủ tịch nước, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, bầu thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, kiện toàn Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Với niềm tin phấn khởi, cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng tin tưởng, phấn khởi khi kỳ họp đã đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại của đất nước, đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, thuận lợi và nhất quán của đảng đối với mọi mặt phát triển kinh tế xã hội và bộ máy chính trị nói chung. Với việc tinh gọn bộ máy và sự chỉ đạo nhất quán, mọi quan điểm đường lối chỉ đạo của đảng sẽ được Quốc hội thể chế hóa kịp thời, nhanh chóng, được Chính phủ thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình mới, đặc biệt là trong giai đoạn mà thế giới có nhiều biến đổi và tình hình trong nước cũng có sự biến động rất lớn. Quan trọng hơn, trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển. Tư tưởng sắc bén này là kim chỉ nam cho một nhiệm kỳ mới hành động quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tập trung hơn vì lợi ích cao nhất của nhân dân, lợi ích của cả dân tộc.
1: Điểm khác biệt đáng chú ý của kỳ họp lần này là Quốc hội không chỉ dừng ở kiện toàn tổ chức bộ máy mà đã chủ động đặt nền móng thể chế và phương thức hành động cho toàn bộ nhiệm kỳ 2026-2031. Bởi trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên dương mình, mục tiêu hai con số không chỉ là chỉ tiêu tăng trưởng, mà được xác định là mệnh lệnh chính trị gắn với khát vọng phát triển đất nước. Do vậy, các dự án luật, các quyết sách được thông qua ngay từ kỳ họp đầu tiên cũng được kỳ vọng sẽ tạo quán tính phát triển cho cả giai đoạn, đồng thời là thước đo năng lực của Quốc hội khóa mới.
0: Điểm mới đặc biệt so với một số nhiệm kỳ trước là kỳ họp lần này đặt ra yêu cầu đồng thời giải quyết nhiều nội dung quan trọng ngay từ đầu, bao gồm cả việc trình một số dự án luật và nghị quyết để Quốc hội xem xét và dự kiến thông qua trong đợt 2. Điều đó phản ánh áp lực đổi mới.

0: mới và yêu cầu hành động nhanh hơn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thách thức và cơ hội đang xen. Theo đó, trong nội dung kỳ họp, Quốc hội đã tập trung bàn thảo xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật cùng 2 dự thảo nghị quyết quan trọng. Các nội dung được trình lần này bao quát nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống và quản trị quốc gia như luật hộ tịch sửa đổi, luật thủ đô sửa đổi theo trình tự thủ tục rút gọn, luật tiếp cận thông tin sửa đổi, luật tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công chứng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cơ quan đại diện nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trợ giúp pháp lý, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng. Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp chính sách đặc thù, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo trình tự thủ tục rút gọn. Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay. Việc Quốc hội của nhiệm kỳ mới bắt tay ngay vào công tác lập pháp với phạm vi rộng và nhiều nội dung có tính chất nền tảng cho thấy một tinh thần rất rõ ràng, khẩn trương, quyết liệt, không chờ đợi, không tạo độ trễ chính sách. Thực tế, ngay tại phiên khai mạc, thông điệp định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã thiết lập một tư duy quyết liệt trên nghị trường. Người đứng đầu đảng ta nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới, không chỉ điều chỉnh thực hiện hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai. Theo đó, quá trình lập pháp phải thực sự khoa học, dân chủ, minh bạch, lắng nghe được tiếng nói của chuyên gia, nhà khoa học, kinh nghiệm quốc tế, doanh nghiệp và nhân dân. Mỗi đạo luật phải xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc, từ lợi ích chính đáng của nhân dân, kiên quyết phòng chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, mọi tác động tiêu cực làm méo mó chính sách, chuyển mạnh từ tư duy làm luật cho đủ sang tư duy làm luật để phát triển. Từ pháp luật tốt trên giấy sang pháp luật tốt trong cuộc sống. Và hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp phải là thước đo cao nhất của chất lượng lập pháp. Quan điểm mở đường đi liền với sự dũng cảm sửa đường cũng được thể hiện rõ trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, với khẳng định vai trò đi trước một bước về thể chế, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Về phía chính phủ, trong bài phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế, quyết liệt rà soát sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực xã hội, xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trên tinh thần, chính phủ kiến tạo và hành động, mỗi thành viên chính phủ phải nói đi đôi với làm. Điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để hoàn thành xuất sắc trọng trách. Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh quyết tâm, nỗ lực cao nhất điều hành nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Chính phủ cho biết, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn thách thức, kinh tế vĩ mô vẫn cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, thể hiện qua hàng loạt chỉ số tích cực như tăng trưởng GDP quý 1 2026 ước đạt 7,83%, thu ngân sách nhà nước tăng 11,4%, thu vốn FDI tăng mạnh, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt tăng 23%. Điểm mà các đại biểu Quốc hội ấn tượng chính là trong các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đều nêu rất rõ việc rõ thời gian hoàn thành, thể hiện quyết tâm cao trên tinh thần 4-0 như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh, không để lãng phí thời gian, không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một năm, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Với tinh thần làm việc tập trung, khẩn trương, tích cực và hiệu quả, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, tại kỳ họp, Quốc hội quyết định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng trừ ethanol, dầu diesel, dầu hỏa, dầu ma sút và nhiên liệu bay là 0 đồng một lít. Thuế suất, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu ma sút và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Song, điều đặc biệt là Quốc hội cũng giao Chính phủ quyền chủ động điều chỉnh thời gian áp dụng hoặc các mức thuế trong trường hợp cần thiết, bảo đảm phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình trong nước. Việc giảm các sắc thuế về mức 0 là giải pháp tài khoá đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động mạnh do xung đột địa chính trị, nhằm góp phần bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ người dân doanh nghiệp, có tác động lan tỏa tích cực đến sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, mục tiêu tăng trưởng hai con số thực chất và bền vững cuối cùng sẽ trở thành thước đo rõ ràng nhất cho năng lực kiến tạo thể chế, năng lực tổ chức thực thi và trách nhiệm hành động của Quốc hội khóa 16 trong kỷ nguyên phát triển mới. Do đó, Quốc hội khóa 16 đáp ứng kỳ vọng về luật thông, việc thông, nguồn lực thông và gắn bó mật thiết hơn với nhân dân. Là một Quốc hội gần dân, hiểu dân, vì dân, hành động vì lợi ích của dân. Quan trọng hơn, khi lòng dân được lắng nghe, khi ý dân được phản ánh trung thực, khi quyết sách xuất phát từ thực tiễn đời sống, thì Quốc hội sẽ mạnh hơn, nhà nước sẽ vững hơn, niềm tin xã hội sẽ lớn hơn, giúp đất nước phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, có thể thấy, đợt 1 của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 không chỉ khởi động mà thực sự khởi động hành động cho cả nhiệm kỳ, để lại dấu ấn và niềm tin về hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong giai đoạn mới. Tạp chí Góc Nhìn Đúng của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ thực hiện kỳ này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.
2: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, với nhạc phẩm Đi vào lòng người của nhạc sĩ Lam Phương qua giọng ca Nỗi niềm của Sa Quỳnh thể hiện Thành phố buồn. Quý vị thân mến, khi yêu ai, trong chúng ta cũng đã từng bước qua những nỗi buồn. Đó có thể là nỗi buồn lúc mới chia tay, nỗi buồn của sự cô đơn khi nhận ra người mình thương giờ đã thuộc về một phương trời khác. Dần, vốn dĩ cuộc sống là thế, con người ta chỉ trưởng thành khi đã từng vấp ngã và sẽ lớn lên trong khó khăn và nỗi khổ của cuộc đời. Bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, và tình yêu cũng vậy. Nhưng chỉ cần một trái tim kiên cường, một niềm tin vào sự tử tế và sự chân thành dành cho nhau sẽ giúp cho chúng ta vượt qua tất cả. Và ngay sau đây mời quý vị cùng lắng lòng mình với những giai điệu sâu lắng để thấy rằng dù tình yêu có trải qua giông bão thì âm nhạc vẫn luôn là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Gian Dối của nhạc sĩ Đắc Chung qua giai điệu và lời ca mang đến cho chúng ta những dư vị thật đắng cay nhưng cũng đầy chân thực về một khía cạnh không thể tránh khỏi trong tình yêu. Đó là sự rạn nứt và những lời thề nguyện gian dở. Và sau đây là những phút giây lắng lòng với nỗi đau của sự chia lìa. Chúng ta hiểu rằng cuộc sống vốn dĩ không chỉ có sắc hồng, nhưng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Và sau những vấp ngã, con người sẽ học được cách tự chữa lành vết thương để trưởng thành hơn.

quý vị thân mến, Qua nở về đêm của nhạc sĩ Mạnh Phát là ca khúc mang thông điệp về sự hy vọng. Như loài hoa chỉ nở và tỏa hương khi đêm về, thì con người thường tỏa sáng và vững vàng khi trải qua hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời. Mời quý thính giả cùng tiếp tục chương trình thưởng thức Qua nở về đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát qua tiếng hát của Phương Anh, cũng sẽ khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống.

0: chuyện nông thôn mới.
1: Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới xin kính chào quý vị cùng bà con nông dân. Thưa quý vị, những năm gần đây, diện mạo nông thôn mới ở thành phố Cần Thơ đang từng ngày đổi thay mạnh mẽ. Từ những tuyến đường bê tông rộng rãi, những cánh đồng ứng dụng công nghệ cao, đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Tất cả đã tạo nên bức tranh nông thôn mới hiện đại văn minh, nhưng vẫn đậm đà bản sắc miền Tây sông nước. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Trấn sẽ mở đầu chuyên mục ngày hôm nay.
2: Một buổi sáng đầu hè, chúng tôi có mặt tại xã nông thôn mới Hỏa Lựu. Những con đường sạch đẹp nối dài qua từng vườn cây trái xanh mướt. Hai bên đường, nhà cửa khang trang mọc lên ngày càng nhiều. Ít ai nghĩ rằng chỉ vài năm trước, nơi đây vẫn còn nhiều tuyến đường nhỏ hẹp đi lại khó khăn vào mùa mưa. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, người dân xã Hỏa Lựu, tâm sự.
3: Hồi lúc trước á, thì muốn đi đâu á, thì phải lội bộ, phải xuồng ghe bơi, cầu khỉ, khó khăn lắm. Muốn học sinh đi học phải tới lên tới xuống. Rồi bây giờ á, là phát triển lên thì có lộ lớn, muốn đi đâu cũng được hết trơn, Cần Thơ hoặc thành phố hay là đi chợ búa cũng được hết trơn, chứ không phải như xưa. Nước thì nước sạch, còn điện thì điện sáng hết trơn.
2: Xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, mà còn tập trung nâng cao thu nhập cho người dân. Tại xã Thành An, vùng sản xuất lúa trọng điểm của thành phố, nhiều mô hình nông nghiệp thông minh đang được triển khai hiệu quả. Người dân ứng dụng máy bay không người lái phun thuốc, hệ thống nước tưới tự động, canh tác giảm phát thải, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Anh Quỳnh Văn Hiệu, nông dân xã Thành An, chia sẻ.
4: Cái máy bay phun thuốc thì xả nay 2 vụ rồi. Còn cái xả giống này thì mới có xả thí nghiệm thôi. Thử coi nó có đạt hiệu quả không. Nếu mà đạt thì chắc đây tới chắc làm cái này cho nó khỏe. Chứ còn mà xả tay thì lội rồi, nó cực rồi thôi.
2: Không chỉ phát triển kinh tế, các địa phương còn chú trọng xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Nhiều tuyến đường hoa, mô hình phân loại rác tại nguồn, thắp sáng đường quê được người dân đồng lòng thực hiện. Điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới hiện đại ở Cần Thơ chính là sự phát triển đồng bộ giữa kinh tế, văn hóa và chuyển đổi số. Nhiều công ty, hợp tác xã đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, quảng bá đặc sản địa phương qua mạng xã hội. Người dân dần tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đã mở rộng thị trường tiêu thụ đáng kể. Bà Trần Thị Kim Thục, công ty cổ phần quốc tế Satraco, phường Phú Lợi cho biết.
5: Khi mà mình chưa đưa lên sàn á, thì mình chỉ có là những cái khách là khách du lịch, người ta tới đây, người ta thấy được sản phẩm và người ta mua. Thì mình chỉ là cái doanh thu của mình nó thụ động ở chỗ là khi khách tới mình mới mua được. Còn khi mà mình phát triển lên trên sàn thương mại điện tử á, thì mọi người, các bạn của tỉnh xa, thì hiện tại là mình có thêm những cái đơn hàng của những cái tỉnh xa tới, người ta gọi tới, thì người ta đặt cái đơn hàng.
2: Song song đó, ngành giáo dục, y tế ở khu vực nông thôn tiếp tục được đầu tư. Nhiều trường học đạt chuẩn quốc gia, trạm y tế được nâng cấp khang trang, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Các hoạt động văn hóa, thể thao cũng diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần ở nông thôn. Thành phố Cần Thơ có tổng số 72 xã, trong đó có 44 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả đó có được nhờ sự chung sức của chính quyền và người dân. Giai đoạn 2026-2030, thành phố Cần Thơ đã lựa chọn 9 xã để định hướng xây dựng nông thôn mới hiện đại gồm Trường Long, Thới Hưng, Trường Thành, Hòa Tú, Hồ Đắc Kiện, Vị Thủy, Thành Hòa, Thành Xuân và Hỏa Lựu. Từ những con đường rộng mở, những cánh đồng ứng dụng công nghệ cao đến đời sống ngày càng khởi sắc của người dân, nông thôn Cần Thơ hôm nay đang mang lại diện mạo mới, hiện đại hơn, văn minh hơn nhưng vẫn giữ được nét bình yên đặc trưng của miền sông nước. Đó không chỉ là thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, mà còn minh chứng cho sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân trong hành trình phát

0: triển quê hương. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ từ lâu đã nổi tiếng với hệ thống sông ngòi chằng chịt và nghề nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã và đang tác động rõ rệt đến đời sống và sản xuất của người dân nơi đây. Nước biển dâng, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan, tất cả đang đặt ra nhiều thách thức cho ngành thủy sản. Trước thực tế đó, người dân Cần Thơ đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, áp dụng các mô hình nuôi trồng thích ứng nhằm duy trì sinh kế và phát triển bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Trấn sẽ phản ánh những nỗ lực ấy.
1: Có mặt tại xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ, chúng tôi gặp anh Dương Văn Ngân, một hộ nuôi cá trên ruộng lúa lâu năm tại địa phương. Trước đây gia đình anh canh tác 3 vụ lúa trong năm, nhưng vài năm trở lại đây, thời tiết thất thường khiến vụ lúa thu đông gặp nhiều bất lợi. Từ đó anh thay vụ lúa bằng một vụ cá ruộng. Anh Ngân cho biết.
2: Theo tôi thì được lời cũng hơn lúa. Tại vì lúa nói chung thì mỗi năm thì nó lúa thì nó cũng ngon đó, nhưng mà có hai năm nay thì giá phân bón thì nó hơi cao thôi. Chứ thật sự thì lúa cũng im, nhưng mà cá thì nói chung thì nuôi thì cũng im, tại mình không có tốn công. Mình chỉ có lúc mà thu hoạch thì mình tốn công mình kéo thôi, chứ thật sự là từ thả với thu hoạch là mình không tốn công gì hết. Mình chỉ thả cả đồng tự nhiên rồi ăn nó lớn tự nhiên.
1: Song song đó, để thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiều hộ nuôi thủy sản ở thành phố Cần Thơ đã chuyển sang mô hình nuôi cá theo hướng an toàn sinh học. Ao nuôi được lót bạt, hệ thống xử lý nước tuần hoàn được đầu tư bài bản, giúp kiểm soát chất lượng nước tốt hơn. Trong đó, hợp tác xã Kỳ Như có trụ sở tại xã Thạnh Hòa là một ví dụ. Hiện nay, hợp tác xã đã xây dựng vùng nuôi cá thác lát cườm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp với diện tích khoảng 16 hectare. Hiện tại, hợp tác xã có 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao và một sản phẩm OCOP 5 sao. Các sản phẩm cá thác lát của cơ sở có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị lớn của Cần Thơ, đồng thời đã có những đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ và Hàn Quốc. Để đạt kết quả đó, bà Nguyễn Kim Thùy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Kỳ Như, cho biết.
3: Hiện tại thì hợp tác xã đang áp dụng theo cái quy trình là Việt Gáp. Trước khi nuôi thì mình cũng tư vấn cho bà con mình nuôi theo cái hướng an toàn, sử dụng những cái loại thuốc nhà nước quy định, không có dùng những cái loại kháng sinh cấm. Rồi trước khi mà thu hoạch thì hợp tác xã cũng test mẫu đầu vào đi kiểm tra kháng sinh tồn dư. Nếu mà cái lô nào mình đạt 100% thì hợp tác xã mới thu để mà chế biến.
1: Không chỉ riêng cá, nhiều hộ dân tại phường Khánh Hòa còn chuyển sang nuôi các loài thủy sản có khả năng chịu mặn, thích nghi tốt với điều kiện môi trường biến đổi. Điển hình như mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, theo hướng thăm canh tuần hoàn khép kín của ông Tăng Văn Túi là một ví dụ. Mô hình này vừa tận dụng được nguồn nước, vừa giảm thiểu rủi ro khi xâm nhập mặn xảy ra. Với mô hình này, năng suất trung bình sau 90-100 ngày nuôi đạt 39,9 tấn mỗi hecta mỗi vụ, so với nuôi truyền thống. Theo ngành nông nghiệp địa phương, việc chuyển đổi cơ cấu nuôi trồng không chỉ giúp người dân thích ứng với biến đổi khí hậu, mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ từ chính quyền cũng đóng vai trò quan trọng, từ việc tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay đến xây dựng các mô hình trình diễn. Tất cả đều giúp người dân tiếp cận phương thức sản xuất hiện đại. Nhờ vậy, nhiều hộ nuôi đã mạnh dạn đầu tư công nghệ như hệ thống sục khí, quan trắc môi trường tự động, giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình nuôi. Biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhưng cũng là động lực để ngành thủy sản Cần Thơ đổi mới và phát triển. Sự chủ động thích ứng của người dân cùng với sự hỗ trợ từ chính quyền và ngành chức năng đang từng bước tạo nên những mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục nhân rộng các mô hình nuôi trồng thích ứng gắn với bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ cao sẽ là hướng đi quan trọng để ngành thủy sản Cần Thơ phát triển ổn định trong tương lai.

Thưa quý vị, thưa bà con, nhắc đến thành phố Cần Thơ, người ta không chỉ nhớ đến những dòng sông hiền hòa, những vườn cây trĩu quả, mà còn nhớ đến những khu chợ nông sản nhộn nhịp từ tờ mờ sáng. Nơi đây, mỗi ngày, hàng trăm tấn nông sản được trao đổi mua bán, góp phần tạo nên nhịp sống sôi động và bản sắc riêng cho vùng đất Tây Đô. Trong dòng chảy đó, câu chuyện về xây dựng thương hiệu địa phương cho nông sản Cần Thơ đang trở thành hướng đi quan trọng, giúp nâng cao giá trị sản phẩm và đời sống nông dân. Nội dung này sẽ kết thúc chuyên mục ngày hôm nay.

0: Bà Nguyễn Ánh Nguyệt ngụ phường Dị Tân, canh tác vài công mãng cầu. Trước đây vào mỗi mùa vụ, bà đem mãng cầu tươi ra các chợ nông sản truyền thống để bán. Tuy nhiên, việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Bà Nguyệt kể lại.
1: Lúc ban đầu đã trồng cái cây mãng cầu, rồi bán trái chín, nhưng mà sau cái bán trái chín nó gặp những cái khó khăn. Rồi mới suy nghĩ, rồi mới thử nghiệm là làm trà. Rồi sau khi thử nghiệm làm thì cho bạn bè anh em dùng thử, thì các anh thấy rằng được, các anh mới là vận động là cho mình đi đăng ký, rồi đi kiểm nghiệm cái sản phẩm. Rồi sau khi đăng ký kiểm nghiệm đạt thì các anh hướng dẫn các cái thủ tục để mình đưa ra thị trường bán. Rồi sau một thời gian bán thì các anh hướng dẫn cho là cái đi thi cái sản phẩm OCOP của địa phương.
0: Chợ nông sản không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc có gì bán nấy. Những năm gần đây, nhiều nông dân và hợp tác xã tại Cần Thơ đã bắt đầu quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình, không còn đơn thuần là trái cây bán theo mùa. Nhiều mặt hàng đã được đóng gói, dán nhãn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Điển hình như các sản phẩm đặc trưng, cam, xoài, mãng cầu, khi được gắn với tên tuổi địa phương, đã dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Không chỉ bán tại chợ truyền thống, nhiều cơ sở còn đưa sản phẩm vào siêu thị, sàn thương mại điện tử. Điều này mở ra hướng đi mới cho nông sản miền Tây. Điển hình như bà Nguyễn Ánh Nguyệt mà chúng tôi đề cập trên đây, hiện bà đã thành lập cơ sở sản xuất trà mãng cầu Ánh Nguyệt, sở hữu 5 sản phẩm OCOP 3 sao. Đồng thời, các sản phẩm được bán trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Nhờ vậy, doanh số bán hàng tốt hơn. Bà Ánh Nguyệt nói rõ hơn.
1: Cái doanh thu mà mình đưa lên cái sàn thương mại điện tử so với bán trực tiếp thì nó có lợi thế nhiều hơn. Tức là cái tỷ lệ mình bán từ 60% trở lên. Bởi vì ở cái giai đoạn hiện nay thì cái công nghệ số sàn thương mại thì nó thuận hành hơn. Do vậy thì thấy rằng đó là một cái ưu điểm lớn đối với cơ sở sản xuất. Thì mình sẽ tiếp tục là làm những cái mẫu mã đẹp. Rồi cái sản phẩm mình phải là chất lượng, mình phải kiểm định đầu vào, đầu ra nghiêm ngặt. Để từ chỗ đó là khách hàng người ta tin tưởng thì cái sàn thương mại điện tử của cơ sở mình sẽ được đi xa hơn và được khách hàng ưa chuộng nhiều hơn.
0: Tuy nhiên, hành trình xây dựng thương hiệu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dù nông dân còn gặp nhiều khó khăn về vốn, kỹ thuật cũng như việc tiếp cận thị trường. Anh Lê Hiểu Nghĩa, nhà vườn canh tác khoảng 10.000 m2 vú sữa tím và vú sữa tứ quý tại xã Nhân Mỹ, kiến nghị.
2: Thời gian tới thì cũng mong chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ cho nhà vườn cái kỹ thuật trồng cây theo hướng việt gáp và mã số vùng trồng, đưa nhà vườn vào hợp tác xã để thuận tiện cho việc mua bán và xuất khẩu trái cây đi nhiều nước.
0: Quay trở lại với khu chợ nông sản, những hoạt động mua bán vẫn diễn ra không ngừng. Nhưng giờ đây, bên cạnh tiếng rau hàng quen thuộc, người ta còn nghe thấy những câu chuyện về nhãn hiệu, tiêu chuẩn và cả ước mơ vươn xa của người nông dân. Từ những khu chợ truyền thống đến các kênh phân phối hiện đại, nông sản Cần Thơ đang từng bước chuyển mình. Việc xây dựng thương hiệu không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm, mà còn góp phần giữ gìn uy tín và bản sắc của vùng đất này. Bà Phạm Thu Hồng, đại diện doanh nghiệp tư nhân Châu Hưng, xã Phú Lộc, với thương hiệu gạo Phú Khang đạt chuẩn OCOP 4 sao, tâm sự.
3: Gạo Phú Khang của mình được đưa lên hai cái sàn điện tử đó, thì cái hiệu quả của nó là được cái người tiêu dùng biết đến về cái sản phẩm gạo tài nguyên Phú Khang của mình nhiều hơn. Cái sản phẩm gạo Phú Khang của mình thì nó sẽ tiêu thụ được rộng rãi hơn.
0: Thưa quý vị, trong bức tranh phát triển chung của nông nghiệp Việt Nam, Cần Thơ đang cho thấy một hướng đi rõ ràng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa chợ quê và thương hiệu. Đó không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là câu chuyện về niềm tin, về sự đổi mới và về khát vọng vươn lên của người nông dân miền Tây.
4: Chương một câu chuyện nông thôn mới kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương một lần sau.
5: Thông báo thu hồi đất. Ủy ban Nhân dân xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Ngày 26 tháng 3 năm 2025, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang ban hành thông báo thu hồi đất số 25 để thực hiện dự án khu tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Diện tích vị trí khu đất thu hồi dự kiến khoảng 49.459,2 m2, tại ấp Tân An và ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, nay là ấp Tân An và Tân Phú A, xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ. Tổng số hộ bị ảnh hưởng dự án khoảng 39 hộ gia đình cá nhân. Hiện tại một hộ, bà Mai Kim Qua, có đất bị thu hồi, không có mặt tại địa phương để thực hiện các thủ tục theo quy định. Ngày 14 tháng 4 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Phước ban hành thông báo số 48, thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Lý do ban hành lại, thông báo thu hồi đất số 25 ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành A về thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu đất tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A hết hiệu lực. Hiện nay, bà Mai Kim Hoa có đất bị thu hồi, không có mặt tại địa phương để thực hiện các thủ tục theo quy định. Ủy ban Nhân dân xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ thông báo đến hộ bà Mai Kim Hoa có đất bị thu hồi, có trách nhiệm phối hợp chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực 6, thành phố Cần Thơ, thực hiện việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại, diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi để lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật.

Thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, các thông tin cần thiết trong cuộc sống, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. Sau đó là chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu. 13 giờ đến 13 giờ 15 Đảng với dân, 13 giờ 15 đến 13 giờ 30 mời quý vị nghe chương trình Đồng cảm và sẻ chia. Nếu quý vị bỏ lỡ chương trình thời sự trưa lúc 11 giờ, mời quý vị nghe lại lúc 13 giờ 30 hôm nay. 14 giờ ca khúc quốc tế hit trong tuần. Quý vị nhớ đón nghe chương trình âm nhạc và cuộc sống phát lúc 14 giờ 30. Từ 15 giờ đến 16 giờ, chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ là các chương trình tiếp theo trong trưa nay. Mời quý vị cùng nghe.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiệm kỳ mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phấn đấu vận động và huy động xã hội được trên 50.000 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ cộng đồng.
1: Hơn 10.000 vận động viên đã tham gia giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 diễn ra sáng nay.
0: Tuổi cao nhưng vẫn không ngừng cống hiến cho cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người cao tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang góp phần làm đẹp cho đời và là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
1: Những vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông báo động về tuân thủ pháp luật và đạo đức của những người làm cha, làm mẹ.
0: Trong phần tin thế giới, Nga duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trên quảng trường đỏ.
1: Nhiều nước điều máy bay sơ tán công dân khỏi du thuyền có dịch virus Hanta.
0: Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác an sinh xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai ngày càng thiết thực, sáng tạo, có chiều sâu, được nhân dân hưởng ứng trọng rãi. Các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, thể hiện sinh động truyền thống nhân ái, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau do Mặt trận phát động ngày càng được lan tỏa.
1: Riêng năm 2025, Mặt trận các cấp đã kêu gọi vận động trên 4.200 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Với chương trình cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, Mặt trận là cơ quan đồng hành với chính phủ và chính quyền các cấp từ trung ương đến cơ sở, góp phần hoàn thành hơn 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phấn đấu vận động và huy động xã hội được trên 50.000 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ người nghèo, nhân dân vùng thiên tai, dịch bệnh, sự cố, các đối tượng khó khăn, yếu thế, xây dựng sửa chữa các công trình dân sinh thiết yếu.

0: 2022, triển khai rà phá bom mìn, vật nổ tại vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn. Hiện đã thành lập 26 đơn vị rà phá với hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ tham gia. Đến nay đã rà phá được gần 1.000 hectare, đạt hơn 22% diện tích kế hoạch.
1: Thông tin về các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, hơn 10.000 vận động viên đã tham gia giải chạy VN Express Marathon Cần Thơ năm 2026. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng dự khai mạc tại công viên Sông Hậu. Đây là giải marathon đầu tiên được tổ chức trong năm 2026 ở Cần Thơ cũng như khu vực Tây Nam Bộ.
0: Ở mùa thứ hai của giải được tổ chức tại Cần Thơ, số lượng vận động viên tham gia tăng hơn mùa trước, cụ thể có hơn 10.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Các vận động viên tham gia đường đua 42 km xuất phát sớm nhất, lần lượt sau đó là các cự ly 21 km, 10 km, 5 km. Các vận động viên tranh tài trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nhất là đường chạy qua nhiều sông rạch vào sáng sớm, vừa mang đến không khí mát lành cùng trải nghiệm thú vị dành cho các vận động viên. Đây có thể xem là đường chạy kết hợp du lịch khi thiết kế đường chạy đặc trưng sông nước, gắn kết các di sản, các điểm du lịch nổi bật ở thành phố Cần Thơ.
1: Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 tại công viên Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều sẽ diễn ra liên quan đàn hát dân ca Nam Bộ năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức.
0: Liên quan được tổ chức nhằm tiếp tục giới thiệu, bảo tồn và phát huy những giá trị của các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống đặc trưng, gắn với đời sống xã hội của người dân Cần Thơ nói riêng và người dân Nam Bộ qua nhiều thế hệ, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Mỗi đơn vị phường xã tuyển chọn và thành lập một đội tham gia liên quan. Số lượng mỗi đội tham gia tối đa 30 người, kể cả diễn viên, hát, múa và đàn. Chương trình dự thi được xây dựng theo chủ đề, thời lượng tối đa 20 phút, đảm bảo hai phần thi là hát dân ca Nam Bộ và đàn. Liên quan sẽ khai mạc vào tối 15 tháng 5 và trao giải vào tối 19 tháng 5.
1: Theo Hội Đồng đội thành phố Cần Thơ thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026, Hội Đồng đội thành phố đã công nhận 52 đội viên tiêu biểu.
0: Đây là những đội viên chăm ngoan, vượt khó học giỏi và tích cực tham gia các phong trào thi đua học tập, rèn luyện. Ngoài ra, các liên đội trường học trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, tạo môi trường để học sinh phát triển kỹ năng toàn diện như hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ, tiêu chứng hướng nghiệp cho đội viên lớn, ngày hội thiếu nhi bảo vệ môi trường, chương trình đổi rác thải nhựa, lấy quà, cùng nhiều hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử cho thiếu nhi.
1: Hôm qua, thành đoàn Hội Đồng đội thành phố Cần Thơ cũng đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức vòng chung kết hội thi phụ sách sao giỏi. Thú vị, hôm qua thành đoàn Hội Đồng đội thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức vòng chung kết hội thi phụ trách sao giỏi thành phố Cần Thơ năm học 2025-2026.
0: Hội thi phụ trách sao giỏi cấp thành phố thu hút 70 thí sinh tham gia tranh tài ở vòng sơ khảo. Kết quả, ban tổ chức chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo. Các thí sinh tranh tài qua 3 phần thi, phụ trách sao thông thái, kiểm tra kiến thức về truyền thống lịch sử, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi. Phụ trách sao tài năng, thể hiện năng khiếu, ca, múa, kể chuyện, và phụ trách sao toàn năng, trực tiếp điều hành một buổi sinh hoạt sao theo chủ điểm quy định. Đây là sân chơi bổ ích giúp các em học tập, nâng cao kiến thức lịch sử, trau dồi và phát huy năng khiếu.
1: Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, thời gian qua, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành phố triển khai hiệu quả và đạt nhiều kết quả nổi bật, mang tính dẫn dắt cho cả vùng. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo thành phố với 21 doanh nghiệp khoa học công nghệ, 68 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 190 dự án khởi nghiệp, 23 tổ chức hỗ trợ trung gian, 6 không gian làm việc chung và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
0: Trung tâm Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ được thành lập và đang tiếp tục được định hướng phát triển, mở rộng không gian hoạt động của trung tâm để trở thành hạt nhân, dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, mang tầm khu vực và vùng. Thành phố đã thành lập quỹ

0: phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và đang xem xét bố trí vốn điều lệ 200 tỷ đồng cho quỹ từ ngân sách thành phố, đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa và ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng dung, phường Vĩnh Phước, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp hỗ trợ xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang. Giai đoạn 2026-2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đề ra chỉ tiêu, phấn đấu vận động, nhận đỡ đầu trao học bổng ít nhất 100 học sinh khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi xã biên giới biển, biên giới đất liền được hỗ trợ từ 1 đến 2 mô hình sinh kế bền vững cho phụ nữ nghèo, gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn. Mỗi xã biên giới biển được thành lập mới hoặc duy trì ít nhất một mô hình, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, gắn với các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, cho phụ nữ và do phụ nữ quản lý, hỗ trợ xây dựng, mái ấm biên cương, mái ấm tình thương, công trình dân sinh.
1: Từ năm 2021 đến nay, thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại tỉnh An Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã trao 245 suất học bổng hỗ trợ sinh kế cho 38 phụ nữ, tặng 8 mám tình thương, công trình nước sạch, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Quý thính giả thân mến, ở cái tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu và ăn hưởng tuổi già, nhưng hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn có những người tóc đã bạc, lưng đã còng, nhưng mỗi ngày vẫn miệt mài với những việc làm ý nghĩa cho cộng đồng. Người thì thức từ tinh mơ nhóm bếp nấu những suất cơm nghĩa tình để hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Người thì cần mẫn chặt từng cây thuốc nam giúp bà con khó khăn khỏi bệnh. Hay có những người không quản nắng mưa đi dựng đồng tiền rồi ra công ra sức để cất nhà cho người nghèo, xây dựng nhiều cây cầu làm đường để nối nhịp những nhịp yêu thương.
0: Những việc làm ấy không ồn ào, không mong được ghi nhận, mà mục đích duy nhất của họ là cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội. Với họ, tuổi tác không phải là giới hạn của sự cống hiến, mà chính là khoảng thời gian quý giá để tiếp tục cho đi, tiếp tục sẻ chia. Phóng sự Tuổi Xế Chiều Dẫn Cống Hiến Cho Cộng Đồng do phóng viên Phương Lan thực hiện sẽ ghi lại những câu chuyện đẹp của những bóng cây cao tuổi vẫn ngày ngày âm thầm gieo mầm thiện lành cho cuộc sống.
2: Thưa quý vị, nếu có dịp đi ngang qua chân cầu Trà Quý 1 trên tuyến tránh thuộc khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, hẳn nhiều người sẽ không khỏi chú ý đến khoảng đất trống nằm ở dưới ngay chân cầu. Vì lúc nào nơi đây cũng rộn ràng tiếng giao chặt thuốc, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười của các cô chú tuổi đã ngoài 70, thậm chí là có người đã qua 80. Khi có mặt tại đây thì tôi thấy dưới cái nắng oi ả của buổi trưa, những đôi bàn tay đã chai sạm, những mái đầu bạc trắng vẫn miệt mài bên những bó thuốc nem vừa được thu hái về. Người ngồi cắt nhỏ từng cành, từng lá, rồi tranh thủ xấp thuốc ra từng tấm bạc để phơi cho kịp nắng. Công việc cứ thế diễn ra nhịp nhàng, đều đặn như một thói quen đã gắn bó nhiều năm. Thấy cô Đặng Thị Cưng, ngụ phường Tân Lộc đang tham gia chặt thuốc tại đây, tôi đến trò chuyện.
3: Dạ, cô ơi, năm nay cô nhiêu tuổi rồi?
4: Mình 80.
3: Hả?
4: Dạ.
3: Ngồi nãy giờ có bị đau lưng không cô?
4: Ngồi giờ ghế gì không có đau.
3: Và cô tham gia vào cái công việc chặt thuốc nam này là từ khi nào đến nay vậy cô?
4: À, tôi mừng cũng cả năm.
3: Cô suy nghĩ sao cô lại tại, tham gia việc này?
4: Tại tôi suy nghĩ là mình già rồi. Mình đi bằng gì đâu. Cho người ta uống hết bệnh, ta cũng, mình cũng có bước. Thấy nó khỏe.
3: Sao người ta thường hay nói á, là đi làm việc á, thì nó sẽ mệt. Nhưng mà cô lại đi làm việc thì cô lại thấy khỏe. Là lý do?
4: Đi mình nó vui.
3: Như hả?
4: Cũng như chị em với nhau nè. Chứ ở nhà nằm làm quần con đâu có làm gì đâu cô ơi.
3: Ở đây là cô mỗi một ngày là cô tham gia chặt thuốc khoảng bao nhiêu tiếng?
4: Sáng tôi lên đây là chưa có ai hết, 8 giờ, nhiều mừng tới 3 giờ chiều về, có bữa 4 giờ nữa.
3: Ở đây là cô làm những công việc gì?
4: Thì bây giờ cắt cây công nghệ nè, người ta rửa, còn cái này đem vô máy, chặt cái gì cũng mừng hết trơn. Bữa nào ở nhà là buồn lắm, nhưng mình mừng cho người ta uống đồ này kia cho nó hết bệnh.
3: Việc làm của mình mà góp sức cho người ta hết bệnh này, cô thấy như sao cô?
4: Thấy là mình vui.
2: Thưa quý vị, hiện nay tại đây ngoài cô Cưng còn có nhiều cô chú tuổi cũng đã ngoài 70, nhưng mà hằng ngày đi tìm thuốc nam rồi đem về chặt phơi khô để cung cấp nguồn thuốc quý cho các điểm hút thuốc

0: Nam thiện nguyện cho bà con nghèo. Dẫu tuổi cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng mà các cô, các chú nơi đây được góp chút công sức giúp cho đời và trở thành niềm vui mỗi ngày.
1: Thưa quý vị, thật đáng trân quý biết bao nhiêu tấm lòng của các cô, các chú trong đội giặc thuốc nam thiện nguyện ở phường Thốt Nốt. Ở cái tuổi mà nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu của mình, thì các cô chú vẫn miệt mài góp sức, lặng lẽ làm những việc đầy ý nghĩa để giúp đỡ cho cộng đồng.
2: Nhưng bên cạnh những người ngày ngày chặt thuốc nam để hỗ trợ bà con nghèo chữa bệnh, hiện nay còn có rất nhiều người cao tuổi tham gia vào các bếp ăn thiện nguyện để chuẩn bị những suất cơm nóng hổi, đủ đầy dinh dưỡng gửi đến bệnh nhân nghèo và người nhà đang điều trị tại bệnh viện. Dẫu tuổi tác đã cao, sức khỏe không còn dẻo dai như trước, nhưng bằng tấm lòng sẻ chia và tinh thần vì cộng đồng, các cô chú vẫn tất bật bên bếp lửa với mong muốn góp phần san sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho những mảnh đời kém may mắn. Cô Nguyễn Thị Đơn, ngụ phường Vĩnh Châu, nói.
3: 78 à, thường ngày á, tổ khi mình đi đâu mình đi đó, mà tôi nấu cũng nhiều tổ lắm, 3-4 tổ đó. Tôi nấu từ Long Xuyên, Thốt Nốt, rồi xuống Cần Thơ, rồi Ba Xe, cả đó. Nấu vòng vòng hoài vậy đó, đi vô với Chủ Nhật là ở Mãn Thừng vậy luôn. Mình đi được mừng lắm đó, ở nhà buồn lắm, già rồi, vui, thoải mái.
2: Hiện nay còn nhiều người cao tuổi khác cũng góp sức cho cộng đồng bằng việc vận động xây dựng nhà tình thương cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như chú Nguyễn Ngọc Có, thành viên trong đội cất nhà thiện nguyện ở phường Thốt Nốt. Với suy nghĩ an cư mới lạc nghiệp nên chú luôn trăn trở khi thấy nhiều hộ dân vẫn còn sống trong những căn nhà tạm bợ xuống cấp, không đủ che mưa che nắng. Từ đó chú đã đứng ra vận động mạnh thường quân bà con gần xa, chung tay góp sức để cùng anh em trong đội cất lên những mái ấm nghĩa tình cho người nghèo. Điều đáng quý là ở cái tuổi xế chiều, đáng lẽ được nghỉ ngơi bên con cháu, chú vẫn không quản ngại khó khăn, tự mình đi từng nơi vận động, kết nối với những tấm lòng hảo tâm. Có khi vận động được tiền, chú còn trực tiếp có mặt tại công trình, góp công, theo dõi tiến độ để căn nhà sớm hoàn thành, giúp bà con có nơi ở ổn định. Với chú Có, niềm vui lớn nhất không phải là sự ghi nhận, mà là khoảnh khắc nhìn thấy bà con nghèo có được cái nhà mới, yên tâm, ổn định cuộc sống. Chú chia sẻ như thế này.
4: Cũng 18 năm rồi. Mình làm được cho bà con ta có được căn nhà thì mình thấy nó cũng vui. Về nhà thì mình làm việc ở nhà thì buổi chiều.
5: Làm hoài không có nghỉ.
2: Hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ không khó để bắt gặp những hình ảnh đẹp của người cao tuổi đang âm thầm góp sức cho cộng đồng. Mỗi việc làm, mỗi đóng góp của họ tuy khác nhau nhưng đều chung một tấm lòng vì cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương.
1: Chính việc làm ý nghĩa đó không chỉ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình mà còn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, là lực lượng quan trọng trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển địa phương. Bằng uy tín, kinh nghiệm sống và tinh thần trách nhiệm, các cô các chú đã và đang góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, kết nối tình làng nghĩa xóm, vun đắp thêm nghĩa tình trong xã hội. Và qua đó cũng minh chứng rõ nét rằng, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, khi trái tim còn nhiệt huyết, thì sự cống hiến vẫn luôn có giá trị, vẫn tiếp tục được nối dài để làm đẹp cho đời. Chuyển sang các thông tin diễn ra tại các xã phường của thành phố. Thiết thực chào mừng sinh nhật Bác ngày 19 tháng 5, Công an phường Ninh Kiều tập trung cao điểm ra quân lập lại trật tự đô thị và trật tự xã hội trên địa bàn. Trong đợt này, lực lượng công an phối hợp cùng quân sự các tổ an ninh trật tự ở cơ sở, tổ chức tuần tra trên các tuyến đường, trong đó tập trung tuyến Hai Bà Trưng, Bến Ninh Kiều, Phan Đình Phùng, Đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi để xử lý các hành vi mua bán, đầu đổ xe sai quy định gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông tại khu vực Bến Ninh Kiều và tượng đài Bác Hồ.
2: Hướng tới tháng hành động quốc gia,
1: công tác lưu động mang lại hiệu quả thiết thực, nhận được sự đồng tình và ủng hộ tích cực từ người dân địa phương. Ủy ban nhân dân phường Ngã Năm sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình trong thời gian tới.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ tổ chức gian hàng quần áo không đồng dành cho bà con vùng đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Gian hàng quần áo không đồng đặt tại ấp An Nghiệp. Đây là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Nhiều hộ

0: còn khó khăn. Quần áo tại gian hàng đa dạng về mẫu mã, từ quần áo dành cho người lớn tuổi, người trung niên, nam nữ đến quần áo trẻ em. Quần áo trong gian hàng được hội tiếp nhận từ các cá nhân trao tặng và được giặt phơi cẩn thận. Gian hàng mở cửa từ 7 giờ đến 17 giờ để phục vụ bà con. Dự kiến thời gian tới, hội sẽ tiếp tục mở thêm gian hàng quần áo không đồng trên địa bàn xã để hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn.
1: Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo quy định trước đây, điều kiện phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm mới được hưởng lương hưu, khiến nhiều người lao động tự do e ngại, thì việc luật bảo hiểm xã hội năm 2024 giảm thời gian đóng tối thiểu xuống còn 15 năm được xem là bước điều chỉnh đáng chú ý.
0: Đối với lao động phi chính thức, đây không đơn thuần là thay đổi kỹ thuật chính sách mà là thay đổi về khả năng tiếp cận. Bởi thực tế cho thấy, nhiều người bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội khi tuổi đã cao, công việc thiếu ổn định hoặc quá trình tham gia bị đứt quãng do biến động thu nhập. Theo quy định cũ, không ít người lo ngại mình khó đủ thời gian đóng để được hưởng lương hưu, từ đó lựa chọn không tham gia hoặc rút bảo hiểm xã hội một lần. Việc giảm điều kiện từ 20 năm xuống 15 năm đã và đang góp phần kéo người lao động ở lại hệ thống an sinh lâu dài. Khi có lương hưu hàng tháng, người dân không chỉ có nguồn thu nhập ổn định mà còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định, giúp giảm áp lực chi phí y tế trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét.
1: Số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, nếu năm 2018 cả nước mới có hơn 277.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì đến hết năm 2025, con số này đã tăng lên hơn 2.600.000 người, tương ứng đạt 5,49% lực lượng lao động trong độ tuổi.
0: Nhân tạo đang có xu hướng gia tăng, với nhiều thiết bị ngụy trang tinh vi khó phát hiện. Thực tế cho thấy một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo đặt máy chủ ở nước ngoài gây khó khăn cho công tác quản lý. Để phát hiện ngăn chặn các hành vi nói trên, bên cạnh công tác tập huấn kỹ nghiệp vụ coi thi cho cán bộ giáo viên, Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đề xuất tăng cường phối hợp liên ngành, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, thí điểm thiết bị, nhận diện và máy quét an ninh tại điểm thi, chủ động rà soát không gian mạng từ xa, từ sớm, yêu cầu xuyên suốt trong tổ chức kỳ thi là đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
1: Để tổ chức kỳ thi hiệu quả, các nhà trường tiếp tục tập trung vào công tác dạy học, ôn thi phù hợp đối tượng, tổ chức tốt các đợt thi thử, bảo đảm thi thử như thi thực, để học sinh giáo viên không bị động lúng túng trong mọi tình huống phát sinh. Những ngày qua, những thông tin về vụ bạo hành trẻ em do chính cha mẹ người chăm sóc trẻ gây ra với hậu quả nghiêm trọng đang dóng lên hồi chuông báo động về tuân thủ pháp luật và đạo đức của những người làm cha, làm mẹ.
0: Bạo hành trẻ em được xác định là tội phạm ẩn, rất khó phát hiện không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Chưa kể, nhiều vụ bạo hành trẻ em thời gian qua đều xảy ra trong phạm vi gia đình hoặc nơi ở khép kín, khiến việc phát hiện gặp nhiều khó khăn. Trẻ nhỏ lại hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn nên không có khả năng phản kháng hay cầu cứu. Điều cả xã hội mong muốn là cần có những giải pháp mang tính dự phòng, ngăn ngừa bạo hành từ sớm, từ xa. Đừng đợi trẻ bị đánh rồi mới cứu. Tại nước ta, nhiều chính sách bảo vệ trẻ em đã được ban hành như luật trẻ em 2016, các nghị quyết chỉ thị quan trọng. Nhưng thực tế vẫn xảy ra những vụ việc đau lòng. Do vậy, để phòng ngừa hiệu quả, cần có sự phối hợp liên ngành, cần xây dựng hệ thống phân nhóm nguy cơ trẻ bị bạo hành. Tương tự, nhiều quốc gia đã áp dụng. Những trẻ thuộc nhóm nguy cơ rất cao được cả xã hội cùng theo dõi, hỗ trợ. Khi chính quyền địa phương, đoàn thể, trường học, y tế cùng vào cuộc, thì những người có ý định bạo hành cũng sẽ e dè hơn.
1: Tại nước ta đã có Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Cho vậy, cần tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng, chính quyền cơ sở và các tổ chức xã hội trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bạo hành trẻ em, cũng như lan tỏa số của Tổng đài 111 đến từng khu dân cư, khu công nghiệp, từng gia đình. Các đơn vị liên quan cần thực hiện kịp thời hiệu quả việc tiếp nhận xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp hỗ trợ cho trẻ em khi bị xâm hại. Chuyển sang phần tin thế giới, sáng ngày 9 tháng 5 giờ địa phương, Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng 9 tháng 5 1945, 9 tháng 5 2026 trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945 trên quảng trường đỏ. Chúc mừng quân dân Nga nhân ngày chiến thắng, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định

0: đất nước sẽ mãi ghi nhớ chủ nghĩa anh hùng của quân dân Liên Xô, những người đã gánh chịu tổn thất to lớn nhưng đã trở thành hiện thân của lòng dũng cảm và sự cao thượng.
1: Thay đổi lớn nhất trong lễ duyệt binh ngày chiến thắng năm nay là phần trình diễn quân sự. Như thông tin trước đó từ Bộ Quốc phòng Nga, do tình hình tác chiến hiện nay, trong lễ duyệt binh không có phần trình diễn khí tài quân sự trên mặt đất, thay vào đó là hình ảnh về hoạt động của các đơn vị chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Cuộc duyệt binh tập trung vào những đội hình bộ binh gồm quân nhân từ các cơ sở đào tạo chuyên ngành và quân binh chủng của lực lượng vũ trang Nga. Các binh sĩ Triều Tiên lần đầu tiên tham gia vào đội hình diễu binh qua quảng trường đỏ. Ấn tượng với nhiều người dân và du khách là màn trình diễn của lực lượng không quân Nga trong cuộc duyệt binh ngày chiến thắng. Đội hình Su-25 đã tô điểm bầu trời thủ đô Moscow bằng ba màu của quốc kỳ Nga.
0: Sau 81 năm, ngày chiến thắng 9 tháng 5 vẫn luôn là ngày lễ quan trọng và thiêng liêng nhất ở nước Nga. Và các cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ ngày hôm nay, dù có sự thay đổi về quy mô, nhưng đều xem là biểu tượng của sự sức mạnh, tình đoàn kết và lòng yêu nước của người Nga. Khoảng 1.500 tàu và gần 20.000 thành viên thủy thủ đoàn vẫn đang bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư do Iran phong tỏa eo biển Hormuz. 10 thủy thủ đã thiệt mạng trong hơn 30 vụ tấn công vào các tàu liên quan đến các cuộc xung đột. Tình hình này làm tăng rủi ro hoạt động của các chủ tàu và thủy thủ đoàn hoạt động trong khu vực.
1: Người đứng đầu Tổ chức Hàng hải Quốc tế kêu gọi các công ty vận tải biển, các nhà khai thác tránh đưa thêm tàu vào vùng vịnh để giảm thiểu rủi ro cho thủy thủ và ngăn ngừa thêm thiệt hại kinh tế. Tình trạng gián đoạn ở eo biển Hormuz đã gây thêm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu. Trước khi xung đột nổ ra, khoảng 20% nguồn cung dầu khí của thế giới được vận chuyển qua biển Hormuz. Tổ chức Hàng hải Quốc tế cảnh báo rằng những cuộc tấn công liên tục vào tàu thuyền và các hạn chế về hàng hải có thể ảnh hưởng lớn hơn nữa đến chuỗi cung ứng toàn cầu, lịch trình vận tải biển và thị trường năng lượng. Chi phí vận chuyển tăng cao, rủi ro bảo hiểm lớn hơn và áp lực ngày càng tăng đối với giá nhiên liệu đang được cảm nhận khi các tàu vẫn không thể đi qua eo biển Hormuz.
0: Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan sẽ điều máy bay đến quần đảo Canary để sơ tán công dân khỏi du thuyền MV Honduras hiện đang trên hành trình tới đảo Tenerife sau khi xuất hiện ổ dịch virus Hanta. Liên minh châu EU cũng sẽ điều thêm 2 máy bay để đưa các công dân châu Âu còn lại về nước. Mỹ và Anh đã xác nhận sẽ triển khai máy bay riêng, đồng thời xây dựng các phương án hỗ trợ công dân ngoài EU trong trường hợp quốc gia của họ không thể bố trí phương tiện vận chuyển.
1: Chính quyền Tây Ban Nha cảnh báo việc sơ tán phải hoàn tất từ trưa 10 tháng 5 đến chiều 11 tháng 5, trước khi điều kiện thời tiết trên biển chuyển xấu và bão kéo dài đến cuối tháng 5. Trước đó, ngày 7 tháng 5, du thuyền MV Honduras đã rời khu vực ngoài khơi Cape Verde để tới Tây Ban Nha sau khi WHO và EU đề nghị Madrid tiếp nhận và xử lý việc sơ tán hành khách do phát hiện ổ dịch virus Hanta trên tàu. WHO cho biết đến nay đã ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 3 ca tử vong, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. 6 trường hợp đã được xác nhận nhiễm virus, trong khi 2 trường hợp khác được xếp vào diện nghi nhiễm. Virus Hanta chủ yếu lây truyền qua loại gặm nhấm, song trong một số trường hợp hiếm gặp cũng có thể lây từ người sang người.
0: Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, 115 người đã bị ốm trong một đợt bùng phát norovirus trên tàu du lịch Caribbean Princess.
1: CDC Mỹ đã nhận được báo cáo về vụ bùng phát norovirus trên tàu du lịch vào ngày 7 tháng 5. Du thuyền này đang trong chuyến hành trình kéo dài từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5. Theo CDC, trên tàu du lịch có tổng cộng 3.116 hành khách và 1.131 thành viên thủy thủ đoàn. Để đối phó với vụ bùng phát dịch norovirus, thủy thủ đoàn đã tăng cường các quy định làm sạch và khử trùng, cách ly những người bị ốm và thu thập mẫu phân để xét nghiệm. Việc nhiễm norovirus diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là trên tàu biển, tàu du lịch và không liên quan đến đợt bùng phát hantavirus trên du thuyền Honduras.

Chương trình thời sự trưa nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thực hiện chương trình, biên tập viên Bình Trí, phát thanh viên Cúc Phi cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Điểm Hẹn Quê Hương viết lời giọng cổ Lê Diệu Hiền được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Hồ Minh Dương sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài giọng cổ đáp ứng theo yêu cầu của các bạn Quốc, Vũ, Hải, Trường ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Thắng, Kim Lai ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Hồng Hạnh ở xã Quý Thiện, tỉnh Vĩnh Long, anh Vũ ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, bạn Đức, Úc Hiền, Úc Hậu ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Điểm Hẹn Quê Hương.

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Quê Em Miền Tây của tác giả Tiến Luân, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ Thi Nhung. Bài hát đáp ứng theo yêu cầu của Bích Ngọc, Kim Linh ở xã Long Hưng, bạn Nhiều, Nương ở xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ, Úc Kiệt, Kim Em, Mỹ Linh ở phường Long Mỹ, bạn Hồng Lụa ở xã Dị Thủy, thành phố Cần Thơ, các bạn Quốc Em, Quốc Anh, Hữu Tài ở xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ, bạn Sơn Ca, Hồng Cẩm ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, bạn Minh Trọng ở xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long. Đáp ứng theo yêu cầu của các bạn Văn, Quyển, Sa Thương, Thạch Mưu Ly ở phường Vĩnh Châu, bạn Cây Rin, Thương Mến, Kim Quyên ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ.

0: nhân hậu hay giúp đỡ người người mới đến như tôi?
1: Đó là lòng hiếu khách của bà con xứ ngã năm. Còn tôi cũng như anh, từ xa đến đây buôn bán.
0: Vậy hả? May quá à.

0: Mà cô hai nè, cô cho tôi hỏi thêm câu nữa nghe.
1: Hỏi gì thì mau lên đi, tôi không có rảnh đâu à.
0: Ý tôi muốn hỏi là
1: gì?
0: Béo là cây chi, nói một hồi mà tôi chẳng hiểu gì.
1: Thì cây sào của anh đâu? Anh đem cắm xuống, bằng gì thì anh treo lên?

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tinh gọn đầy hiệu quả, lắng nghe để đồng thuận, dấu ấn Mặt trận Tổ quốc các cấp trước thềm Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11. Bộ Nội vụ đề xuất nhân tài và cơ quan nhà nước được hưởng thụ phụ cấp tới 300% lương. Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá vụ xả thải trái phép quy mô đặc biệt lớn tại một công ty chăn nuôi trên địa bàn. Còn tại thành phố Huế, nạn khai thác vàng trái phép vẫn diễn biến nhức nhối gây nhiều hệ lụy. Trong phần tin quốc tế, cánh cửa đối thoại giữa Mỹ và Iran dường như vẫn để ngỏ sau nguy cơ

0: phương, số đầu mối cấp vụ đã giảm gần một nửa, biên chế giảm từ 2.200 xuống khoảng 1.500 người, nhưng hiệu quả điều phối, hiệp thương, thống nhất hành động được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ mới, mặt trận xác định tập trung vào các hoạt động thiết thực, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh cả hệ thống mặt trận đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động, đại hội được kỳ vọng tạo động lực mới để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả phối hợp, dấu ấn của mặt trận nhiệm kỳ qua còn thể hiện rõ ở việc đưa người dân trở thành chủ thể thực chất trong các phong trào thi đua ngay từ cơ sở, nơi tiếng nói của nhân dân được lắng nghe, đồng thuận xã hội được củng cố và những vấn đề dân sinh từng bước được tháo gỡ. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh tại thành phố Hà Nội.
2: Mỗi tối thứ bảy, nhà văn hóa tổ dân phố số 35 phường Cầu Giấy Hà Nội lại rộn ràng hơn thường lệ. Không phải là một cuộc họp hành chính khô khan mà là hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2026. Bà Nguyễn Thị Hòa, một hưu trí sống ở đây hơn 30 năm, người thường xuyên tham gia các phong trào thi đua ở địa phương như ngõ phố văn minh, gia đình văn hóa hay các phong trào giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, cho biết.
3: Người dân tham gia thảo luận đóng góp nhiều các cái ý kiến, các nội dung thiết thực như là xây dựng giao thông hay là thực hiện các quy định tại khu dân cư về cái công tác phòng cháy chữa cháy hay các nội dung về an sinh xã hội.
2: Những câu chuyện về chiếc thùng rác thân thiện, về màu xanh của góc phố hay việc nhắc nhở nhau không lấn chiếm vỉa hè đã được người dân bàn bạc sôi nổi. Đó không chỉ là một cuộc họp, đó là nơi quyền làm chủ của người dân được thực hiện sống động nhất. Mỗi ý kiến đều hướng tới một mục tiêu chung, làm cho nơi mình sống đẹp hơn, văn minh hơn. Câu chuyện tại tổ dân phố số 35 chỉ là một trong số hơn 5.300 hội nghị tại các thôn, tổ dân phố trên toàn thành phố Hà Nội vừa qua. Những con số biết nói từ báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ. 100% xã phường tổ chức hội nghị với hơn 619.000 đại biểu và gần 26.000 ý kiến. Qua phản ánh của người dân, nhiều điểm nghẽn đô thị nổi lên cần có những giải pháp quyết liệt để tháo gỡ. Bà Lê Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cầu Giấy khẳng định.
4: Mỗi hội nghị sẽ không chỉ dừng lại ở việc tổ chức đúng quy trình, mà phải trở thành nơi lắng nghe, đối thoại và cùng tìm lời giải cho những vấn đề cụ thể của từng khu dân cư, tăng cường đối thoại trực tiếp và gắn rõ trách nhiệm với từng lực lượng.
2: Từ thực tiễn cơ sở, nhiều vấn đề trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị cho thấy vai trò quan trọng của việc phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Theo ông Đào Duy Tùng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đông Anh, Hà Nội, khi Mặt trận Tổ quốc thực sự lắng nghe nhân dân nói, thì việc đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân không chỉ là yêu cầu tất yếu, mà còn là yếu tố quyết định tính khả thi, mang lại hiệu quả trong việc triển khai các chủ trương lớn trên địa bàn, trở thành nếp sống, hành động tự giác của mỗi người dân.
5: Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà đã chủ động tham gia vào các nhiệm vụ phát triển đô thị như góp ý về quy hoạch sử dụng đất, tham gia thực hiện các phong trào, các phương án bồi thường, chỉnh trang khu dân cư theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn minh.
2: Đánh giá cao sự phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp, hội nghị đại biểu nhân dân phải là kênh thông tin thực chất để quản trị cơ sở hiệu quả.
6: Hội nghị đại biểu nhân dân cần tiếp tục được phát huy như một công cụ quản trị hiệu quả. Khi chính quyền thực sự lắng nghe nhân dân, khi ý kiến của nhân dân được tiếp thu, xử lý đến cùng, và khi trách nhiệm của từng cấp, từng ngành được xác định rõ ràng, thì những vấn đề khó, phức tạp trong quản lý đều có thể được tháo gỡ ngay từ cơ sở.
2: Trước thềm đại hội lần thứ 11 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những chuyển biến từ cơ sở tại thủ đô là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của khối đại đoàn kết, nơi Mặt trận Tổ quốc luôn xứng đáng với trọng trách là điểm tựa vững chắc của lòng dân.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Từ hôm nay, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện chính thức có hiệu lực, tạo thêm kênh tích lũy dài hạn cho người lao động bên cạnh bảo hiểm xã hội. Người tham gia đóng góp thông qua chương trình do doanh nghiệp tổ chức với nguồn đóng góp từ người lao động.

0: động, doanh nghiệp hoặc cả hai theo thỏa thuận. Khoản tích lũy được đầu tư vào các danh mục an toàn theo quy định và chỉ chi trả khi đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc một số trường hợp đặc biệt. Chính sách được kỳ vọng giúp người lao động chủ động hơn về tài chính khi về già. Thưa quý vị, từ chỗ còn chưa thực sự quan tâm, đến nay bảo hiểm y tế đã trở thành sự lựa chọn của nhiều người dân tỉnh Thái Nguyên trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Đến hết tháng 4 vừa qua, toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% dân số theo kế hoạch. Kết quả này không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn cho thấy sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
1: Trước đây, không ít người dân còn cho rằng tham gia bảo hiểm y tế là chưa thực sự cần thiết, chỉ khi ốm đau mới cần dùng đến. Tuy nhiên, nhận thức của người dân hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều gia đình đã chủ động tham gia bảo hiểm y tế cho bản thân và người thân như một cách bảo vệ sức khỏe, giảm gánh nặng tài chính khi không may mắc bệnh. Chị Dương Thị Lan, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
2: Trước đây thì tôi cũng nghĩ là bảo hiểm y tế thì thật sự là cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà từ khi là mình tham gia thì mới thấy là nó có nhiều những cái lợi ích. Chẳng hạn như là nếu mà chẳng may mà bị ốm đau, rồi đặc biệt là phải đi viện, thì cái chi phí khám chữa bệnh nó sẽ hỗ trợ cho mình khá là nhiều, sẽ đỡ cái gánh nặng kinh tế cho gia đình. Đặc biệt với những cái người có cái thu nhập không được cao, trung bình như là tôi thôi, thì tôi thấy là bảo hiểm y tế nó giống như một cái chỗ dựa để mình có thể là yên tâm hơn trong cuộc sống.
1: Sự thay đổi trong nhận thức của người dân có được là nhờ vào sự quyết tâm, cách làm linh hoạt, sát cơ sở của ngành bảo hiểm xã hội. Tại Đồng Hỷ, một trong những địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, công tác tuyên truyền được triển khai theo hướng đi sâu, đi sát từng khu dân cư, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bà Trần Thị Huệ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Đồng Hỷ cho rằng, từ chủ trương đúng, thống nhất trong hành động, Đồng Hỷ đã hoàn thành vượt kế hoạch năm 2026 với gần 122.400 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 101,35% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ đạt trên 96% dân số.
3: Hàng tháng thì Bảo hiểm cơ sở Đồng Hỷ phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu cũng như là Ủy ban dân xã tổ chức các buổi ra quân và hội nghị tuyên truyền nhóm. Chúng tôi đã đi sâu đi sát người dân, là tuyên truyền đến tận từng địa bàn dân cư theo nhóm. Mình đã đi gần được với nhân dân và cũng nắm được phong tục tập quán của người ta để mà mình vận động. Thì cái đấy là cái mà chúng tôi đổi mới cái phương pháp tuyên truyền, là đi sâu đi sát nhân dân hơn.
1: Tính đến hết tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh có 1.647.670 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng hơn 8.000 người so với tháng 3 năm 2026 và tăng hơn 17.000 người so với năm 2025. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,29% dân số, hoàn thành kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Ông Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
4: Cán bộ viên chức của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cũng luôn xung kích đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thế và trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều cái giải pháp để mà tuyên truyền, vận động người dân. Thế và đến nay thì cái công tác tuyên truyền đó cũng đã đi vào nề nếp và đạt những cái kết quả nhất định.
1: Việc hoàn thành sớm mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế tiếp tục khẳng định sự hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động và sự đồng thuận của người dân trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Thái Nguyên hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh bền vững trên địa bàn tỉnh.
0: Đến với cụm tin vắn đáng chú ý, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 179 năm 2024 về chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng trong cơ quan nhà nước. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nhiều chính sách ưu đãi với nhân tài khi tuyển dụng và công chức viên chức với mức phụ cấp lên tới 300% lương.
5: Theo đó, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khi vào làm việc trong cơ quan nhà nước được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số hiện hưởng trong 5 năm đầu công tác. Với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý doanh nghiệp, luật sư giỏi và người có trình độ chuyên môn cao, nếu được tiếp nhận vào công chức viên chức sẽ được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong 5 năm kể từ ngày tuyển dụng. Dự thảo cũng đề xuất cán bộ công chức viên chức có tài năng được nâng vượt một bậc lương và hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 300% hệ số mức lương. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ có thể được xem xét tập sự chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng hoặc cấp vụ mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch hay lý luận chính trị.
0: Tín dụng nền kinh tế tăng tốc ngay từ đầu năm nay, dư nợ vượt

0: 19 triệu 400 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cuối năm ngoái. Ngân hàng Nhà nước cho biết dòng vốn tiếp tục ưu tiên cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và động lực tăng trưởng, trong đó tín dụng nông nghiệp đạt khoảng 4 triệu 300 nghìn tỷ đồng, doanh nghiệp nhỏ và vừa gần 3 triệu 800 nghìn tỷ đồng. Một số lĩnh vực ghi nhận tăng trưởng tín dụng cao trong quý 1 gồm xuất khẩu và doanh nghiệp công nghệ cao. Dù vậy, nền kinh tế vẫn đối mặt áp lực lạm phát, biến động tỷ giá và khả năng hấp thụ vốn còn hạn chế. Ngành ngân hàng tiếp tục điều hành tín dụng an toàn, giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước khởi công thêm 40 dự án nhà ở xã hội với 36.590 căn, nâng tổng số dự án đang triển khai lên 786, đạt hơn 72% kế hoạch đề án 1 triệu căn nhà.
1: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án, Bộ Xây dựng đã thành lập đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và làm việc trực tiếp với 10 địa phương nhằm thao gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện đề án. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng hoàn thiện quy chế và cơ chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Nhà ở Trung ương, đã trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó triển khai thử nghiệm gắn mã định danh nhà ở, bất động sản.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc đầu tư công để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Thành phố đặt trọng tâm vào khơi thông nguồn lực đất đai, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính và phát triển các động lực tăng trưởng mới. Tại phiên họp kinh tế xã hội mới đây, lãnh đạo thành phố cho biết 4 tháng đầu năm, kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực với tổng mức bán lẻ tăng hơn 13%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 11%, thu hút vốn FDI đạt gần 3,3 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 127% so với cùng kỳ. Thành phố cũng khởi công đồng loạt 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỷ đồng. Tuy vậy, áp lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn lớn khi giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, doanh nghiệp giải thể tăng và kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ổn. Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các nhà đầu tư và đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đảm bảo đưa vào khai thác tạm trong tháng 5 này nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong mùa cao điểm hè. Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo tiến độ theo quy định pháp luật và cam kết hợp đồng. Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra nguy cơ mất an toàn giao thông tại các khu vực đấu nối ra vào trạm dừng nghỉ. Tại Huế, sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, thành phố sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6 tới đối với gói thầu hơn 114 tỷ đồng, nâng cấp mở rộng cầu Vĩ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
1: Gói thầu thuộc chương trình phát triển đô thị loại 2 thành phố Huế được khởi công từ tháng 7 năm 2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2024. Nhưng đến nay vẫn chậm tiến độ dù đã nhiều lần gia hạn. Ngày 13 tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý dự án Green City Huế đã chấm dứt hợp đồng với công ty cổ phần 479 Hòa Bình do không đảm bảo tiến độ thi công. Đến cuối tháng 3 vừa qua, giá trị giải ngân mới đạt gần 79,8 tỷ đồng, tương đương gần 70% hợp đồng. Theo Sở Tài chính thành phố Huế, chủ đầu tư đã nhiều lần cảnh báo yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị nhưng không đạt kết quả. Thành phố đang hoàn tất thủ tục để sớm tổ chức đấu thầu lại, đảm bảo tiến độ dự án. Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết.
2: Sau khi có quyết định chấm dứt đối với đơn vị thi công cũ, Sở Tài chính là chủ đầu tư đã chỉ đạo bên ban quản lý dự án lập kế hoạch chuẩn bị các hồ sơ và dự kiến là sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6. Thì đây là một dự án trọng điểm và cũng quá thời gian rất dài. Đến thời điểm này chúng tôi rất quyết liệt theo kế hoạch đấu thầu trở lại đối với dự án này.
0: Hoàn thành mặt đường, đưa công trình vào khai thác đúng kế hoạch. Ông Đinh Văn To, Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang cho biết.
3: Tính tới thời điểm này, các nhà thầu vẫn đang triển khai thực hiện theo kế hoạch. Và tính tới thời điểm này, thì ban quản lý dự án cũng chưa nghe các nhà thầu phản ảnh hoặc là có kiến nghị về giá cũng như nguồn cung vật liệu, đặc biệt là nhựa đường. Cho nên là các gói thầu cao tốc cũng đang thực hiện tốt theo kế hoạch và bám sát cái thời gian mà lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu phải hoàn thành. Cho nên là cái việc khó khăn về giá nhiên liệu cũng như nguồn cung nhựa đường thì tính tới thời điểm này thì chưa có ảnh hưởng gì về tiến độ.
0: Đến với cụm tin an ninh trật tự, triển khai công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thuộc Chi cục Hải quan khu vực 6 phối hợp lực lượng chống buôn lậu kiểm tra các lô hàng quá cảnh và phát hiện gần 15.000 sản phẩm mỹ phẩm thời trang có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10.500 sản phẩm mỹ phẩm nghi giả mạo thương hiệu Hàn Quốc cùng 1.200 túi đeo chéo gắn nhãn hiệu The North Face, Một vụ khác phát hiện 4.350 sản phẩm thời trang gồm thắt lưng, giày và 50 túi xách nghi

0: giả các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes, Nike, v.v. Hiện cơ quan hải quan đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ xả thải trái phép quy mô đặc biệt lớn tại trang trại của công ty chăn nuôi New Hope ở xã Thạch Quảng.
1: Trang trại New Hope có quy mô lên tới 109 hectare, là một trong những cơ sở chăn nuôi lợn lớn nhất tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này lắp đường ống dẫn trực tiếp chất thải chưa qua xử lý ra khu đất rộng hơn 7.000 m2, với khối lượng tích tụ gần 6 triệu kg, tương đương là 5.800 tấn. Theo điều tra, lợi dụng vị trí đồi, ao trũng, xa dân cư, các đối tượng đã xả nước thải và phân lợn chưa qua xử lý môi trường nhằm giảm tải cho hệ thống xử lý xuống cấp và cắt giảm chi phí. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Quy Ly, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc thiết bị môi trường của công ty, khai nhận đã chỉ đạo hai nhân viên bơm chất thải chưa xử lý lên khu vực đồi do hệ thống xử lý không đáp ứng công suất chăn nuôi. Căn cứ kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường. Vụ việc được xác định diễn ra từ năm 2023 đến nay, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và nguồn nước khu vực. Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các tổ chức cá nhân có liên quan.
0: Còn tại thành phố Huế, những cánh rừng đầu nguồn ở miền núi A Lưới đang oàn mình trước nạn khai thác vàng trái phép. Từ các khe suối heo hút như khe Bùn, khe Ly Leng thuộc xã A Lưới 1 đến nhiều khu vực rừng sâu giáp biên giới, hoạt động đào đãi vàng lén lút diễn ra, bất chấp nhiều đợt truy quét của lực lượng chức năng. Đằng sau những hố sâu nham nhở giữa đại ngàn là nỗi lo về môi trường, nguồn nước và câu chuyện đuổi chạy rồi lại quay lại của nạn vàng tặc. Phóng sự của phóng viên Lê Hiếu.
2: Mang theo những con đường mòn dẫn vào khu vực khe Bùn và khe Ly Leng, dấu vết của hoạt động khai thác vàng trái phép còn hiện rõ. Nhiều hố đào sâu khoét vào sườn núi, đất đá bị cày xới. Ven các khe suối nhỏ, những lán trại dựng tạm bằng bạc ni lông nằm lởn quất dưới tan cày. Những đoạn ống nhựa dẫn nước còn vắt ngang khe suối để phục vụ việc đãi vàng sa khoáng. Người dân địa phương cho biết các nhóm khai thác vàng thường hoạt động về đêm hoặc rạng sáng. Khi phát hiện lực lượng chức năng, họ nhanh chóng tẩu tán phương tiện, lẫn sâu vào rừng hoặc bỏ trốn theo những đường mòn hiểm trở.
3: Việc khai thác trái phép vàng nói chung là ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân xã mình nhé. Vì lúc nào nước cũng không trong, không sạch. Khi mình sử dụng thì rất là khó khăn. Khi ở đây là nước sạch thì rất là hạn hẹp. Đa số là mình sử dụng nước sông, dưới sông Đắk Rông. Khi mà sử dụng thì nước là lúc nào cũng đục, họ khai thác trên đầu khe Bùn. Nên là khi chạy về đây là đặc biệt là như là dân sử dụng rất là nhiều nước suối, cũng rất là ảnh hưởng nhiều đến đời sống của bà con.
4: Nói chung là khi mỗi tới mùa mưa thì bùn đất trên thượng nguồn là cứ trôi về như ní, dẫn nước vô trong ruộng á, là bùn là cũng trôi vô trong ruộng luôn. Là mấy năm nuôi cá là nhà không còn nuôi được, bùn là hẳn đây nó ruộng với đây đây trong hồ cá luôn. Thành ra là gặp cũng rất là nhiều khó khăn để mà phát triển kinh tế. Hồi xưa là ở đây là có thể là sử dụng cái nguồn nước Ly Leng để mà sử dụng cho chăn nuôi, sau này là mình không thể sử dụng được cái nguồn nước tự nhiên này.
2: Tình trạng khai thác vàng sa khoáng ở A Lưới 1 kéo dài hàng chục năm nay. Trước đây, khu vực này từng được cấp phép cho doanh nghiệp thăm dò khoáng sản. Sau khi giấy phép hết hiệu lực và doanh nghiệp rút lui, nhiều đối tượng đã lợi dụng địa bàn rừng núi hiểm trở để khai thác vàng trái phép. Cuối tháng 4 vừa qua, khoảng 40 cán bộ chiến sĩ đã tham gia được ra quân đẩy đuổi tại khu vực Khe Bùn và Khe Ly Leng. Thượng tá Hồ Văn Hà, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, bộ đội biên phòng thành phố Huế cho biết, nhiều lán trại máy móc cùng hệ thống dẫn nước phục vụ đào đáy vàng đã bị phá hủy.
5: Đơn vị tổ chức phối hợp cũng đã phá hủy 5 cái lán trại, cũng là máy bơm nước, cũng 2-3 cái máy, tiêu hủy hết. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân thấy được khai thác vàng là trái phép, thì chúng tôi tiếp tục tuần tra thường xuyên hơn nữa, một tuần ít nhất là 2-3 đợt tuần tra, làm sao không để người dân khai thác vàng trái phép.
2: Từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban nhân dân xã A Lưới 1 đã tổ chức 9 đợt kiểm tra truy quét tại các điểm nóng khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lưới 1, công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, các điểm khai thác nằm sâu trong rừng và thường xuyên thay đổi vị trí hoạt động.
6: Thì trong quá trình kiểm tra thì họ rút lui, khi mình ra thì họ lại đi vào hoạt động, vì thực ra cái địa hình này nó xa, nằm ở trong rừng sâu, họ khai thác vào ban đêm và buổi sáng sớm, vì vậy là rất khó khăn. Vừa rồi ủy ban xã tiếp tục truy quét là đã tiêu hủy rất nhiều cái máy móc, ủy ban

0: Sẽ thành lập một cái chốt chặn lực lượng thì gồm cả biên phòng, quân sự và công an là lực lượng nòng cốt. Và song song cái chốt chặn đó thì xã sẽ thành lập một cái đội truy quét thường xuyên hàng tuần, quyết tâm sẽ triển khai dứt điểm những cái vấn đề này.
1: Cuộc chiến với vàng tặc ở miền núi A Lưới, thành phố Huế khó có thể giải quyết chỉ bằng những đợt truy quét đẩy đuổi. Nếu không có giải pháp căn cơ, những khu vực rừng đầu nguồn sẽ tiếp tục bị xới tung. Nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng hạ lưu ngày càng bị ô nhiễm. Ngoài việc duy trì truy quét thường xuyên, địa phương cần đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và tạo việc làm bền vững cho người dân miền núi. Chỉ khi người dân có cuộc sống ổn định, cơn khát vàng giữa đại ngàn mới thực sự được ngăn chặn.
2: Sáng nay tại km 227+500 cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua tỉnh Lào Cai xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô gồm 1 xe khách, 1 ô tô và 2 xe tải, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ 2 chiều. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng các phương tiện bị hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có mưa, mặt đường trơn trượt. Ngay sau sự việc, lực lượng vận hành cao tốc phối hợp với cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng điều tiết giao thông và cầu kéo phương tiện để giải phóng hiện trường. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Đến với cụm tin văn hóa, tối qua tại quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng diễn ra chương trình diễu hành và khai mạc liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ tư. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn hưởng ứng kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng thành phố Hải Phòng 13 tháng 5 năm 1955 và lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
3: Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ tư có sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, thành viên các hội nhóm nghệ thuật trong và ngoài thành phố Hải Phòng, chia thành 21 khối diễu hành. Các đoàn xuất phát từ khu vực nhà hát thành phố di chuyển qua nhiều tuyến phố trung tâm tại Hải Phòng, vừa di chuyển vừa biểu diễn những tích trò dân gian hoạt náo, trình diễn múa rối và nghệ thuật đường phố, tạo nên không gian lễ hội sôi động, hấp dẫn. Đặc biệt, liên hoan có sự góp mặt của 10 nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và các phường rối nước tiêu biểu trên cả nước. Sau màn diễu hành là chương trình nghệ thuật khai mạc với nhiều tiết mục đặc sắc. Theo chị Nguyễn Thu Thủy ở phường Thúy Nguyên, thành phố Hải Phòng, việc duy trì những hoạt động văn hóa truyền thống như liên hoan múa rối đã mang đến niềm vui và sự gắn kết cho người dân.
4: Hải Phòng hôm nay rất là hoành tráng, nét sống văn hóa. Thành phố mình duy trì những cái nét văn hóa đấy thì mình thấy rất là vui. Mình cũng muốn rằng những cái nét văn hóa truyền thống múa rối này rồi những cái nét đẹp áo dài truyền thống của Hải Phòng được duy trì.
2: Còn tại Đắk Lắk đã thành thông lệ cứ đến ngày 21 tháng 3 âm lịch hàng năm, người dân khắp nơi lại về Tháp Nhạn để hành lễ dâng lễ lên Thiên Y Thánh Mẫu trong lễ vía bà, cầu cho mưa thuận gió hòa, gia đình ấm no mạnh khỏe và tỏ lòng biết ơn bà mẹ xứ sở Thiên Y Thánh Mẫu. Lễ vía bà là biểu tượng sinh hoạt sinh động nhất của tín ngưỡng thờ mẫu của nhân dân được duy trì từ xưa đến nay. Phản ánh của cộng tác viên Lê Biết.
5: Hai ngày của lễ vía bà năm nay đã có 40 đoàn với hơn 2.000 người tham gia hành lễ tại di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk với tất cả niềm thành kính và mang theo ước vọng tốt đẹp nhất.
6: Mặt mày trang điểm là đẹp rực rỡ cho bà vừa vui, rồi là mình làm đẹp múa rồi làm vui cho bà cha mẹ.
7: Cầu nguyện cho muôn dân trăm họ được bình yên, đất nước thái bình, còn năm châu bốn biển cùng chung hòa với nhau.
6: Cầu dân an, phước lành để cho là tỉnh Đắk Lắk mình được xuôi chèo mát mái.
5: Trong tâm thức của nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ, Thiên Y Thánh Mẫu là bà mẹ xứ sở, là người che chở cho muôn dân được bình yên, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Về mặt tín ngưỡng, ở đây có sự hòa quyện, giao thoa văn hóa giữa tín ngưỡng thờ nữ thần của người Chăm và tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt. Trong lễ vía bà có hai phần là phần dân lễ vật và phần múa bóng để làm cho bà Thiên Y Anna vui vẻ và chứng giám cho lòng thành của người dân lễ. Bà Thông Thị Thêu, dân tộc Chăm đến từ Bắc Bình, Lâm Đồng bày tỏ.
8: Tâm linh quan trọng nhất, cứ mỗi năm là cứ tới tháng này là phấn khởi là đi mừng cho bà, cầu mong cho khỏe, cho gia đình sung tục làm ăn. Không đi là không yên tâm, cứ mỗi năm nào cũng đi.
5: Theo nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Nguyễn Danh Hạnh, thì việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Lễ vía bà gắn với tín ngưỡng thờ mẫu được tổ chức tại di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn đã góp phần tôn vinh giá trị của di tích này.
9: Lễ vía bà đó là tiếp nối mạch nguồn văn hóa truyền thống, làm cơ sở quan trọng để chúng ta nghiên cứu sự giao thoa giữa các nền văn hóa, giữa các cộng đồng người trong lịch sử. cái việc mà duy trì cái này á, thì không chỉ làm cho cái di tích sống động lên, còn tiếng hóa cái di tích, cho cái di tích nó sống mãi trong cái cộng đồng dân cư. Và khi mà di tích được tiếng hóa thì rất nhiều người mới quan tâm. Đó là yếu tố để bảo tồn và phát huy giá trị di tích phục vụ cho phát triển du lịch của địa phương.
5: Trải qua hàng ngàn năm, lễ Vía Bà luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân và là giá trị văn hóa phi vật thể được gìn giữ, trân trọng. Lễ Vía Bà được lưu truyền qua nhiều thế hệ cho thấy sự kế tục bền vững, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.
2: Tiếp theo chương trình Thời sự trưa là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Thưa quý vị, khu vực Bắc Bộ chiều và tối nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Đáng chú ý là ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 90mm, với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong khi đó, các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ chiều nay giảm mây, trời hửng nắng. Riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều nay trời nắng, có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất có nơi trên 36 độ. Dự báo về chiều tối và đêm nay, nhiều tỉnh thành tại ba miền có mưa rào và dông rải rác.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, cánh cửa đối thoại giữa Mỹ và Iran dường như vẫn để ngỏ, song các tín hiệu trên thực địa lại cho thấy nguy cơ leo thang chưa hề lắng xuống. Khi Mỹ chờ đàm phán và phản hồi của Tehran về đề xuất gia hạn ngừng bắn, những cảnh báo đáp trả quân sự liên tiếp xuất hiện, phủ bóng lên triển vọng hòa bình tại khu vực Vịnh Ba Tư. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
11: Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ tấn công hai tàu chở dầu mang cờ Iran với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa các cảng của nước này. Phía Iran cho biết lực lượng hải quân đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ. Vụ việc diễn ra sau đợt leo thang căng thẳng khác trước đó chỉ một ngày tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới mà cả Mỹ và Iran đều đang tìm cách kiểm soát ảnh hưởng. Mỹ cho rằng việc Iran tìm cách kiểm soát tuyến đường biển này là không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ sẽ đáp trả cứng rắn nếu lực lượng Iran tấn công các mục tiêu của nước này và coi đây là làn danh đỏ. Mỹ cùng các đồng minh châu Âu đang thúc đẩy các kế hoạch bảo đảm tự do hàng hải trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Anh và Pháp đã bắt đầu chuẩn bị khả năng triển khai lực lượng hải quân đa quốc gia từ khu vực. Những diễn biến mới nhất này cho thấy khoảng cách giữa Mỹ và Iran vẫn rất lớn. Nhận định về tình hình hiện nay, nhà phân tích Joe Kell tại Mỹ cho rằng
12: hiện tại thỏa thuận ngừng bắn dường như vẫn rất mong manh. Bất đồng hiện nay không chỉ nằm ở nội dung đàm phán mà còn ở cách diễn giải lệnh ngừng bắn. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm các điều khoản của thỏa thuận, trong khi Washington khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, ngay cả về vấn đề cơ bản đó cũng chưa có sự đồng thuận. Các dấu hiệu hiện nay cho thấy Mỹ vẫn do dự trong việc quay trở lại một cuộc xung đột công khai với Iran. Điều đó xuất phát từ cả những tính toán chính trị lẫn các yếu tố địa chiến lược.
11: Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào tuần tới, áp lực chấm dứt cuộc xung đột ngày càng gia tăng khi cuộc chiến đã gây hỗn loạn trên thị trường năng lượng và đe dọa kinh tế toàn cầu. Giới quan sát cho rằng khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài vẫn có cơ sở, bởi cả Mỹ và Iran đều chưa muốn đẩy tình hình tới một cuộc chiến toàn diện.
2: Về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đã được đưa ra sau các cuộc thảo luận với phía Mỹ. Động thái này diễn ra ngay sau tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về khả năng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Ukraine. Trong quá trình thảo luận, phía Nga đã đưa ra những cảnh báo về rủi ro an ninh tiềm ẩn đối với các cơ quan đại diện ngoại giao tại Kiev, đồng thời đề nghị Mỹ hỗ trợ đảm bảo an toàn cho đại sứ quán của mình. Theo Tổng thống Putin, chính từ kết quả của các cuộc thảo luận này, sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thiết lập thêm 2 ngày ngừng bắn đã được hình thành. Có liên quan đến triển vọng đối thoại với Ukraine, nhà lãnh đạo Nga khẳng định ông sẵn sàng gặp gỡ các đại diện của Ukraine tại Moscow hoặc ở một quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc này chỉ nên diễn ra nếu nhằm mục đích hoàn tất một thỏa thuận hòa bình dài hạn, thay vì chỉ dừng lại ở các cuộc đàm phán sơ bộ.
12: Cuộc gặp cũng có thể diễn ra ở một nước thứ ba, nhưng chỉ khi đạt được thỏa thuận cuối cùng về một hiệp ước hòa bình, điều này cần phải được tính toán kỹ lưỡng vì một viễn cảnh lịch sử lâu dài. Tham gia vào cuộc gặp như vậy hoặc ký kết một điều gì đó, nhưng đó phải là điểm mấu chốt cuối cùng, chứ không phải đơn thuần chỉ dừng lại ở đàm phán.

0: Mỹ cùng các biện pháp mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ này trong tương lai. Ngoài ra, khả năng can dự nhằm bảo đảm tự do và an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, việc Mỹ hạn chế cung cấp thông tin vệ tinh về Triều Tiên cho Hàn Quốc cũng được cho là chủ đề thảo luận chính. Đặc biệt, từ phía Hàn Quốc đang nổi lên hai vấn đề liên quan dự án đóng tàu ngầm hạt nhân của nước này và việc Mỹ trao quyền chỉ huy tác chiến cho quân đội Hàn Quốc trong trường hợp bán đảo Triều Tiên xảy ra chiến sự.
1: Bất chấp tác động kinh tế toàn cầu của cuộc xung đột Trung Đông, xuất nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 4, phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 9 tháng 5 cho thấy, tính theo đô la Mỹ, xuất khẩu trong tháng 4 của nước này tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa kỳ vọng của thị trường. Xuất khẩu sang Mỹ tăng 11,3%, phục hồi sau mức giảm mạnh 26,5% trong tháng 3. Nhập khẩu trong tháng 4 giảm nhẹ xuống còn 25,3% so với 27,8% của tháng trước, nhưng vẫn duy trì tốc độ khá cao. Thặng dư thương mại cũng mở rộng từ hơn 51 tỷ đô la Mỹ trong tháng 3 lên gần 85 tỷ đô la Mỹ trong tháng 4. Dữ liệu hải quan cũng cho thấy ASEAN, EU và Mỹ tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu hàng đầu của Trung Quốc. Theo tính toán của công ty xếp hạng tín dụng Trung Quốc Orient Credit Rating, xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 5, nhưng xét đến tác động của xung đột địa chính trị ở Trung Đông và các yếu tố khác, khi nền kinh tế toàn cầu đang chịu áp lực suy giảm, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của nước này cũng đối mặt với nguy cơ giảm nhanh trong giai đoạn sau.
1: Thông tin mới cập nhật về tàu du lịch nơi ghi nhận ổ dịch hantavirus khiến 3 người tử vong hôm nay đã cập cảng của Tây Ban Nha. Chính quyền nhiều nước có hành khách trên con tàu này đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân và phương án cách ly. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
3: Con tàu chở hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn cập cảng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển kể từ khi phát hiện các ca nhiễm hantavirus chủng Aedes. Chủng virus hiếm gặp có khả năng lây truyền từ người sang người trong một số trường hợp đặc biệt. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các chuyến bay sơ tán dự kiến hoàn tất trong ngày hôm nay và ngày mai. Mỹ và Anh đã điều máy bay để đưa công dân hồi hương, trong khi Hà Lan, quốc gia treo cờ của con tàu, đang phối hợp với Tây Ban Nha chuẩn bị phương án tiếp nhận và giám sát y tế đối với hành khách mang quốc tịch Hà Lan, cũng như một số công dân nước khác. Trước tâm lý lo ngại gia tăng tại Tenerife, nơi tiếp nhận con tàu, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.
4: Đây không phải là COVID và Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần khẳng định điều đó. Khi nói như vậy, chúng tôi hoàn toàn không xem nhẹ tình hình hiện nay. Điều tôi muốn nhấn mạnh thêm là nguy cơ đối với cộng đồng địa phương ở mức thấp. Thứ nhất là do đặc điểm của chính loại bệnh này. Thứ hai là vì chính phủ Tây Ban Nha đã có sự chuẩn bị đầy đủ nhằm ngăn ngừa mọi rủi ro có thể xảy ra.
3: Giới chức Tây Ban Nha cho biết toàn bộ quá trình đưa người xuống tàu sẽ được thực hiện trong điều kiện an toàn tối đa. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande Marlaska cho biết.
4: Ngay khi tàu đến nơi, toàn bộ hệ thống sẽ được kích hoạt để đảm bảo quá trình đưa hành khách và thủy thủ đoàn xuống tàu, cũng như hồi hương họ về nước, diễn ra nhanh nhất có thể và trong điều kiện an toàn tối đa. Việc đưa người xuống tàu sẽ được thực hiện theo từng nhóm quốc tịch, như Bộ trưởng Y tế đã đề cập, chỉ khi máy bay của một quốc gia cụ thể đã có mặt trên đường băng và sẵn sàng cất cánh, công dân của quốc gia đó mới được phép rời tàu và được đưa vào cảng bằng thuyền nhỏ.
3: Tây Ban Nha đã kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu, chuẩn bị sẵn sàng máy bay y tế chuyên dụng để xử lý tình huống khẩn cấp nếu có trường hợp phát bệnh trong quá trình sơ tán. Bên cạnh công tác ứng phó trước mắt, các cơ quan y tế trên nhiều châu lục cũng đang chạy đua truy vết hàng chục hành khách đã rời tàu trước khi dịch bệnh được xác nhận.
1: Tiếp theo chương trình là một số sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Chúng ta luôn ghi nhớ ý chí kiên cường, phi thường của các binh sĩ, thủy thủ và sĩ quan, sự hy sinh quên mình của lực lượng dân quân, du kích và các tổ chức hoạt động bí mật, cùng những nỗ lực to lớn của hậu phương, của khoa học, công nghiệp và những người lao động nông thôn. Tiền tuyến và hậu phương đã hòa làm một.
7: Phát biểu tại lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chiến công của thế hệ chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại luôn là nguồn cảm hứng tinh thần to lớn cho nước Nga ngày nay. Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine kéo dài và an ninh nội địa được đặt lên hàng đầu, lễ duyệt binh ngày chiến thắng năm nay diễn ra với quy mô hẹp chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 2 thập niên lễ duyệt binh không có phần diễu hành khí tải quân sự.
8: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã ban hành tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông, trong đó nêu rõ các biện pháp

0: thiết thực cho phản ứng tập thể của ASEAN với tình hình hiện nay và đặt nền tảng cho một phản ứng khu vực đối với các cuộc khủng hoảng trong tương lai.
1: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos thông báo về một trong những kết quả quan trọng đã đạt được của hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sau 2 ngày họp tại Cebu. Ngoài ra, hội nghị cũng thông qua nghị định thư Cebu sửa đổi hiến chương ASEAN. Đây là lần sửa đổi đầu tiên đối với hiến chương ASEAN kể từ năm 2007, một cột mốc quan trọng không chỉ đối với việc Timor-Leste hội nhập hoàn toàn vào ASEAN, mà còn đối với sự phát triển liên tục của ASEAN như một cộng đồng khu vực mạnh mẽ và toàn diện hơn.
2: Hành động của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thỏa thuận ngừng bắn. Iran đã đáp trả mạnh mẽ và đẩy lùi các hành động gây hấn. Việc Iran tìm cách kiểm soát các tuyến hàng hải quốc tế là điều không thể chấp nhận được. Thế giới cần phải suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả nếu một tuyến đường thủy quốc tế bị kiểm soát theo cách như vậy.
1: Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho thấy căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ liên quan đến eo biển Hormuz. Trên thực địa, Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran. Ngược lại, Iran cũng tuyên bố đã tập kích các tàu chiến của Mỹ bằng tên lửa và máy bay không người lái. Căng thẳng leo thang khiến hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt. Các nguồn tin cho biết, Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán sớm nhất vào tuần tới tại Pakistan. 1.300, đó là số ghế mà công đảng của Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đánh mất trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra trong tuần, cho thấy sự sụp đổ diện rộng của công đảng và bước tiến chưa từng có của phe cánh hữu. Thất bại này được xem là đòn giáng mạnh đối với ông Keir Starmer chưa đầy 2 năm sau khi đưa công đảng trở lại nắm quyền trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Trước làn sóng chỉ trích, ông Keir Starmer thừa nhận:
3: "Đây là những kết quả khó khăn và tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó. Chúng phản ánh tâm tư của cử tri, những người cho rằng cuộc sống của họ chưa được
1: cải thiện." Cô sẽ bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn để sơ tán hành khách trên tàu khi tàu này cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha vào sáng nay, trong khi các quốc gia tăng tốc truy vết và giám sát y tế đối với các trường hợp có liên quan đến hành khách trên tàu. 44-46 độ C, đó là mức nhiệt độ được ghi nhận tại một số nơi ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh trong đợt nắng nóng kỷ lục đang quét qua khu vực Nam Á. Hơn 10 trường hợp tử vong liên quan đến sốc nhiệt cũng đã được ghi nhận. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo năm 2026 nhiều khả năng sẽ trở thành năm nóng nhất trong lịch sử do nguy cơ siêu El Nino và nhiều khu vực khác trên thế giới cũng sẽ trải qua nắng nóng cực đoan.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Trở lại một vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, livestream bán hàng đang bùng nổ trên mạng xã hội và các sản phẩm thương mại điện tử, giúp người bán tiếp cận khách hàng nhanh, gia tăng doanh thu. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển này là nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân ngày càng gia tăng. Nhiều người bán vô tình công khai số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng trong lúc phát trực tiếp, tạo kẽ hở để các đối tượng xấu thu thập thông tin, giả mạo hồ sơ vay tiền hoặc thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Phóng viên Mai Hạnh đề cập.
7: Chào em ở đâu giới thiệu em mình?
8: Em tên là Trần Thị Tuyết, sinh ngày 9 tháng 1, sinh năm 1974 ạ.
9: Cung cấp đầy đủ thông tin trong mỗi phiên livestream như thế này hiện nay không còn hiếm gặp. Trong quá trình livestream, không chỉ người bán công khai nhiều thông tin như tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng để xác nhận đơn, mà chính người mua cũng thường để lại những thông tin tương tự ngay trong phần bình luận trên sóng trực tiếp để nhận hàng. Những dữ liệu này được hiển thị công khai với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người xem. Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cảnh báo:
10: các đối tượng phạm tội chỉ còn có 3 trường thông tin là họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện nay, thì nó sẽ mở rộng xác minh và tìm hiểu trên không gian mạng, nó sẽ cho một cái hình dung là con người đó là con người như thế nào, thói quen hoặc là thậm chí sở thích hoạt động thực tế của người đó ở trên không gian mạng như nào, và chỉ còn có 3 thông tin đó thôi thì nó sẽ xây dựng cho chúng ta rất nhiều kịch bản để nó lừa đảo.
9: Như vậy, chỉ với một lượng thông tin cá nhân thiết yếu, các đối tượng xấu đã có thể vẽ nên chân dung của một người trên không gian mạng. Đây chính là lý do vì sao ngày càng nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến dù không thiếu kiến thức công nghệ.
11: Thì cái bản thân của mình lúc khi bắt đầu nhắn tin á, trò chuyện tìm hiểu cũng rất là đề phòng, nhưng mà các cái đối tượng này quá tinh vi đi.
12: Em nghĩ lý do lớn nhất thì tụi em là những người mà luôn lên mạng xem tin

0: túc rồi chọn cái mạng xã hội là nơi mà mình mua sắm và nghĩ rằng là mình là sinh viên mà mình có những cái thông tin hay số tiền gì lớn đâu người ta sẽ không chọn mình, người ta sẽ loại trừ mình ra, cho nên là chủ quan và dễ dàng mắc phải cái bẫy lừa đảo đó.
1: Thường là họ sẽ làm giả những trang web để mà đánh cắp thông tin đăng nhập thông qua các kênh email, ứng dụng tin nhắn.
2: Đáng lo ngại hơn, nhiều đối tượng đã lợi dụng chính các phiên live stream để quét dữ liệu một cách có hệ thống. Thông qua các công cụ tự động, chúng có thể thu thập bình luận, trích xuất thông tin khách hàng và lưu trữ thành cơ sở dữ liệu phục vụ các chiến dịch lừa đảo sau này. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người sau khi mua hàng online thường xuyên nhận được các cuộc gọi quảng cáo, mời chào đầu tư, thậm chí là các cuộc gọi mạo danh với thông tin cá nhân rất chính xác. Chị Nguyễn Thanh Hà thường xuyên mua hàng trên mạng cho biết.
3: Mình có đặt hàng ở trên mạng. Một hai ngày sau thì có một bạn shipper gọi điện đến, bảo rằng là mình có hàng cần phải nhận và chuyển khoản. Tên đơn hàng này, tên mình này, rồi số điện thoại, mọi thứ, thông tin nó khá là đầy đủ và chính xác. Thế là mình cũng không có nghi ngờ gì nhiều, thì mình có bảo là gửi lại ở chỗ bảo vệ của chung cư. Thế lúc sau thì bạn ấy gọi lại, bạn bảo là đã gửi ở bảo vệ rồi và yêu cầu mình thanh toán tiền. Thì mình thấy mọi thứ cũng bình thường thôi, mình gửi chuyển khoản. Và mình bị lừa thì qua cái việc này thì mình thấy là rõ ràng là thông tin mình đặt hàng là đã bị lộ. Mà cũng không biết là tại sao thông tin đầy đủ của mình lại bị lộ ra như thế, thì mình cũng thấy rất là lo lắng.
2: Khi dữ liệu cá nhân bị khai thác sai mục đích, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc mất thông tin, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mỗi cá nhân. Trong nhiều trường hợp, dữ liệu còn trở thành tài nguyên có giá trị, phục vụ cho hoạt động kinh doanh, quảng cáo, phân tích thị trường và nhiều lĩnh vực khác. Chính giá trị này đã khiến dữ liệu cá nhân trở thành mục tiêu của nhiều hành vi mua bán, trao đổi trái phép, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh.
4: Mọi người cũng có thể thấy rằng là hiện nay thì chúng ta bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của các cái vụ việc lừa đảo, và các cái đối tượng lừa đảo thì có này nói là rất là tinh vi. Gốc rễ của các cái vấn đề lừa đảo thì chúng ta biết là đều liên quan đến việc là các đối tượng đã có các cái thông tin cá nhân của các nạn nhân trước khi mà đưa ra các kịch bản. Ví dụ gọi điện thì biết rõ tên, tuổi, địa chỉ ở đâu, thậm chí con cái học trường nào và thậm chí sử dụng các dịch vụ gì. Và đôi khi thì còn tháng này đóng tiền điện hay chưa còn biết. Thế thì rõ ràng rằng là cái việc lừa đảo đấy thì nó xuất phát từ việc là khá nhiều các cái dữ liệu cá nhân đã bị lộ lọt.
2: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp chia sẻ về định hướng này.
5: Tới đây Bộ Tư pháp cũng sẽ sửa đổi bổ sung cái luật tiếp cận thông tin để làm thế nào nó hài hòa giữa các cái quy định mới trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân để chúng ta cân bằng giữa quyền riêng tư và cái quyền cá nhân. Vấn đề thứ hai nữa là trong cái quá trình bảo đảm quyền thì chúng ta vẫn phải đảm bảo cái lợi ích của quốc gia dân tộc. Tức là những cái thông tin mang cái tính chất an quốc gia, mang tính chất riêng tư thì những tin đó cần phải được bảo vệ dựa trên cái cơ sở chúng ta mở rộng hơn quyền của các cá nhân.
6: Thưa quý vị, trong không gian số, dữ liệu cá nhân không chỉ là thông tin riêng tư mà còn gắn với an ninh mạng quốc gia. Chỉ một phút chủ quan khi chia sẻ thông tin trên live stream hay mạng xã hội cũng có thể tạo kẽ hở cho các hành vi lừa đảo. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện pháp luật, mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng không gian mạng an toàn, có trách nhiệm, góp phần bảo vệ chính mình và giữ gìn an ninh mạng quốc gia. Và tiếp theo chương trình thời sự trưa là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã khởi tranh vào chiều qua tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong ngày mở màn, đương kim vô địch Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh có chiến thắng đậm 6-0 trước Luxury Hạ Long. Trận đấu cũng đánh dấu sự trở lại của Hồ Văn Ý và Nguyễn Anh Duy sau thời gian điều trị chấn thương. Ở trận đấu trước đó, Sahako ngược dòng thắng trẻ thành phố Hồ Chí Minh 4-1 dù bị dẫn trước từ sớm. Chiều qua tại Hà Nội, giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc HPLS13 chính thức khởi tranh với loạt trận mở màn đáng chú ý. Tâm điểm là thất bại bất ngờ 0-5 của đương kim vô địch Thiên Khôi FC trước SHB. Sau trận đấu, Nguyễn Huy Hoàng, cầu thủ lập cú đúp cho SHB chia sẻ.
8: Trận thắng mở màn năm sau em cảm thấy rất là vui, xứng đáng với những gì anh em đã tập luyện thời gian vừa qua, cố gắng trong mỗi buổi tập, nên kết quả trận hôm nay là em cảm thấy là xứng đáng với anh em. Tất cả anh em từ dự bị cho đến là chính, anh em đều cố gắng, đều quyết tâm và đều tập trung cho trận đấu ngày hôm nay.
7: Hai trận HG La Giang gặp DTS và TIG gặp Đại Nam FC cùng kết thúc với tỷ số 0-0. Trong khi đó, cuộc chạm trán giữa Tùng Anh và Việt Phương Đông diễn ra sôi nổi hơn

0: lại với tỷ số hòa 3-3. Huấn luyện viên Lê Quang Long của Tùng Anh đánh giá:
1: đây là một trận đấu mà tôi nghĩ là cả hai đội đã đều cống hiến thi đấu rất hay, một kết quả hòa là hoàn toàn xứng đáng. Trận đấu đầu tiên của mùa giải luôn là căng thẳng, luôn luôn là khó khăn về mặt tâm lý, khó khăn về mặt cảm giác bóng và nó khó khăn về cái cảm giác sân bãi nữa. Thì rất lâu rồi các cầu thủ thi đấu được như thế này, tôi nghĩ là một cái rất là tốt trong trận đấu này. Tôi nghĩ một kết quả là quá tốt và 6 bàn thắng chia đều cho hai đội tôi nghĩ là quá hay.
0: Ở các trận còn lại, FC Sao nhận thất bại 1-4 trước Phoenix dù là đội vươn lên dẫn trước. Hiếu Hoa qua Haco có chiến thắng đầu tay khi vượt qua GMB Media với tỷ số 3-2. Cũng trong chiều qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận tứ kết vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Australia. Buổi tập được bố trí sớm hơn so với lịch sinh hoạt ở vòng bảng nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu mới. Theo lịch, U17 nữ Việt Nam sẽ gặp nữ Australia lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5 giờ Việt Nam trên sân vận động Trung tâm Thể thao Tô Châu. Chia sẻ sau khi cùng đội giành vé vào vòng trong, thủ môn Trần Thị Cẩm My bày tỏ:
2: em cảm thấy may mắn khi ở trong bảng này và được lọt vào bán kết để học hỏi nhiều hơn. Đối thủ dòng bảng mình thì cũng ngang tầm nhưng đội Trung Quốc thì mạnh hơn so với đội mình. Có thể học hỏi được nhiều thứ hơn ở bạn.
0: Theo kế hoạch, sáng nay đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ đi thăm sân thi đấu, sau đó tiếp tục tập luyện vào buổi chiều để hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận tứ kết. Tối qua tại Hà Nội, sự kiện võ thuật tổng hợp Lion Championship 31 diễn ra với nhiều trận đấu đáng chú ý. Tâm điểm là cuộc so tài giữa Bàn Văn Hoàng và võ sĩ Trung Quốc Châu La, khép lại bằng chiến thắng bất ngờ cho đại diện đến từ Trung Quốc. Ở hiệp 1, Bàn Văn Hoàng nhập cuộc tốt với những pha đánh đứng chính xác, đồng thời thể hiện khả năng chống vật và khóa xiết khá hiệu quả. Tuy nhiên, Châu La cho thấy sự bền bỉ và kéo trận đấu sang hiệp 2. Trong một tình huống áp sát ở góc sàn, võ sĩ Trung Quốc tận dụng cơ hội chuyển ra sau lưng đối thủ, tung đòn xiết cổ và giành chiến thắng bằng khóa xiết. Trước đó, các võ sĩ Việt Nam có 2 chiến thắng trước những đối thủ đến từ Philippines. Ở hạng 56kg, Đỗ Huy Hoàng thắng knockout trước Davis Amanza, trong khi Danh Quốc hạ Dino Camansa ngay ở hiệp 1 ở hạng cân 60kg. Cũng tại Lion Championship 31, Trần Nhật Long, Nguyễn Thế Vinh và Vũ Đại Luật lần lượt giành chiến thắng ở các trận MMA Seeking. Ở nội dung MMA Pro, A Lê Thông thắng điểm lò Hoàng Thanh Sang tại hạng 65kg. Tại tứ kết MMA Pro 52kg, võ Tiến Đạt thắng knockout Huỳnh Hải Đăng để giành quyền vào bán kết, nơi anh sẽ gặp Lê Hoàng Đức. Ở trận tứ kết còn lại, Bùi Đình Khải thắng knockout trước Phan Ngọc Hiếu ở hiệp 3. Loạt trận vòng 36 Premier League diễn ra đêm qua và rạng sáng nay tiếp tục tạo ra nhiều điểm nhấn đáng chú ý trong cuộc đua nước rút của mùa giải. Tâm điểm là chiến thắng 3-0 của Manchester City trước Brentford. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục gây sức ép đến Arsenal trong cuộc đua vô địch. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận Man City không còn hoàn toàn quyền tự quyết, nhưng khẳng định đội bóng của ông sẽ chiến đấu đến cùng.
3: Cuộc đua vô địch lúc này không còn hoàn toàn nằm trong tay chúng tôi. Điều Man City cần làm là tập trung vào phần việc của mình, cố gắng thắng các trận còn lại và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi từng không làm tốt trước Everton, nhưng toàn đội sẽ tiếp tục tiến lên.
0: Ở Anfield, Liverpool bị Chelsea cầm hòa 1-1. Kết quả này giúp Chelsea chấm dứt chuỗi 6 trận thua liên tiếp tại Premier League, dù đội bóng London vẫn chưa thể trở lại nhóm cạnh tranh xuất sự cúp châu Âu. Sau trận đấu, hậu vệ Max Cucurella cho rằng Chelsea đã cho thấy tinh thần tích cực hơn.
3: Chúng tôi không vui hoàn toàn vì mục tiêu vẫn là giành 3 điểm. Nhưng toàn đội đã cho thấy khi cùng nỗ lực và chiến đấu, Chelsea vẫn là một tập thể có chất lượng. Hy vọng kết quả này sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn trước những trận đấu quan trọng sắp tới.
0: Ở các trận còn lại, Brighton thắng Wolves 3-0, Bournemouth vượt qua Fulham 1-0, còn Manchester United bị Sunderland cầm hòa 0-0.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, phía Nam nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Tây chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 25 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.

0: Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3 đến cấp 4.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trong cơ quan nhà nước, trong đó đề xuất mức phụ cấp lên tới 300% lương. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ có thể được xem xét tập sự chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng hoặc cấp vụ mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch hay lý luận chính trị. Liên tiếp các vụ việc vi phạm về môi trường và khai thác tài nguyên trái phép bị phát hiện thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những điểm nóng cần sớm được xử lý. Tại Thanh Hóa, công an vừa triệt phá vụ xả thải trái phép quy mô đặc biệt lớn ở một công ty chăn nuôi. Trong khi đó, ở miền núi thành phố Huế, nạn khai thác vàng trái phép vẫn diễn biến nhức nhối, gây nhiều hệ lụy. Căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang sau khi Mỹ tấn công hai tàu chở dầu mang cờ Iran với cáo buộc vi phạm phong tỏa, khiến Iran đáp trả quân sự. Dù Mỹ đang chờ phản hồi của Iran về đề xuất gia hạn ngừng bắn và nhiều nước thúc đẩy ngoại giao, bất đồng về eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân vẫn khiến triển vọng hòa bình mong manh. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mỹ đã đưa ra đề xuất ngừng bắn sau các cuộc thảo luận với Nga, đồng thời khẳng định sẵn sàng gặp đại diện Ukraine nếu hướng tới một hiệp ước hòa bình dài hạn. Nga cũng cảnh báo rủi ro an ninh đối với cơ quan ngoại giao tại Ukraine và cho rằng các cuộc tiếp xúc chỉ có ý nghĩa khi đạt được kết quả cuối cùng thay vì dừng ở đàm phán sơ bộ. Và tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: chào quý vị đang theo dõi tạp chí Đảng với dân, dân với Đảng của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, từ cội nguồn dân tộc đến những cuốn sách hôm nay, từ sự tri ân quá khứ đến hành động vì cuộc sống của nhân dân hiện tại, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là niềm tin. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng không chỉ được xây dựng bằng những chủ trương lớn mà còn được vun đắp từ những hành động cụ thể gần dân, vì dân. Thưa quý vị, trong mạch nguồn tri ân cội nguồn dân tộc, ngày 28 tháng 4, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cùng đoàn công tác của Trung ương và thành phố đến dâng hương tại đền thờ Vua Hùng, thành phố Cần Thơ, thăm tặng quà các gia đình chính sách và tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng nước, dâng rượu, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính tri ân các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Sau nghi thức dâng hương, đoàn đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên đền. Sáng cùng ngày, đoàn đến thăm tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách tiêu biểu tại phường An Bình và Bình Thủy. Tại các nơi đến, lãnh đạo Trung ương ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh cống hiến của các thế hệ đi trước. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục góp phần xây dựng quê hương. Dịp này, đoàn cũng trao tặng 50 phần quà cho các hộ

0: định chính sách hộ nghèo, công nhân lao động và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Qua đây góp phần chia sẻ, động viên người dân vươn lên ổn định cuộc sống. Cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã phường. Tại hội nghị, cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đến hạ tầng số, năng lực cán bộ cơ sở, việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp và đời sống người dân. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng các ý kiến cử tri là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống.
1: Từ mạch nguồn dân tộc, mỗi người Việt Nam đều mang trong mình đạo lý uống nước nhớ nguồn. Và chính từ cội nguồn này, niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết được hun đúc, trở thành động lực cho hành trình phát triển.
2: Bây giờ là 13 giờ.
1: Lễ Dỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là nghi lễ tri ân, mà còn là sự tiếp nối tinh thần dựng nước và giữ nước trong thời đại.
3: Phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội.
0: Dỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp hoạt động tri ân nguồn cội, mà còn là dịp hun đúc tinh thần uống nước nhớ nguồn. Qua đây tiếp thêm động lực để Cần Thơ phát huy truyền thống, dựng bước trên chặng đường phát triển mới, hướng tới mục tiêu phồn vinh và thịnh vượng.
1: Dỗ Tổ Hùng Vương nhắc nhớ về cội nguồn dân tộc, thì những nghĩa trang liệt sĩ lại là nơi nhắc chúng ta về giá trị của độc lập tự do, được đánh đổi bằng xương máu của bao thế hệ. Tri ân không chỉ là ký ức mà còn là trách nhiệm tiếp bước hôm nay.
0: Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ đến viếng dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Nghĩa trang liệt sĩ Sóc Trăng, Mỹ Xuyên và nghĩa trang liệt sĩ Hậu Giang. Tại mỗi nơi đến, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh của các liệt sĩ, lãnh đạo và nhân dân thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực xây dựng Cần Thơ ngày càng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Hoạt động này thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc tiếp bước truyền thống, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, từ truyền thống đến hiện tại, niềm tin của người dân tiếp tục được gửi gắm vào những quyết sách của đất nước hôm nay. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 không chỉ mở ra một nhiệm kỳ mới, mà còn thể hiện rõ tinh thần hành động đổi mới vì sự phát triển chung. Đóng góp vào kết quả chung, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã để lại nhiều dấu ấn với tinh thần chủ động, trách nhiệm và những kiến nghị sát thực tiễn.
0: Ngay từ đầu kỳ họp, công tác tổ chức của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ được kiện toàn. Đoàn đã tổng hợp 52 ý kiến, kiến nghị từ các sở ngành địa phương, làm cơ sở để tham gia đóng góp tại nghị trường. Tại kỳ họp, các đại biểu trong đoàn tham gia 36 lượt ý kiến thảo luận, tập trung vào các nội dung xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế xã hội và tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn. Đáng chú ý, đại biểu Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nhấn mạnh yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo tâm lý cho người dân, doanh nghiệp.
4: Để đảm bảo cái mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, nhất là ổn định tâm lý và đời sống người dân và doanh nghiệp, thì cần xây dựng cái chính sách có thời hạn dài hơn để là đảm bảo cái tình hình kinh tế vĩ mô trong nước. Cho nên là kỳ này chỉ đạo Bộ Chính trị và Chính phủ trình cái Quốc hội ban hành cái nghị quyết về một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay là rất là cần thiết.
0: Đại biểu trong đoàn đánh giá cao mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm tạo đột phá phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng khả năng thực hiện giữa các địa phương không đồng đều. Đại biểu đề xuất cần có cơ chế hỗ trợ bù đắp phù hợp, như hỗ trợ các địa phương hy sinh tăng trưởng để thực hiện nhiệm vụ chiến lược chung, qua đây đảm bảo sự phát triển hài hòa bền vững của các vùng miền.
5: Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy việc đề xuất một hệ số K cộng trực tiếp vào tăng trưởng GDP là chưa phù hợp. Do GDP là chỉ tiêu thống nhất và có tính so sánh quốc tế, việc điều chỉnh trực tiếp sẽ làm sai lệch bản chất và độ tin cậy của chỉ tiêu này. Thay vào đó thì kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia đã lựa chọn

0: thử nghiệm cách tiếp cận khác và xây dựng thành cơ chế chính sách để hỗ trợ, bù đắp cho các địa phương khi nguồn lực tăng trưởng bị giới hạn bởi nhiệm vụ chiến lược quốc gia.
1: Cùng với đó, các đại biểu tập trung kiến nghị về hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo an sinh xã hội. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã góp phần phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri, đồng thời đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện thể chế, tạo động lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị, những chủ trương chính sách sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào cuộc sống. Ở thành phố Cần Thơ, điều này đang được cụ thể hóa bằng những việc làm rất thiết thực như chăm lo người có công, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Đây chính là sợi dây gắn kết bền chặt giữa đảng với nhân dân.
1: Không đất sản xuất, chồng vừa qua đời. Một mình chị Đoàn Thị Ánh Nguyệt ở xã Trường Long Tây chật vật mưu sinh trong căn nhà đã xuống cấp. Với sự quan tâm của chính quyền và các đoàn thể, một mái ấm mới được dựng lên, giúp chị từng bước ổn định cuộc sống.
3: Nói cho chị được căn nhà này, chị vui lắm. Mặc dù bên công ty sổ số kiến thiết tài trợ cho chị 60 triệu. Và chị nhờ anh em, con cháu ở trong nhà hỗ trợ thêm chị mới được gì. Thì giờ chị nói chung ra là chị cũng gắng, cố gắng, chị mần, chị lo cho con Phương nó tiếp con đường đại học của nó. Chứ chị không để cho nó dở dang. Chị không còn lo về nhà cửa nữa, chị chỉ có lo về mặt kinh tế thôi.
1: Những mái ấm nghĩa tình như thế đang dần trở thành điểm tựa cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
4: Nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thì xã cũng tập trung triển khai thực hiện hoàn thành theo kế hoạch đầu tư công của xã năm 26. Bên cạnh đó thì xã cũng có vận động các cái mạnh thường quân để đầu tư thêm các cái công trình bức xúc.
1: Cùng với đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng được triển khai sâu rộng. Xã Phụng Hiệp có hơn 1.100 gia đình chính sách. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo đời sống được tổ chức thường xuyên, kịp thời.
5: Thì mẹ cũng thấy quan tâm cho mẹ. Thì lễ thì có lễ mà có Tết thì có Tết cũng đầy đủ chứ cũng không có thiếu cái sót cái gì.
1: Cùng với đó, xã xây dựng bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở.
6: Để chăm lo cho gia đình chính sách thì nhân các cái dịp lễ Tết thì hàng năm thì Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thì luôn có những cái kế hoạch, những hoạt động thiết thực để chăm lo cho gia đình. Thì hiện nay trên địa bàn xã thì cơ bản về gia đình chính sách, người có công thì cơ bản là nhà thì đã có cái chỗ ở ổn định, không có còn nhà che lá như trước đây. Còn tất cả các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, người có công không có nằm trong cái diện hộ nghèo của địa phương.
1: Hiện toàn thành phố Cần Thơ có hơn 111.000 người có công với cách mạng, trong đó gần 18.000 người đang hưởng trợ cấp thường xuyên. Các chương trình hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết tiếp tục được thành phố và các xã phường duy trì, mở rộng. Qua đây, lan tỏa nghĩa tình trong cộng đồng trở thành động lực để người dân vươn lên ổn định cuộc sống.
2: Niềm tin của nhân dân không hình thành từ những điều lớn lao mà bắt đầu từ những việc gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Ở khu vực 13 phường Vị Thanh, niềm tin được vun đắp suốt nhiều năm qua. Từ từng cuộc họp chi bộ, từng việc làm cụ thể đến từng bước chân của người đảng viên nơi cơ sở.
1: Chi bộ khu vực 13 phường Vị Thanh, trước đây là khu vực 4 phường 7, một tập thể với 80 đảng viên. Con số không nhỏ, nhưng điều đáng nói hơn chính là sự thống nhất trong ý chí và hành động. Ở đây, sinh hoạt chi bộ không phải là hình thức mà là nơi từng vấn đề của người dân được đưa ra, cùng nhau bàn bạc và tìm hướng giải quyết.
7: Chi bộ phải sát dân, nếu không thì các cái nghị quyết sẽ không đi vào cuộc sống. Họp chi bộ thì tôi cũng thường luôn lắng nghe các kiến nghị của tổ ở cơ sở, về tổ dân cư, về những chuyện nhỏ như đường ngập, rồi đèn hư, rồi các mâu thuẫn trong xóm. Nếu không giải quyết kịp thời thì lâu ngày sẽ trở thành điểm nóng. Làm công tác đảng, cái khó không phải là thiếu việc làm. Làm thì phải đến nơi đến chốn, nói được thì phải làm được, thì làm vì dân.
1: Nghị quyết của chi bộ khu vực 13 không nằm trên giấy mà đi thẳng vào đời sống người dân.

0: Năm 2025, 8 căn nhà được xây mới, sửa chữa với tổng kinh phí 560 triệu đồng. Không chỉ là mái che mưa che nắng, mà là chỗ dựa để những phận đời khó khăn an tâm trên vùng đất quê hương. Hơn 250 phần quà được trao tận tay, 1.000 quyển tập và 10 chiếc cặp tiếp sức tới trường. Những điều nhỏ thôi nhưng đủ làm ấm lòng người nhận và làm dày thêm niềm tin ở người dân. An sinh được chi bộ chăm lo bền vững với gần 96% người dân tham gia bảo hiểm y tế, 100% chỉ tiêu bảo hiểm xã hội hoàn thành, gần 260 người cao tuổi được khám sức khỏe, hơn 560 cơ số thuốc được cấp phát. Phía sau những con số này là cả hành trình bền bỉ, từng lần gõ cửa, những chuyến đi đến từng nhà, những sự quan tâm để không ai bị bỏ lại phía sau.
1: Con đi làm thuê làm mướn rồi nhà cũng dọn, bây giờ như giúp đỡ các cái nhà cho tôi cũng cảm ơn nhà nước, chính quyền địa phương, hai vợ chồng gắng lo mình ăn cho lên với người ta đó, cho khá giả với người ta, cho hết nghèo.
0: Chi bộ khu vực 13 đã 10 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đằng sau những tấm bằng khen, giấy khen nối tiếp qua các năm, những lá cờ thi đua được trao trong từng phong trào, không chỉ là sự ghi nhận thành tích mà là dấu ấn của một quá trình lãnh đạo xuyên suốt, đồng bộ từ trên xuống.
2: Chi bộ khu vực 13 không chỉ là thực hiện tốt cái nghị quyết của đảng bộ phường, mà biết vận dụng cái nghị quyết đó vào thực tiễn đời sống của người dân, đặc biệt là chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân. Đó là cái thước đo thực chất nhất.
0: Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, 100% cử tri khu vực 13 đã hoàn thành việc bỏ phiếu chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ. Kết quả này góp phần để phường Dị Thanh được xếp hạng nhất trong phong trào thi đua bầu cử của thành phố Cần Thơ.
3: Khi mỗi chủ trương bắt đầu từ cuộc sống, khi mỗi người dân được lắng nghe và chăm lo, niềm tin không cần phải nói ra mà tự nhiên được bồi đắp. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để Cần Thơ cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên dương mình. Đến đây tạp chí chương trình Đảng với dân, dân với đảng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Mến chào tạm biệt.
4: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đồng cảm và sẻ chia. Đồng cảm và sẻ chia.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Long, thành phố Cần Thơ, có một gia đình nhỏ đang từng ngày gồng mình chống chọi với những biến cố dồn dập của cuộc sống. Người vợ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, người mẹ già đau yếu triền miên, còn hai đứa con thơ sớm phải chứng kiến những tháng ngày đầy lo toan thiếu thốn. Mọi gánh nặng giờ đây dồn lên đôi vai của người chồng, trụ cột duy nhất, ngày ngày tất bật mưu sinh, cố gắng dung dáng cho gia đình giữa muôn vàn khó khăn. Chương trình Đồng cảm và sẻ chia kỳ này xin mời quý vị cùng lắng nghe và lan tỏa yêu thương đến gia đình anh Trần Văn Kiệt, chị Nguyễn Thị Loan, tiếp thêm nghị lực để họ vững vàng hơn trước những thử thách của cuộc đời. Chị Nguyễn Thị Loan năm nay mới 45 tuổi, đang ở độ tuổi lao động chính, gánh vác kinh tế cùng gia đình. Thế nhưng căn bệnh hội chứng thận hư đã bào mòn sức khỏe của chị. Nghiệt ngã hơn, chỉ còn phải chống chọi với nhiều căn bệnh nguy hiểm khác như lupus ban đỏ, bệnh gút, suy giãn tĩnh mạch, lao khớp gối, đái tháo đường, bệnh tim. Những lần ra vào bệnh viện liên tiếp không chỉ trở thành nỗi ám ảnh mà còn kéo theo chi phí điều trị ngày một chồng chất. Ngày còn khỏe mạnh, chị Loan là người phụ nữ đảm đang, chị quán xuyến chu toàn nhà cửa, chăm sóc mẹ già, nuôi dạy con cái. Không chỉ vậy, chị còn nhận lưới về may gia công để phụ chồng trang trải cuộc sống, chắt chiêu từng đồng, lo cho con được đến trường như bao bạn bè cùng trẻ.

0: lứa. Thế nhưng từ ngày lâm bệnh, mọi sinh hoạt trong gia đình dần đảo lộn. Những công việc quen thuộc trước đây chỉ từng làm, nay đành gác lại. Căn nhà nhỏ vì thế cũng trở nên lặng lẽ hơn, nặng trĩu những nỗi lo toan. Không chỉ chịu đựng những cơn đau thể xác kéo dài, chị Loan còn canh cánh nỗi lo khi không thể tiếp tục lao động để san sẻ gánh nặng với chồng. Và mỗi khi nhắc đến các con, ánh mắt chị lại chùng xuống, đong đầy nỗi buồn và niềm trăn trở của một người mẹ. Chị Loan chia sẻ.
1: Thiếu đạm là quay mệt hả? Là cái mặt từ hồi phát bệnh tới giờ, hồi tháng 7 tới giờ là không thể nào xẹp luôn, sưng suốt luôn. Mỗi lần nằm viện ở dưới nó sốt lên là bắt đầu nó nhức dữ lắm, nhức luôn. Bắt đầu bác sĩ mới truyền nước thuốc á, là nó hết nhức, còn không truyền là nhức. Con thì còn nhỏ, em nói chị, em thì không ấy, em cả con em còn nhỏ quá, nó học chưa có được cái gì hết. Rồi nhớ bỏ nó thì tội nghiệp. Em nằm viện cho em khóc biết nhiêu. Mấy cái chờ cho em đi đứng vòng vòng trong nhà cũng được, nó làm em lo con em học hành, cơm nước cũng được nữa.
0: Nỗi lo trong căn nhà nhỏ càng chồng chất khi mẹ chồng của chị là bà Huỳnh Thị Cò, năm nay 79 tuổi, cũng đang dần kiệt quệ vì bệnh tật. Ở tuổi xế chiều, bà phải chống chọi với chứng bệnh tăng huyết áp, viêm khớp kéo dài, khiến sức khỏe ngày một suy yếu. Những cơn hoa mắt chóng mặt thường xuyên ập đến, đôi chân cũng không còn vững vàng, mỗi bước đi đều chậm chạp khó nhọc. Mọi sinh hoạt hàng ngày vì thế trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhìn con dâu đau bệnh, con trai vất vả mưu sinh, lòng bà quặn thắt vì xót xa. Nhưng tuổi già sức yếu khiến bà cũng không thể đỡ đần được gì. Bà Huỳnh Thị Cò buồn bã nói.
2: Giờ nhất hai giò không, hai từ đầu gối xuống, có mặn gì được đâu, ăn vào bệnh nữa. Mong ước cho con nó hết bệnh, làm nó nuôi con nó. Giờ bệnh nó chân rồi ai mà lo giờ, rồi thằng kia thì lo thì nó không có đi mặn được tiền bạc.
0: Anh Trần Văn Kiệt, người đàn ông trụ cột duy nhất của gia đình, giờ đây lặng lẽ gánh trên vai mọi nỗi lo toan của cuộc sống. Khi vợ lâm bệnh, mẹ già đau yếu, từng bữa cơm, viên thuốc đến chuyện học hành của các con, tất cả đều đổ dồn lên đôi vai anh. Một ngày của anh Kiệt bắt đầu từ rất sớm. Trong căn bếp nhỏ, anh tất bật chuẩn bị bữa ăn, tỉ mỉ lo từng viên thuốc cho mẹ, cho vợ. Xong việc nhà, anh lại vội vã ra sông giăng lưới kiếm cá, chắt chiu từng chút một để lo bữa ăn qua ngày. Những nỗi lo về bệnh tình của người thân cùng chi phí điều trị ngày một chồng chất khiến anh không lúc nào nguôi trăn trở. Thế nhưng anh vẫn âm thầm gồng mình, không một lời than vãn. Từ những việc nhỏ nhặt trong gia đình đến những nhọc nhằn mưu sinh. Giữa bộn bề khó khăn, anh Kiệt vẫn kiên cường bước tiếp. Sự lặng lẽ, hy sinh của anh không chỉ là chỗ dựa cho vợ, cho mẹ, mà còn là điểm tựa vững vàng để hai đứa con thơ có thể lớn lên trong tình yêu thương, dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Anh Kiệt chia sẻ thêm.
3: Vợ sức khỏe giờ mệt tới mệt lui hoài à. Con bữa thì nó đã đỡ, con bữa thì mệt đi hoài, tới lui mệt hoài, nhức khóc hoài. Chồng cho vợ cho khỏe lại, đang coi hai đứa con cái rồi với cơm nước gia đình rồi. Còn mình đi làm cũng được.
0: Là hộ cận nghèo, lại không có đất sản xuất. Cuộc sống của gia đình anh Kiệt và chị Loan vốn đã chật vật, nay lại càng thêm bấp bênh khi bệnh tật liên tiếp ập đến, bào mòn sức lực và nguồn sống của cả gia đình. Trong căn nhà nhỏ ấy, cùng lúc có hai người bệnh cần chăm sóc và hai đứa trẻ đang tuổi ăn học, khiến gánh nặng mưu sinh trở nên quá sức.

0: giữa muôn vàn thiếu thốn, hai anh em Trần Gia Thiện và Trần Hạo Nam vẫn luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập. Với các em, mỗi ngày đến lớp không chỉ là hành trình tìm kiếm con chữ, mà còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai sáng hơn, để sau này có thể đỡ đần cha mẹ. Thế nhưng, khi những viên thuốc dần trở thành nỗi lo thường trực, lấn át cả bữa cơm hàng ngày, thì con đường đến trường của các em cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể phường Thới Long thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và sẻ chia kịp thời. Những nghĩa cử ấy không chỉ hỗ trợ phần nào về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, giúp gia đình có thêm nghị lực để tiếp tục vượt qua những ngày tháng khó khăn. Tuy vậy, với tình trạng bệnh kéo dài, chi phí điều trị ngày một tăng cao, trong khi cả nhà không có nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống thiếu trước hụt sau, chật vật từng ngày, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi chạnh lòng. Bà Nguyễn Thị Diễm Thúy ở khu vực Thới Hòa 2, bà Nguyễn Thị Đậu, chi hội phụ nữ khu vực Thới Hòa 2, và ông Võ Ngọc Thành, trưởng ban công tác mặt trận khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Long, cho biết.
1: Nhà hiện tại cũng đang ở đậu thôi, chứ không có miếng đất. Ở đậu sau hè người ta đó, chứ giờ không có miếng đất nào chứ. Ruộng đất gì cũng không có, nó khổ, hai chồng giờ khổ lắm. Ông già thì đau tay biến, 4-5 năm nằm chỗ đó. Rồi giờ ông mới mất chưa đầy năm nữa là bắt đầu mấy tháng sau là tới vợ bị bệnh. Từng đi nằm viện hoài, vợ thì nằm chồng đi nuôi vậy không. Giờ hoàn cảnh nó rất là khổ.
2: Nội chồng nội tại mới hỏi chữa bệnh cho cha đây, mới đây chưa có trả hết đưa được nữa, là bây giờ tới chỉ bệnh đây tiếp tục hỏi nợ nữa. Rồi bây giờ chỉ không có đau bệnh gì, đâu có lao động gì được đâu. Rồi chỗ gì đó, mình mấy thì nhức mỏi. Sớm ghiền đồ thì thấy gia đình cũng khổ. Rồi người ta cũng có giúp đỡ như cho gạo, rồi cho đồ ăn, đồ cho mấy đứa nhỏ khi mà anh chỉ đi nằm bệnh viện đó.
3: Vợ thì lúc mà chưa bệnh thì may lú, rồi đưa hai con đi học, chồng thì đi làm mướn á, đi vô Thới Lai, Cờ Đỏ, đi làm ba cái hồ, rồi vác bốc vác cho nhà máy. Hai vợ chồng siêng năng là giỏi giang lắm luôn. Ở đây là không có phiền hà bà con nữa chứ, tối ngày đi làm, bà con chồng sớm ai cũng mến hết á. Tại vì lo làm ăn mà, bệnh là không có làm gì nữa chứ, mai nó nhức á, rồi đâu có ngồi mai lú được. Chỉ là đi bệnh viện về rồi lấy quay gì đi vậy không đó. Không có làm được gì chứ. Hoàn cảnh thì bây giờ quá trời khó khăn đó con. Thấy địa phương thì gắng lo, gắng giúp đỡ phần nào là hay phần lấy, rồi nhờ cho anh giúp đỡ thêm.
4: Chỗ anh Kiệt là vừa đi làm và vừa chăm sóc chị thì cũng đang gặp khó khăn. Thì phải chăm sóc chị, rồi phải lo cơm nước, rồi thuốc men cho chị hàng ngày. Những lúc chị bệnh nặng nhập viện thì anh Kiệt bắt buộc phải nghỉ làm để phải xuống để chăm sóc chị, nên rất khó khăn. Nên cũng mong mấy mạnh thường quân, nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ chỗ gia đình cho chị Long.
0: Thông cảm sâu sắc trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Trần Văn Kiệt và chị Nguyễn Thị Loan, chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris và các ban ngành đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình.
5: Em bên công ty Vinataba Philip Morris thì có đến thăm gia đình chị, thì có gửi cho chị số tiền là 5 triệu. Thì mong rằng với số tiền này có thể giúp cho chị trang trải được một ít trong cuộc sống, như là tiền thuốc.
6: Dạ, em cũng cảm ơn chương trình cũng đã hỗ trợ cho gia đình em.
5: Dạ.
6: Cảm ơn các chính quyền địa phương, cảm ơn rất nhiều. Cũng có số tiền nặng mà lo chị bệnh, nặng lo cho con cái.
7: Địa phương thì cũng có món quà nhỏ để cho em.
6: Dạ, em cũng cảm ơn các chính quyền địa phương giúp đỡ cho gia đình em, thì em rất cảm ơn.
0: Sự có mặt kịp thời của các đơn vị không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, mà còn là sự sẻ chia đầy nghĩa tình đối với những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn. Những lời thăm hỏi chân tình, những lời động viên ấm áp cùng sự hỗ trợ thiết thực đã phần nào giúp gia đình vơi bớt khó khăn trước mắt. Sự quan tâm của các cấp các ngành và doanh nghiệp còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm niềm tin để gia đình anh Kiệt, chị Loan có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Tuy vậy, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan khi bệnh tật còn đó và cuộc sống vẫn chồng chất những nỗi lo. Gia đình rất cần thêm những tấm lòng nhân ái, những vòng tay sẵn sàng sẻ chia và nâng đỡ. Chỉ một chút yêu thương lan tỏa, một sự giúp đỡ kịp thời, dù nhỏ bé, cũng có thể góp phần giúp chị Loan tiếp tục hành trình điều trị, giữ lại hy vọng cho cả gia đình. Mỗi sự chung tay lúc này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn, giúp gia đình thêm vững tin để đi qua những tháng ngày khó khăn, tiếp tục gìn giữ mái ấm và nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Mọi sự hỗ trợ sẻ chia của quý vị dành cho gia đình xin vui lòng gửi về địa chỉ anh Trần Văn Kiệt và chị Nguyễn Thị Loan, ngụ khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Long, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của gia đình là 0787 903 892, 0939 097 420. Quý vị và các bạn thân mến, giữa những bộn bề của cuộc sống, gia đình anh Trần Văn Kiệt và chị Nguyễn Thị Loan vẫn đang từng ngày gắng gượng vượt qua nghịch cảnh, dù phía trước còn nhiều gian nan thử thách. Những bữa cơm đạm bạc, những ngày tất bật chăm lo cho người thân đau bệnh vẫn lặng lẽ trôi qua trong sự thiếu thốn và nỗi lo chưa có hồi kết. Thế nhưng trong hoàn cảnh ấy, họ vẫn cố gắng gìn giữ niềm tin, níu giữ hy vọng để cùng nhau đi tiếp. Hy vọng rằng câu chuyện của gia đình anh Kiệt, chị Loan sẽ nhận được sự quan tâm sẻ chia từ cộng đồng, để họ có thêm điều kiện chữa trị bệnh, sớm ổn định cuộc sống và vững vàng hơn trên chặng đường phía trước. Mỗi sự chung tay của quý vị lúc này sẽ là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm sức mạnh để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của quý nhà hảo tâm và quý khán thính giả gần xa. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiệm kỳ mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phấn đấu vận động và huy động xã hội được trên 50.000 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ cộng đồng.
1: Hơn 10.000 vận động viên đã tham gia giải chạy VinExpress Marathon Cần Thơ 2026 diễn ra sáng nay.
0: Tuổi cao nhưng vẫn không ngừng cống hiến cho cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người cao tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang góp phần làm đẹp cho đời và là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
1: Những vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông báo động về tuân thủ pháp luật và đạo đức của những người làm cha, làm mẹ.
0: Trong phần tin thế giới, Nga duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trên quảng trường đỏ.
1: Nhiều nước điều máy bay sơ tán công dân khỏi du thuyền có dịch virus Hanta.
0: Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác an sinh xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai ngày càng thiết thực, sáng tạo, có chiều sâu, được nhân dân hưởng ứng rộng rãi. Các hoạt động chăm lo an sinh xã hội hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, thể hiện sinh động truyền thống nhân ái, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau do Mặt trận phát động ngày càng được lan tỏa.
1: Riêng năm 2025, Mặt trận các cấp đã kêu gọi vận động trên 4.200 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Với chương trình Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, Mặt trận là cơ quan đồng hành với chính phủ và chính quyền các cấp từ trung ương đến cơ sở, góp phần hoàn thành hơn 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phấn đấu vận động và huy động xã hội được trên 50.000 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ người nghèo, nhân dân vùng thiên tai, dịch bệnh, sự cố, các đối tượng khó khăn, yếu thế, xây dựng, sửa chữa các công trình dân sinh thiết yếu.
0: Diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của 1.138 đại biểu chính thức, dự kiến hiệp thương cử 405 quỹ viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11.
1: Đại hội có chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Tiêu đề báo cáo chính trị của đại hội là nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh.

0: phối hợp với quân khu 2, triển khai rà phá bom mìn, vật nổ tại vùng lõi Chị Xuyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn. Hiện đã thành lập 26 đơn vị rà phá với hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ tham gia. Đến nay đã rà phá được gần 1.000 hectare, đạt hơn 22% diện tích kế hoạch.
1: Thông tin về các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, hơn 10.000 vận động viên đã tham gia giải chạy VN Express Marathon Cần Thơ năm 2026. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng dự khai mạc tại công viên Sông Hậu. Đây là giải marathon đầu tiên được tổ chức trong năm 2026 ở Cần Thơ cũng như khu vực Tây Nam Bộ.
0: Ở mùa thứ hai của giải được tổ chức tại Cần Thơ, số lượng vận động viên tham gia tăng hơn mùa trước, cụ thể có hơn 10.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Các vận động viên tham gia đường đua 42 km xuất phát sớm nhất, lần lượt sau đó là các cự ly 21 km, 10 km, 5 km. Các vận động viên tranh tài trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nhất là đường chạy qua nhiều sông rạch vào sáng sớm, vừa mang đến không khí mát lành cùng trải nghiệm thú vị dành cho các vận động viên. Đây có thể xem là đường chạy kết hợp du lịch khi thiết kế đường chạy đặc trưng sông nước, gắn kết các di sản, các điểm du lịch nổi bật ở thành phố Cần Thơ.
1: Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 tại công viên Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều sẽ diễn ra liên quan
0: được tổ chức nhằm tiếp tục giới thiệu, bảo tồn và phát huy những giá trị của các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống đặc trưng gắn với đời sống xã hội của người dân Cần Thơ nói riêng và người dân Nam Bộ qua nhiều thế hệ, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Mỗi đơn vị phường xã tuyển chọn và thành lập một đội tham gia liên quan. Số lượng mỗi đội tham gia tối đa 30 người, kể cả diễn viên, hát, múa và đàn. Chương trình dự thi được xây dựng theo chủ đề, thời lượng tối đa 20 phút, đảm bảo hai phần thi là hát dân ca Nam Bộ và đàn. Liên quan sẽ khai mạc vào tối 15 tháng 5 và trao giải vào tối 19 tháng 5.
1: Theo Hội Đồng đội thành phố Cần Thơ thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026. Hội Đồng đội thành phố đã công nhận 52 đội viên tiêu biểu.
0: Đây là những đội viên chăm ngoan, vượt khó học giỏi và tích cực tham gia các phong trào thi đua học tập, rèn luyện. Ngoài ra, các liên đội trường học trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, tạo môi trường để học sinh phát triển kỹ năng toàn diện như hội thi Chúng Em Kể Chuyện Bác Hồ, tiêu chứng hướng nghiệp cho đội viên lớn, ngày hội thiếu nhi bảo vệ môi trường, chương trình đổi rác thải nhựa, lấy quà, cùng nhiều hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử cho thiếu nhi.
1: Thưa quý vị, hôm qua, thành đoàn Hội Đồng đội thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức vòng chung kết hội thi phụ trách sao giỏi thành phố Cần Thơ năm học 2025-2026.
0: Hội thi phụ trách sao giỏi cấp thành phố thu hút 70 thí sinh tham gia tranh tài ở vòng sơ khảo. Kết quả, ban tổ chức chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo. Các thí sinh tranh tài qua 3 phần thi phụ trách sao thông thái, kiểm tra kiến thức về truyền thống lịch sử, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và phong trào thiếu nhi. Phụ trách sao tài năng, thể hiện năng khiếu, ca, múa, kể chuyện và phụ trách sao toàn năng, trực tiếp điều hành một buổi sinh hoạt sao theo chủ điểm quy định. Đây là sân chơi bổ ích giúp các em học tập nâng cao kiến thức lịch sử, trau dồi và phát huy năng khiếu.
1: Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, thời gian qua hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành phố triển khai hiệu quả và đạt nhiều kết quả nổi bật mang tính dẫn dắt cho cả vùng. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo thành phố với 21 doanh nghiệp khoa học công nghệ, 68 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 190 dự án khởi nghiệp, 23 tổ chức hỗ trợ trung gian, 6 không gian làm việc chung và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
0: Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ được thành lập và đang tiếp tục được định hướng phát triển, mở rộng không gian hoạt động của trung tâm để trở thành hạt nhân, dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, mang tầm khu vực và vùng. Thành phố đã thành lập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và đang xem xét bố trí vốn điều lệ 200 tỷ đồng cho quỹ từ ngân sách thành phố, đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa,

0: và ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của chương trình là phấn đấu đến năm 2030, đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ trẻ em sinh sống ở khu vực biên giới được cải thiện. Các hoạt động hội tại các xã phường khu vực biên giới được củng cố tăng cường.
0: Thực hiện chương trình có 7 xã phường vùng biên giới được chọn hỗ trợ. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phân công Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường đỡ đầu hỗ trợ 6 xã phường, gồm xã Lai Hòa, xã Trần Đề, xã Vĩnh Hải, xã Cù Lao Dung, phường Vĩnh Phước, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp hỗ trợ xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang. Giai đoạn 2026-2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đề ra chỉ tiêu phấn đấu vận động, nhận đỡ đầu trao học bổng ít nhất 100 học sinh khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi xã biên giới biển, biên giới đất liền được hỗ trợ từ 1 đến 2 mô hình sinh kế bền vững cho phụ nữ nghèo, gắn giới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn. Mỗi xã biên giới biển được thành lập mới hoặc duy trì ít nhất 1 mô hình, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, gắn giới các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc cho phụ nữ và do phụ nữ quản lý. Hỗ trợ xây dựng mái ấm biên cương, mái ấm tình thương, công trình dân sinh.
1: Từ năm 2021 đến nay, thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại tỉnh An Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã trao 245 suất học bổng hỗ trợ sinh kế cho 38 phụ nữ, tặng 8 mám tình thương, công trình nước sạch, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Quý khán giả thân mến, ở cái tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu và ăn hưởng tuổi già. Nhưng hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn có những người tóc đã bạc, lưng đã còng, nhưng mỗi ngày vẫn miệt mài với những việc làm ý nghĩa cho cộng đồng. Người thì thức từ tinh bơ nhóm bếp nấu những suất cơm nghĩa tình để hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Người thì cần mẫn chặt từng cây thuốc nam giúp bà con khó khăn khỏi bệnh. Hay có những người không quản nắng mưa đi vận động tiền rồi ra công ra sức để cất nhà cho người nghèo, xây dựng nhiều cây cầu làm đường để nối nhịp những nhịp yêu thương.
0: Những việc làm ấy không ồn ào, không mong được ghi nhận, mà mục đích duy nhất của họ là cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội. Với họ, tuổi tác không phải là giới hạn của sự cống hiến, mà chính là khoảng thời gian quý giá để tiếp tục cho đi, tiếp tục sẻ chia. Phóng sự Tuổi Xế Chiều Dẫn Cống Hiến Cho Cộng Đồng do phóng viên Phương Lan thực hiện sẽ ghi lại những câu chuyện đẹp của những bóng cây cao tuổi vẫn ngày ngày âm thầm gieo mầm thiện lành cho cuộc sống.
2: Thưa quý vị, nếu có dịp đi ngang qua chân cầu Trà Quý 1 trên tuyến tránh thuộc khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, hẳn nhiều người sẽ không khỏi chú ý đến khoảng đất trống nằm ở dưới ngay chân cầu. Vì lúc nào nơi đây cũng rộn ràng tiếng giao chặt thuốc, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười của các cô chú tuổi đã ngoài 70, thậm chí là có người đã qua 80. Khi có mặt tại đây thì tôi thấy dưới cái nắng oi ả của buổi trưa, những đôi bàn tay đã chai sạm, những mái đầu bạc trắng vẫn miệt mài bên những bó thuốc nem vừa được thu hái về. Người ngồi cắt nhỏ từng cành, từng lá, rồi tranh thủ xấp thuốc ra từng tấm bạc để phơi cho kịp nắng. Công việc cứ thế diễn ra nhịp nhàng, đều đặn như một thói quen đã gắn bó nhiều năm. Thấy cô Đặng Thị Cưng, ngụ phường Tân Lộc đang tham gia chặt thuốc tại đây, tôi đến trò chuyện.
3: Dạ, cô ơi, năm nay cô nhiêu tuổi rồi?
4: Năm nay 80.
3: Hả?
4: Dạ.
3: Ngồi nãy giờ có bị đau lưng không cô?
4: Ngồi giờ ghế gì không có đau.
3: Và cô tham gia vào cái công việc chặt thuốc nam này là từ khi nào đến nay vậy cô?
4: Tôi mừng cũng cả năm.
3: Suy nghĩ sao cô lại tham gia việc này?
4: Tại tôi suy nghĩ là mình già rồi. Mình đi bằng gì đâu, cho người ta uống hết bệnh ta cũng mình cũng có bước thấy nó khỏe.
3: Sao người ta thường hay nói á, là đi làm việc á, thì nó sẽ mệt, nhưng mà cô lại đi làm việc thì cô lại thấy khỏe, là lý do
4: tại mình sao? Nó vui
3: như hả?
4: Cũng như chị em với nhau nè, chứ ở nhà nằm làm quần con đâu có làm gì đâu cô ơi.
3: Ở đây là cô mỗi một ngày là cô tham gia chặt thuốc khoảng bao nhiêu tiếng?
4: Sáng tôi lên đây là chưa có ai hết, 8 giờ, nhiều mừng tới 3 giờ chiều về, có bữa 4 giờ nữa.
3: Ở đây là cô làm những công việc gì?
4: Thì bây giờ cắt cây công nghệ nè, người ta rửa,

0: này đem vô máy chặt cái gì của mình hết ta cho bữa nào ở nhà là buồn lắm, với mình mạnh cho người ta uống đồ này kia cho nó hết bệnh.
1: Việc làm của mình mà góp sức cho người ta hết bệnh này cô thấy như sao cô?
0: Thấy là mình vui.
1: Thưa quý vị, hiện nay tại đây ngoài cô cưng còn có nhiều cô chú tuổi cũng đã ngoài 70 nhưng mà hằng ngày đi tìm thuốc nam rồi đem về chặt phơi khô để cung cấp nguồn thuốc quý cho các điểm hút thuốc nam thiện nguyện cho bà con nghèo. Dẫu tuổi cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng mà các cô, các chú nơi đây được góp chút công sức giúp cho đời và trở thành niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị, thật đáng trân quý biết bao nhiêu tấm lòng của các cô, các chú trong đội chặt thuốc nam thiện nguyện ở phường Thốt Nốt. Ở cái tuổi mà nhiều người đã chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu của mình, thì các cô chú vẫn miệt mài góp sức, lặng lẽ làm những việc đầy ý nghĩa để giúp đỡ cho cộng đồng.
3: Nhưng bên cạnh những người ngày ngày chặt thuốc nam để hỗ trợ bà con nghèo chữa bệnh, hiện nay còn có rất nhiều người cao tuổi tham gia vào các bếp ăn thiện nguyện để chuẩn bị những suất cơm nóng hổi, đủ đầy dinh dưỡng gửi đến bệnh nhân nghèo và người nhà đang điều trị tại bệnh viện. Dẫu tuổi tác đã cao, sức khỏe không còn dẻo dai như trước, nhưng bằng tấm lòng sẻ chia và tinh thần vì cộng đồng, các cô chú vẫn tất bật bên bếp lửa với mong muốn góp phần san sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho những mảnh đời kém may mắn. Cô Nguyễn Thị Đơn, ngụ phường Vĩnh Châu, nói:
4: 78 à, thường ngày á, tổ kêu mình đi đâu mình đi đó, mà tôi nấu cũng nhiều tổ lắm, 3-4 tổ đó. Tôi nấu từ Long Xuyên, Thốt Nốt, rồi xuống Cần Thơ, rồi Ba Xe, cả đó, nấu vòng vòng hoài vậy đó. Đi vô của Chủ Nhật là ở Mãn Thừng vậy luôn. Mình đi được mừng lắm đó, ở nhà buồn lắm, già rồi, vui, thoải mái.
3: Hiện nay còn nhiều người cao tuổi khác cũng góp sức cho cộng đồng bằng việc vận động xây dựng nhà tình thương cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như chú Nguyễn Ngọc Có, thành viên trong đội cất nhà thiện nguyện ở phường Thốt Nốt. Với suy nghĩ an cư mới lạc nghiệp nên chú luôn trăn trở khi thấy nhiều hộ dân vẫn còn sống trong những căn nhà tạm bợ xuống cấp, không đủ che mưa che nắng. Từ đó chú đã đứng ra vận động mạnh thường quân bà con gần xa chung tay góp sức để cùng anh em trong đội cất lên những mái ấm nghĩa tình cho người nghèo. Điều đáng quý là ở cái tuổi xế chiều, đáng lẽ được nghỉ ngơi bên con cháu, chú vẫn không quản ngại khó khăn, tự mình đi từng nơi vận động, kết nối với những tấm lòng hảo tâm. Có khi vận động được tiền, chú còn trực tiếp có mặt tại công trình, góp công, theo dõi tiến độ để căn nhà sớm hoàn thành, giúp bà con có nơi ở ổn định. Với chú Có, niềm vui lớn nhất không phải là sự ghi nhận, mà là khoảnh khắc nhìn thấy bà con nghèo có được cái nhà mới, yên tâm, ổn định cuộc sống. Chú chia sẻ như thế này.
5: Cũng 18 năm rồi. Mình làm được cho bà con ta có được căn nhà thì mình thấy nó cũng vui. Về nhà thì mình làm việc ở nhà thì buổi chiều.
6: Làm hoài không có nghỉ.
3: Hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ không khó để bắt gặp những hình ảnh đẹp của người cao tuổi đang âm thầm góp sức cho cộng đồng. Mỗi việc làm, mỗi đóng góp của họ tuy khác nhau nhưng đều chung một tấm lòng vì cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương.
2: Chính việc làm ý nghĩa đó không chỉ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình mà còn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, là lực lượng quan trọng trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển địa phương. Bằng uy tín, kinh nghiệm sống và tinh thần trách nhiệm, các cô các chú đã và đang góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, kết nối tình làng nghĩa xóm, vun đắp thêm nghĩa tình trong xã hội. Và qua đó cũng minh chứng rõ nét rằng, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, khi trái tim còn nhiệt huyết, thì sự cống hiến vẫn luôn có giá trị, vẫn tiếp tục được nối dài để làm đẹp cho đời. Chuyển sang các thông tin diễn ra tại các xã phường của thành phố. Thiết thực chào mừng sinh nhật Bác ngày 19 tháng 5, Công an phường Ninh Kiều tập trung cao điểm ra quân lập lại trật tự đô thị và trật tự xã hội trên địa bàn. Trong đợt này, lực lượng công an phối hợp cùng quân sự các tổ an ninh trật tự ở cơ sở, tổ chức tuần tra trên các tuyến đường, trong đó tập trung tuyến Hai Bà Trưng, Bến Ninh Kiều, Phan Đình Phùng, Đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi để xử lý các hành vi mua bán, đầu đổ xe sai quy định gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông, tại khu vực bến Ninh Kiều và tượng đài Bắc

0: khổ.
1: Hướng tới tháng hành động quốc gia về phòng chống ma túy tháng 6 hàng năm, Công an xã Thới Hưng đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy và các chất gây nghiện. Theo đó, Công an xã tổ chức vận động nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, không tham gia sử dụng, mua bán hay tàng trữ ma túy và chất gây nghiện, đồng thời phối hợp với các đoàn thể địa phương quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật về ma túy. Ngoài ra, còn quan tâm hỗ trợ việc làm tạo điều kiện để cho đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.
0: Hôm qua, tại khu vực Trà Cú, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Ngã Năm, tổ chức hoạt động của tổ công tác lưu động để trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người dân trên địa bàn. Trong buổi làm việc, tổ công tác đã tiếp nhận và hỗ trợ xử lý 35 hồ sơ liên quan đến việc thực hiện và điều chỉnh trợ cấp, bảo trợ xã hội. Sau hơn 2 tháng triển khai, mô hình tổ công tác lưu động mang lại hiệu quả thiết thực, nhận được sự đồng tình và ủng hộ tích cực từ người dân địa phương. Ủy ban nhân dân phường Ngã Năm sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình trong thời gian tới.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ tổ chức gian hàng quần áo không đồng dành cho bà con vùng đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Gian hàng quần áo không đồng đặt tại ấp An Nghiệp. Đây là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, nhiều hộ còn khó khăn. Quần áo tại gian hàng đa dạng về mẫu mã, từ quần áo dành cho người lớn tuổi, người trung niên, nam nữ đến quần áo trẻ em. Quần áo trong gian hàng được hội tiếp nhận từ các cá nhân trao tặng và được giặt phơi cẩn thận. Gian hàng mở cửa từ 7 giờ đến 17 giờ để phục vụ bà con. Dự kiến thời gian tới, hội sẽ tiếp tục mở thêm gian hàng quần áo không đồng trên địa bàn xã để hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn.
0: Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo quy định trước đây, điều kiện phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm mới được hưởng lương hưu, khiến nhiều người lao động tự do e ngại, thì việc luật bảo hiểm xã hội năm 2024 giảm thời gian đóng tối thiểu xuống còn 15 năm được xem là bước điều chỉnh đáng chú ý.
1: Đối với lao động phi chính thức, đây không đơn thuần là thay đổi kỹ thuật chính sách mà là thay đổi về khả năng tiếp cận. Bởi thực tế cho thấy nhiều người bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội khi tuổi đã cao, công việc thiếu ổn định hoặc quá trình tham gia bị đứt quãng do biến động thu nhập. Do quy định cũ, không ít người lo ngại mình khó đủ thời gian đóng để được hưởng lương hưu, từ đó lựa chọn không tham gia hoặc rút bảo hiểm xã hội một lần. Việc giảm điều kiện từ 20 năm xuống 15 năm đã và đang góp phần kéo người lao động ở lại hệ thống an sinh lâu dài. Khi có lương hưu hàng tháng, người dân không chỉ có nguồn thu nhập ổn định mà còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định, giúp giảm áp lực chi phí y tế trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét.
0: Số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, nếu năm 2018 cả nước mới có hơn 277.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì đến hết năm 2025, con số này đã tăng lên hơn 2.600.000 người, tương ứng đạt 5,49% lực lượng lao động trong độ tuổi. Mức tăng này phản ánh hiệu quả từ quá trình cải cách chính sách, đồng thời cho thấy nhu cầu an sinh của người dân ngày càng lớn. Bảo hiểm xã hội tự nguyện đang từng bước trở thành điểm tựa tuổi già cho người lao động tự do.
1: Cùng với đó, một điểm mới khác của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 là bổ sung chế độ trợ cấp thai sản đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây được xem là bước mở rộng quyền lợi mang tính nhân văn, giúp chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện không còn chỉ gắn với hưu trí và tự tuất.
0: Tháng 5 là tháng cao điểm các cơ sở giáo dục tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12. Bên cạnh đó, các trường trung học phổ thông cũng như các địa phương đã đang chuẩn bị điều kiện tổ chức, trong đó tập trung rà soát, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền phòng ngừa gian lận trong quá trình tổ chức kỳ thi.
1: Tình trạng gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo đang có xu hướng gia tăng, với nhiều thiết bị ngụy trang tinh vi khó phát hiện. Thực tế cho thấy một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo đặt máy chủ ở nước ngoài gây khó khăn cho công tác quản lý. Để phát hiện ngăn chặn các hành vi nói trên, bên cạnh công tác tập huấn kỹ nghiệp vụ coi thi cho cán bộ giáo viên, Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đề xuất tăng cường phối hợp liên ngành, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, thí điểm thiết bị, nhận diện và máy quét an ninh tại điểm thi, chủ động rà soát không gian mạng từ xa, từ sớm, yêu cầu xuyên suốt trong tổ chức kỳ thi là đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
0: Để tổ chức kỳ thi hiệu quả, các nhà trường tiếp tục tập trung vào công tác dạy học ôn thi phù hợp đối tượng, tổ chức tốt các đợt thi thử, bảo đảm thi thử như thi thực, để học sinh giáo viên không bị động lúng túng trong mọi tình huống phát sinh. Những ngày qua, những thông tin về vụ bạo hành trẻ em do chính cha mẹ người chăm sóc trẻ gây ra với hậu quả nghiêm trọng đang gióng lên hồi chuông báo động về tuân thủ pháp luật và đạo đức của những người làm cha, làm mẹ.

0: Bạo hành trẻ em được xác định là tội phạm ẩn, rất khó phát hiện không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Chưa kể, nhiều vụ bạo hành trẻ em thời gian qua đều xảy ra trong phạm vi gia đình hoặc nơi ở khép kín, khiến việc phát hiện gặp nhiều khó khăn. Trẻ nhỏ lại hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn nên không có khả năng phản kháng hay cầu cứu. Điều cả xã hội mong muốn là cần có những giải pháp mang tính dự phòng, ngăn ngừa bạo hành từ sớm, từ xa. Đừng đợi trẻ bị đánh rồi mới cứu. Tại nước ta, nhiều chính sách bảo vệ trẻ em đã được ban hành, như luật trẻ em 2016, các nghị quyết chỉ thị quan trọng cũng sẽ e dè hơn.
1: Tại nước ta đã có Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Do vậy, cần tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng, chính quyền cơ sở và các tổ chức xã hội trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bạo hành trẻ em, cũng như lan tỏa số của Tổng đài 111 đến từng khu dân cư, khu công nghiệp, từng gia đình. Các đơn vị liên quan cần thực hiện kịp thời hiệu quả việc tiếp nhận xử lý thông tin thông báo tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp hỗ trợ cho trẻ em khi bị xâm hại. Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng ngày 9 tháng 5 theo giờ địa phương, Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng 9 tháng 5 1945, 9 tháng 5 2026 trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945 trên quảng trường đỏ. Chúc mừng quân dân Nga nhân ngày chiến thắng, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đất nước sẽ mãi ghi nhớ chủ nghĩa anh hùng của quân dân Liên Xô, những người đã gánh chịu tổn thất to lớn nhưng đã trở thành hiện thân của lòng dũng cảm và sự cao thượng.
0: Thay đổi lớn nhất trong lễ duyệt binh ngày chiến thắng năm nay là phần trình diễn quân sự. Như thông tin trước đó từ Bộ Quốc phòng Nga, trên tình hình tác chiến hiện nay, trong lễ duyệt binh không có phần trình diễn khí tài quân sự trên mặt đất, thay vào đó là hình ảnh về hoạt động của các đơn vị chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Cuộc duyệt binh tập trung vào những đội hình bộ binh gồm quân nhân từ các cơ sở đào tạo chuyên ngành và quân binh chủng của lực lượng vũ trang Nga. Các binh sĩ Triều Tiên lần đầu tiên tham gia vào đội hình diễu binh qua quảng trường đỏ. Ấn tượng với nhiều người dân và du khách là màn trình diễn của lực lượng không quân Nga trong cuộc duyệt binh ngày chiến thắng. Đội hình Su-25 đã tô điểm bầu trời thủ đô Moscow bằng ba màu của quốc kỳ Nga.
1: Sau 81 năm, ngày chiến thắng 9 tháng 5 vẫn luôn là ngày lễ quan trọng và thiêng liêng nhất ở nước Nga. Và các cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ ngày hôm nay, dù có sự thay đổi về quy mô, nhưng được xem là biểu tượng của sự sức mạnh, tình đoàn kết và lòng yêu nước của người Nga. Khoảng 1.500 tàu và gần 20.000 thành viên thủy thủ đoàn vẫn đang bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư do Iran phong tỏa eo biển Hormuz. 10 thủy thủ đã thiệt mạng trong hơn 30 vụ tấn công vào các tàu liên quan đến các cuộc xung đột. Tình hình này làm tăng rủi ro hoạt động của các chủ tàu và thủy thủ đoàn hoạt động trong khu vực.
0: Người đứng đầu Tổ chức Hàng hải Quốc tế kêu gọi các công ty vận tải biển, các nhà khai thác tránh đưa thêm tàu vào vùng vịnh để giảm thiểu rủi ro cho thủy thủ và ngăn ngừa thêm thiệt hại kinh tế. Tình trạng gián đoạn ở

0: nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại.
1: Trên địa bàn ấp Tân Đức, xã Cô Tô, tỉnh An Giang, vừa xảy ra vụ cháy rừng. Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang và lực lượng chức năng huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ cùng 40 thiết bị kịp thời có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều biện pháp khoanh vùng, khống chế thành công đám cháy. Ước tính diện tích rừng bị ảnh hưởng khoảng 4 hecta, không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu quán triệt thống nhất những điểm mới trong điều lệnh quản lý bộ đội năm 2026 đến cán bộ chiến sĩ cơ quan. Điều lệnh quản lý bộ đội năm 2026 gồm 10 chương, 225 điều, tăng 1 điều so với năm 2024. Một số nội dung điều chỉnh tinh gọn, phù hợp yêu cầu thực tiễn công tác quản lý bộ đội hiện nay.
1: Trường Quân sự Quân khu tổ chức lễ tốt nghiệp khóa 84, đào tạo sĩ quan dự bị từ hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ năm 2026 cho 35 học viên. Trong thời gian đào tạo, học viên được trang bị kiến thức lý luận chính trị, quân sự và chuyên ngành, rèn luyện bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
0: Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh An Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho trên 200 đại biểu chức sắc chức việc, hội thánh, cao đài, bạch y trên địa bàn. Nội dung bồi dưỡng, đường lối, quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo, phòng chống âm mưu, thủ đoạn, diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ.
1: Tuần qua, đội K90, Cục Chính trị Quân khu, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức hội thảo thông tin về mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang tạm trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trên địa bàn xã Hưng Mỹ và Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau. Tại hội thảo, các nhân chứng cung cấp thông tin quá trình hình thành các nghĩa trang tạm, thời điểm an táng liệt sĩ, các lần quy tập trước đây, cũng như việc phát hiện hài cốt liệt sĩ. Đây là những thông tin có ý nghĩa thiết thực, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.
0: Đội K93, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang vừa quy tập được hai hài cốt liệt sĩ tại ấp Cà Ma Mìn, xã Em Lét, huyện Thon, tỉnh Kampong Serbu, Vương quốc Campuchia. Bước đầu xác định là hài cốt của bộ đội Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ đầu giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026 đến nay, đội K93 đã tìm kiếm quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 15 hài cốt liệt sĩ trong nước và 32 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.
1: Phòng Chính trị Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức trao giấy khen cho Thiếu tá Phạm Văn Úc, Trung đội Kiểm soát Quân sự Tiểu đoàn Vệ binh, vì đã có hành động cao đẹp, nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất. Đại tá Đặng Văn Thịnh, chủ nhiệm chính trị Bộ Tham mưu, nhấn mạnh đây là hành động thể hiện phẩm chất cao quý, bộ đội Cụ Hồ, tô thắm thêm hình ảnh người quân nhân cách mạng trong lòng nhân dân, góp phần lan tỏa giá trị cao đẹp đến giới cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu nói riêng và quân khu nói chung.
0: Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 tổ chức thành công diễn tập cấp trung đội với đề mục Trung đội bộ binh làm nhiệm vụ đột kích, Trung đội bộ binh phòng ngự. Qua diễn tập, kiểm tra đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 309. Quá trình thực hành bắn, đội ngũ cán bộ thể hiện rõ vai trò chỉ huy, linh hoạt xử trí tình huống, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, sử dụng thành thạo trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn mọi mặt,

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, qua hơn 2 tháng nhập ngũ tại Lữ đoàn Pháo binh 6, các thanh niên ưu tú tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã nhanh chóng trưởng thành, bước vào giai đoạn huấn luyện cao hơn. Nắng gió thao trường, cùng sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ, đã và đang tôi luyện các anh trở thành những quân nhân có đủ bản lĩnh và trình độ, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Chúng tôi có mặt trên thao trường huấn luyện tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Pháo binh 6, khi cán bộ chiến sĩ đại đội 3 đang duy trì ôn luyện nội dung 16 động tác võ thể dục và điều lệnh đội ngũ. Nhờ miệt mài luyện tập, đến nay những nội dung nhập môn này đã được các tân binh thực hiện một cách thuần thục. Qua đó không chỉ giúp bộ đội sức khỏe dẻo dai mà còn rèn luyện nếp sống kỷ luật, tác phong chính quy, tạo nền tảng huấn luyện nội dung khó hơn. Binh nhì Võ Lê Minh Trí, chiến sĩ tiểu đội 9 và trung úy Nguyễn Trung Trực, trung đội trưởng trung đội 6 đại đội 3 bộc bạch:
2: em cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều và điều em học được rõ nhất là tính kỷ

0: lực. Còn ngoài ra thì em còn được rèn luyện về thể lực, tinh thần và ý chí không ngại gian khó. Em và đồng chí đồng đội sẵn sàng giúp đỡ nhau mọi lúc, mọi nơi, cùng nhau tiến bộ.
1: Duy trì các nề nếp, chế độ quy định của đơn vị, thì tôi luôn quan tâm sâu sắc, sát sao các nội dung, từ nội vụ vệ sinh đến là các chế độ nề nếp, thời gian sinh hoạt của bộ đội. Qua đó là giúp công chí là đỡ bỡ ngỡ để thực hiện tốt các nội dung công việc được giao.
2: Cách đó không xa, các chiến sĩ mới của đại đội 2 đang ôn luyện nội dung ném lựu đạn xa trúng đích, một trong 3 tiếng nổ quan trọng mà chiến sĩ mới phải chinh phục sau 3 tháng huấn luyện. Để đạt kết quả cao, ngoài bản lĩnh vững vàng, các quân nhân còn phải có kỹ thuật tốt, đặc biệt là tâm lý ổn định và sự tập trung tuyệt đối trong từng động tác. Với binh nhì Võ Thành Tân, chiến sĩ tiểu đội 7 trung đội 2, mỗi lần bước lên tuyến ném là một lần đúc rút kinh nghiệm để tự tin vượt qua thử thách của chính mình. Thành Tân chia sẻ.
3: Sự quan tâm giúp đỡ của cán bộ công an các cấp thì với sự rèn luyện nghiêm túc của bản thân thì em đã vượt qua được mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như là lần luyện tập gần đây thì em ném lựu đạn đều được giỏi.
2: Còn trên thao trường huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1, khí thế luyện rèn của cán bộ chiến sĩ cũng sôi nổi không kém. Với tinh

0: Phương pháp huấn luyện này giúp bộ đội kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những sai sót, bảo đảm sự đồng bộ thống nhất trong từng đề mục thực hành, nhất là đối với các nội dung chiến thuật cơ bản. Qua đó giúp đơn vị luôn giữ vững thành tích huấn luyện chiến sĩ mới những năm qua. Đại tá Hoàng Tuyển Phong, chính ủy lữ đoàn pháo binh 6 cho biết:
1: cán bộ các cấp nắm chắc cái tình hình đội ngũ cán bộ chiến sĩ, kịp thời động viên. Đến nay thì các đồng chí là 100% chiến sĩ là an tâm tư tưởng, xác định tốt cái nhiệm vụ của mình. Tổ chức là huấn luyện theo đúng kế hoạch, là huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Quyết tâm của đơn vị đã được xác định trong nghị quyết lãnh đạo thì đối với huấn luyện chiến sĩ mới phấn đấu đạt giỏi.
0: Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi, không chỉ là khẩu hiệu cổ động thao trường mà từ lâu đã trở thành quyết tâm của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn pháo binh 6. Đây cũng là nền tảng vững chắc giúp đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, hiện nay biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý đất quốc phòng, bảo vệ rừng trên địa bàn quân khu. Bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng kéo dài, cũng là lúc cán bộ chiến sĩ sư đoàn 4 càng đề cao tinh thần trách nhiệm, triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng cháy chữa cháy, túc trực bảo vệ an toàn những cánh rừng vùng tứ giác Long Xuyên. Liên tục chương trình kính mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài viết Nỗ lực giữ màu xanh rừng tràm.
1: Trong những ngày đầu tháng 5, khi mùa khô bước vào cao điểm, chúng tôi theo chân tổ tuần tra trung đoàn 30 có mặt tại khu vực 728 hectare trong tổng số hơn 2.200 hectare rừng tràm do sư đoàn 4 quản lý, được trồng theo dự án 661 của chính phủ và diện tích rừng tái sinh tự nhiên nằm trên địa bàn xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang. Những ngày qua, nắng nóng kéo dài khiến mực nước các tuyến kênh xuống thấp, độ ẩm lớp thực bì giảm mạnh, không khí trong rừng khô nóng, dưới chân là lớp lá khô dày đặc, chỉ cần một va chạm nhẹ đã phát ra tiếng rắc rắc giòn tan, âm thanh báo hiệu nguy cơ cháy rừng luôn rình rập. Trung tá Đào Văn Hồng, chính trị viên tiểu đoàn 7, trung đoàn 30, sư đoàn 4 nói:
2: mùa khô năm nay dự kiến là kéo dài rất là lâu. Cái ngày qua xảy ra những cái đám mưa trái mùa kết hợp với sấm sét, mà nếu mà cái lượng mưa không lớn để gây cho nó độ ẩm thì những cái đường sét đó có khả năng là nó sẽ gây cháy.
1: Mưa trái mùa không làm dịu đi cái nắng nóng, mà trái lại càng tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường trong quản lý bảo vệ rừng. Bám sát phương châm 4 tại chỗ, đơn vị đã xây dựng kế hoạch luyện tập thuần thục các phương án phòng chống cháy rừng, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống phát sinh. Trung tá Trương Văn Tấn, Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng Trung đoàn 30 cho biết:
3: các cái tiểu đoàn là có các cái kế hoạch phòng cháy, chữa cháy riêng, luyện tập thường xuyên từng khu vực một, sau đó là trung đoàn sẽ tổ chức luyện tập phối hợp cùng với tất cả các tiểu đoàn để là làm sao là chúng ta khống chế được đám cháy là cao nhất.
1: Diện tích rừng trải rộng, việc cơ động tuần tra gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng bất kể ngày hay đêm, cán bộ chiến sĩ nơi này vẫn luôn túc trực 24/24. Đặc biệt, đơn vị duy trì nhiều tổ quan sát tuần tra canh gác nghiêm ngặt, lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm từng khu vực, thường xuyên phát quang, bơm dẫn nước, phân lô từng khu vực, tạo vành đai an toàn cho toàn bộ cánh rừng. Đại quý Nguyễn Hoàng Dạng, chính trị viên tiểu đoàn 8 và hạ sĩ Trần Bách Tùng, chiến sĩ ban tham mưu trung đoàn 30 sư

0: Đồng Bốn cho hay,
1: đơn vị đã tổ chức các tổ là mỗi tổ 3 đồng chí là tổ chức tuần tra, canh gác, tập trung vào những nơi có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện những đám cháy. Trong năm vừa qua thì đơn vị là không xảy ra tình trạng cháy rừng.
2: Quan sát khu vực các bìa rừng có dân thường qua lại, xem là có khói bốc lên hay không. Nếu mà khói bốc lên ngoài hàng cây cao thì có nghĩa là người dân đang đốt đồng. Còn nếu như mà khói bốc lên nằm phía trong hàng cây cao thì có nghĩa là rừng của mình có hiện tượng thì phải báo ngay với chỉ huy để xử lý tình huống.
0: Ngoài bố trí lực lượng tuần tra, ứng trực thường xuyên, việc chủ động bảo đảm vật chất, trang bị, phương tiện, chuyên dụng cũng được đơn vị đặc biệt quan tâm. Trước mùa khô năm nay, sư đoàn đã đầu tư gần 3 tỷ đồng, mua sắm bổ sung một số máy bơm công suất lớn, cùng hệ thống dây chữa cháy và xây dựng chốt quan sát kiên cố. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con có đất canh tác, tiếp giáp với khu vực rừng, nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm các quy định chung tay bảo vệ rừng. Ông Trần Minh Dương, người dân xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang, nói:
3: bộ đội thường xuyên tuyên truyền đừng có vô rừng bắt ong, với chị cá này kia. Khi thấy người dân vô bắt ong thì nhắc nhở là đừng cho vô rừng. Măng lúa rồi thì khi tôi đốt đồng thì cũng báo cho với bộ đội đốt gom giùm kia với canh với dân.
0: Đại tá Võ Văn Nam, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 4, Quân khu 9 cho biết thêm:
4: ở đầu mùa khô thì tiến hành kiểm tra lại cái dụng cụ là phòng chống cháy rừng, đặc biệt là mua sắm bổ sung theo cái là kinh phí trên cấp. Sư đoàn 4 duy trì theo phân cấp, cấp trung đoàn liên hệ với hạt kiểm lâm khu vực 5, lâm trường 42, sư đoàn 4 kết hợp với chi cục kiểm lâm của tỉnh tiến hành tập huấn bồi dưỡng cho là cán bộ chiến sĩ là trong toàn đơn vị để tổ chức thực hiện là phòng chống cháy rừng.
0: Nhiệm vụ phòng chống giặc lửa, bảo vệ rừng tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ làm chùn bước những người lính sư đoàn 4. Bằng ý chí và nghị lực, từng cán bộ chiến sĩ nơi đây luôn đề cao cảnh giác, bám chốt giữ rừng, quyết tâm bảo vệ an toàn lá phổi xanh vùng tứ giác Long Xuyên.

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, thời gian còn lại của chương trình, ban biên tập chương trình gửi đến các đồng chí và quý thính giả bài viết Nhận thức tự chủ chiến lược về quốc phòng qua bài viết của Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Phước Lượng, nguyên Phó trưởng ban, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ.
1: Qua nghiên cứu bài viết Tự chủ chiến lược về quốc phòng, điều kiện tiên quyết bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, bước đầu tôi cảm nhận được những điều sâu sắc. Trước hết, bài viết phù hợp với chủ đề của Đại hội 14 và mục tiêu phát triển phản ánh đột phá quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng, coi tự chủ chiến lược về quốc phòng là một năng lực chiến lược phải được xây dựng bằng thể chế, kỷ cương, nguồn lực và tổ chức thực hiện thật sự hiệu quả trong quan hệ gắn bó cùng các lĩnh vực khác, nhằm huy động các nguồn lực của đất nước và chuyển hóa tiềm lực thành thực lực, nội lực mạnh để phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Tự chủ chiến lược về quốc phòng của Việt Nam rất toàn diện, tập trung trên những vấn đề cơ bản sau đây. 1. Là tự chủ chiến lược về quốc phòng được xác định chủ thể lãnh đạo và quản lý, là vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, trong đó có tự chủ chiến lược về quốc phòng. Vai trò lãnh đạo của Đảng với tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, nghệ thuật quân sự ngày càng phát triển phù hợp với thực tiễn trong kỷ nguyên mới. Trên nền tảng đó, nhà nước là chủ thể quản lý tập trung, thống nhất và tổ chức thực hiện xây dựng nền quốc phòng theo quy định của hiến pháp và pháp luật. 2. Là trên cơ sở dự báo về chiến lược, với những điều kiện khách quan và chủ quan, Đảng ta xác định chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ, gắn chặt với mục tiêu giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân vì lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc. Kiên định chính sách quốc phòng 4.0 là nét đặc trưng của tự chủ chiến lược về quốc phòng, là phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, là phương pháp chủ động tạo ra thế và lực bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. 3. Là nền quốc phòng Việt Nam, trong đó có tự chủ chiến lược về quốc phòng được hình thành phát triển trên nền tảng sức mạnh tổng hợp của đất nước và dân tộc. Điều đó đòi hỏi xây dựng nền quốc phòng toàn dân phải trên nền tảng của thế trận lòng dân, gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và phòng thủ quân khu vững chắc, trong thế bố trí chiến lược của cả nước, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, lưỡng dụng hiện đại, đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, khoa học công nghệ, đối ngoại và hội nhập quốc tế. 4. Là chúng ta chủ động hội nhập quốc tế và mở rộng đối ngoại quốc phòng an ninh trên cơ sở giữ vững nguyên tắc vì lợi ích của quốc gia và dân tộc, tích cực cùng các đối tác tham gia định hình quy tắc, cơ chế, chuẩn mực, các sáng kiến nhằm tạo dựng lòng tin, một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất trong quan hệ quốc tế hiện nay, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển trong phạm vi khu vực và thế giới. Để giữ vững tự chủ chiến lược về quốc phòng, tôi nhận thấy cần quán triệt và thực hiện những định hướng giải pháp chủ yếu, như kiên trì thực hiện phương châm, dĩ bất biến, ứng vạn biến trong bảo đảm tự chủ chiến lược về quốc phòng, phải nắm vững cái bất biến là mục tiêu độc lập thống nhất và lợi ích cốt lõi của quốc gia, dân tộc, đồng thời phát huy cái vạn biến là bản lĩnh vững vàng, quyết đoán, đặc biệt là sự khôn khéo, linh hoạt, kịp thời trong xử lý các tình huống chiến lược. Cần đánh giá thật chính xác sức mạnh tổng hợp quốc phòng, sức mạnh tổng hợp quốc gia. Đây là cơ sở khách quan thực tiễn để chủ động ứng phó các tình huống và khẳng định các quyết sách chiến lược. Phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng nói chung và tự chủ chiến lược về quốc phòng nói riêng. Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và chiến tranh hiện đại, chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng hiện đại. Các cơ chế huy động nguồn lực sức mạnh tổng hợp của các doanh nghiệp ngoài quân đội trong nghiên cứu sản xuất trang thiết bị quốc phòng hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Tập trung xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu là trung tâm tổng hợp phân tích dự báo và tham mưu các quyết sách quốc phòng ở tầm chiến lược, đồng thời coi trọng xây dựng đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược về quốc phòng theo hướng chuyên nghiệp, có bản lĩnh vững vàng, tư duy, lý luận thực tiễn sắc sảo, không ngừng nâng cao sự liên kết, hợp tác nghiên cứu giữa các cơ quan cấp chiến lược của Trung ương, tăng cường hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tham mưu chiến lược. tự chủ chiến lược, trong đó tự chủ chiến lược về quốc phòng là điều kiện tiên quyết mang tính sống còn để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây không những là yêu cầu cấp bách, hệ trọng trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài của đất nước và dân tộc chúng ta.

0: Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 17 tháng 5 và phát lại lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng Phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sợi chỉ đỏ gắn kết, tạo sự đồng thuận của nhân dân, hung đúc sức mạnh đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước. Hải Phòng tiên phong xây dựng chủ nghĩa xã hội từ những mô hình cụ thể. Từ hôm nay, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện chính thức có hiệu lực, tạo thêm kênh tích lũy dài hạn cho người lao động. Thiếu các trung tâm kiểm nghiệm tại chỗ đang là điểm nghẽn chung của nông sản Việt. Hội Nông dân thành phố Đồng Nai kiến nghị thành lập trung tâm kiểm nghiệm tại địa phương để khắc phục tình trạng thủ phủ sầu riêng mất cơ hội vàng xuất khẩu do thiếu đơn vị kiểm nghiệm nông sản. Trong phần tin thế giới, tàu MV Hondius, nơi ghi nhận ổ dịch Hantavirus khiến 3 người tử vong, hôm nay cập cảng Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên tàu triển khai kế hoạch sơ tán và cách ly công dân. Châu Âu ra mắt hàng loạt nền tảng mạng xã hội mới nhằm tạo đối trọng với các ông lớn, công nghệ Mỹ và châu Á. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong sáng mai tại phòng họp Tân Trào nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 13 tháng 5 tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Một trong những dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua là việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mô hình vận hành mới giúp giảm tình trạng chồng chéo, phối hợp, rời rạc giữa các tổ chức, nâng hiệu quả các phong trào ở cơ sở. Chỉ riêng ở Trung ương, số đầu mối cấp vụ đã giảm gần một nửa, biên chế giảm từ gần 2.200 xuống khoảng 1.500 người, nhưng hiệu quả điều phối, hiệp thương và thống nhất hành động được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định tập trung vào các hoạt động thiết thực, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò là điểm tựa của khối đại đoàn kết toàn dân. Bằng những hoạt động thiết thực ở từng khu dân cư, từng tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc đã bền bỉ gắn kết lòng dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Từ những phong trào thi đua yêu nước đến công tác
3: tạo thành đường hoa làm đẹp cho thôn.
4: Mọi người tự thu xếp công việc gia đình và ra để cùng góp công góp sức mỗi người một tí. Vui lắm. Khi mà đi ra chăm sóc những cái vườn hoa đẹp thì chúng tôi là vừa làm và vừa chia sẻ về gia đình, về công việc, tạo nên những cái không khí vui tươi. Khi mà làm những cái công việc tập thể như thế thì chúng tôi rất là phấn khởi, hào hứng và cảm thấy yêu mến và quý nhau, tình cảm gắn kết với nhau trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
3: Tinh thần đoàn kết ấy ở Yên Mỹ, Thanh Trì không chỉ dừng ở việc gìn giữ vệ sinh môi trường, tạo thêm nhiều cây xanh, đường hoa mà còn lan

0: tỏa trong nhiều phong trào khác, từ xây dựng nông thôn mới nâng cao đến các hoạt động văn hóa thể thao. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 3 Yên Mỹ Ngô Thị Huê cho biết, để phát huy sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân cư, ban công tác mặt trận luôn xác định mọi chủ trương hoạt động phải bắt đầu từ những điều người dân cần, người dân mong muốn nhất. Khi lợi ích chung được đặt lên hàng đầu, nhân dân sẽ tin tưởng và tích cực hưởng ứng. Vì vậy, khi địa phương phát động phong trào thực hiện mô hình thôn sáng xanh sạch đẹp, người dân đã nhiệt tình tham gia, đóng góp ý kiến về thời gian, cách thức thực hiện. Bà Ngô Thị Huê chia sẻ.
1: Ban công tác mặt trận của thôn sẽ báo cáo với cấp ủy chi bộ, họp bàn cùng với chính quyền và các chi hội đoàn thể đưa ra bàn bạc thống nhất một số những cái chủ trương chung cũng như là nội dung công việc, sau đó là triển khai tới toàn thể nhân dân. Với mỗi phong trào, các hoạt động ở trong thôn thì sau khi được và lấy ý kiến của nhân dân thì nhân dân cũng có đóng góp rất là tích cực vào các phong trào hoạt động của thôn. Bà con nhân dân là rất là đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp ngày công và tự giác tự nguyện.
0: Còn tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, từ những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày đến các công trình dân sinh thiết thực, tất cả đều bắt đầu từ việc lắng nghe ý kiến nhân dân. Theo bà Nguyễn Thị Bình, trưởng ban công tác mặt trận tổ 19, phường Phú Thượng, chính sự thấu hiểu sát với quyền lợi người dân đã trở thành chìa khóa để gắn kết cộng đồng.
2: Những ý kiến của nhân dân phản ánh lên tới ban công tác mặt trận thì chúng tôi lúc nào cũng phải là chuyển ngay lên mặt trận tổ quốc của phường thì đều được ghi nhận và đều được các đồng chí là quan tâm và giải quyết sớm. Cụ thể như chúng tôi là cái ngõ 343 An Dương Vương được mở rộng, thế mà ách tắc rất là lâu ngày, thế nhưng mà nhân dân có ý kiến, đến khi mà chính quyền hai cấp thì được các đồng chí là vào cuộc và sớm giải quyết. Hiện nay thì còn vướng một tí về cái công thoát nước thì nhân dân cũng có ý kiến, ban công tác mặt trận rồi tổ dân phố cũng đề nghị với phường thì phường đã bắt đầu triển khai để cho một cái cống thoát nước thẳng ngõ 343 ra đường 4.
0: Trận tổ quốc các cấp ở Hà Nội đang đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ, mở rộng kênh tương tác trên mạng xã hội, từng bước ứng dụng AI vào công tác. Nhờ đó, việc lắng nghe và phản hồi ý kiến người dân ngày càng nhanh chóng, minh bạch. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cầu Giấy Lê Thị Thu Trang cho biết, khi ứng dụng AI trong công tác mặt trận, việc tiếp nhận phản ánh ý kiến của nhân dân được thực hiện linh hoạt hơn.
3: Trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh để ứng dụng chuyển đổi số để phù hợp với từng nhóm đối tượng. Và bên cạnh đấy thì chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các cái cơ chế tiếp thu, phản hồi, công khai để đảm bảo mọi ý kiến của người dân sẽ đều được lắng nghe và trả lời một cách kịp thời.
0: Thực tiễn cho thấy khi ý đảng hòa cùng lòng dân, cùng với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể, các phong trào thi đua đều được triển khai hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong gắn kết cộng đồng không chỉ được duy trì mà còn lan tỏa rộng khắp. Sự đồng thuận trong nhân dân ngày càng được củng cố, nhất là trong thực hiện các chủ trương chính sách. Qua đó tiếp tục khẳng định mỗi hoạt động của mặt trận đều được nhân dân tin tưởng, đồng lòng hưởng ứng, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
4: Lâm Đồng sẽ phải tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn trong vận hành chính quyền hai cấp sau một năm thực hiện mô hình này. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, phản ánh.
5: Sau một năm triển khai, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở. Sau sắp xếp, đầu mối các cơ quan giảm mạnh, trong đó khối đảng giảm 66,6%, khối chính quyền giảm 61,9%. Toàn tỉnh hoàn thành chỉ định cấp ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tại 124 xã phường đặc khu và huy động hơn 730 cán bộ công chức viên chức tăng cường cho cơ sở. Cùng với sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cắt giảm khoảng 30% thủ tục nội bộ, 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp trên hệ thống, công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì, tình hình chính trị xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Đánh giá về quá trình triển khai, ông Y Thanh Hà Nia Kadam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả tích cực cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, hạn chế, cần được nghiêm túc nghiên cứu, khắc phục.
6: Bên cạnh những kết quả đạt được, tổ chức bộ máy tuy đã ổn định nhưng chưa thật sự hoàn thiện cả cấp tỉnh và cấp xã. Việc sắp xếp bố trí cán bộ ở một số nơi còn lúng túng, một số vị trí còn thiếu, chưa được bố trí đủ. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chưa đồng đều, nhất là cấp xã. Một bộ phận còn hạn chế về năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc. Việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các hệ thống chưa thông suốt, hình thành dữ liệu dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành còn chậm. Cơ sở hạ tầng và khả năng khai thác chưa đáp ứng yêu cầu.
5: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ

0: Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho rằng trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi Lâm Đồng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tập trung khó khăn vướng mắc để đưa chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả hơn, thiết thực hơn.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
3: Thành phố Hải Phòng là địa phương tiên phong của cả nước triển khai xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa, theo tinh thần chỉ đạo gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Từ những mô hình cụ thể trong trường học, cơ quan, khu dân cư đến các lĩnh vực an sinh xã hội, đổi mới sáng tạo, chính quyền phục vụ nhân dân, thành phố đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 5 của chi bộ trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có chủ đề xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Một nội dung đang được Thành ủy Hải Phòng triển khai thí điểm trong lộ trình xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Không khí buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến và giải pháp cụ thể để đưa mô hình vào thực tiễn, từ nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đến tổ chức các hoạt động phát triển toàn diện cho học sinh. Ông Trần Nguyên Lâm, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền cho biết, sau sinh hoạt chuyên đề, nhà trường đã thống nhất tập trung đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, rà soát, điều chỉnh và cụ thể hóa các mục tiêu giáo dục theo hướng phát triển toàn diện học sinh gắn với các tiêu chí của mô hình trường học xã hội chủ nghĩa.
5: Chúng tôi định hướng và xây dựng những mô hình nhỏ trong mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, ví dụ như là mô hình về các câu lạc bộ thanh nhạc, câu lạc bộ sơn ca, câu lạc bộ về dân ca, rồi câu lạc bộ về thể dục thể thao, đặc biệt là cái diễn đàn trẻ em muốn nói, thì ngay trong nhà trường thì các em phải có cái quyền dân chủ của mình, cái quyền nói lên những cái ý kiến của mình. Ngay từ bậc tiểu học thì chúng tôi sẽ xây dựng một cái mô hình nhỏ để làm sao mà học sinh được tự chủ, được tự tin, được nói ra những cái suy nghĩ của mình.
4: Mô hình trường học xã hội chủ nghĩa là một trong 11 mô hình trọng tâm được Thành ủy Hải Phòng xác định triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Theo Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, mô hình này hướng tới xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại, nhân văn, công bằng và hội nhập, bảo đảm mọi học sinh được phát triển toàn diện trong không gian học tập tích cực, tôn trọng sự khác biệt và gắn kết cộng đồng. Giai đoạn 2026-2030, địa phương sẽ hoàn thiện mô hình mẫu tại 9 trường, làm cơ sở nhân rộng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết, cùng với mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, Hải Phòng đang triển khai nhiều mô hình như chính quyền thân thiện, thành phố đổi mới sáng tạo, thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật, thành phố văn minh, xã phường hạnh phúc, nhà ở xã hội chủ nghĩa, cụm công nghiệp sinh thái, thành phố chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn diện. Điểm đáng chú ý là các mô hình đều được cụ thể hóa bằng tiêu chí, lộ trình và mục tiêu rõ ràng, thay vì chỉ dừng lại ở định hướng chung và tất cả đều gắn trực tiếp với đời sống người dân.
6: Có 3 nội dung đã được thành phố ban hành thành quyết định cụ thể. Đó là mô hình chính quyền thân thiện, được triển khai đồng loạt trên tất cả các xã phường, đặc khu và các cơ quan trong toàn bộ hệ thống của thành phố. Mô hình thứ hai đó là mô hình thành phố đổi mới sáng tạo, liên quan những vấn đề về khoa học công nghệ, đặc biệt theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Và nội dung thứ ba đó là mô hình thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật. Còn các nội dung khác đang được triển khai rất là tích cực.
4: Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố văn minh, hạnh phúc, hình mẫu tiêu biểu của mô hình chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới. Trong đó, kinh tế phát triển cao và bền vững, công bằng, văn minh, con người được phát triển

0: toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, cộng đồng đoàn kết, nhân văn, có bản sắc riêng, chính quyền hiện đại, hoạt động minh bạch hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Từ những mô hình thí điểm trong trường học đến các mô hình triển khai trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, Hải Phòng đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng những tiêu chí, việc làm và hành động cụ thể, hướng tới xây dựng một thành phố văn minh hạnh phúc, nơi mỗi người dân đều được phát triển toàn diện và thụ hưởng thành quả phát triển.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có yêu cầu các chủ đầu tư phải hoàn thành toàn bộ phần việc còn lại và đưa vào khai thác đồng bộ các đoạn cao tốc Quy Nhơn Chí Thạnh và Chí Thạnh Vân Phong trước ngày 19 tháng 5 này, nhằm bảo đảm tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh được kết nối liên tục, không còn điểm gián đoạn. Thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 của Bộ Xây dựng. Dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ, Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn nước rút với sản lượng thi công vượt kế hoạch, hướng tới mục tiêu thông xe sớm hơn dự kiến ban đầu. Tin của phóng viên Lam Hiếu, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư 13.526 tỷ đồng với tổng chiều dài hơn 57 km, bắt đầu từ điểm kết nối quốc lộ 91, phường Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, An Giang và kết thúc tại xã Thạch Quấy, thành phố Cần Thơ. Trong giai đoạn 1, tuyến đường được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 mét. Hệ thống hạ tầng trên tuyến bao gồm 33 cầu với tổng chiều dài hơn 9 km, 103 vị trí cống thoát nước ngang đường và 2 hầm chui dân sinh. Toàn tuyến bố trí 5 nút giao liên thông để đảm bảo kết nối giao thông vùng. Ông Đinh Văn To, Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang cho biết tổng sản lượng thực hiện của 4 gói thầu xây lắp chính đã đạt khoảng 75%. Hiện nay công tác đắp gia tải nền đường đã gần như hoàn thành 100%. Các đơn vị thi công đang tập trung quan trắc lún, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để tiến hành dỡ tải, thực hiện các kết cấu mặt đường và thảm nhựa. Đáng chú ý, các vấn đề về nguồn cung vật liệu, đặc biệt là nhựa đường, hiện vẫn đang được kiểm soát tốt và không gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ban quản lý dự án cùng các nhà thầu quyết tâm và cam kết với lãnh đạo tỉnh sẽ hoàn thành phần mặt đường để đưa công trình vào phục vụ và khai thác đúng thời hạn đã đề ra.
4: Tính tới thời điểm này, các nhà thầu vẫn đang triển khai thực hiện theo kế hoạch. Và tính tới thời điểm này, thì ban quản lý dự án cũng chưa nghe các nhà thầu phản ảnh hoặc là có kiến nghị về giá cũng như nguồn cung vật liệu, đặc biệt là nhựa đường. Cho nên là các gói thầu cao tốc cũng đang thực hiện tốt theo kế hoạch và bám sát cái thời gian mà lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu phải hoàn thành. Cho nên là cái việc khó khăn về giá nhiên liệu cũng như nguồn cung nhựa đường thì tính tới thời điểm này thì chưa có ảnh hưởng gì về tiến độ.
2: Trong khi đó, tại Huế, chính quyền thành phố đang tìm nhà thầu mới cho dự án đô thị xanh chậm tiến độ. Phóng viên báo tới, đối với gói thầu hơn 114 tỷ đồng nâng cấp mở rộng cầu Vĩ Dạ và tuyến đường 100 mét nối khu đô thị An Vân Dương.
3: Gói thầu số 28 thuộc chương trình phát triển các đô thị loại 2, đô thị xanh thành phố Huế. Chương trình có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á và vốn đối ứng địa phương. Riêng gói thầu số 28 được khởi công từ tháng 7 năm 2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2024, nhưng đến nay vẫn chưa thể về đích dù đã được gia hạn nhiều lần. Ngày 13 tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Green City Huế thuộc Sở Tài chính thành phố Huế quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với công ty cổ phần 479 Hòa Bình, đơn vị thực hiện gói thầu số 28 thuộc dự án nâng cấp mở rộng cầu Vĩ Dạ và tuyến đường 100m nối khu đô thị An Vân Dương. Theo chủ đầu tư thì đến cuối tháng 3 năm nay, giá trị giải ngân của gói thầu đạt gần 79,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 69,93% giá trị hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu tiến độ và cam kết thi công. Trong quá trình triển khai dự án, Ban Quản lý Dự án đã ban hành 12 văn bản cảnh báo chậm tiến độ và 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, đồng thời nhiều lần yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực thiết bị để đẩy nhanh tiến độ nhưng không đạt kết quả. Việc dừng thi công kéo dài được xác định là vi phạm nghiêm

0: trọng hợp đồng. Ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết, các cơ quan chức năng thành phố đang hoàn tất thủ tục để đấu thầu lại gói thầu số 28 thuộc dự án nâng cấp mở rộng cầu Vĩ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu AB, khu đô thị An Vân Dương.
1: Sau khi có quyết định chấm dứt đối với đơn vị thi công cũ, Sở Tài chính là chủ đầu tư để chỉ đạo bên nhà báo dự án lập kế hoạch chuẩn bị các hồ sơ và dự kiến là sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tháng 6. Thì đây là một dự án trọng điểm, nó cũng quá thời gian rất dài. Đến thời điểm này chúng tôi rất quyết liệt theo kế hoạch đấu thầu trở lại đối với dự án này, dự kiến đến năm 2017 hoàn thành dự án này.
2: Một điểm nghẽn khác cũng đang cản trở tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nước ta. Dù nắm giữ diện tích và sản lượng sầu riêng khá lớn trong cả nước, nhưng nghịch lý hiện nay là người nông dân và doanh nghiệp thu mua ở Đồng Nai vẫn phải lặn lội hàng trăm cây số mang mẫu đi kiểm nghiệm ở các tỉnh thành phố khác. Việc thiếu một trung tâm kiểm nghiệm tại địa phương đang khiến chi phí đội lên, thời gian chờ đợi kéo dài và làm mất đi cơ hội vàng của nông sản xuất khẩu. Phóng viên Thiên Lý phản ánh.
3: Đồng Nai đang khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ nông sản Việt Nam với 5 loại cây ăn quả chủ lực gồm sầu riêng, xoài, chuối, bưởi và mít. Với sầu riêng, toàn thành phố hiện có khoảng 23.000 hecta, sản lượng gần 250.000 tấn một năm. Dự kiến đến năm 2030, diện tích sầu riêng sẽ đạt 30.000 hecta với sản lượng 360.000 tấn. Những vùng chuyên canh sầu riêng tại Long Khánh, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán, Bù Gia Mập đang hứa hẹn mang về nguồn ngoại tệ lớn. Thế nhưng đằng sau những con số đầy kỳ vọng ấy là nghịch lý khi cả một vùng trồng rộng lớn lại chưa có một trung tâm kiểm nghiệm nông sản đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu. Trong bối cảnh các trung tâm kiểm nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thường xuyên quá tải, doanh nghiệp và nông dân Đồng Nai đang bị đẩy vào thế khó. Việc chờ đợi kết quả từ 3 đến 5 ngày khiến doanh nghiệp mất đi tính chủ động, dễ lỡ nhịp các đơn hàng, đồng thời phát sinh thêm chi phí vận chuyển mẫu. Ông Đặng Dương Minh Hoàng, giám đốc nông trại Thiên Nông tại Đồng Nai bày tỏ, do thiếu đơn vị kiểm định tại chỗ, nhiều doanh nghiệp thu mua nông sản ở các tỉnh còn đánh cược, đóng hàng vận chuyển thẳng ra cửa khẩu để kiểm nghiệm nhanh. Tuy nhiên thực tế đã có không ít container bị trả về do không đạt chuẩn, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
4: Với vùng trồng thì người nông dân nên được hỗ trợ là có những cái trung tâm kiểm định hay là thí nghiệm để mà test mẫu trái ngay tại vùng trồng trước khi xuất khẩu. Thay vì là mình lên tới tận cửa khẩu rồi mình test nhiễm cadimi hay không để mà mình tiết kiệm cái chi phí.
3: Theo Hội Nông dân thành phố Đồng Nai, hiện nay hơn 90% sản lượng sầu riêng Việt Nam hướng tới thị trường Trung Quốc. Việc tuân thủ khắt khe các quy định về an toàn thực phẩm và mã số vùng trồng là điều kiện sống còn. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Nai khẳng định đầu tư mà là tính pháp lý quốc tế. Các trung tâm này phải được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt, ủy quyền mới có giá trị thông quan. Điều này khiến các doanh nghiệp tư nhân còn khá dè dặt khi xin phép thành lập trung tâm. Nhiều chuyên gia cho rằng, thay vì chờ đợi khối tư nhân, nhà nước cần chủ động can thiệp bằng cách đầu tư xây dựng các cơ sở kiểm định ngay tại địa phương có vùng trồng lớn. Việc nhà nước trực tiếp đầu tư sẽ thuận lợi hơn trong việc ký kết các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau với cơ quan kiểm dịch nước ngoài. Nhà nước cũng có thể điều tiết chi phí kiểm nghiệm ở mức hỗ trợ để giảm gánh nặng cho nông dân. Chỉ khi nhà nước đóng vai trò nhạc trưởng, thiết lập hệ thống kiểm định đạt chuẩn, nông sản Việt mới thực sự có được tấm hộ chiếu xanh bền vững khi tiến sâu vào các thị trường khó tính.
2: Trong một diễn biến mới, theo tin của phóng viên Minh Long, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường năng lực các cơ sở kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng sầu riêng và nông sản.
0: Nội dung công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ nông sản, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói, lưu thông hàng hóa, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kiểm nghiệm gây chậm trễ phiền hà hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định. Các cơ sở kiểm nghiệm nông sản được yêu cầu tập trung nguồn lực, linh hoạt thời gian làm việc để rút ngắn thời gian kiểm nghiệm, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, đúng quy định, công khai quy trình, chi phí, tránh tiêu cực, nhũng nhiễu, chủ động hướng dẫn doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về công nhận bổ sung khôi phục hoạt động các phòng kiểm nghiệm đủ điều kiện, công khai danh sách các phòng được chấp thuận hoặc tạm đình chỉ. Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường có trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục, chỉ định cơ sở kiểm nghiệm, rà soát hoàn thiện quy định kiểm soát an toàn thực phẩm đối với nông lâm thủy sản phục vụ xuất khẩu.
2: Và sáng nay tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, sự kiện Hương rừng

0: U Minh năm 2026 đã chính thức khai mạc, thu hút hơn 1.500 vận động viên, người dân và du khách tham dự. Ghi nhận của phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Sự kiện này nằm trong chương trình Cà Mau điểm đến năm 2026 nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa, du lịch và sản vật đặc trưng của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Phát biểu khai mạc, ông Trần Công Hoành, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cho biết sự kiện là nhịp cầu để quảng bá tiềm năng du lịch địa phương và cũng tạo ra
2: đại biểu quý du khách những trải nghiệm chân thực về đời sống vùng rừng U Minh, đồng thời khơi dậy ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
1: Ngay sau lễ khai mạc, không khí tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ trở nên sôi động với chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng. Tâm điểm thu hút đông đảo người dân tham gia là nội dung đi bộ và chạy xuyên rừng, mang lại trải nghiệm chân thực về cảnh quan đặc sắc của vùng rừng tràm. Bên cạnh đó, Tân Thành, tỉnh Cà Mau không giấu được niềm vui khi trực tiếp tham gia phần đua bơi xuồng. Bà chia sẻ, sau hơn 20 năm mới có dịp bơi xuồng, điều đó càng đặc biệt hơn trong không gian rừng U Minh và không khí hội đầy sôi động.
3: Đây là để khơi lại cái ký ức.
0: Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đưa địa phương trở thành trung tâm du lịch của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, như nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Phản ánh sau đây của phóng viên Thu Thủy, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Hòa mình trong tiếng khèn, tiếng nhạc rộn rã, chính các nét văn hóa dân tộc độc đáo của người Thái, người Mông hay Khơ Mú, Hà Nhì ở địa phương đã níu chân chị đến Điện Biên nhiều lần mà không thấy chán.
5: Em thấy là mỗi dân tộc ấy có một cái bản sắc riêng, nhưng mà em thấy là nó cũng có những cái điểm chung rất là thú vị và rất là đặc sắc. Em rất là muốn quay lại đây một lần nữa.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quay này, quay cho tay lên này.
4: Với các anh chị em đội văn nghệ ở các bản du lịch cộng đồng nhằm mang đến các tiết mục độc đáo và đặc sắc nhất để phục vụ khi có đoàn khách đến thăm. Sau khi kết thúc công việc đồng áng, đều tranh thủ vào cuối ngày hoặc các buổi tối để luyện tập. Chị Lò Thị Hương, thành viên đội văn nghệ bản Him Lam 2, phường Điện Biên Phủ, chia sẻ.
7: Tinh thần anh chị em chúng tôi trong đội văn nghệ nói chung là rất là phấn khởi, cùng nhau tự dàn dựng, tự tập với nhau các tiết mục làm sao đa sắc màu để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch đến tham quan tại địa phương của chúng tôi.
4: Về phía chính quyền và người dân các bản, từ sự tuyên truyền vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương và của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, nhiều gia đình đã chủ động đầu tư thêm hoặc cải tạo lại nhà cửa, sửa chữa, nâng cấp phòng khách thành phòng nghỉ, khôi phục các nghề sản xuất hàng thủ công truyền thống, mua sắm thêm các đồ dùng sinh hoạt, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để đón khách đến ăn nghỉ và trải nghiệm tại bản. Như tại bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ, ông Lường Văn Trường, bí thư chi bộ bản cho biết, bản hiện đã có 5 hộ làm dịch vụ homestay, 2 hộ kinh doanh ẩm thực. Bình quân mỗi năm, bản đón khoảng hơn 2.000 lượt du khách.
8: Chi bộ cũng xác định ngành du lịch là nguồn thu nhập chính cho các hộ dân trong bản. Thì năm 2026 và những năm tiếp theo, chi bộ sẽ tiếp tục khuyến khích các hộ gia đình trong bản tham gia mô hình du lịch cộng đồng và tăng gia sản xuất chăn nuôi, trồng rau, hoa màu, tạo nguồn thực phẩm sạch, dồi dào để phục vụ các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch và thưởng thức ẩm thực tại bản.
4: Toàn tỉnh Điện Biên đến nay đã có 215 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch với gần 3.000 phòng, khoảng 5.100 giường và 11 bản văn hóa có khả năng đón tiếp phục vụ khách du lịch. Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phăng, bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ, điểm du lịch cộng đồng bản văn hóa Nà Sự ở xã biên giới Nậm Pồ, v.v. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm du lịch của cộng đồng cho các thôn bản có tiềm năng.
9: Chúng tôi cũng đang nghiên cứu là sẽ tổ chức các cái cuộc thi về du lịch hướng đến việc nâng cao kỹ năng cho hướng dẫn viên.
4: Tỉnh Điện Biên định hướng đến năm 2030, lượng khách du lịch đạt trên 2,65 triệu lượt, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt

0: trên 5.000 tỷ đồng, đóng góp trên 10% GRDP bình quân của tỉnh.
1: Từ hôm nay, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện chính thức có hiệu lực, tạo thêm kênh tích lũy dài hạn cho người lao động bên cạnh bảo hiểm xã hội. Người tham gia đóng góp thông qua chương trình do doanh nghiệp tổ chức với nguồn đóng từ người lao động, doanh nghiệp hoặc là cả hai theo thỏa thuận. Khoản tích lũy được đầu tư vào các danh mục an toàn theo quy định và chỉ chi trả khi đủ điều kiện nghỉ hưu hoặc một số trường hợp đặc biệt. Chính sách được kỳ vọng giúp người lao động chủ động hơn về tài chính khi về già. Phóng viên Tuyết Lê thường trú tại miền Trung ghi nhận thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở thành phố Đà Nẵng.
2: Chị Lê Thị Kim Cúc, tiểu thương bán tạp hóa tại chợ Quán Hộ, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, mong muốn có khoản thu nhập ổn định khi về già nên đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức 264.000 đồng mỗi tháng. Chị Cúc cho biết, mỗi ngày tiết kiệm chút ít trong chi tiêu là có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già đỡ gánh nặng cho con cháu.
3: Tôi đã mua bảo hiểm tự nguyện xã hội là gần 2 năm rồi. Tôi thấy rất là hữu ích. Vì giờ không có buôn bán được là có lương hưu, đau ốm gì cũng có bảo hiểm đồ hỗ trợ. Là tôi cũng muốn tiêu tiền cho tiểu thương khác mua. Sắp tới em vẫn đóng tiếp tục bảo hiểm tự nguyện như thế này thôi.
2: Sau khi được tư vấn về các chính sách hỗ trợ mới, chị Bùi Thị Bạch Yến ở thành phố Đà Nẵng đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho mẹ và chồng. Chị Bùi Thị Bạch Yến làm nghề tự do và có thu nhập ổn định, nên đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là cách để tự lo cho mình khi về già hoặc lúc ốm đau, bệnh tật.
4: Bên bảo hiểm người ta họ tuyên truyền cho mình, tôi mua để sau này thì tôi có lợi cho tuổi già. Một tháng là 370 mấy thôi, chỉ mua tới 3 người lận. Đóng 3 người lận 1 triệu lận. Có lợi ích tiếp tục thì tôi sẽ đóng miết thôi đó.
2: Bảo hiểm xã hội tự nguyện ví như điểm tựa cho người lao động tự do khi về già. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và thu nhập của từng gia đình, người lao động có thể lựa chọn đóng mức phù hợp và phương thức phù hợp, có thể đóng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hoặc 5 năm. Theo ông Lê Lành, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, đến nay, đơn vị vận động hơn 5.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội cơ sở Thanh Khê thường xuyên phối hợp với các chi hội đoàn thể đi từng ngõ gõ từng nhà, nâng cao tuyên truyền, tư vấn và giải đáp chính sách, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, đúng quy định, đúng trọng tâm để thu hút người dân tham gia.
5: Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì theo cái luật bảo hiểm xã hội năm 2024 thì có nhiều cái chính sách được mở rộng ra, giảm cái thời gian đóng từ 20 năm xuống còn.
2: Hội tự nguyện đạt 37.575 người. Ông Văn Phú Quân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đối thoại trực tiếp tại các khu dân cư làng nghề truyền thống, giúp người lao động tự do hiểu rõ quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
6: Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì ở đây chủ yếu cho nhóm người trong cái lĩnh vực lao động phi chính thức. Vì vậy, nếu không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sau này chúng ta không có cái chính sách hưu trí, kể cả sau này có ốm đau thì cái việc khám chữa bệnh nó cũng có những cái hạn chế.

0: vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm Trịnh Văn Thịnh, Hoàng Tiến Sơn, Dương Văn Quyết, Sái Văn Ngọc, Bùi Thị Thu và Nguyễn Văn Cường về tội mua bán trái phép hóa đơn quy định tại Điều 203 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017.
1: Trước đó, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn STB Group, địa chỉ trụ sở chính, tổ dân phố Chùa, phường Nính, có một số dấu hiệu nghi vấn trong quá trình hoạt động. Qua điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, từ tháng 11 năm 2023 đến ngày 31 tháng 1 năm 2026, Trịnh Văn Thịnh và Hoàng Tiến Sơn không trực tiếp tuyển dụng lao động mà thông qua nhiều trung gian, thường gọi là vendor, thuê lại giấy phép cung ứng lao động để tự tuyển lao động và bán 5.647 hóa đơn giá trị gia tăng cho 654 doanh nghiệp ở các tỉnh thành phố Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên với tổng giá trị trước thuế sau thuế lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra mở rộng vụ án theo quy định.
0: Hai vụ cháy lớn cùng xảy ra trong chiều nay tại các khu công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Tin cho biết.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà xưởng nằm trong khu công nghiệp Đại Đăng, phường Bình Dương thuộc Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ vào chiều nay. Lực lượng chức năng đã phải huy động nhiều phương tiện chuyên dụng để khống chế ngọn lửa. Khoảng 16 giờ tại khu vực xảy ra hỏa hoạn xuất hiện mưa lớn, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng hạ nhiệt và ngăn chặn ngọn lửa bùng phát mạnh. Hiện tại thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế được đám cháy, ngăn không cho lửa cháy lan sang các khu vực lân cận và đang tiến hành dập tắt hoàn toàn. Còn tại Đồng Nai thì hiện lực lượng chức năng thành phố vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một xưởng dệt may trong khu công nghiệp ở thành phố này. Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ trưa nay, xuất phát từ khu vực sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Iniwin Việt Nam, khu công nghiệp Nhân Trạch 6, thành phố Đồng Nai. Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ dùng hệ thống chữa cháy tại chỗ dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong khu nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy là vải và nhiều thiết bị ngành dệt nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng. Công an thành phố Đồng Nai đã huy động 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng lực lượng cứu hỏa của các khu công nghiệp, đội phòng cháy chữa cháy khu vực Nhân Trạch, Long Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều phương án để dập lửa và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Hiện lực lượng chữa cháy tiếp tục
0: và nghiêm trọng khiến dư luận vừa xót xa vừa phẫn nộ. Thực trạng này đang gióng lên hồi chuông báo động về tuân thủ pháp luật và đạo đức của những người làm cha làm mẹ. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
2: Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, trong quý 1 năm 2026, công an các địa phương đã khởi tố điều tra 518 vụ với 649 đối tượng có hành vi xâm hại 535 trẻ em. Liên quan đến các hành vi bạo lực trẻ em, nhiều vụ việc bạo hành trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng cũng đã bị đưa ra xét xử, truy cứu trách nhiệm hình sự. Trung bình mỗi năm, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 nhận được hơn 300.000 cuộc gọi phản ánh về tình trạng trẻ em bị xâm hại. Đến nay, Tổng đài đã can thiệp hơn 11.000 trường hợp trẻ em bị xâm hại. Riêng trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài 111 đã tiếp nhận tới 46.000 cuộc gọi tư vấn cho hơn 6.000 trường hợp và trực tiếp hỗ trợ can thiệp 181 vụ liên quan đến 190 trẻ em. Trong đó, nhóm trẻ bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bạo lực chiếm cao nhất, gần 56%. Theo cơ quan chức năng, bạo hành trẻ em được xác định là tội phạm tiềm ẩn, rất khó phát hiện, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Chưa kể, nhiều vụ bạo hành trẻ em thời gian qua đều xảy ra trong phạm vi gia đình hoặc ở nơi khép kín, khiến việc phát hiện gặp nhiều khó khăn. Trẻ nhỏ lại hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn nên không có khả năng phản kháng hay cầu cứu. Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết.
3: Thường thì những cái vụ bạo lực trẻ em ở trong môi trường gia đình lại xuất phát chủ yếu từ những gia đình mà có dấu hiệu bất ổn, những gia đình rạn vỡ. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em, chúng ta cần phải nhanh chóng tổ chức một cái cuộc khảo sát đánh giá về thiết chế, về cơ cấu tổ chức của nhân sự cũng như là cái việc cung cấp dịch vụ công để bảo vệ trẻ em ở tại địa phương. Sau khi chúng ta thực hiện cái việc là tái cấu trúc lại cái hệ thống chính trị và hệ thống quản lý nhà nước.
2: Trước những vụ việc này, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý thật nghiêm người phạm tội, mà quan trọng hơn là thiết lập một cơ chế phản ứng sớm đối với các hành vi bạo hành trẻ em. Mỗi khu dân cư, nhà trọ, trường học, cơ sở y tế cần có trách nhiệm, nhận diện và báo tin khi thấy trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bỏ rơi hoặc bị xâm hại. Chính quyền cấp cơ sở phải quản lý sát sao hơn các trường hợp trẻ nhỏ sống trong hoàn cảnh rủi ro, nhất là trẻ chưa khai sinh, trẻ không đến trường, trẻ sống cùng cha dượng, mẹ kế hoặc người không có quan hệ huyết thống trong điều kiện thiếu ổn định. Cơ quan bảo vệ pháp luật phải xử lý tin báo nhanh, đồng thời phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương để tách trẻ khỏi môi trường nguy hiểm khi cần thiết.
0: Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Hà Nội trong những ngày đầu tuần chủ yếu là tạnh giáo, trời có nắng và nhiệt độ tăng dần. Sau quãng thời gian thời tiết dịu mát, khu vực thủ đô được dự báo sẽ bước vào một đợt nắng nóng mới, với nền nhiệt cao nhất có thể dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ, biến từ 25 đến 28 độ. Riêng vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối, cần đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Đối với khu vực miền Trung, tiếp tục là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên được dự báo xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt ngưỡng 38 độ. Trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết có sự đan xen giữa nắng và mưa dông. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ, nhưng về chiều tối và tối khả năng xuất hiện mưa rào kèm dông do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần. Và người dân cần chú ý các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét và ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết vẫn chờ phản hồi chính thức từ Iran đối với đề xuất gia hạn ngừng bắn và khởi động đàm phán hòa bình. Trong khi đó, căng thẳng trên thực địa vẫn ở mức cao khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ đáp trả dữ dội nếu Mỹ tiếp tục tấn công các tàu chở dầu hoặc tàu thương mại của Iran tại Vịnh Ba Tư. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Cảnh báo đưa ra chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ tấn công hai tàu chở dầu mang cờ Iran với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa các cảng của nước này. Phía Iran cho biết lực lượng hải quân đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ. Vụ việc diễn ra sau đợt leo thang căng thẳng khác trước đó chỉ một ngày tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới mà cả Mỹ và Iran đều đang tìm cách kiểm soát ảnh hưởng. Diễn biến mới nhất này cho thấy khoảng cách giữa Mỹ và Iran vẫn rất lớn. Iran liên tục đặt câu hỏi về tính nghiêm túc trong chính sách ngoại giao của Mỹ khi Washington đồng thời gia tăng sức ép quân sự và các biện pháp trừng phạt kinh tế. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy một vệt dầu loang lớn đang lan rộng ngoài khơi đảo Kha của Iran, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng ở phía bắc eo biển Hormuz. Theo hệ thống giám sát toàn cầu Orbital EOS, vệt dầu loang có thời điểm bao phủ diện tích hơn 52 km2. Đài quan sát xung đột và môi trường có trụ sở tại Anh nhận định, nguyên nhân có thể xuất phát từ rò rỉ cơ sở hạ tầng dầu khí, dù đến cuối tuần qua quy mô về dầu đã giảm đáng kể. Nhận định về tình hình hiện nay, nhà phân tích Joe Kell tại Mỹ cho rằng,
6: hiện tại thỏa thuận ngừng bắn dường như vẫn rất mong manh. Bất đồng hiện nay không chỉ nằm ở nội dung đàm phán, mà còn ở cách diễn giải lệnh ngừng bắn. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm các điều khoản của thỏa thuận, trong khi Washington khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực. Vì vậy, ngay cả về vấn đề cơ bản đó cũng chưa có sự đồng thuận. Các dấu hiệu hiện nay cho thấy Mỹ vẫn do dự trong việc quay trở lại một cuộc xung đột công khai với Iran. Điều đó xuất phát từ cả những tính toán chính trị lẫn các yếu tố địa chiến lược.
5: Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump dự kiến
7: chợ đã sẵn sàng nhưng vẫn không thể đến được với những người đang cần nhất. Việc bảo đảm hành lang tiếp cận cứu trợ tại miền Nam Liban hiện là yêu cầu cấp bách. Đại diện Liên minh châu Âu cho biết khu vực phía nam sông Litani đang bị hạn chế tiếp cận nghiêm trọng do các lệnh sơ tán và các hoạt động quân sự của Israel. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến 55 ngôi làng nằm dưới đường kẻ vàng, ranh giới vùng an toàn do phía Israel thiết lập. Bà Labib cũng chỉ ra rằng các cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là các cây cầu bắc qua sông Litani đã bị phá hủy. Điều này khiến các chuyến xe cứu trợ phải đi đường vòng xa hơn, buộc người dân phải chờ đợi nhiều ngày trước khi nhận được hỗ trợ. Theo số liệu chính thức mới nhất, các chiến dịch quân sự của Israel tại Liban đã khiến 2.750 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
0: Sắc lệnh khẩn cấp cho phép chính phủ Thái Lan vay tối đa 400 tỷ bạt nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do bất ổn tại Trung Đông đã chính thức có hiệu lực. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
8: Theo sắc lệnh mới được công bố, khoản vốn này được quy định chỉ sử dụng cho hai nhóm mục tiêu chính. Mỗi nhóm được phân bổ 200 tỷ bạt, tương đương khoảng 6,2 tỷ đô la Mỹ. Nhóm đầu tiên nhằm hỗ trợ người dân, nông dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng, qua đó góp phần giảm áp lực chi phí sinh hoạt và củng cố nền kinh tế. Nhóm thứ hai phục vụ các chương trình và dự án thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và thay thế, bao gồm đào tạo kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực cho nền kinh tế carbon thấp. Một ủy ban thẩm định chuyên trách sẽ được thành lập để rà soát, đánh giá và trình

0: các duyệt các kế hoạch, dự án sử dụng vốn vay. Đáng chú ý là chương trình hỗ trợ theo cơ chế đồng chi trả dự kiến bao phủ khoảng 30 triệu người dân, trong đó chính phủ chi trả 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại.
1: Hôm nay, tàu du lịch MV Hondius mang cờ Hà Lan, nơi ghi nhận ổ dịch Hantavirus khiến 3 người tử vong, đã cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha. Chính phủ nhiều nước có hành khách trên con tàu, trong đó có Mỹ và nhiều nước châu Âu, đang khẩn trương triển khai kế hoạch sơ tán công dân và phương án cách ly.
2: Con tàu chở hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn cập cảng sau nhiều ngày lênh đênh trên biển kể từ khi phát hiện các ca nhiễm Hantavirus chủng Aedes, chủng virus hiếm gặp có khả năng lây truyền từ người sang người trong một số trường hợp đặc biệt. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các chuyến bay sơ tán dự kiến hoàn tất trong ngày hôm nay và ngày mai. Mỹ và Anh đã điều máy bay để đưa công dân hồi hương, trong khi Hà Lan, quốc gia treo cờ của con tàu, đang phối hợp với Tây Ban Nha chuẩn bị phương án tiếp nhận và giám sát y tế đối với hành khách mang quốc tịch Hà Lan, cũng như một số công dân nước khác. Trước tâm lý lo ngại gia tăng tại Tenerife, nơi tiếp nhận con tàu, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã trực tiếp tới hòn đảo này cùng Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Mónica García và Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande Marlaska để phối hợp kế hoạch tiếp nhận và sơ tán hành khách. Trong thông điệp gửi tới người dân Tenerife, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.
3: Đây không phải là COVID, và Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần khẳng định điều đó. Khi nói như vậy, chúng tôi hoàn toàn không xem nhẹ tình hình hiện nay. Điều tôi muốn nhấn mạnh thêm là nguy cơ đối với cộng đồng địa phương ở mức thấp.
2: Hondius không cập cảng trực tiếp mà neo đậu ngoài khơi. Hành khách được chuyển vào bờ bằng thuyền nhỏ. Những người xuống tàu chỉ được mang theo vật dụng thiết yếu và sẽ phải cách ly y tế. Tây Ban Nha đã kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu, chuẩn bị sẵn sàng máy bay y tế chuyên dụng để xử lý tình huống khẩn cấp nếu có trường hợp phát bệnh trong quá trình sơ tán. Bên cạnh công tác ứng phó trước mắt, các cơ quan y tế trên nhiều châu lục cũng đang chạy đua truy vết hàng chục hành khách đã rời tàu trước khi dịch bệnh được xác nhận.
1: Với tham vọng xây dựng các nền tảng công nghệ do châu Âu và của người châu Âu, hàng loạt mạng xã hội mới của châu Âu đang được triển khai nhằm tạo đối trọng với các ông lớn công nghệ Mỹ và châu Á.
2: Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt các dự án như EU, W, Eurosky, Brun hay Monet đã lần lượt được ra mắt với mục tiêu tạo ra các không gian mạng xã hội được cho là phù hợp hơn với các giá trị và quy định của châu Âu. Ông Gojra Vigru, đồng sáng lập mạng xã hội EU cho rằng, những biến động trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương thời gian gần đây cũng góp phần thúc đẩy xu hướng tìm kiếm các giải pháp công nghệ mang tính tự chủ hơn tại châu Âu.
3: Chúng ta không nên sao chép làm y hệt những gì đang có, vì như vậy sẽ không thành công.
4: Tôi nghĩ chúng ta phải đưa vào một hệ thống tự kiểm chứng sự thật, và trên nền tảng mạng xã hội của chúng tôi, nếu bạn đặt tính năng kiểm chứng sự thật vào mỗi bài đăng, bạn sẽ có một hệ thống giải thích rằng đây là sự thật một phần hay đây không phải là sự thật. Mọi phần của bài đăng đều được giải thích, điều này đóng vai trò giáo dục và thông qua dự án này, chúng tôi chiến đấu chống lại tin giả.
2: Trước đó, W được giới thiệu như đối thủ tiềm năng của mạng xã hội X, trong khi Boon quảng bá hình ảnh về một mạng xã hội lành mạnh. Monet, nền tảng được mô tả là sự kết hợp giữa TikTok và Instagram, dự kiến phát hành đầy đủ vào tháng 7 tới. Dẫu vậy, các chuyên gia nhận định con đường phía trước của các mạng xã hội Made in Europe sẽ không dễ dàng. Dù EU đã huy động được khoảng 300.000 euro trong vòng gọi vốn cuối năm 2025 và Monet cho biết phiên bản thử nghiệm của họ có hơn 65.000 người dùng, quy mô này vẫn còn rất nhỏ so với hàng trăm triệu người dùng của Facebook, Instagram, TikTok hay X. Theo giới quan sát, bài toán lớn nhất đối với các doanh nghiệp công nghệ châu Âu sẽ là tìm ra mô hình kinh doanh bền vững nhưng vẫn duy trì được các cam kết về minh bạch và quyền riêng tư.
1: Chương trình sẽ tiếp nối với một số thông tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay giải Phút San HD Bank về quốc gia 2026 tiếp tục với hai cặp đấu còn lại của lượt đầu tiên. Trong trận đấu sớm, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh nhận thất bại 0-4 trước Sài Gòn Titan. Ở cặp đấu còn lại, Thái Sơn Bắc có chiến thắng đậm 6-3 trước Hà Nội. Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027 đã diễn ra tối qua tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, xác định các bảng đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và đội thắng trong cặp play-off giữa Liban và Yemen. Về kết quả bốc thăm, khi đội tuyển Việt Nam phải gặp những đối thủ mạnh như đội tuyển Hàn Quốc hay đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết:
6: "Tôi nghĩ đây là một kết quả bốc thăm khá tốt với đội tuyển Việt Nam chúng ta. Tuy tôi mang dòng máu Hàn Quốc, nhưng trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần của các cầu thủ. Nếu đội tuyển quốc gia chuẩn bị tốt, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua họ. Tôi muốn lấy tinh thần từ những chiến thắng của lứa U23 năm vừa qua để truyền sự

0: tự tin cho các cầu thủ.
1: Với việc Asian Cup 2027 áp dụng thể thức chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng tới mục tiêu cạnh tranh vé đi tiếp. Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 5 cao trước thử thách lớn hơn nhiều. Chiều qua, toàn đội đã có buổi tập cuối cùng để hoàn thiện các phương án chiến thuật cho trận gặp U17 Hàn Quốc. Đội trưởng U17 Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực tối đa để hướng tới kết quả tốt nhất.
2: Toàn đội đang đứng trước ngưỡng cửa quan cấp, toàn đội sẽ cố gắng hết sức, chắc chưa mọi cơ hội để có thể giành được kết quả tốt nhất.
1: Tối nay, Arsenal sẽ làm khách trên sân West Ham ở vòng 36 Premier League trong trận đấu có ý nghĩa rất lớn với cuộc đua vô địch. Vừa giành quyền vào chung kết UEFA Champions League, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định Arsenal phải dồn toàn bộ sự tập trung cho Premier League.
0: Tôi đã nói rất rõ với các cầu thủ, Arsenal phải chuẩn bị tốt nhất về tinh thần, thể lực, chiến thuật và kỹ thuật để đến đó và giành chiến thắng.
1: Với West Ham, đây cũng là trận đấu mang ý nghĩa sống còn trong cuộc đua chủ hạng, nên đây khó là trận đấu dễ dàng.
3: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối 5 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông cấp 2 cấp xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày mai, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
4: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thu Hằng, Hải Quân biên soạn và thực hiện, với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
6: Câu chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
7: Tại Giang Minh nhưng vẫn đậm đà bản sắc miền Tây sông nước. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Trấn sẽ mở đầu chuyên mục ngày hôm nay.
8: Một buổi sáng đầu hè, chúng tôi có mặt tại xã nông thôn mới Hỏa Lựu. Những con đường sạch đẹp nối dài qua từng vườn cây trái xanh mướt. Hai bên đường, nhà cửa khang trang mọc lên ngày càng nhiều. Ít ai nghĩ rằng chỉ vài năm trước, nơi đây vẫn còn nhiều tuyến đường nhỏ hẹp đi lại khó khăn vào mùa mưa. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, người dân xã Hỏa Lựu, tâm sự.
9: Hồi lúc trước á, thì muốn đi đâu á, thì phải lội bộ, phải xuồng ghe bơi, cầu khỉ, khó khăn lắm. Muốn học sinh đi học phải tới lên tới xuống. Rồi bây giờ á, là phát triển lên thì có lộ lớn. Muốn đi đâu cũng được, chơi Cần Thơ hoặc thành phố hay là đi chợ búa cũng được hết trơn, chứ phải như xưa. Nước á, thì nước sạch, còn điện á, thì điện sáng hết trơn.
8: Xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, mà còn tập trung nâng cao thu nhập cho người dân. Tại xã Thành An, vùng sản xuất lúa trọng điểm của thành phố, nhiều mô hình nông nghiệp thông minh đang được triển khai hiệu quả. Người dân ứng dụng máy bay không người lái phun thuốc, hệ thống nước tưới tự động, canh tác giảm phát thải, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Anh Quỳnh Giang Hiệu, nông dân xã Thành An, chia sẻ.

0: Nếu mà đạt thì chắc đây tới chắc làm cái này cho nó khỏe. Chứ còn mà xả tay thì lỗi rồi, nó cực rồi thôi.
1: Không chỉ phát triển kinh tế, các địa phương còn chú trọng xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Nhiều tuyến đường hoa, mô hình phân. Bà Trần Thị Kim Thục, công ty cổ phần quốc tế Satraco, phường Phú Lợi cho biết.
2: Khi mà mình chưa đưa lên sàn á, thì mình chỉ có là những cái khách mà khách du lịch người ta tới đây, người ta thấy được sản phẩm và người ta mua, thì mình chỉ là cái doanh thu của mình nó thụ động ở chỗ là khi khách tới mình mới mua được. Còn khi mà mình phát triển lên trên sàn thương mại điện tử á, thì mọi người, các bạn của tỉnh xa thì hiện tại là mình có thêm những cái đơn hàng của những cái tỉnh xa tới, người ta gọi tới thì người ta đặt cái đơn hàng.
1: Song song đó, ngành giáo dục, y tế ở khu vực nông thôn tiếp tục được đầu tư. Nhiều trường học đạt chuẩn quốc gia, trạm y tế được nâng cấp khang trang, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Các hoạt động văn hóa, thể thao cũng diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần ở nông thôn. Thành phố Cần Thơ có tổng số 72 xã, trong đó có 44 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả đó có được nhờ sự chung sức của chính quyền và người dân. Giai đoạn 2026-2030, thành phố Cần Thơ đã lựa chọn 9 xã để định hướng xây dựng nông thôn mới hiện đại gồm Trường Long, Thới Hưng, Trường Thành, Hòa Tú, Hồ Đắc Kiện, Vị Thủy, Thành Hòa, Thành Xuân và Hỏa Lựu. Từ những con đường rộng mở, những cánh đồng ứng dụng công nghệ cao đến đời sống ngày càng khởi sắc của người dân, nông thôn Cần Thơ hôm nay đang mang lại diện mạo mới, hiện đại hơn, văn minh hơn nhưng vẫn giữ được nét bình yên đặc trưng của miền sông nước. Đó không chỉ là thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, mà còn minh chứng cho sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân trong hành trình phát triển quê hương. Nơi đây, nước biển dâng, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan, tất cả đang đặt ra nhiều thách thức cho ngành thủy sản. Trước thực tế đó, người dân Cần Thơ đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, áp dụng các mô hình nuôi trồng thích ứng nhằm duy trì sinh kế và phát triển bền vững. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Trấn sẽ phản ánh những nỗ lực ấy.
3: Có mặt tại xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ, chúng tôi gặp anh Dương Văn Ngân, một hộ nuôi cá trên ruộng lúa lâu năm tại địa phương. Trước đây gia đình anh canh tác 3 vụ lúa trong năm, nhưng vài năm trở lại đây, thời tiết thất thường khiến vụ lúa thu đông gặp nhiều bất lợi. Từ đó anh thay vụ lúa bằng một vụ cá ruộng. Anh Ngân cho biết.
4: Theo tôi thì được lời cũng hơn lúa. Tại vì lúa nói chung thì mỗi năm thì nó lúa thì nó cũng ngon đó, nhưng mà có hai năm nay thì giá phân bón thì nó hơi cao thôi. Chứ thật sự thì lúa cũng im, nhưng mà cá thì nói chung thì nuôi thì cũng im, tại mình không có tốn công. Mình chỉ có lúc mà thu hoạch thì mình tốn công mình kéo thôi, chứ thật sự là từ thả với thu hoạch là mình không tốn công gì hết. Mình chỉ thả ra đồng tự nhiên rồi ăn nó lớn tự nhiên.
3: Song song đó, để thích ứng với biến đổi khí hậu, nhiều hộ nuôi thủy sản ở thành phố Cần Thơ đã chuyển sang mô hình nuôi cá theo hướng an toàn sinh học. Ao nuôi được lót bạt, hệ thống xử lý nước tuần hoàn được đầu tư bài bản, giúp kiểm soát chất lượng nước tốt hơn. Trong đó, hợp tác xã Kỳ Như có trụ sở tại xã Thạnh Hòa.
5: Mình cũng tư vấn cho bà con mình nuôi theo cái hướng an toàn, sử dụng những cái loại thuốc nhà nước quy định, không có dùng những cái loại kháng sinh cấm. Rồi trước khi mà thu hoạch thì hợp tác xã cũng test mẫu đầu vào đi kiểm tra kháng sinh tồn dư, nếu mà cái lô nào mình đạt 100% thì hợp tác xã mới thu để mà chế biến.
3: Không chỉ riêng cá, nhiều hộ dân tại phường Khánh Hòa còn chuyển sang nuôi các loài thủy sản có khả năng chịu mặn, thích nghi tốt với điều kiện môi trường biến đổi. Điển hình như mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, theo hướng thăm canh tuần hoàn khép kín của ông Tăng Văn Túi là một ví dụ. Mô hình này vừa tận dụng được nguồn nước, vừa giảm thiểu rủi ro khi xâm nhập mặn xảy ra. Với mô hình này, năng suất trung bình sau 90 đến 100 ngày nuôi đạt 39,9 tấn mỗi hecta mỗi vụ, so với nuôi truyền thống chỉ đạt 25,5 tấn. Tỷ lệ sống đạt 83,3% so với nuôi truyền thống đạt 69%. Ông Túi nói rõ hơn.
6: Lấy nước sông vô xử lý khó khăn lắm, xử lý cà lo nó nặng tiền lắm. Bây giờ là mình cứ áp dụng theo cái hệ thống mới, cái khuôn khổ mới, là coi như là nó ít chi phí hơn. Theo cái mô hình mới này, cái điểm hay của nó là coi như là nó đưa qua bể lọc, nó 1/3 thôi mà, nhưng làm rộng quá thì cái mô hình mình sợ không đủ chi phí. Tôi thấy cái này là hiệu quả hơn cái từng vòng nước của tụi tôi nhiều nữa. Thì nó lượt là qua 3-4 giai đoạn, là coi như là vô cấp phi, lượt cấp phi rồi tới lưới lượt rồi mới tới cái bể gông. Cái nước nó trong thái đáy luôn, rồi là mình xử lý mình qua ao nuôi.

0: nó ít, không còn CO2 đồ, nó sẽ giảm xuống nhiều.
1: Theo ngành nông nghiệp địa phương, việc chuyển đổi cơ cấu nuôi trồng không chỉ giúp người dân thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ từ chính quyền cũng đóng vai trò quan trọng, từ việc tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay đến xây dựng các mô hình trình diễn. Tất cả đều giúp người dân tiếp cận phương thức sản xuất hiện đại. Nhờ vậy, nhiều hộ nuôi đã mạnh dạn đầu tư công nghệ như hệ thống sục khí, quan trắc môi trường tự động, giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình nuôi. Biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhưng cũng là động lực để ngành thủy sản Cần Thơ đổi mới và phát triển. Sự chủ động thích ứng của người dân cùng với sự hỗ trợ từ chính quyền và ngành chức năng đang từng bước tạo nên những mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục nhân rộng các mô hình nuôi trồng thích ứng gắn với bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ cao sẽ là hướng đi quan trọng để ngành thủy sản Cần Thơ phát triển ổn định trong tương lai. Tờ Mờ Sáng. Nơi đây mỗi ngày hàng trăm tấn nông sản được trao đổi mua bán, góp phần tạo nên nhịp sống sôi động và bản sắc riêng cho vùng đất Tây Đô. Trong dòng chảy đó, câu chuyện về xây dựng thương hiệu địa phương cho nông sản Cần Thơ đang trở thành hướng đi quan trọng, giúp nâng cao giá trị sản phẩm và đời sống nông dân. Nội dung này sẽ kết thúc chuyên mục ngày hôm nay.
2: Bà Nguyễn Ánh Nguyệt, ngụ phường Dị Tân, canh tác dài công mãng cầu. Trước đây, vào mỗi mùa vụ, bà đem mãng cầu tươi ra các chợ nông sản truyền thống để bán. Tuy nhiên, việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Bà Nguyệt kể lại.
3: Lúc ban đầu đã trồng cái cây mãng cầu, rồi bán trái chính, nhưng mà sau cái bán trái chính nó gặp những cái khó khăn. Rồi mới suy nghĩ, rồi mới thử nghiệm là làm trà. Rồi sau khi thử nghiệm làm thì cho bạn bè anh em dùng thử, thì các anh thấy rằng được, các anh mới là vận động là cho mình đi đăng ký, rồi đi kiểm nghiệm cái sản phẩm. Rồi sau khi đăng ký kiểm nghiệm đạt thì các anh hướng dẫn các cái thủ tục để mình đưa ra thị trường bán. Rồi sau một thời gian bán thì các anh hướng dẫn cho là cái đi thi cái sản phẩm OCOP của địa phương.
2: Chợ nông sản không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc có gì bán nấy. Những năm gần đây, nhiều nông dân và hợp tác xã tại Cần Thơ đã bắt đầu quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình, không còn đơn thuần là trái cây bán theo mùa. Nhiều mặt hàng đã được đóng gói, dán nhãn, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Điển hình như các sản phẩm đặc trưng, cam, xoài, mãng cầu, khi được gắn với tên tuổi địa phương, đã dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Không chỉ bán tại chợ truyền thống, nhiều cơ sở còn đưa sản phẩm vào siêu thị, sàn thương mại điện tử. Điều này mở ra hướng đi mới cho nông sản miền Tây. Điển hình như bà Nguyễn Ánh Nguyệt mà chúng tôi đề cập trên đây, hiện bà đã thành lập cơ sở sản xuất trà mãng cầu Ánh Nguyệt, sở hữu 5 sản phẩm OCOP 3 sao. Đồng thời, các sản phẩm được bán trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Nhờ vậy, doanh số bán hàng tốt hơn. Bà Ánh Nguyệt nói rõ hơn.
3: Cái doanh thu mà mình đưa lên cái sàn thương mại điện tử so với bán trực tiếp thì nó có lợi thế nhiều hơn. Tức là cái tỷ lệ mình bán từ 60% trở lên. Bởi vì ở cái giai đoạn hiện nay thì cái công nghệ số sàn thương mại thì nó thuận hành hơn. Do vậy thì thấy rằng đó là một cái ưu điểm lớn đối với cơ sở sản xuất. Thì mình sẽ tiếp tục là làm những cái mẫu mã đẹp.
4: Nhà vườn cái kỹ thuật trồng cây theo hướng việt gáp và mã số vùng trồng, đưa nhà vườn vào hợp tác xã để thuận tiện cho việc mua bán và xuất khẩu trái cây đi nhiều nước.
2: Quay trở lại với khu chợ nông sản, những hoạt động mua bán vẫn diễn ra không ngừng. Nhưng giờ đây, bên cạnh tiếng rau hàng quen thuộc, người ta còn nghe thấy những câu chuyện về nhãn hiệu, tiêu chuẩn và cả ước mơ vươn xa của người nông dân. Từ những khu chợ truyền thống đến các kênh phân phối hiện đại, nông sản Cần Thơ đang từng bước chuyển mình. Việc xây dựng thương hiệu không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm, mà còn góp phần giữ gìn uy tín và bản sắc của vùng đất này. Bà Phạm Thu Hồng, đại diện doanh nghiệp tư nhân Châu Hưng, xã Phú Lộc, với thương hiệu gạo Phú Khang đạt chuẩn OCOP 4 sao, tâm sự.
5: Gạo Phú Khang của mình được đưa lên hai cái sàn điện tử đó, thì cái hiệu quả của nó là được cái người tiêu dùng biết đến về cái sản phẩm gạo tài nguyên Phú Khang của mình nhiều hơn. Cái sản phẩm gạo Phú Khang của mình thì nó sẽ tiêu thụ được rộng rãi hơn.
2: Thưa quý vị, trong bức tranh phát triển chung của nông nghiệp Việt Nam, Cần Thơ đang cho thấy một

0: hướng đi rõ ràng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa chợ quê và thương hiệu. Đó không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là câu chuyện về niềm tin, về sự đổi mới, về việc khát vọng vươn lên của người nông dân miền Tây.
1: Chương một câu chuyện nông thôn mới kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chuyên mục lần sau.
2: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
3: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý thính giả ngày cuối tuần vui tươi và hạnh phúc. Thưa quý thính giả, trong những ngày hè nắng nóng gay gắt, nhu cầu giải nhiệt nhanh sau khi đi ngoài trời về là điều rất phổ biến. Nhiều người lựa chọn tắm ngay để làm mát cơ thể, không có thể gây tắc mạch não ngay sau đó và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Không ít trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tai biến mạch máu não sau khi tắm đột ngột để giải nhiệt. Đáng lo ngại, nhiều người vẫn chưa nhận thức đầy đủ về nguy cơ này.
4: Khi chúng ta đi ngoài trời nắng thì cơ thể chúng ta nó có một cái phản ứng, nó làm giãn mạch máu để chúng ta tăng thải nhiệt, chúng ta đổ mồ hôi để chúng ta tăng thải nhiệt để giữ cái nhiệt độ cho cơ thể nó ổn định. Khi chúng ta tăng thải nhiệt như vậy thì nó có thể nó sẽ kèm theo cả mất nước, mất điện giải. Thì khi mà chúng ta mà tắm đột ngột, cái nước lạnh đột ngột đó, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng đang giãn mạch đột ngột như vậy, nó sẽ gây cho co mạch, Khi mà co mạch như vậy, nó sẽ làm huyết áp nó tăng vọt lên, Khi huyết áp tăng vọt lên, thì nó sẽ gây ra một loạt các coi như hệ quả. Ví dụ như trên cái mạch máu não chẳng hạn, trên mạch máu não thì nó có thể gây ra co thắt mạch máu não, gây tăng huyết áp, tăng áp của mạch máu não, có thể gây ra vỡ thì có thể gây ra xuất huyết não, hoặc là nó gây ra tắc nghẽn mạch máu não, gây ra nhồi máu não. Còn trên tim mạch, khi mà chúng ta mà tắm lạnh đột ngột như vậy thì nó gây ra cái nhịp tim nó tăng lên, nó làm cho cái chết công của cơ tim nó cũng sẽ tăng lên. Mà trên một cái người mà có một cái bệnh tim bệnh nền sẵn rồi thì nó sẽ làm nặng thêm cái tình trạng bệnh tim bệnh nền đột quỵ lên, nhưng không phải là
0: tốt cho sức khỏe. Để giải nhiệt đúng cách mà vẫn đảm bảo an toàn, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bác sĩ Nguyễn Giang Phong cho biết, người dân cần lưu ý các vấn đề sau.
4: Khi chúng ta vừa đi nắng rồi, chúng ta muốn hạ nhiệt một cách an toàn này, thì đầu tiên thì chúng ta phải nghỉ ngơi trước. Chúng ta nghỉ ngơi khoảng 15, 20 phút hay 1 tiếng gì đó, cho nhiệt độ cơ thể chúng ta nó ổn định lại. Khi nhiệt độ chúng ta ổn định lại rồi, thì khi đó chúng ta có máy nước nóng lạnh, hoặc là có máy nóng lạnh mặt trời chẳng hạn, hay là điện chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tắm bằng nước ấm trước, sau đó chúng ta hạ xuống từ từ. Khi đó cơ thể sẽ thích nghi hơn, nó sẽ không có thay đổi nhiệt độ quá đột ngột.
0: Mùa hè là thời điểm cơ thể dễ bị tác động bởi nhiệt độ cao. Vì vậy, việc thay đổi những thói quen nhỏ nhưng không đúng cách có thể giúp chúng ta phòng tránh được những rủi ro lớn. Đặc biệt người cao tuổi, người mắc tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường hoặc từng bị đột quỵ càng không nên chủ quan với thói quen này trong mùa nắng nóng. Quý vị và các bạn thân mến, tủ đông không chỉ là một thiết bị gia dụng gia đình thông thường, mà còn là trợ thủ đắc lực của người nội trợ hiện đại, giúp tiết kiệm chi phí mua sắm, thời gian nấu nướng và giảm thiểu lãng phí thực phẩm. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa công năng của thiết bị này, chúng ta cần nắm vững những bí kíp sau.
3: Đầu tiên là ghi nhãn rõ ràng, nhớ mặt đặt tên cho thực phẩm. Không chỉ ghi tên món ăn, hãy ghi thêm thành phần chính, ngày nấu và hạn sử dụng ước tính. Điều này đặc biệt hữu ích cho các món ăn phức tạp hoặc thực phẩm tự chế biến. Ngoài ra, việc ghi nhãn các loại thực phẩm trong tủ đông còn giúp chúng ta theo dõi số lượng và hạn sử dụng. Không nên nhồi nhét quá đầy. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi chúng ta lưu trữ thực phẩm chỉ nên lấp đầy tối đa 70% dung tích tủ đông để đảm bảo luồng khí lạnh lưu thông tốt. Sau đó, chia tủ đông thành các khu vực riêng biệt cho từng loại thực phẩm, giúp chúng phẩm. Quý vị nên chia thực phẩm thành các khẩu phần ăn vừa đủ cho mỗi lần sử dụng, tránh rã đông quá nhiều.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè đến sớm và gây ra các đợt nắng nóng thường xuyên. Một ngôi nhà mát mẻ và thoải mái cực kỳ quan trọng vì sẽ tác động tích cực đến sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, việc giữ cho ngôi nhà của bạn mát mẻ có thể là một thách thức, đặc biệt là khi nhiệt độ tăng. Quý thính giả muốn làm dịu bớt cái oi bức của nắng hè,

0: e mà không tốn kém. Mời quý thính giả cùng tham khảo một số mẹo đơn giản để làm dịu bớt cái oi bức của nắng hè mà không tốn kém nhé. Không có gì kinh khủng hơn việc nhà bạn không có máy lạnh trong cái nóng bức của mùa hè. Nhưng không vấn đề gì, bạn có thể tạo điều hòa không khí của riêng mình. Đơn giản chỉ cần lấy một chai chứa đầy đá rồi bỏ một thìa muối vào, sau đó đặt tủ đông. Muối giúp điểm đóng băng của nước thấp hơn khiến đá lạnh lâu hơn. Sau khi làm xong, bạn chỉ cần đặt các chai đá này trước quạt. Gió từ quạt sẽ thổi không khí mát từ bề mặt băng, tạo ra một làn gió mát mẻ tương tự như hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa. Ngoài ra, một bát nước đặt trước quạt hoặc khăn ướt đặt trên quạt cũng có tác dụng hạ nhiệt cho căn phòng của bạn.
1: Cửa sổ mở cũng sẽ làm cho không khí nóng vào nhà thay vì không khí mát. Vì vậy, đóng cửa sổ và kéo rèm là một cách để cản ánh sáng oi bức và hơi nóng của mùa hè vào căn phòng của bạn. Tuy nhiên, khi nhiệt độ giảm xuống như vào ban đêm, bạn có thể mở cửa sổ để không khí mát lưu thông quanh nhà, giúp bạn ngủ ngon hơn. Quý vị cũng có thể treo một tấm khăn ướt bên cửa sổ mở để làm mát ngôi nhà. Làn gió từ bên ngoài sẽ chuyển sang mát mẻ nhờ độ ẩm từ tấm vải, giúp hạ nhiệt độ trong phòng. Phun sương cũng sẽ tạo ra hiệu ứng tương tự. Nếu bạn có nhiều quạt, bạn có thể tạo ra làn gió chéo để làm cho căn phòng mát hơn. Ví dụ, một chiếc quạt ở cửa ra vào có thể thổi không khí mát vào phòng, trong khi quạt ở cửa sổ hướng ra ngoài sẽ kéo không khí nóng đi. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt cây cảnh trong nhà. Cây xanh có thể làm mát ngôi nhà trong thời tiết oi bức của mùa hè. Một số loại tốt nhất bao gồm cây đa búp đỏ, dạn niên thanh, cây cọ, cây lưỡi hổ và cây xanh để không khí trong nhà trong lành hơn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, ngành du lịch Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ quốc tế khi hai tuyến cáp treo Hòn Thơm ở Phú Quốc và Bà Nà Đà Nẵng được tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel and Leisure vinh danh trong danh sách những trải nghiệm cáp treo ngoạn mục nhất châu Á. Đây không chỉ là sự ghi nhận về cảnh quan mà còn là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng du lịch Việt Nam trong những năm gần đây. Trong thời gian còn lại của chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng tìm hiểu về hai điểm du lịch này nhé. Hòn Thơm, hành trình trải nghiệm là tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới, mang đến trải nghiệm độc đáo cho du khách. Từ cabin trên cao, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh quần đảo An Thới với sắc xanh đa tầng của biển và đảo, xen lẫn hình ảnh làng chài yên bình và các bè nuôi hải sản đặc trưng. Hành trình kéo dài khoảng 15 phút, nhưng mở ra một thước phim thiên nhiên sống động, được nhiều chuyên gia du lịch đánh giá là trải nghiệm khó quên. Không chỉ là phương tiện di chuyển, tuyến cáp treo này còn đóng vai trò kết nối hệ sinh thái du lịch giải trí hiện đại tại Hòn Thơm, góp phần nâng cao sức hút của điểm đến Phú Quốc.
1: Cùng được vinh danh, tuyến cáp treo Bà Nà Hill tại Đà Nẵng gây ấn tượng với hành trình đưa du khách từ vùng đồng bằng lên đỉnh núi Chúa ở độ cao gần 1.500m. Trải nghiệm này được mô tả như chuyến du ngoạn xuyên qua rừng nguyên sinh và các dãy núi hùng vĩ, nơi du khách có thể cảm nhận rõ sự thay đổi khí hậu từ miền nhiệt đới sang không gian ôn đới mát lành. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, yếu tố kỹ thuật và trải nghiệm thị giác đã giúp cáp treo Bà Nà trở thành một trong những biểu tượng du lịch nổi bật của miền Trung. Cáp treo từ phương tiện đến sản phẩm du lịch đặc sắc, theo đánh giá của Travel Leisure, các tuyến cáp treo được lựa chọn không chỉ đáp ứng tiêu chí về kỹ thuật mà còn phải mang lại trải nghiệm quan sát toàn cảnh độc đáo từ trên cao. Vì Việt Nam có nhiều đại diện góp mặt trong bảng xếp hạng cho thấy sự chuyển mình của ngành du lịch. Khi các chuyên trang thưởng thức cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
2: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
3: Ngồi xuống, hít thật sâu và lắng nghe nhịp thở của mình. Đó chính là nhịp đập của vũ trụ. Từng hơi thở vào ra, từng mùa nối tiếp đều diễn ra đúng lúc. Không có mùa xuân nào vội vã, cũng chẳng có mùa thu nào cưỡng lại đông sang. Thế nhưng con người lại luôn nôn nóng. Tại sao chưa đến lượt tôi? Tại sao tôi chậm hơn người khác? Chính sự vội vàng ấy khiến ta đau khổ, vì ta đang chống lại quy luật tự nhiên của cuộc sống.

0: Bài học của hạt giống. Một hạt giống được gieo xuống đất không nảy mầm ngay. Trong bóng tối, nó lặng lẽ tích tụ năng lượng. Nếu ta vì nôn nóng mà đào lên xem, hạt sẽ chết. Cuộc đời cũng vậy, những khoảng lặng, những chờ đợi chính là thời gian ươm mầm cho sự trưởng thành. Như người lướt sóng lão luyện biết thuận theo dòng nước để ra khơi, ta cũng cần học cách nương theo dòng chảy thay vì cưỡng lại. Đôi khi không thấy gì thay đổi không có nghĩa là vô ích. Đó chỉ là giai đoạn đất trời đang chuẩn bị cho một bông hoa sắp nở. Khi khổ đau đến, đừng hỏi tại sao, mà hãy hỏi dạy tôi điều gì. Khổ đau đôi khi không phải hình phạt, mà là người thầy khoác áo nghiệt ngã. Như lửa tinh luyện vàng, nghịch cảnh giúp ta trút bỏ những lớp giả tạm để lộ ra phần sáng trong nhất. Khi ta biết lắng nghe nỗi đau thay vì chống cự, ta sẽ thấy rõ bài học ẩn sau nó, lòng kiên nhẫn, sự khiêm nhường, hoặc sức mạnh tiềm ẩn mà ta chưa từng nhận ra. Chẳng có cơn bão nào kéo dài mãi. Khi đêm đủ sâu, bình minh sẽ đến. Cũng như đau khổ, niềm vui có thời điểm của nó. Hạnh phúc không đến sớm hơn vì ta mong, cũng chẳng đến muộn hơn khi ta sẵn sàng. Nếu nó đến sớm, ta chưa chắc đã đủ chín để giữ gìn. Đời sống suy cho cùng không bao giờ trễ hẹn với ai. Chỉ là ta cần đủ trưởng thành để nhận ra món quà đúng lúc cạnh. Khi bị kẹt giữa hai giai đoạn, hãy nhớ, sự im lặng của hiện tại đang nuôi dưỡng ngày mai. Ta đau vì luôn muốn mọi thứ theo ý mình, nhưng cũng như dòng sông không thể chặn bàn tay, cuộc sống vẫn chảy theo quy luật. Hãy cứ nỗ lực, mơ ước, nhưng đừng nắm chặt kết quả, vì đó vốn nằm ngoài tầm kiểm soát. Khi buồn được ý muốn phải như thế này, ta mở lòng đón nhận, nó đang là như vậy. Cuộc đời như một con sông, có đoạn chảy xiết, có khúc quanh co, nhưng mọi dòng nước dù lâu đến mấy, cuối cùng cũng về biển cả. Ta cũng thế, nếu biết tin tưởng và tiếp tục bước, ta sẽ đến được nơi mình cần đến, không sớm, không muộn, đúng lúc. Tin vào thời điểm của cuộc sống không có nghĩa là ngồi yên chờ phép màu, mà là hành động hết lòng rồi buông lỏng. Hãy sống như một bông hoa, chỉ cần hấp thụ ánh sáng mỗi ngày, đến mùa nó tự nở. Và khi ấy bạn sẽ hiểu rằng, không có điều gì đến trễ, không có điều gì đến sớm. Mọi thứ đều đang diễn ra đúng lúc, như chính hơi thở bạn đang hít vào thở ra trong khoảnh khắc này.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
2: Quý cô và Phương Uyên mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh
3: Nhân dân, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
4: Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
3: Đến với gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp tục được phát trong chương trình chào buổi sáng 5 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Quý vị thân mến, tại cuộc thi gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất do tỉnh Cà Mau tổ chức vừa qua, gạo BL9 đã được trao giải nhất. Đó là thành quả cho hành trình vươn lên từ đồng đất lúa tôm của cây lúa BL9 và tinh thần vượt khó sáng tạo của người nông dân Vĩnh Lộc. Trong chương trình hôm nay thì Quy Cường và Phương Uyên giới thiệu đến quý vị hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau.
5: Vĩnh Lộc vốn là vùng đất phèn mặn, nhưng mấy chục năm qua, bà con xứ này đã vượt khó cải tạo đất để trồng lúa, nuôi tôm và cho hiệu quả tốt. Trước đây, Vĩnh Lộc nổi tiếng với cây lúa một bụi đỏ hồng dân. Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Ba Đình cũng luôn định hướng tìm ra giá cảm quan hạt gạo nguyên liệu và đánh giá chất lượng cơm sau khi nấu. Hạt gạo BL9 được đánh giá cao về độ trắng trong, độ bóng, đồng

0: đều và tỷ lệ bạc mụn rất thấp. Cơm từ gạo bên lợi chính có mùi thơm, hạt gạo nở theo chiều dài, thon, có độ tơi đều. Khi ăn, cơm có vị ngọt đầm tự nhiên kéo dài, độ dẻo vừa phải, hạt cơm mềm nhưng không dính. Gạo bên lợi chính được sản xuất theo mô hình lúa tôm, sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc sinh học nên đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.
1: Sau 2 năm trồng, lúa BL9 cho thấy sự thích nghi rất rõ. BL9 có thời gian sinh trưởng từ 100 đến 105 ngày, chiều cao cây khoảng 95 đến 105 cm, khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh và có tính chịu mặn khá cao khoảng 4 phần ngàn, nên phù hợp với vùng sản xuất tôm lúa ở Vĩnh Lộc. Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Ba Đình và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lương thực Tấn Dương An Giang đã ký kết hợp tác sản xuất lúa hữu cơ năm 2026, có kiểm định và được bao tiêu lúa với giá cao. Sắp tới BL9 sẽ được hợp tác xã trồng theo nhu cầu của thị trường, theo hướng nông nghiệp sạch hữu cơ nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. Việc xây dựng thương hiệu dựa trên sự minh bạch về nguồn gốc và chất lượng an toàn được hợp tác xã xác định là lợi thế cạnh tranh.
0: Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Ba Đình được thành lập vào năm 2018, ban đầu chỉ có 44 thành viên, nay đã tăng lên gần 300 thành viên với tổng diện tích 733 hectare đất theo mô hình lúa tôm. Hợp tác xã cung ứng 16 dịch vụ bám sát hoạt động nông nghiệp của người nông dân như con giống tôm cua, vật tư nông nghiệp, phân thuốc, thức ăn tôm, bao tiêu tôm đầu ra.
1: Hợp tác xã kiểu mới hoạt động với hình thức như cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà chuyên môn với nông dân. Nông dân trong hợp tác xã kịp thời tiếp cận, nắm bắt các kỹ thuật nông nghiệp đầu ra cho nông sản, định hình mô hình nông nghiệp, tránh sản xuất chồng chéo, từ đó xây dựng và phát triển được những vùng nguyên liệu đảm bảo chất lượng. Nỗ lực của hợp tác xã là giúp thành viên sản xuất theo quy trình, bán được sản phẩm với giá cả ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Chúng ta có thể nghe kể hay bắt gặp những hình ảnh nhân dân ở bất cứ nơi đâu. Và những câu chuyện về chúng luôn khiến trái tim ta rung động. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những hành vi ứng xử chưa đẹp khiến dư luận bức xúc. Muôn mặt đời thường với những câu chuyện đẹp và chưa đẹp quanh ta. Muôn mặt đời thường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý vị và các bạn hãy đón.
0: Cua được nuôi trong môi trường rừng ngập mặn, sinh trưởng trong các vuông tôm, nơi giao hòa giữa nước biển và lượng phù sa dồi dào. Công thức sốt đặc biệt được đội ngũ đầu bếp Diam Diam biến tấu riêng, cân bằng giữa vị béo ngậy của trứng, thơm cay nhẹ của cà ri, thấm đều từng thớ thịt cua, giúp món ăn vừa tôn lên vị ngon nguyên bản của thịt cua, vừa phù hợp với khẩu vị của người Việt. Chấm miếng bánh mì nóng giòn và phần sốt đậm đà để cảm nhận trọn vẹn hương vị, một cách thưởng thức đầy mới mẻ và cuốn hút và đủ sức chinh phục cả những thực khách khó tính.
1: Mang tinh thần more than fresh, hơn cả sự tươi ngon vào từng món ăn, đội ngũ sáng lập Yam Yam mong muốn mang đến trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn cho mỗi thực khách. Tại đây bạn có thể trực tiếp lựa chọn cua tại bể, mỗi con cua đều được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc rõ ràng từ vùng nuôi đến tiêu chuẩn kiểm định. Đặc biệt 100% cua tại nhà hàng được buộc dây nhựa thay vì dây thừng ngậm nước, đảm bảo chuẩn cân. Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện rõ cam kết về chất lượng và sự minh bạch trong phục vụ.
0: Bên cạnh món của Cà Mau sốt cà ri Thái, Yam Yam Seafood còn phục vụ đa dạng các cách chế biến như cua hấp phô mai sữa bông hồng, cua sốt ớt Singapore, cua sốt tiêu đen, xôi cua đốt giòn, vân vân, cùng các loại hải sản tươi sống khác, để thực khách có thêm nhiều lựa chọn phong phú, phù hợp với khẩu vị và từng dịp thưởng thức. Quý vị có thể ghé trải nghiệm món cua Cà Mau sốt cà ri Thái tại Yam Yam Seafood với hai cơ sở. Cơ sở 1 N03T3 Ngoại giao Đoàn, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Hotline 024-3960-5555. Cơ sở 2, 18 Đào Tấn, phường Cống Vị, Hà Nội. Hotline 024-2240-5555. Thông tin nhà hàng ziamziamseafood.vn.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý tín giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý tín giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, sản xuất vụ hè thu và thu đông năm 2026 cần có kế hoạch chặt chẽ, phù hợp điều kiện tự nhiên của từng vùng. Vừa qua tại tỉnh Đồng Tháp, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2025-2026 đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất các vụ còn lại năm 2026.
1: Theo thống kê, tổng diện tích xuống giống vụ lúa đông xuân 2025-2026 của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ hơn 1.500.000 hecta, năng suất bình quân đạt 7,2 tấn một hecta, tổng sản lượng đạt 11.300.000 tấn. Các loại cây ăn trái chủ lực như xoài, chuối, thanh long, quýt, bưởi, nhãn, sầu riêng tại hai khu vực ước sản lượng hơn 3.300.000 tấn, trong đó Đông Nam Bộ đạt hơn 400.000 tấn, đồng bằng sông Cửu Long đạt gần 2.900.000 tấn. Trong quá trình tiêu thụ toàn bộ lúa và nông sản của hai khu vực trên, các đơn vị đang dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình bền vững.
0: Đối với diện tích lúa tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp, các hợp tác xã đóng vai trò trung tâm giúp kết nối nông dân với doanh nghiệp, ổn định đầu ra, nâng cao giá trị và giảm rủi ro
1: 100.000 hecta. Trong đó, diện tích sản xuất theo đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 38.500 hecta. Hoàn thiện diện tích sản xuất lúa dùng đệm hơn 400.000 hecta. Với cây ăn trái, xu hướng phát triển đang ổn định và khuyến nghị các địa phương đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ không mở rộng diện tích ồ ạt mà tập trung thâm canh, nâng cao năng suất và giá trị trên cùng đơn vị diện tích.
0: Để đạt hiệu quả cao trong sản xuất những tháng cuối năm 2026, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương xuống giống lúa hè thu và thu đông có kế hoạch chặt chẽ theo từng vùng, tiểu vùng sinh thái, gắn với nguyên tắc né rầy và diễn biến thủy văn để sản xuất được diễn ra thuận lợi, giảm diện tích lúa nhưng đảm bảo sự tăng trưởng hai con số theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề ra.

0: Ấn Độ tăng 59,1% và Đông Nam Á duy trì tăng trưởng cao. Châu Âu dẫn đầu về tốc độ, tăng 53,3%, phản ánh hiệu quả của chính sách thị thực và lợi thế điểm đến an toàn.
1: Kết quả này cho thấy du lịch Việt Nam đang mở rộng thị trường theo hướng đa dạng hơn, bền vững hơn với sự xuất hiện của nhiều thị trường tiềm năng giàu dư địa tăng trưởng. Đây là nền tảng quan trọng để ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng ổn định và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động toàn cầu. Song bài toán cốt lõi không chỉ là tăng lượng khách mà là nâng chất lượng tăng trưởng, kéo dài lưu trú, tăng chi tiêu và củng cố năng lực cạnh tranh bền vững.

0: Quý thính giả vừa nghe ca khúc Đi Dạ Yêu qua giọng hát của Subin Hoàng Sơn. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng.
1: Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát trên sóng Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên website canthotv.vn. Phụng Quyên và Quy Cường thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả.
2: Khuyến khích các bé vừa học vừa chơi để tăng cường những kỹ năng cần thiết. Cờ vua là một trò chơi trí tuệ đòi hỏi người chơi phải suy nghĩ chiến lược và dự đoán nước đi của đối thủ. Việc chơi cờ vua sẽ giúp trẻ có cơ hội phát triển khả năng tập trung, phân tích và ghi nhớ các nước cờ, từ đó tăng cường sự ghi nhớ và tư duy logic. Cờ tướng là một trò chơi chiến thuật và khi dạy trẻ chơi sẽ giúp các bé rèn luyện khả năng quan sát, phân tích và ghi nhớ các quân cờ, từ đó phát triển khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề một cách tự tin. Cờ dây là một trò chơi chiến thuật và đòi hỏi người chơi phải tập trung quan sát cũng như cân nhắc, đưa ra các quyết định chuẩn xác. Việc dạy con chơi cờ dây giúp các bé có cơ hội tăng cường khả năng tư duy và học hỏi cách xây dựng chiến lược cũng như kỹ năng xử lý các tình huống. Cờ dây là một trò chơi chiến thuật và đòi hỏi người chơi phải tập trung quan sát cũng như cân nhắc đưa ra các quyết định chuẩn xác. Việc dạy con chơi cờ dây giúp các bé có cơ hội tăng cường khả năng tư duy và học hỏi cách xây dựng chiến lược cũng như kỹ năng xử lý tình huống. Cờ caro là một trò chơi mang lại hiệu quả trong việc rèn luyện trí tuệ, cũng như giúp trẻ học cách quan sát, khám phá ý tưởng mới, cũng như tự tìm cách khắc phục những tình huống không như mong muốn có thể xảy ra trong cuộc sống. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
3: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
1: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz, nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

những tình khúc bolero, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự hội nghị, Việt Nam
1: xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng để giữ chân doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng.
0: Thị trường tiêu dùng tại Cần Thơ phục hồi mạnh mẽ, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 84.000 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm.
1: Hơn 10.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia giải marathon quy mô lớn đầu năm 2026 tại thành phố Cần Thơ.
0: Tình trạng nắng nóng tại Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong những ngày tới.
1: Tàu thám hiểm MV Honduras, tâm điểm của ổ dịch virus Hanta, đã cập cảng ở Tây Ban Nha. 147 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn dự kiến sẽ rời tàu trong một chiến dịch hồi hương được kiểm soát chặt chẽ.
0: Trên đây là những nội dung đáng chú ý sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong 30 phút chương trình thời sự. Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã thành công rất tốt đẹp với nhiều kết quả hết sức quan trọng và thực chất. Đây cũng là một hội nghị được đánh giá là rất kịp thời của ASEAN trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình khủng hoảng tại Trung Đông.
1: Cụ thể, ASEAN đã thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với khủng hoảng tại Trung Đông, trong đó nhấn mạnh củng cố đoàn kết ASEAN và hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước thành viên, tăng cường phối hợp liên ngành, cảnh báo sớm và xây dựng cơ chế liên lạc khẩn cấp để nhanh triển khai hiệu quả các thỏa thuận kế hoạch hợp tác về dầu khí, kết nối năng lượng lương thực, cũng như tăng cường hợp tác, lãnh sự và hỗ trợ công dân, đặc biệt là lao động di cư ở khu vực bị ảnh hưởng.
0: Trong lần đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nêu ra rất nhiều đề xuất sáng kiến, đóng góp cho các giải pháp của ASEAN để củng cố đoàn kết và nâng cao cường độ ASEAN trong ứng phó với dịch bệnh hiện nay, cũng như những thử thách đảm bảo người dân

0: 3
1: và
0: thứ tư năm 2016.
1: Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến đầu đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai của khóa 16.
2: Khi kết quả đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 1 đến ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội, với sự dự diễn của hơn 1.300 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, những dòng tộc tôn giáo, lực lượng trẻ trang trí thức nhân dân và kiều bào ở nước ngoài.
1: Đại hội diễn ra sau công khai của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới. Những ngày này, nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa pano áp phích tuyên truyền chào mừng đại hội. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng biểu trưng đại hội cùng gam màu đỏ, vàng tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Không chỉ ở khu vực trung tâm, tại nhiều phường, xã, ngoại thành Hà Nội, công tác trang trí tuyên truyền trực quan cũng được triển khai đồng bộ. Các tuyến phố sạch đẹp, cờ Tổ quốc tung bay dọc những trục đường chính, tạo không khí trang nghiêm trước sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước.
3: Chương trình tiếp tục với những thông tin trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2026-2030 sẽ triển khai 8 dự án trọng điểm với tổng kinh phí là 32.593 tỷ đồng. Hiện các dự án đang được chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.
1: Tại thành phố Cần Thơ, dự án công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu giai đoạn 2 sẽ được triển khai nhằm khép kín hệ thống thủy lợi, tạo điều tiết nguồn nước cho khoảng 70.000 ha khu vực Nam sông Hậu và Bắc kênh Phụng Hiệp, góp phần giảm ngập úng do triều cường, tăng khả năng luân chuyển dòng chảy và phục vụ giao thông thủy. Thành phố Cần Thơ cũng sẽ triển khai dự án chống ngập úng sạt lở thích ứng biến đổi khí hậu khu vực phía Nam sông Hậu, gồm xây dựng 3 cống ô thuyền Ô Môn, Trà Nóc, Bình Thủy cùng các công trình phụ trợ khác.
3: Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội đồng xét duyệt nhiệm vụ đổi mới công nghệ thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ thiết bị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030.
1: Đợt này, Sở đã xét duyệt cho 2 doanh nghiệp đổi mới công nghệ là công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Trí Tuệ với nhiệm vụ ứng dụng công nghệ đo lưu biến Hellmeter và đo độ bền Universal Testing trong sản xuất vật liệu cao su nhằm đổi mới công nghệ kiểm soát chất lượng vật liệu và sản phẩm cao su kỹ thuật trong toàn bộ chuỗi sản xuất, chuyển từ phương pháp kiểm tra thủ công hoặc phụ thuộc vào dịch vụ thử nghiệm bên ngoài sang hệ thống đo lường nội bộ hiện đại thông qua thiết bị đo lưu biến và thiết bị đo cơ lý đa năng, và nhiệm vụ ứng dụng công nghệ UV cho máy in deep face phục vụ sản xuất cửa gỗ composite và cửa kính của công ty CBG Coolwoods. Nhiệm vụ tập trung vào nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và ứng dụng hệ thống máy in deepfake tích hợp công nghệ UV để tạo lớp mực in trên bề mặt của phôi cửa gỗ composite và cửa kính.
3: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ thiết bị thành phố Cần Thơ do Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện sẽ hỗ trợ 30% tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ. Thưa quý thính giả, sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ đứng trước áp lực lớn.
1: Năm 2026, thành phố Cần Thơ thu hút thêm 7 dự án đầu tư mới, gồm 6 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 602 tỷ đồng và 1 dự án FDI. Lũy kế đến nay, thành phố có 124 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 7 tỷ đô la. Đặc biệt, không chỉ thu hút nhà đầu tư mà thành phố Cần Thơ cũng đồng hành và có nhiều giải pháp để giữ chân nhà đầu tư, cũng như tạo cơ hội cho doanh nghiệp trên địa bàn phát triển ổn định hơn. Bà Hoàng Khánh Trang, Phó Tổng Giám đốc Nội chính Công ty Cổ phần Thép Tây Đô, chia sẻ.
4: Sở Công Thương đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi được tiếp cận và kết nối với các doanh nghiệp khác nguồn vốn để đầu tư và phát triển cái cơ sở hạ tầng, công trình, công nghệ sản xuất nó hiện đại tiên tiến hơn thì cần phải có cái nguồn vốn lớn. Thì có những cái hội nghị như vậy để ngân hàng cũng giống như doanh nghiệp tiếp cận được những giải pháp chuyên biệt hơn.
1: Giữa cánh đồng lúa xanh ở xã Trường Long, ông Martin Stiermann, nhà đầu tư người Đức, chủ mô hình Mekong Delta Greifield Lodge, tiếp tục dẫn khách quốc tế đi tham quan khu vườn và trải nghiệm đời sống nông nghiệp miền Tây. Ông đến Cần Thơ từ nhiều năm trước, xây dựng mô hình du lịch sinh thái gắn với cánh đồng lúa, sông Giàm Bi và đời sống người dân địa phương. Điều ông Martin quan tâm hiện nay không chỉ là khách du lịch, mà là thủ tục mở rộng đầu tư, kết nối hạ tầng và khả năng xử lý hồ sơ nhanh của chính quyền địa phương. Ông Martin Stiermann nói.
5: Chính quyền ở Cần Thơ mình rất là hỗ trợ cho cái việc là du lịch. Thứ hai

0: là Cần Thơ mình nó càng ngày càng phát triển, nó đang phát triển lên, rất là thu hút du lịch rất là nhiều, rồi đường xá rồi cũng đang nâng cấp, rồi trường học, rồi những nhà đầu tư đổ vào Cần Thơ rất là nhiều, thì thu hút du lịch đông, cho nên là nó cũng là một lợi thế.
1: Không chỉ tháo gỡ cho các dự án đang hoạt động, thành phố cũng đang chủ động tìm dòng vốn mới. Ngày 22 tháng 4 năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành chỉ thị 12 CTTU về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2026-2030. Điểm đáng chú ý của chỉ thị này là lần đầu tiên mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp được đặt làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền. Điều đó cho thấy thành phố đang chuyển tư duy từ quản lý hồ sơ sang phục vụ nhà đầu tư. Ông Trần Thanh Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh.
2: Việc vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp đã tạo ra một sức bật mới giúp cho việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.
3: Việc này cho thấy cách điều hành đang thay đổi theo hướng chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, thay vì để nhà đầu tư tự đi tìm từng cơ quan như trước đây. Và cải cách hành chính đang trở thành một phần của cuộc đua giữ chân nhà đầu tư, mở rộng dư địa tăng trưởng cho cả vùng trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, thị trường tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ đang chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ. 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đã đạt hơn 84.000 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng trên 15%. Sau giai đoạn dài thắt chặt chi tiêu, sức mua nội địa đang nóng trở lại rõ rệt.
1: Đà tăng không chỉ tập trung ở các siêu thị trung tâm thương mại lớn mà lan tỏa mạnh sang cả hệ thống chợ truyền thống. Các nhóm ngành hàng thiết yếu như điện máy và thực phẩm ghi nhận dòng lưu thông hàng hóa tấp nập. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, mức tăng trưởng hai con số này là một tín hiệu cực kỳ tích cực. Nó không chỉ củng cố niềm tin thị trường mà còn khẳng định vai trò trụ cột vững chắc của khu vực dịch vụ thương mại trong cơ cấu kinh tế của thủ phủ miền Tây.
3: Bất chấp những kịch bản cực đoan từ biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn, ngành thủy sản Cần Thơ vẫn ghi nhận những con số biết nói. Trong 4 tháng đầu năm, sản lượng đạt trên 166.000 tấn, tăng trưởng hơn 10% so với cùng kỳ. Đây được coi là một nỗ lực lớn trong bối cảnh chi phí đầu vào vẫn neo ở mức cao.
1: Không chỉ dừng lại ở con số, tư duy sản xuất của người dân và doanh nghiệp đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Đến nay, 100% tàu cá chiều dài từ 15 mét trở lên tại địa phương đã hoàn tất lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đây là hành động quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu gỡ khó thẻ vàng IUU, khẳng định tính minh bạch của thủy sản Việt trên bản đồ thế giới. Song song với đó, các mô hình nuôi an toàn sinh học và liên kết chuỗi giá trị đang được nhân rộng. Trong giai đoạn mới, khi các thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe vì tiêu chuẩn xanh, thì quan trắc môi trường và truy xuất nguồn gốc không còn là lựa chọn mà đã trở thành tấm vé thông hành bắt buộc để thủy sản miền Tây vươn xa bền vững.
3: Quý thính giả thân mến, những năm gần đây, diện mạo nông thôn ở thành phố Cần Thơ đang từng ngày đổi thay mạnh mẽ. Từ những tuyến đường bê tông rộng rãi, những cánh đồng ứng dụng công nghệ cao, đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Tất cả để tạo nên bức tranh nông thôn mới hiện đại văn minh, nhưng vẫn đậm đà bản sắc miền Tây sông nước. Ngay sau đây, mời quý vị cùng phóng viên Ngọc Trấn tìm hiểu thêm về những đổi thay tại một số địa phương của thành phố trong công tác xây dựng nông thôn mới thời gian qua.
1: Một buổi sáng đầu hè, chúng tôi có mặt tại xã nông thôn mới Hỏa Lựu. Những con đường sạch đẹp nối dài qua từng vườn cây trái xanh mướt. Hai bên đường nhà cửa khang trang mọc lên ngày càng nhiều. Ít ai nghĩ rằng chỉ vài năm trước, nơi đây vẫn còn nhiều tuyến đường nhỏ hẹp đi lại khó khăn vào mùa mưa. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, người dân xã Hỏa Lựu tâm sự.
4: Hồi lúc trước á, thì muốn đi đâu á, thì phải lội bộ, phải xuồng ghe bơi, cầu khỉ, khó khăn lắm. Muốn học sinh đi học phải tới lên tới xuống. Rồi bây giờ á, là phát triển lên thì có lộ lớn, muốn đi đâu cũng được hết trơn, Cần Thơ hoặc thành phố hay là đi chợ búa cũng được hết trơn, chứ phải như xưa nước thì nước sạch, còn điện thì điện sáng hết trơn.
1: Xây dựng nông thôn mới ở thành phố Cần Thơ không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn tập trung nâng cao thu nhập cho người dân. Tại xã nông thôn mới nâng cao Thạnh An, vùng sản xuất lúa trọng điểm của thành phố, nhiều mô hình nông nghiệp thông minh đang được triển khai hiệu quả. Người dân
5: lỗi rồi nó cực rồi thôi.
1: Không chỉ phát triển kinh tế, các địa phương còn chú trọng xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Nhiều tuyến đường hoa, mô hình phân loại rác tại nguồn, thắp sáng đường quê được người dân đồng lòng thực hiện. Điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới hiện đại ở thành phố Cần Thơ chính là sự phát triển đồng bộ giữa kinh tế, văn hóa và chuyển đổi số. Nhiều công ty và hợp tác xã đã đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, quảng bá đặc sản địa phương qua mạng xã hội. Người dân dần tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, đã mở rộng thị trường tiêu thụ đáng kể. Chị Trần Thị Kim Thục, công ty cổ phần quốc tế Satraco ở phường Phú Lợi cho biết.
6: Khi mà mình

0: chưa đưa lên sàn á, thì mình chỉ có là những cái khách mà khách du lịch người ta tới đây, người ta thấy được sản phẩm và người ta mua, thì mình chỉ là cái doanh thu của mình nó thụ động ở chỗ là khi khách tới mình mới mua được. Còn khi mà mình phát triển lên trên sàn thương mại điện tử á, thì mọi người, các bạn của tỉnh xa, thì hiện tại là mình có thêm những cái đơn hàng của những cái tỉnh xa tới, người ta gọi tới thì người ta đặt cái đơn hàng.
1: Song song đó, lĩnh vực giáo dục y tế ở khu vực nông thôn tiếp tục được đầu tư. Nhiều trường học đạt chuẩn quốc gia, trạm y tế được nâng cấp khang trang, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Các hoạt động văn hóa thể thao cũng diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân ở nông thôn.
2: Thành phố Cần Thơ hiện có tổng số là 72 xã, trong đó có 44 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả đó có được nhờ sự chung sức của chính quyền và người dân. Giai đoạn 2026-2030, thành phố đã lựa chọn 9 xã để định hướng xây dựng nông thôn mới hiện đại, gồm Trường Long, Thế Hưng, Trường Thành, Hòa Tú, Hồ Đắc Kiện, Dị Thủy, Thành Hòa, Thành Xuân và Quả Lựu.
1: Từ những con đường rộng mở, những cánh đồng ứng dụng công nghệ cao đến đời sống ngày càng khởi sắc của người dân, nông thôn thành phố Cần Thơ hôm nay đang mang diện mạo mới, hiện đại hơn, văn minh hơn, nhưng vẫn giữ được nét bình yên đặc trưng của miền sông nước. Đó không chỉ là thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, mà còn là minh chứng cho sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân trong hành trình phát triển quê hương.
2: Chuyển sang hoạt động trên các lĩnh vực khác. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 5, Đại học Cần Thơ tiếp tục tổ chức kỳ thi VSAT. Kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào Đại học trên máy tính đợt 4 năm 2026 thu hút hơn 15.000 thí sinh đăng ký dự thi với gần 40.000 lượt thi ở 8 môn gồm toán, ngữ văn, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý và tiếng Anh. Không chỉ duy trì quy mô lớn, kỳ thi lần này còn cho thấy xu hướng rõ nét. VSAT đang dần trở thành một lựa chọn chủ động và chiến lược của thí sinh trong hành trình tiếp cận cánh cửa đại học.
1: Bước sang đợt thi thứ tư trong tổng số 7 đợt tổ chức trong năm, kỳ thi VSAT tiếp tục được vận hành ổn định và linh hoạt, tạo điều kiện để thí sinh chủ động lựa chọn thời gian. Đây cũng là một trong năm phương thức xét tuyển chính thức của Đại học Cần Thơ trong năm 2026. Bên cạnh tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, xét điểm học bạ và tuyển chọn vào các chương trình tiên tiến chất lượng cao. Qua các đợt thi liên tiếp, kỳ thi VSAT không chỉ khẳng định hiệu quả trong tổ chức mà còn góp phần đa dạng hóa phương thức đánh giá. Qua đó, người học có thể chủ động đánh giá năng lực, lựa chọn tổ hợp phù hợp và tối ưu hóa cơ hội xét tuyển theo định hướng cá nhân, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong bối cảnh mới.
2: Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, sáng nay thành đoàn Cần Thơ phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức vòng chung kết liên quan tiêu truyện măng non năm học 2025-2026 với chủ đề phòng chống đuối nước.
1: Liên hoan nhằm tạo sân chơi bổ ích cho đội viên phát huy khả năng sáng tạo, kỹ năng thuyết trình, đồng thời nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho thiếu nhi. Vòng sơ khảo đã thu hút 68 đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố tham gia bằng các video clip tuyên truyền, tiểu phẩm. Qua tuyển chọn, 10 đội thi xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết. Tại đây, các đội tập trung tuyên truyền về thực trạng tai nạn đuối nước ở trẻ em, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh và lan tỏa thông điệp nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, cộng đồng thông qua nhiều hình thức thể hiện sinh động, trực quan.
2: Thông qua liên quan, ban tổ chức mong muốn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của tổ chức đội trên địa bàn thành phố.
1: Hôm nay, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Văn phòng Sở Công Thương Công ty Satori tổ chức giải Bicobon kết nối Cần Thơ 2026, giải quy tụ hơn 120 vận động viên đến từ lực lượng công an thành phố và các đơn vị doanh nghiệp. Đây là sân chơi ý nghĩa để các cán bộ chiến sĩ, các đơn vị và đối tác giao lưu rèn luyện thể chất, đồng thời chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham dự Đại hội Thể dục Thể thao của Bộ Công an sắp tới.
2: Liên đoàn Lao động thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức giải bóng đá nam trong đoàn viên người lao động thành phố năm 2026 và dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 5 tại xã An Ninh và phường Cái Khế. Mỗi đội thi đấu gồm 7 vận động viên là nam đoàn viên người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, có hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế liên tục từ 1 năm trở lên. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba. Đội du lịch sẽ được Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cử tham dự giải bóng đá viên chức Việt Nam năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Như chúng tôi đã thông tin, giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ Giải marathon quy mô lớn đầu năm 2022.

0: 26 tại Cần Thơ đã diễn ra vào sáng nay, thành công tốt đẹp. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các sở ngành đã đến dự khai mạc và cổ vũ các vận động viên tham gia giải đấu. Phóng viên Hồ Thức có ghi nhận chi tiết.
1: Các vận động viên cự ly 42 km xuất phát từ rất sớm. Đường chạy này đi qua hơn 10 cây cầu, nhiều tuyến đường gắn với di sản, địa điểm du lịch nổi bật của thành phố Cần Thơ. Các cự ly 21 km, 10 km lần lượt xuất phát tiếp sau và cự ly 5 km xuất phát sau cùng vào lúc 6 giờ sáng. Hơn 10.000 vận động viên tranh tài trong điều kiện thời tiết rất thuận lợi, nhất là đường chạy được thiết kế qua mạng lưới các sông lớn, kênh rạch, một đặc trưng sông nước miền Tây, không chỉ mang đến trải nghiệm riêng biệt mà còn bổ trợ trực tiếp cho các vận động viên trong quá trình thi đấu. Vận động viên Trần Hữu Nghĩa đến từ thành phố Hồ Chí Minh và vận động viên Bùi Thị Nhung ở phường Cái Răng cùng chia sẻ.
2: Hơi nước từ các dòng sông bốc lên, trong cái không khí sáng sớm nữa, rất là tinh khiết và cái nhịp thở của runner rất là dễ điều phối. Đây là lần đầu em tham gia một giải bán marathon ở Cần Thơ. Em thấy vô cùng ấn tượng bởi các cái di sản của vùng đồng bằng dân tộc Mekong, cũng như là cái sự thân thiện của người dân nơi đây, sự đổi mới sau sáp nhập. Và thấy rõ là cơ sở vật chất so với cách đây là 10 năm em xuống thì gần như là đổi mới hoàn toàn.
3: Hôm nay rất vui và hạnh phúc được tham dự cự ly 10 km. Và mục tiêu của mình sang năm sẽ là 21 cây. Và chạy về đây thật là sảng khoái và không biết là rất là năng lượng. Tức là trên cái đường chạy 10 km hôm nay Nhung cảm nhận được rất là thoáng và mát và được an toàn là bên giao thông, dập đường cho đó các hội động viên chạy rất là an toàn. Và một điều rất là tuyệt vời là các anh chị đứng hai bên đường cổ động lực cho các động viên, thật là tuyệt vời. Và để ủng hộ cho tinh thần của chúng em được về đích, thật là an toàn.
1: Đây là giải marathon đầu tiên được tổ chức trong năm 2026 ở Cần Thơ cũng như khu vực Tây Nam Bộ. Ở mùa thứ hai của giải được tổ chức tại Cần Thơ, số lượng vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tăng hơn mùa trước. Ông Trương Công Quốc Diệt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Với việc thu hút rất đông vận động viên tham dự như thế này thì nó có tác động rất tích cực đối với cái phong trào phát triển thể dục thể thao thành phố Cần Thơ. Tập cho người dân ở Cần Thơ cũng như các địa phương lân cận về đây tham gia môn này thì cũng đã chọn cái môn thể thao này làm cái môn thể thao thường xuyên, tập luyện thường xuyên của mình để mà góp phần nâng cao sức khỏe, thể trạng và đẩy lùi bệnh tật. Và qua đó thì nó cũng thu hút được nhiều khách đến Cần Thơ sử dụng các cái dịch vụ du lịch, các cái dịch vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ để góp phần phát triển kinh tế xã hội.
0: Cần Thơ đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của các giải marathon cấp quốc gia và quốc tế. Địa hình sông nước, khí hậu đặc trưng, sự mến khách của người dân cùng công tác tổ chức chặt chẽ an toàn tạo nên thành công cho giải chạy, đồng thời lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, thân thiện và giàu khát vọng phát triển. Phần tin trong nước và thế giới sẽ tiếp nối chương trình thời sự. Bộ Y tế vừa phê duyệt đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu phát triển bổ sung ít nhất là 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc. Đề án hướng tới triển khai thường quy các kỹ thuật gói kỹ thuật an toàn hiệu quả và bền vững tại tuyến cơ sở.
1: Theo đề án, 100% bệnh viện hạt nhân và bệnh viện vệ tinh tham gia sẽ triển khai hệ thống kết nối hỗ trợ chuyên môn từ xa, bao gồm đào tạo trực tuyến, hội chẩn liên cấp, tư vấn chuyên môn và hỗ trợ điều trị qua nền tảng số. Một điểm mới là cơ chế hồi chuyển có hướng dẫn. Theo đó, người bệnh sau điều trị tại tuyến trung ương và tuyến chuyên sâu sẽ được chuyển về bệnh viện vệ tinh kèm hồ sơ phác đồ và hướng dẫn điều trị chi tiết. Bệnh viện hạt nhân tiếp tục phối hợp hội chẩn hỗ trợ điều trị từ xa cho đến khi người xuất viện và tái khám.
0: Bộ Y tế cũng khuyến khích các bệnh viện tư nhân đủ điều kiện năng lực tham gia đề án mở rộng nguồn lực cho hệ thống y tế. Theo kế hoạch đề án triển khai trên phạm vi toàn quốc đến năm 2030, ưu tiên các cơ sở y tế tại vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân. Hôm nay tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, vòng chung kết cuộc thi vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics, VISA, năm học 2025-2026 chính thức khai mạc, quy tụ gần 3.000 thí sinh đến từ 29 tỉnh thành phố trên cả nước.
1: Được phát động từ tháng 11 năm 2025, cuộc thi đã thu hút hơn 5.000 thí sinh đăng ký tham gia vòng sơ loại trên phạm vi cả nước. Sau quá trình thẩm định hồ sơ kỹ thuật và đánh giá nghiêm túc của hội đồng chuyên môn, 2.930 thí sinh xuất sắc được lựa chọn bước vào vòng chung kết. Riêng giải vô địch quốc gia STEM AI và Robotics có

0: có 1.288 thí sinh tham gia, chia thành 335 đội thi đại diện cho những học sinh tiêu biểu trong các lĩnh vực robotics, trí tuệ nhân tạo và khoa học vũ trụ từ khắp 29 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều đội thi có sự đầu tư nghiêm túc cả về ý tưởng, thiết kế sản phẩm và cách trình bày hồ sơ kỹ thuật. Các em đã bước đầu tiếp cận công nghệ theo hướng thực hành sáng tạo và có tính ứng dụng cao.
1: Kể từ ngày 21 tháng 5 tới, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung, phục vụ cho công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ là tblt.kbtt, viết tắt của thông báo lưu trú khai báo tạm trú .bocongan.gov.vn.
0: Bộ Công an lưu ý từ thời điểm trên, tất cả các cơ sở lưu trú thực hiện thông báo lưu trú, khai báo tạm trú trên hệ thống mới, không thực hiện khai báo tạm trú trên trang web cũ, không thực hiện thông báo lưu trú trên phần mềm ASM. Về tính năng nổi bật của hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến, quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ, hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay 10 và ngày mai 11 tháng 5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%.
0: Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
1: Thời gian còn lại của chương trình dành cho phần tin thế giới. Ngày 10 tháng 5, tàu thám hiểm MV Hordeus, tâm điểm của ổ dịch virus Hanta, đã cập cảng đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha. 147 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn dự kiến sẽ rời tàu trong một chiến dịch hồi hương được kiểm soát chặt chẽ với sự phối hợp của nhiều quốc gia.
0: Theo giới chức, hành khách sẽ được đưa về nước sau khi xét nghiệm xác nhận họ không có triệu chứng. Kể từ khi tàu rời Argentina vào tháng trước, 3 ca tử vong đã được cho là có liên quan đến Hanta virus, một bệnh hiếm gặp thường lây qua tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm nhiễm bệnh. Một số người khác cũng đã được sơ tán khỏi tàu để điều trị y tế. Giới chức địa phương cho biết tàu sẽ neo ở khoảng cách an toàn nhất giữa bến cảng. Hành khách sẽ được đưa vào bờ theo từng quốc tịch bằng thuyền nhỏ, mỗi thuyền chở tối đa 10 người. Việc rời tàu sẽ được điều phối theo lịch các chuyến bay hồi hương, trong khi hành lý của hành khách vẫn ở lại trên tàu và được hoàn trả sau.
1: Một số quốc gia, trong đó có Mỹ, Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan, đang điều máy bay của mình để sơ tán công dân. Một quan chức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết, 17 hành khách Mỹ đều không có triệu chứng sẽ được đưa tới Trung tâm Y tế Đại học Nebraska, nơi có đơn vị cách ly quốc gia. Sau khi được đánh giá ban đầu, họ có thể theo dõi sức khỏe tại nhà trong 42 ngày. Moderna cho biết đang đẩy mạnh nghiên cứu vaccine để phòng hantavirus trong bối cảnh dịch bệnh xuất hiện trên tàu du lịch MV Hordeus, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát của loại virus hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao này.
0: Moderna nhấn mạnh các chương trình nghiên cứu đã được triển khai từ trước khi xảy ra ổ dịch trên tàu MV Hordeus treo cờ Hà Lan. Nhiều chuyên gia y tế công cộng cho rằng nguy cơ hantavirus phát triển thành mối đe dọa toàn cầu tương tự COVID-19 hiện vẫn ở mức thấp. Hantavirus chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc với chất thải của loài gặm nhấm nhiễm bệnh và chưa có bằng chứng cho thấy virus này dễ lây lan mạnh giữa người với người trong cộng đồng. Moderna cho rằng nền tảng công nghệ mRNA có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển vaccine trong trường hợp xảy ra đại dịch mới do không cần nuôi cấy virus trong thời gian dài như các công nghệ truyền thống.
1: Sắc lệnh khẩn cấp cho phép chính phủ Thái Lan dây tối đa là 400 tỷ bạc, khoảng 12 tỷ 400 triệu đô la Mỹ nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do bất ổn tại Trung Đông đã chính thức có hiệu lực sau khi được nhà vua Thái Lan phê chuẩn và công bố trên công báo quốc gia vào ngày 9 tháng 5.
0: Khoản vốn này được quy định chỉ sử dụng hai nhóm mục tiêu chính, mỗi nhóm được phân bổ 200 tỷ bạc tương đương 6,2 tỷ đô la Mỹ. Nhóm đầu tiên nhằm hỗ trợ người dân, nông dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng, qua đó góp phần giảm áp lực chi phí sinh hoạt và củng cố nền kinh tế. Nhóm thứ hai phục vụ các chương trình và dự án thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và thay thế, bao gồm đào tạo kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực cho nền kinh tế carbon thấp. Thủ tướng Thái Lan cũng tuyên bố cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu việc sử dụng nguồn vốn dài không mang lại hiệu quả hoặc gây thiệt hại cho nền kinh tế xã hội Thái Lan.
1: Ngày 9 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục cung cấp cho Cuba những hỗ trợ cần thiết về vật chất và chính trị. Trước đó, vào ngày 30 tháng 3, một tàu chở dầu mang theo 100.000 tấn dầu thô viện trợ nhân đạo đã cập cảng Matanzas của Cuba trong bối cảnh Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa năng lượng đối với quốc đảo Caribe.
0: La Habana cho rằng lệnh cấm vận ngày càng siết chặt của Washington đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng ở Cuba, ảnh hưởng đến việc sản xuất điện và các lĩnh vực kinh tế trọng yếu như giao thông vận tải, sản xuất lương thực, y tế và giáo dục, cùng nhiều lĩnh vực khác. Cuba đã nhiều lần đề xuất đối thoại với Mỹ để giải quyết những khác biệt trong quan hệ song phương thông qua các biện pháp chính trị.
1: Quý thính giả vừa nghe 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Ekip thực hiện chương trình với biên tập viên Bình Trí, Ngọc Diễm cùng kỹ thuật viên Tuấn Hành. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Điểm Hẹn Quê Hương viết lời giọng cổ Lê Diệu Hiền được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Hồ Minh Đương sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài giọng cổ đáp ứng theo yêu cầu của các bạn Quốc, Vũ, Hải, Trường ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Thắng, Kim Lai ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Hồng Hạnh ở xã Quý Thiện, tỉnh Vĩnh Long, Anh Vũ ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, bạn Đức, Út Hiền, Út Hậu ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Điểm Hẹn Quê Hương.

Bài Quê em miền Tây của tác giả Tiến Luân được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ Thi Nhung. Bài hát đáp ứng theo yêu cầu của Bích Ngọc, Kim Linh ở xã Long Hưng, Bạn Nhiều, Nương ở xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ, Úc Kiệt, Kim Em, Mỹ Linh ở phường Long Mỹ, Bạn Hồng Lụa ở xã Dị Thủy, thành phố Cần Thơ, các bạn Quốc Em, Quốc Anh, Hữu Tài ở xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ, bạn Sơn Ca, Hồng Cẩm ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, bạn Minh Trọng ở xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long. Đáp ứng theo yêu cầu của các bạn Văn, Quyển, Sa Thương, Thạch Mô Ly ở phường Vĩnh Châu, bạn Cây Rin, Thương Mến, Kim Quyên ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ.

0: Với bài Trăng Cổ, Cây Bẹo Ngã Năm của tác giả Kim Hằng được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm và nghệ sĩ Ngọc Trắng. Bài giọng cổ này chương trình đáp ứng theo yêu cầu của Quách Đạt, Lê Hồng, Nhân Ca, Quốc Cường ở phường Ngã Bảy, bạn Ngọc Mãi ở xã Phong Nẫm, thành phố Cần Thơ, các bạn Kiều, Lan, Thương ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ, các bạn Ngọc Tiến, Bảo Quốc, Minh Khôi, Công Trạng ở phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ, bạn Kiều Nhi, Hòa Lời, Mỹ Lệ, Hồng, Kim Thâu ở xã Long Hưng, gửi tặng đến các anh chị Mỹ Anh, Lý Hên, Kiều Nga, Mộng Đẹp, Linh, anh Minh Thành, anh Minh Hiểu và anh Bảo Anh ở xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ. Chúc các anh chị vui khi nghe bài giọng cổ em tặng.
1: Cô hai, cô làm ơn cho nghe tôi đậu cặp nhờ, nghe cô.

0: Mà cô hai nè, cô cho tôi hỏi thêm câu nữa nghe.
1: Hỏi gì thì mau lên đi, tôi không có rảnh đâu à.
0: Ý tôi muốn hỏi là

0: Nhờ gặp cô mà tôi mới biết đó. Tôi hứa với cô là nhất định là tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau.
1: Kìa, anh thấy không? Từ ngã năm dòng sông, bạn hàng chèo bơi đang ra tấp nập. Anh mau bẻo củ hành của anh lên bên cạnh trái thớm của tôi đi.
0: Cảm ơn cô hai thiệt nhiều ha. Chẳng biết nói sao hơn, nếu tính ra tôi là chủ.

0: sớm, đừng đổ thừa trời tối à nha.
1: Vậy hả? Tôi sẽ trở lại nếu cô hai chịu mối.
0: Hả? Kiểu gì?
1: Cho con với hành nơi chợ nổi bèo chung.
0: Cái anh này.
2: Chương trình Ca nhạc cải lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
3: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, với nhạc phẩm Đi vào lòng người của nhạc sĩ Lam Phương qua giọng ca Nỗi niềm của Sa Quỳnh thể hiện Thành phố buồn. Quý vị thân mến, khi yêu ai, trong chúng ta cũng đã từng bước qua những nỗi buồn. Đó có thể là nỗi buồn lúc mới chia tay, nỗi buồn của sự cô đơn khi nhận ra người mình thương giờ đã thuộc về một phương trời khác. Dần, giống như cuộc sống là thế, con người ta chỉ trưởng thành khi đã từng vấp ngã và sẽ lớn lên trong khó khăn và nỗi khổ của cuộc đời. Bởi cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, và tình yêu cũng vậy. Nhưng chỉ cần một trái tim kiên cường, một niềm tin vào sự tử tế và sự chân thành dành cho nhau sẽ giúp cho chúng ta vượt qua tất cả. Và ngay sau đây mời quý vị cùng lắng lòng mình với những giai điệu sâu lắng để thấy rằng dù tình yêu có trải qua giông bão thì âm nhạc vẫn luôn là liều thuốc chữa lành tuyệt vời nhất.

như loài hoa chỉ nở và tỏa hương khi đêm về, thì con người thường tỏa sáng và vững vàng khi trải qua hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời. Mời quý thính giả cùng tiếp tục chương trình thưởng thức Hoa nở về đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát qua tiếng hát của Phương Anh, cũng sẽ khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống.

0: include two components, sudden folk singing and instrumental performance. More than 10,000 athletes took part in the VN Express Marathon Gengde 2026 on the morning of May 10. The opening ceremony at Chung Ho Park was attended by Ms. Nguyen Thinh Ngoc Diep, Vice Chairwoman of Gengde City People's Committee, alongside leaders of the city's Department of Culture, Sports and Tourism. The first marathon of 2026 in Gengde and the wider Mekong Delta region, the event drew more than 10,000 domestic and international athletes in its second edition, surpassing last year's turnout. Runners competed across distances of 42, 21, 10, and 5 kilometers, setting off in staggered starts. Thank you so much for listening, and I'll see you next time.
1: Vừa rồi là bản tin tiếng Anh của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cô, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dạo nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
1: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
1: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên,

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ, giới thiệu đến thính giả bộ điệu Vợ Cải Lương, Một Kiển Hai Khuê của tác giả Hoa Trang Nhã. Với các nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vai Cậu Phán, nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy vai Bà Phán, nghệ sĩ Kiều Oanh vai Cô Nga, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân vai Cậu Tài, nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc vai Thọ, nghệ sĩ ưu tú Vân Hà vai Cô Dạng, nghệ sĩ nhân dân Quế Trân vai Huệ, nghệ sĩ Hiếu Nghĩa vai Phát, nghệ sĩ Thanh Xuân vai Cô Ba, nghệ sĩ Linh Quyền vai Cô Sáu, nghệ sĩ Dạ Thảo vai Bà Tư. Bây giờ mời quý thính giả nghe phần 1 của Vợ Cải Lương, Một Kiển Hai Huê.

0: Bữa nào á, má cũng làm đồ ăn ngon, thật là nhiều vậy đó. Nhưng chỉ có bữa nay là con ăn thấy ngon thôi à.
1: Sao vậy?
0: Tại bữa nay có ba về con mới được ăn đúng bữa.

0: Hôm qua chờ ba mệt quá, con ngủ gục luôn.
1: Vậy sao?
2: Dạ phải đó ba. Ba ơi, vậy ba về nhà ăn cơm với gia đình nghe ba. Để em tài trợ cơm hoài, tội nghiệp lắm mà.
3: Mình ăn đi mình.
1: Nhìn chén đồ ăn dâng lên tới mũi, làm sao mà ăn, cứ gấp hoài. Thôi đi, đừng có gấp nữa.
3: Mấy miếng tôi gấp cho mình là miếng tình miếng nghĩa. Mình hãy ăn cho tôi vui. Cơm ở bên ngoài quán xá họ nấu làm sao bằng ở nhà chứ. Mình ăn riết rồi mang bệnh cho coi.
1: Thôi, no rồi.
3: Mình đi đâu?
1: Làm gì vậy? Buông ra coi.
3: Không, tôi không cho mình đi. Mình định bỏ mẹ con tôi phải không? Thiệp tình là tôi biết hết rồi. Mình đã có vợ nhỏ từ 6-7 tháng nay. Mình bỏ nhà bỏ cửa mình đi lu bù. Thà bây giờ mình chịu thiệt với tôi đi.
1: Ừ đó, thì tôi có vợ nhỏ đó, sợ ai mà phải giấu. Buông ra chưa?
2: Má, ba ơi ba. Má ơi má, con sợ lắm ba ơi.
4: Ba ơi, ba ơi, bữa nay ba ở nhà đi ba. Ba đừng có đi nữa mà ba. Ba.
1: Mày im đi. Mày đó, cái đồ con bất hiếu, dám dối gạt cha mày là thằng Tài bị bệnh nặng.
4: Dạ con xin lỗi ba, tại ba bỏ nhà đi biệt biệt à. Thấy má buồn khổ con chịu không có được. Con phải nói dối như vậy ba mới chịu về.
1: Mẹ con mày là cá mẹ một lứa đó.
4: Ba mê vợ bé nên ba quên cái vợ con á.
1: Khốn nạn. Mẹ mày dạy mày ăn nói với tao như vậy phải không? Được, để nhà cho mẹ con mày ở, tao đi.
4: Mình đứng lại. Mình quá nhẫn tâm.

0: hoàn cảnh mà năm thế bảy thiếp, thì đó cũng là do ý ông trời đặt để cho tôi. Dù tôi không muốn, cũng khó lòng mà cãi ý trời cho được. Đừng có nói nhiều, mệt cái lỗ tai tôi lắm, nghe không?
1: Mình ơi, mình nói vậy mà nghe.

0: bây giờ mình ngồi chức thầy phán, mình vinh dự với thiên hạ, mình hất hủi vợ con, mình đua đòi theo người ta, mình vợ bé vợ một.
1: Nói hết chưa? Cái ngữ ăn nói như vậy mất chồng là phải rồi.
0: Không nói thì cũng mất. Mình có dự định đó mà. Mình bạc tình bạc nghĩa, mình tệ lắm. Tôi không buồn. Mình giết chết mẹ con tôi đi, rồi muốn làm gì thì làm.
2: Ba ơi ba, con sợ lắm.
3: Định đi, định đi em.
1: Khốn nạn quá mà. Buông ra. Đó, ôm chiếc áo đó đi.
0: Mình đứng lại. Mình đứng đi.
2: Ba ơi. Ba.
0: Hết rồi. Tan nát hơn rồi. Ba.

0: Miếng này là của thằng Tài, miếng này là của con Huệ nè.
1: Con cảm ơn ba.
0: Còn miếng này là của má nó.
2: Cảm ơn mình.

0: Ba ơi, tháng này con đứng hạng nhì, con được cô giáo khen đó. Nè ba coi đi, con học toàn điểm 9, điểm 10 không đó.
1: Con giỏi. Vậy thì con muốn ba thưởng gì nè?
0: Con muốn đi chơi vườn thú. Vậy chủ nhật này ba dẫn con đi ha.
1: À, chủ nhật này cả nhà mình đi vô thảo cầm viên cho con coi thú. Thế mình.
0: Chị Hai ơi, chủ nhật này ba dẫn mình đi chơi đó chị Hai ơi.
2: Thôi, con đi làm bài đi, đừng có làm rộn ba nữa.
1: Tiền lương tháng này đây nè mình. Mình coi trừ chi phí trong tháng ra con còn lại bao nhiêu, rồi đi mua vải thêm, may áo quần cho con. Coi con Huệ thiếu thứ gì thì mua sắm cho nó. Con gái đã lớn, đừng để nó thiếu thốn, thua sút bạn bè thì tội nghiệp lắm.
0: Ba ơi, những thứ ba má mua sắm cho con á vẫn còn đủ dùng. Ba má đừng có mua sắm thêm mà, hao tốn lắm.
1: Ba biết.

0: này khó quá à. Em làm không ra.
1: Được rồi, để chị chỉ cho em.
2: Mình à, cũng lâu lắm rồi mình không có về thăm má.
3: Bây giờ là 22
2: để
3: giờ.
2: Để tôi lấy vài ngày phép, rồi tôi đưa mình với con về thăm bà ngoại chúng nó.
3: Mình đi vậy rồi có trở ngại công việc ở trong sở làm không? Mấy bữa trước tôi có gặp chị Tư Sang ở dưới á, chở dừa lên bỏ mối ở chợ cầu ông Lãnh. Hỏi thăm á thì chị nói má vẫn mạnh. Nghe vậy tôi cũng yên tâm. Nhưng nghĩ lại tôi cũng thấy mình bất hiếu.

0: Tôi biết má không muốn rời bỏ mồ mả ông bà cha mẹ, vì trong đó có mồ mả của ông bà cha mẹ tôi nữa. Vì vậy mà tôi luôn nhớ ơn của má. Nhưng tôi thì bận việc ở công sở, còn mình thì bận biểu chuyện nhà. Vì hai đứa con thì đang tuổi đi học, biết sao đây.
1: Thôi mình à, tại hoàn cảnh chứ mình đâu có muốn vậy. Tôi nghĩ trời Phật chắc cũng hiểu bụng dạ vợ chồng mình.

0: nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
1: Người ta dạy một lòng thờ mẹ.
2: Tháng còn đi học nữa.
0: Dạ.
1: Người ta nói đàn ông hễ ăn nên làm ra thì thường hay sanh tật. Vậy thì có phải là chồng mình đã sanh tật rồi không? Có phải tại mình thả lỏng để chồng đi quan hay không? Lúc đầu thì mỗi tháng chỉ đi có 1-2 lần, mấy lúc gần đây thì tuần lễ có 7 ngày, lại đi tới 4-5 ngày, đi tới 1-2 giờ đêm.

0: Chính này hả?
1: Nhờ em bỏ bài, tôi gom chính này ba ổng đứt một lượt đó.
0: Vậy có thưởng không?
1: Có chứ sao không. Tiền của em đây nè.
0: Cảm ơn thầy. Khuya rồi, thầy về đi.
1: Cho hôn cái rồi về được không?
0: Không được. Cho mượn chỗ đánh bài, chứ đâu có cho mượn người để hôn.
1: Nè, em biết là qua thương em hôn.

0: lòng thờ chỉ một chồng thôi.
1: Em nói thật lòng phải không?
0: Làm thân gái thì ai cũng muốn có một tấm chồng để được nương nhờ bóng tùng che chở. Chỉ tại số em lận đận nên phải bước chân vào chốn này, cái nơi của khách ăn chơi ra vào từng bữa, em cũng thấy hổ phẫn qua hè. Này, thầy ra tay cứu vớt đời em, lẽ nào em không thấy phước phần đã đến?
1: Nghe nói qua càng thương em thêm nữa, qua nhất định sẽ cho em một danh phận.
0: Thầy nói thiệt nghe thầy, đừng để em thất vọng.
1: Qua hứa mà.

0: em nó bụng quá chị hai ơi, ăn cơm đi. Bà chưa có về, ráng chờ thêm chút đi em. Má ơi, con chịu hết nổi rồi. Má cho con ăn cơm nghe má.
1: Mấy con chịu khó chờ ba về ăn cho ba vui. Con mà ăn trước thì ba nói con không thương ba.

0: về ăn cơm trưa. Nói là công việc bề bộn nên ăn cơm quán cho tiện, chiều về ăn qua loa rồi lại đi. Đi đến 1-2 giờ đêm, hỏi thì nói là đi giao thiệp với bạn bè. Có phải thiệt là vậy không? Tại sao mình không đi theo dõi chứ? Nhưng mà làm vậy thì sợ mất mặt chồng. Còn nếu làm lơ thì mình lại không yên tâm. Biết làm sao đây?
1: Má ơi, má ơi, em tay đổ mồ hôi. Mình mấy lần lạnh ngắt hết nè má.
0: Tài, Tài à, con sao vậy con?
1: Tài, má ơi, con nó bụng quá má, mệt quá.
0: Trời ơi, tội nghiệp con tôi. Từ nay má cho con ăn cơm trước, không để con chờ nữa đâu. Nè, con ăn đi con, ăn đi, má không bắt con chờ nữa đâu.

0: sao lẹ dữ vậy cả? Mới thấy quẹo vô đây mà. Thiệt là uổng công theo ổng nãy giờ. Mất dấu rồi.
1: Em đợi mình gần chết à.
2: Bà theo dõi nên tôi phải đi vòng vo hết mấy con đường mới thoát được đó.
1: Thiệt là cực thân cho mình quá. Em thương mình quá.
2: Làm phiền quá thì tôi ở đây luôn. Khỏi gì đáng nữa. Coi làm gì tôi.
1: Ý, mình đừng làm vậy. Em mang tiếng lắm.
2: Mình sợ mang tiếng hay mình chán sống với tôi? Mình muốn trở về chốn cũ à?
1: Mình đừng nghĩ vậy mà quan cho em. Tại em nghĩ

0: mình định thu xếp cách nào?
1: Thì từ từ qua sẽ nghĩ cách.
0: Em sợ chị lớn biết rồi mình không đến được với em. Chừng đó
1: em đừng có lo, có trời mà giữ chân qua.
0: Em biết mà.
2: Má.
3: Hả? Trời ơi, con làm má hết hồn.
2: Sao má không đi ngủ? Đêm nào ba cũng đi chơi khuya như vậy hết á. Má chờ hoài á, thế nào má cũng bệnh cho coi.
3: Quế à, ba con có vợ nhỏ.
2: Má, sao má biết?
3: Má đi, má theo dõi hồi chiều.
2: Má bắt gặp hả má?
3: Không, má theo ổng một hồi thì mất dấu.
2: Má ơi, má chỉ nghi ngờ thôi mà.
3: Quế, linh tính nói cho má biết,

0: má chỉ nghi ngờ ba thôi, chứ có chắc là thật đâu má.
1: Thôi, con vô ngủ đi.
0: Dạ.

0: Sao không đi ngủ, chờ đợi làm gì?
1: Mình đi đâu mà đến giờ này mới về?
0: Thì đến nhà ông Tùng chứ đi đâu.
1: Mình không có đến đó, mình nói gạt tôi.
0: Mình có đến nhà ông Tùng sao? Thì tôi đến không có ông ở nhà, nên tôi đi chơi chỗ khác.
1: Đi chỗ khác là chỗ nào?
0: Tôi đi làm cả ngày ở trong sở, căng thẳng cái trí của tôi, phải cho tôi đi chơi cho thư giãn chứ. Miễn tiền lương hàng tháng tôi đưa đủ thì thôi, mắc gì mà hạch sách tôi hoài vậy?
1: Tôi sợ mình đi riết rồi quên đường về đó chứ. Tôi hỏi là để nhắc chừng cho mình.
0: Tôi làm gì tôi biết, đỡ gì ai nhắc. Tôi ghét đàn bà tập tánh dại chồng đó lắm. Làm phiền tôi hả? Làm cực trí tôi hả? Thì tôi ở luôn trong sở khỏi về nhà nữa. Nói cho mà biết,
1: Mình muốn như vậy thật sao?
0: Ai biểu theo rình rập tôi, làm mất mặt tôi làm chi?
1: Tôi làm mất mặt mình nên mình hờn, mình giận.
2: Hay mình muốn như con sáo sổ lòng.

0: Mình không đèo bồng, sao lại nói gạt tôi?
1: Tôi nói gạt mình chuyện gì đâu.
0: Lúc đầu mình nói đến nhà ông Tùng uống trà, đánh cờ, chơi giải trí. Nhưng mấy lúc sau này thì...
1: Thì uống trà đánh cờ riết cũng phải chán chứ.
0: Mình chán nên mình tìm chỗ khác để vui chơi phải không?
1: Thì phải thay đổi món giải trí chứ.
0: Mình la cà trên các chiếu bạc chứ gì.
1: Sao biết vậy? Ai nói?
0: Vợ ông Tùng.
1: Thì đúng là đàn bà ăn không ngủ.
0: Nói như vậy có nghĩa là...
1: Là mình phải hiểu cái câu xá gì bột nải chuối xanh, năm bãi người dành cho mũ dính tai. Hiểu không?

0: Ủa, cô Huệ.
1: Chào anh. Anh làm gì ở đây hả anh Thọ?
0: Phải, tôi nhận chân thư ký ở đây đã được 2 tháng rồi. Cô Huệ, cô Huệ còn đi học hay là...
1: Em còn đi học, nhưng mà chắc em phải nghỉ.
0: Vì sao?
1: Chuyện nhà của em rối rắm.

0: không biết nữa.
1: Đàn ông bỏ nhà đi thì chỉ có vợ bé thôi. Xin lỗi cô Huệ nghe, tôi chỉ thí dụ thôi.
0: Má tôi cũng nghi là vậy, nên có lần theo dõi mà không có gặp. Ba tôi biết nên gây gỗ với má tôi rồi bỏ nhà đi.
1: Vậy hôm nay cô đến tìm ông Phán?
0: Mấy hôm trước tôi có đến mà đứng ở ngoài, không có thấy ba tôi ra, cho nên hôm nay tôi mới đến trước giờ tan sở và vô đây để gặp cho được ba tôi đó.
1: Vậy thì cô đến phòng làm việc của ông Phán đi. Hồi nãy đi ngang qua tôi thấy ông còn ở trỏng á.
0: Cảm ơn anh, tôi đi nghe. Ba ơi, ba về nghe ba.
2: Con nói em Tài bị bệnh hả?
0: Dạ, em Tài bị sốt.
2: Sốt bao lâu rồi?
0: Dạ 2 ngày rồi.
2: Vậy ở nhà có cho uống thuốc gì chưa?
0: Dạ chưa. Má con lo sợ lắm nên biểu con đi cho ba hay. Ba về đi ba.
2: Có thật thằng Tài bị bệnh không? Hay má mày?
0: Dạ thật mà. Nó nóng dữ lắm, mồ hôi chảy như là tắm vậy đó, cứ rên hoài à. Má sợ má khóc. Ba ơi, ba về đi ba.
2: Để coi.
0: 2 ngày rồi nó không có ăn uống gì hết. Con sợ nó.
2: Thôi được rồi, con về trước đi. Ba về sau?
0: Ba

0: ông bỏ đi như vậy thì đến với con đó chỉ còn gì nữa. Thiệt là bất nhân quá. Con của mình cũng không bằng vợ bé nữa.
1: Má ơi, tại con nói là em Tài bị bệnh để gạt ba nên ba mới giận dữ như vậy. Chắc là lần này ba đi luôn không về nữa đâu má.
0: Huệ ơi, má không ngờ

0: mà thương họ lẽ nào họ trở mặt đi lân quyền của vợ lớn hay sao?
1: Nếu như ba muốn đem họ về đây thì má nghĩ sao trong cảnh đời chung già?
2: Con à,
1: nếu không chiều ý thì ba cũng đi mãi, muốn giữ chân

0: không xin má hãy suy nghĩ lại. Chứ họ bước chân vào nhà mình thì khó lắm má ơi. Dù con chưa có biết là người đang chung sống với ba, mặt mũi của họ ra sao, nhưng con chắc là họ phải trẻ hơn má.
1: Má biết. Vì vậy nên má rất sợ để ba con sống riêng rẽ với họ. Vì như vậy sẽ dễ làm cho ba con ngày càng xa cách với mẹ con mình. Con hiểu không? Má vẫn hy vọng cái thánh thiện của mình sẽ thu phục được nhân tâm của người khác. Má tin là ba con sẽ hiểu mà thương mẹ con mình. Hai con hãy yên tâm, ba con sẽ về.
2: Ba về thiệt hả má?
1: Nhất định ba con sẽ về.

0: Hôm qua mình lãnh lương chưa?
1: Lãnh rồi nè.
0: Lãnh rồi sao không chịu đưa còn đợi hỏi nữa? Hay là định đưa cho chị lớn?
1: Đâu có, tôi quên mà. Nè, mình cầm đi.
0: Mình không muốn đưa thì thôi, tôi không có khó dễ mình đâu.
1: Thôi mà, mình đang có thai đó, đừng có hở chút là giận. Như vậy làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ, không có tốt đâu.
0: Thì hồi trước mình than là ở riêng rẻ, mình chu cấp không có nổi, mình mới khuyên tôi về ở

0: Mình đừng có nghĩ như vậy mà thêm buồn bực. Mẹ nó là người lớn, đâu thể nói hai lời.
1: Thì tôi cũng mong được như lời mình vừa nói.
0: Vậy là tốt rồi.
1: Nhưng mà tôi vẫn thấy không khí trong nhà ngột ngạt lắm. Tôi lo sợ con mình sanh ra nó bị ảnh hưởng mặt mũi buồn hiu tối hù. Chừng đó mình đừng có đổ thừa cho tôi đó.
0: Nếu như mình thấy trong lòng không vui thì mình cứ ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa. Ở nhà làm chi cho tù túng, rồi có hại cho con mình.
1: Mình xúi tôi đi chơi, tôi sợ chị lớn không vui, chị rầy đó.
0: Cái gì mà rầy? Mình cầm tiền rồi phát lại cho con Huệ nó đi chợ. Mình rảnh rỗi cứ đi chơi, chuyện trong nhà đã có mẹ con nó rồi.
1: Mình nói đó nghe, chị lớn có phiền hả thì mình chịu à nha, chứ tôi gánh không có nổi đâu á.
0: Tôi chịu cho. Thôi tôi đi làm á.
1: Dạ anh đi làm giữ sức khỏe nha.
0: Ủa sao con chưa đi học?
2: Con đói bụng.
0: Sao không cho tiền con ăn sáng đặng nó đi học?
3: Quyền sanh sát mình giao hết cho họ rồi, tôi cũng không có một xu dính túi, lấy đâu mà cho con.
0: Nè, ba cho tiền ăn quà, vô trường hãy ăn nha, biết không?
2: Dạ thưa ba má, con đi học.
3: Tiền cho con ăn sáng mà cũng giấu.
0: Cứ cái giọng vậy hoài.
3: Tôi chịu cho mình có vợ bé là vì muốn cái nhà nó không mất chủ, muốn cho con của tôi có đủ mẹ đủ cha. Nào ngờ bây giờ mình ra mặt sợ người ta, mình cưng chiều họ, mình bắt than cho họ.
0: Mình nói cái gì kỳ vậy?
3: Tôi nói vậy không phải sao?

Nếu biết mình hẹp lưỡng nhỏ nhoi, kỳ cảnh chung nhà nó làm cho mình chướng tai gai mắt, thì thà là tiền lời bạc tiền. Vậy thì ngày đó mình đừng chấp nhận chia sẻ với người cái chuyện quan xuyên cơ ngơi. Mình bằng lòng tôi sắp xếp hẳn.

0: Lớn rồi mà cứ lục đục trong nhà, không dám ra đường thì mặc quần áo giá. Mình đối xử với mẹ con tôi công bằng lắm hay sao?
1: Thôi chán quá đi.
0: Mình chán tôi.

0: cái gì mà bắt thang, cái gì mà cuốn phụng. Mình cũng phải hiểu cái thói quen của con người, đâu phải một sớm một chiều nói bỏ là bỏ được liền đâu.
1: Nếu họ thật giả với mình thì họ đâu có ngại khó.

0: Mình làm lớn thì phải khoan hồng đổ lượng, họ sẽ nể mình thuận thao gì em.
1: Thì tôi cũng đã dằn lòng rước họ về đây để cùng chung cánh một chậu.

0: Không có đâu. Mình nghe tôi ép lòng mà chịu một thời gian. Để họ sang rồi tôi sẽ sắp xếp lại việc nhà. Không để thiệt thòi cho mình đâu. Thôi, tôi đi làm á.
1: Mình gạt tôi chi? Tôi đâu có dạy mình đúc đầu vô làm lẹ. Để cho họ đè đầu cởi cổ tôi chứ. Kẻ nửa cân thì người tám lạng. Mấy người muốn tôi trèo thang thì tôi sẽ trèo cho mấy người coi.
2: Coi ra thì ông cũng đâu đến nỗi si mê họ mà bỏ bê mình.

0: cô nghĩ sao mà lại bớt tiền chợ? Rồi con nhỏ lấy đâu mà đắp vô để đi chợ cho đủ chứ?
1: Đưa bao nhiêu thì đi bấy nhiêu, không biết đi thì để tôi đi cho. Thì phải liệu cơm mà gắp mắm.

0: chồng phải biết đo lường cảnh gia đình thất lạc. Mỗi ngày bớt vài xu thì cũng tích lũy được nhiều. Người ta nói đàn bà là cái kho để chứa gia tài, nếu mà để mối mọt nó đục hoài núi cũng lở thành sông.
1: Cảm ơn cô mấy lần.

Mấy người lựa ngày rằm mà đi lễ Phật thì tôi cũng phải biết đi chùa ngày mùng một vậy. Tôi đâu có ngu mà để bị đè đầu cởi cổ, nên hễ ai khôn thì được lời tôi. Lộ mặt bất nhân muốn cướp chồng của người, chồng tôi đã lầm nên

Bán phấn buôn hương thì sao? Cô giỏi thì la lớn lên cho thiên hạ đều biết. Giỏi giang khôn khéo như mấy người, sao không biết giữ chồng, để cho hạng gái chẳng ra gì như tôi bắt hồn bắt xác. Mấy người á còn phải há mình năn nỉ ôi, rước tôi về đây đi nhìn chồng ôm ấp, hai tay mới dâng hết cho người. Chưa biết mình ngu mà còn lớn lối. Muốn nè, ui da, trời bà dám đánh tôi hả?

0: đánh một bàn tay dài khôn cho mày đó. Cái thứ của bà là cái thứ nhà quê. Trời ơi, sánh sao hơn với gái thị thành. Mày thiệt là hổ láo quá mà. Mặt trơn còn đầu tóc và rối bù. Mình mấy cả ngày nhuệ nhai mồ hôi. Quần áo lèn xèn cho nên chồng đi chán chồng chê. Bảo sao mà chồng chẳng ra ngoài, để cho mất chồng rồi đổ thừa ai. Còn Quý cái đã rù hết trong người của anh nói mất dạy nữa sao? Bên nửa cân thì bên cũng tám lạng. Tôi dạy gì mà nể nang bà hả?
1: Má ơi, chị ơi, con xin hai người đừng gây gổ với nhau mà. Má buông gì ra đi má.
0: Không buông.
1: Chị ơi, sao chị buông má con ra? Chị đừng có nắm tóc má con mà.
0: Mẹ mày đánh tao trước chứ bộ, làm sao tao nhìn bà được hả? Mày thấy mẹ mày có chịu buông tao đâu hả? Còn nắm tao nè mày thấy chưa?
1: Không.
0: Hôm nay tao phải sống chết cho mày đó. Mày nghe chưa Huệ? Trời ơi, mày nghe chưa?
1: Má ơi, chị buông má con ra đi. Đừng có nắm đầu má con nữa mà. Má buông gì ra đi má.
0: Không, mày nắm đầu tao hả? Tao cào cho nát mắt mày. Để tao không mê mày nữa đâu. Tao cắt cái lỗ tai mày chứ đừng giỡn mặt với tao hả?
1: Má ơi, đừng mà má.
2: Ôi trời đất ơi, tôi bụng mang dạ chữa mà mẹ con ở xúm nhau đánh tôi. Sao tôi té như vậy nè trời ơi. Hả? Trời ơi, đánh tôi ơi, trời ơi.
3: Chị có sao không? Để tôi đỡ dì lên nha.
2: Chết tôi rồi.
3: Ngồi lên đi.

0: cháu thấy đó. Căn buồng của thím bây giờ cũng dành cho cô ấy và chú Phán. Thím và thằng Tài ở chung buồng với con Huệ.
1: Cháu không ngờ thím lại chịu đựng đến như vậy.
0: Không vậy thì sao đây? Cái bộ salon ngày trước đặt ở đây, bây giờ cũng đem vô buồng cô ấy.
1: Sao kỳ vậy? Salon mà đặt trong buồng, ngoài này lại đặt bộ bà ghế bằng cây.
0: Thì vậy mới nói thím bị ổng gạt mà thím hổng về. Mình à, bộ salon hôm trước mình đem cho người bạn mượn, nói là nhà họ có tiệc cần xài, sao tới nay mình không có đem về?
2: Tôi cũng định đem về, nhưng người bạn nói là cho mượn thêm một ít lâu nữa.
0: Người bạn nào của mình mà lạ vậy?
2: Cái này mới là lạ nữa nè. Bây giờ họ nói là họ thích bộ salon, muốn mình để lại cho họ, nhưng tiền bạc thì lại làm thinh, nghĩ mình thiệt dài quá đi.
0: Bạn mình thiệt là ác ôn, mượn bộ salon rồi lại muốn giật. Không lẽ mình định bỏ luôn? Như vậy mình giải thiệt à nghe.

0: Nhưng mà của đã vào tay người thì khó lấy lại lắm mình ơi.
1: Mình nói chuyện giỡn chơi, họ là ai mà sao quá ngang ngược?
0: Họ là cấp trên của tôi, làm sao mở miệng đòi đây?
1: Ý trời đất,
2: cái bộ salon đó coi như đi đứt rồi. Thôi thì phải sao chịu vậy nghe mình. Ở người xưa có câu, người xài như mình xài. Giả lại đồ mình xài rồi, đến tay người thì họ xài đồ cũ. Mình cũng đừng nên tiếc làm gì cho rối lòng tôi. Vậy đi ha.
1: Từ đó thím không nhắc đến chuyện bộ salon nữa, cho đến khi ổng đưa vợ bé về nhà có cả bộ salon theo về, mà nó lại theo luôn vô phòng của họ.
3: Thì ra cấp trên muốn sang đoạt bộ salon là

đàn ông dí như chiếc lồng, muốn chứa tất cả loài chim. Tại cháu chưa từng trải qua nên cháu mới chứa.

0: Những chuyện nghịch lý như vậy có ai muốn đâu. Chỉ tại ông trời ông trớ trêu, ông trêu chọc cho rối lòng nhân thế thôi mà.
1: Thím thiệt quá nhẫn nại, chuyện vậy mà thím vẫn bào chữa cho chú.
0: Là vợ chồng mà, hết tình cũng còn nghĩa.
2: Cái gì mà mình giấu tôi? Có phải ở nhà xảy ra chuyện gì không?
3: Nếu mà không nói ra thì mình nói rằng tôi không thực tình. Vợ chồng với nhau mà lại giấu giếm, mà nếu nói ra thì cũng khó cho tôi lắm. Mình biết không?
2: Mà chuyện gì? Mình làm tôi tức quá đi à.
3: Tôi sợ mình không chịu hiểu. Mình tưởng là tôi đố kỵ. Tôi đố kỵ với chị lớn rồi đặt điều mà nói quan cho chị. Thôi, tôi chịu đựng một mình.
2: Mình nói ra coi là cái chuyện gì.
3: Nhưng mà mình có tin tôi không? Có tin tôi thì tôi mới dám nói.
2: Không tin mình thì tin ai? Từ trước tới giờ mình đã thấy tôi không nghe mình điều gì chưa?
3: Vậy thì chưa.
2: Thì nói đi.
3: Hồi đêm qua tôi thấy mệt trong mình, cả đêm tôi không sao ngủ được. Mình cũng biết mà.
2: Hiểu, tôi hiểu. Cái thai nó hành phải không?
3: Thì đó, vì vậy nên sáng nay á, cố nằm để ngủ thêm một chút. Ai có dè đâu. Mình

0: Thôi mình nín đi, mình để tôi xử. Mình cứ khóc lóc buồn phiền thì hại cho cái thai tôi làm sao yên chứ.
1: Mình

0: Cái gì? Nó là con của phán sinh mà dư thừa hả?
1: Thì chị lớn chị nói vậy đó.
0: Thật là khốn nạn quá mà.
1: Mình đừng giận chị lớn, mà lòng tôi thêm ái nái. Cũng tại tôi cho nên gia đạo bất an.

0: Thu đi về, tôi phải tỉ mẹ con nói mới được.
1: Mình định sẽ làm gì mẹ con của chị?
0: Tôi có cách của tôi. Đi về.
1: Mình đừng có nói, đừng có nói là tôi học lại với mình đó nghe. Tôi sợ lắm đó.
0: Làm gì mình phải sợ? Mẹ con nó bậy quá mà. Mình đang có thai mà đánh đập như vậy. Rủi nhưng mà cái thai nó bị động thì sao chứ?
1: Tôi sợ lắm. Tôi sợ chỉ thù quán á. Rồi mẹ con chỉ tìm cách hại tôi nữa đó. Hay là thôi đi, cứ coi như là chuyện sáng nay không có xảy ra. Vậy nghe mình tôi chịu đựng hết. Thiệt thòi sao tôi cũng chịu đựng hết mà.
0: Vậy sao được? Tôi phải cho mẹ con nó một trận để chừa. Chứ coi như chuyện không có gì thì mẹ con nó được nước làm tới. Nói cho mà biết, cái thai có cái gì á là tôi giết mẹ con nó cho mà coi.
1: Thôi đi mà mình, chắc không có sao đâu mình à.
0: Sao biết không sao? Nghe lời tôi, để tôi đưa đi nhà thương mới được.
1: Tôi
2: cho mẹ con mày biết tay bà. Kể từ giờ hãy đụng tới bà là bà cho ông xử đẹp. Mẹ con mày, tao không cần ra tay cho nó mỏi.

0: Dì nó đâu rồi?
1: Không biết.
0: Mâm cơm có hai món này thôi hả? Cơm nước gì hoài sao?
1: Tôi không biết.
0: Không biết? Cái gì cũng không biết thì bà làm gì ở trong cái nhà này? Nói nghe coi.
2: Dạ thưa ba. Dạ con.
0: Người trong nhà đi đâu không biết, cơm nước ra sao cũng không biết. Có người hay khúc cây mà như vậy chứ? Đàn bà thì phải thu vén tề gia nội trợ, trông coi con cái chợ búa nấu ăn mới phải chứ. Càng ngày càng thiết tệ.
1: Tề gia nội trợ.

0: đâu còn về phần tôi nữa. Ông đã có người thay tôi quán xuyến rồi. Không bằng lòng thì ông hỏi người đó. Đừng nói nặng nhẹ tôi chứ.
1: Muốn làm mẹ trong nhà này nên không muốn ai nói động đến chứ gì, phải không?
0: Tôi chỉ là mẹ của các con tôi thôi. Còn chữ mẹ mà ông vừa nói là của người mà ông rước về đặt trong nhà này đó. Ông tự nghĩ lại đi.
1: Khốn nạn!
2: Má!
1: Trả lời tôi đi hả?
3: Bây giờ là 23 giờ.
2: Tại vì dì đưa tiền trọ ít quá, con chỉ mua được như vậy thôi. Chứ không phải tại má con đâu má.
1: Còn mày nữa, mày hùa với má mày làm tình làm tội người ta. Mẹ con mày muốn đuổi người ta ra khỏi nhà này phải không? Mẹ con mày là cá mẹ một lứa, là một lũ vì tiền. Nếu người ta có bề gì là một xác hai mạng đó biết chưa. Mẹ con mày gánh nổi hậu quả không? Đồ xác nhân mà.
0: Ông nói gì? Cái gì mà một xác hai mạng?
1: Mẹ con mấy người đánh đập người ta đến nỗi phải vô nhà thương đó. Vừa lòng hả dạ chưa?
2: Bà ơi, con với má không có cố tình. Má níu áo gì rồi dì nắm tóc má. Con can hai người cho nên...
1: Mày can hay là mày xô mà người ta té? Mày biết gì mày đang có thai không? Con ba, mẹ con nó có chuyện gì tôi không tha cho bà đâu. Tôi nói thiệt.
0: Ông phán sinh, tôi không ngờ ông quá.

0: Ủa, chuyện gì vậy Minh?
1: Mình về đây làm gì? Tôi biểu nằm lại nhà thương cho thầy thuốc theo dõi, coi cái thai nó có làm sao không.
0: Thì ra vì tìm ba tôi để làm nương, vì xối ba tôi bỏ mặt mẹ con tôi, vì ác lắm. Vì
1: mày im đi.
0: Ba,
1: đồ khốn láo, mất dạy.
0: Đó, mình thấy chưa? Em nói với mình là không có chuyện gì đâu, mình không nghe, để bây giờ em bị mang tiếng ác.
2: Cô có thật sự bị mang tiếng hay không thì tự cô hiểu. Cô đã có dự tính của mình nên mới dám bước vào ngưỡng cửa nhà tôi. Mình nếu đã cản tàu ráo máng thì không còn gì nữa để luyến lưu. Nếu thật sự mẹ con tôi đối với mình bây giờ là vô nghĩa,

0: cô đừng ở đó giả mèo khóc chuột. Bây giờ tôi mới hiểu cái câu hổ xuống đồng bằng bị chó cắn.
1: Bà vừa phải thôi nha, bà mắng người ta chó, tôi như vậy mà không lẽ tôi đi. Trời ơi, tức quá đi trời.
2: Thôi thôi mà mình ơi, thôi mình đừng có tức mình à. Chị lớn có giận mà lỡ lờ nặng nhẹ em cũng cam tâm. Cũng tại em vào đây làm chi cho chị chướng mắt chướng tai. Mình ơi.

0: gì mà ho dữ vậy? Nè, ngồi nghỉ chút đi.
1: Dạ.
0: Khổ ghê vậy đó. Ho nhiều như vậy mà còn rủ qua bà Tư đốn mía nữa. Thôi đi.
1: Mía của bà Tư chưa có đốn, nhưng bà kêu mình đến đánh lá mía cho bà. Sẵn nhà hết củi chụm nên em rủ chị đi đánh lá, rồi bó lá khô về để chụm.
0: Nhà chị còn nhiều củi, chị không có cần đâu. Để mình đánh lá cho bà, rồi chị phụ em bó lá cho em đem về chụm. Nè Huệ.
1: Dạ.
0: Em làm lụng vất vả cực khổ, em không chịu ăn, cứ nhịn đói hoài à. Coi chừng đó nghe. Coi chừng đó.
1: Coi chừng cái gì hả chị?
0: Thì coi chừng bệnh chứ coi chừng cái gì. Mà là bệnh lao đó. Lúc này á, thấy em xanh xao và ho nhiều lắm đó. Phải qua thầy Ba cho ổng coi mạch, đặng mà hút thuốc uống chứ.
1: Chị Dạ, chị Dạ.
0: Cái gì?
1: Chị đừng có nói lại cho má em biết chuyện này nghe chị.
0: Sao vậy? Phải nói chứ. Phải nói cho dì Hai biết, để dì Hai lo thuốc men cho em. Chứ để như vậy riết á, chắc là em tiêu quá.
1: Đừng mà chị. Em không muốn má em lo lắng. Má em khổ cực đã nhiều vì lo cho chồng con. Nay còn

Quý vị vừa nghe phần 1 của vở cải lương Một Kiển Hai Huê. Phần tiếp theo mời quý vị đón nghe vào lúc 21 giờ 40 phút ngày mai 11 tháng 5 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.

Kính chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là đôi song ca Văn Hương cùng Hiền Ngân thể hiện bài hát Thương Nhau Lý Tơ Hồng của nhạc sĩ Trương Quang Tuấn. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài hát Bến Cũ Đò Xưa, sáng tác của Phan Ni Tấn qua giọng hát của Hiền Ngân.

0: vị vừa thưởng thức Trăng sáng một mình. Đây là một sáng tác của Phương Thảo qua tiếng hát đầy cảm xúc của Hương Ly. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Tơ Duyên, một sáng tác của Ngọc Sơn qua hai giọng hát của Trí Quang và Dương Cẩm Linh.
1: Em ơi, ra đây anh nói nghe nè.
2: Em đang phụ má gói bánh mà, anh kêu chi dữ vậy?
1: Ra đây coi nè, trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn em ơi. Đó em thấy không?
2: Có thấy gì đâu.
1: Đó.
2: Trời, đám cưới, đẹp quá anh ơi.
1: Thì đó, thấy người ta đám cưới bắt hàm.
2: Ngộ ghê không? Thấy người ta đám cưới mắc gì anh ham vậy?
1: Thì anh cũng mong có ngày anh với em được

0: Anh lo gì vậy? Mai mốt mình cũng đám cưới giống vậy mà.
1: Anh lo là anh nghèo quá, không biết bao giờ mới được rước em về dinh giống vậy nữa.
0: Anh đừng lo nghĩ gì hết á, em sao cũng được hết, miễn là em với anh mai mốt hạnh phúc được rồi ha ha.
1: Thiệt hả? Vậy ra riêng anh sẽ nói với ba má để mình làm cái đám cưới thiệt là...
0: Thiệt là gì?
1: Nghèo
0: thôi mà.
1: Nhưng mà ấm cúng em ha.
0: Ừ.
1: Em chịu không?
0: Em chịu.

quý vị vừa thưởng thức liên khúc gồm các ca khúc Dòng sông và tiếng hát, Đường về hai thôn và Tùy hứng liếc qua cầu. Đây là những sáng tác của các nhạc sĩ Nguyễn Nam, Phạm Thế Mỹ và Trần Tiến do Hương Ly trình bày. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với bài hát Một thoáng quê hương của nhạc sĩ Thanh Tùng và Từ Quy qua phần thể hiện của Lưu

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngồi xuống, hít thật sâu và lắng nghe nhịp thở của mình. Đó chính là nhịp đập của vũ trụ. Từng hơi thở vào ra, từng mùa nối tiếp đều diễn ra đúng lúc. Không có mùa xuân nào vội vã, cũng chẳng có mùa thu nào cưỡng lại đông sang. Thế nhưng con người lại luôn nôn nóng. Tại sao chưa đến lượt tôi? Tại sao tôi chậm hơn người khác? Chính sự vội vàng ấy khiến ta đau khổ, vì ta đang chống lại quy luật tự nhiên của cuộc sống. Bài học của hạt giống. Một hạt giống được gieo xuống đất không nảy mầm ngay. Trong bóng tối, nó lặng lẽ tích tụ năng lượng. Nếu ta vì nôn nóng mà đào lên xem, hạt sẽ chết. Cuộc đời cũng vậy, những khoảng lặng, những chờ đợi chính là thời gian ươm mầm cho sự trưởng thành. Như người lướt sóng lão luyện biết thuận theo dòng nước để ra khơi, ta cũng cần học cách nương theo dòng chảy thay vì cưỡng lại. Đôi khi không thấy gì thay đổi không có nghĩa là vô ích. Đó chỉ là giai đoạn đất trời đang chuẩn bị cho một bông hoa sắp nở. Khi khổ đau đến, đừng hỏi tại sao, mà hãy hỏi dạy tôi điều gì. Khổ đau đôi khi không phải hình phạt, mà là người thầy khoác áo nghiệt ngã. Như lửa tinh luyện vàng, nghịch cảnh giúp ta trút bỏ những lớp giả tạm để lộ ra phần sáng trong nhất. Khi ta biết lắng nghe nỗi đau thay vì chống cự, ta sẽ thấy rõ bài học ẩn sau nó: lòng kiên nhẫn, sự khiêm nhường, hoặc sức mạnh tiềm ẩn mà ta chưa từng nhận ra. Chẳng có cơn bão nào kéo dài mãi. Khi đêm đủ sâu, bình minh sẽ đến. Cũng như đau khổ, niềm vui có thời điểm của nó. Hạnh phúc không đến sớm hơn vì ta mong, cũng chẳng đến muộn hơn khi ta sẵn sàng. Nếu nó đến sớm, ta chưa chắc đã đủ chín để giữ gìn. Đời sống suy cho cùng không bao giờ trễ hẹn với ai, chỉ là ta cần đủ trưởng thành để nhận ra món quà đúng lúc. Chờ đợi không phải là lãng phí, đó là lúc cuộc sống đang mài dũa nội tâm ta. Như trái cây chín từ từ trên cành, khi bị kẹt giữa hai giai đoạn, hãy nhớ, sự im lặng của hiện tại đang nuôi dưỡng ngày mai.

0: ta đau vì luôn muốn mọi thứ theo ý mình. Nhưng cũng như dòng sông không thể chặn bàn tay, cuộc sống vẫn chảy theo quy luật. Hãy cứ nỗ lực, mơ ước, nhưng đừng nắm chặt kết quả, vì đó vốn nằm ngoài tầm kiểm soát. Khi buông được ý muốn phải như thế này, ta mở lòng đón nhận nó đang là như vậy. Cuộc đời như một con sông, có đoạn chảy xiết, có khúc quanh co, nhưng mọi dòng nước dù lâu đến mấy, cuối cùng cũng về biển cả. Ta cũng thế, nếu biết tin tưởng và tiếp tục bước, ta sẽ đến được nơi mình cần đến, không sớm, không muộn, đúng lúc. Tin vào thời điểm của cuộc sống không có nghĩa là ngồi yên chờ phép màu, mà là hành động hết lòng rồi buông lỏng. Hãy sống như một bông hoa, chỉ cần hấp thụ ánh sáng mỗi ngày, đến mùa nó tự nở. Và khi ấy bạn sẽ hiểu rằng, không có điều gì đến trễ, không có điều gì đến sớm. Mọi thứ đều đang diễn ra đúng lúc, như chính hơi thở bạn đang hít vào thở ra trong khoảnh khắc này.
1: Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026. Mở đầu với những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố, thị trường tiêu dùng tại Cần Thơ đang chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ. 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 84.000 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng trên 15%. Đà tăng không chỉ tập trung ở các siêu thị, trung tâm thương mại mà còn lan tỏa mạnh sang cả hệ thống chợ truyền thống. Các nhóm hàng thiết yếu như điện máy và thực phẩm ghi nhận dòng lưu thông hàng hóa tấp nập. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, mức tăng trưởng hai con số này là một tín hiệu cực kỳ tích cực. Bất chấp những kịch bản cực đoan từ biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn, ngành thủy sản Cần Thơ vẫn ghi nhận những kết quả tích cực. 4 tháng đầu năm, sản lượng đạt trên 166.000 tấn, tăng trưởng hơn 10% so cùng kỳ. Đây được coi là một nỗ lực lớn trong bối cảnh chi phí đầu vào vẫn neo ở mức cao. Đến nay, 100% tàu cá chiều dài từ 15 mét trở lên tại địa phương đã hoàn tất lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đây là hành động quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu gỡ khó khăn thẻ vàng IUU, khẳng định tính minh bạch của thủy sản Việt trên bản đồ thế giới. Song song với đó, các mô hình nuôi an toàn sinh học và liên kết chuỗi giá trị đang được nhân rộng. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ với 21 doanh nghiệp khoa học công nghệ, 68 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 190 dự án khởi nghiệp, 23 tổ chức hỗ trợ trung gian, 6 không gian làm việc chung và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành phố được thành lập và đang tiếp tục được định hình phát triển, mở rộng không gian hoạt động của trung tâm để trở thành hạt nhân dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo mang tầm khu vực và vùng. Thành phố đã thành lập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và đang xem xét bố trí vốn điều lệ 200 tỷ đồng cho quỹ từ ngân sách thành phố, đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển giao thương mại hóa và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố. Tại thành phố Cần Thơ, dự án công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam Sông Hậu giai đoạn 2 sẽ được triển khai nhằm khép kín hệ thống thủy lợi, điều tiết nguồn nước cho khoảng 70.000 hectare khu vực Nam Sông Hậu và Bắc Kênh Phụng Hiệp, góp phần giảm ngập úng cho chiều cường, tăng khả năng luân chuyển dòng chảy và phục vụ giao thông thủy. Thành phố Cần Thơ sẽ triển khai dự án chống ngập úng sạt lở, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực phía Nam Sông Hậu, gồm xây dựng 3 cống âu thuyền Ôn Môn, Trà Nóc, Đình Thủy cùng các công trình phụ trợ khác. Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Hội đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hôm nay, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp cùng Sở Giáo dục Đào tạo thành phố tổ chức vòng chung kết liên quan tuyên truyền măng non năm học 2025-2026 với chủ đề Phòng chống đuối nước. Liên quan nhằm tạo sân chơi bổ ích cho đội viên phát huy khả năng sáng tạo, kỹ năng thuyết trình, đồng thời nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho thiếu nhi. Vòng sơ khảo đã thu hút 68 đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố tham gia bằng các video clip tuyên truyền tiểu phẩm. Qua tuyển chọn, 10 đội thi xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết. Thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Hội đồng đội thành phố Cần Thơ cũng vừa công nhận 52 đội viên tiêu biểu. Đây là những đội viên chăm ngoan vừa khó học giỏi và tích cực tham gia các phong trào thi đua học tập rèn luyện. Ngoài ra, các

0: liên đội trường học trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, tạo môi trường để học sinh phát triển kỹ năng toàn diện, như hội thi, chúng em kể chuyện Bác Hồ, tư vấn hướng nghiệp cho đội viên lớn, ngày hội thiếu nhi bảo vệ môi trường, chương trình đội rác thải nhựa lấy quà, cùng nhiều hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử cho thiếu nhi. Sáng nay, hơn 10.000 vận động viên trong nước và quốc tế đã tham gia giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2026. Đây là giải marathon đầu tiên được tổ chức trong năm 2026 ở Cần Thơ, cũng như khu vực Tây Nam Bộ. Các vận động viên tham gia đường đua 42 km xuất phát sớm nhất, lần lượt sau đó là các cự ly 21 km, 10 km, 5 km. Các vận động viên tranh tài trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nhất là đường chạy qua nhiều sông rạch vào sáng sớm, vừa mang đến không khí mát lành cùng trải nghiệm thú vị dành cho các vận động viên. Đây được xem là đường chạy kết hợp du lịch khi thiết kế đường chạy đặc trưng sông nước gắn với các di sản, các điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Cần Thơ. Trong ngày, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Văn phòng Sở Công Thương, công ty Satori tổ chức giải Pickleball kết nối Cần Thơ 2026, để quy tụ hơn 120 vận động viên đến từ lực lượng công an thành phố và các đơn vị doanh nghiệp. Đây là sân chơi ý nghĩa để các cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị và đối tác giao lưu, rèn luyện thể chất, đồng thời chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham dự Đại hội Thể dục Thể thao của Bộ Công an sắp tới.
1: Tin trong nước, trong năm 2025, hệ thống mặt trận các cấp đã kêu gọi vận động trên 4.200 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với chương trình Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mặt trận là cơ quan đồng hành với chính phủ và chính quyền các cấp từ trung ương đến cơ sở, góp phần hoàn thành hơn 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phấn đấu, vận động và quy động xã hội được trên 50.000 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ người nghèo, nhân dân vùng thiên tai, dịch bệnh, sự cố, các đối tượng khó khăn, yếu thế, xây dựng sửa chữa các công trình dân sinh thiết yếu. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động chính thức từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Với yêu cầu vừa khẩn trương, vừa khoa học, chặt chẽ nhằm tạo chuyển biến thực chất trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo báo cáo, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 6 tháng 5 năm 2026, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 358 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 51 hài cốt trong nước, 36 hài cốt tại Lào và 271 hài cốt tại Campuchia. Các quân khu địa phương đang xây dựng kế hoạch tổ chức lễ đón các đội tìm kiếm quy tập tại Lào và Campuchia trở về nước, tổ chức truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ trong các tháng 5, 6 và 7 năm 2026. Bộ Y tế vừa phê duyệt đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu phát triển bổ sung ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc. Theo đề án, 100% bệnh viện hạt nhân và bệnh viện vệ tinh tham gia sẽ triển khai hệ thống kết nối hỗ trợ chuyên môn từ xa, bao gồm đào tạo trực tuyến, hội chẩn liên cấp, tư vấn chuyên môn và hỗ trợ điều trị qua nền tảng số. Một điểm mới là cơ chế hội chuyển có hướng dẫn. Theo đó, người bệnh sau điều trị tại các tuyến trung ương và tuyến chuyên sâu sẽ được chuyển về bệnh viện vệ tinh kèm hồ sơ phác đồ và hướng dẫn điều trị chi tiết. Bệnh viện hạt nhân tiếp tục phối hợp hội chẩn hỗ trợ điều trị từ xa cho đến khi người bệnh xuất viện và tái khám. Kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ tbnltkbtt.bocongan.gov.vn. Bộ Công an lưu ý, từ thời điểm trên tất cả các cơ sở lưu trú thực hiện thông báo lưu trú, khai báo tạm trú trên hệ thống mới, không thực hiện khai báo tạm trú trên trang web cũ, không thực hiện thông báo lưu trú trên phần mềm ASM. Về tính năng nổi bật của hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 10 đến ngày 11 tháng 5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Do ảnh hưởng

0: 5 tỷ bạc khoảng 12 tỷ đô la Mỹ nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do bất ổn tại Trung Đông đã chính thức có hiệu lực. Khoản vốn này được quy định chỉ sử dụng cho hai nhóm mục tiêu chính, mỗi nhóm được phân bổ 200 tỷ bạc. Nhóm đầu tiên nhằm hỗ trợ người dân, nông dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng. Nhóm thứ hai phục vụ các chương trình và dự án thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và thay thế. Khoảng 1.500 tàu và gần 20.000 thành viên thủy thủ đoàn vẫn đang bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư do Iran phong tỏa eo biển Hormuz. 10 thủy thủ đã thiệt mạng trong hơn 30 vụ tấn công vào các tàu liên quan đến cuộc xung đột. Tình hình này làm tăng rủi ro hoạt động cho các chủ tàu và thủy thủ đoàn hoạt động trong khu vực. Tổ chức hàng hải quốc tế cảnh báo rằng những cuộc tấn công liên tục vào tàu thuyền và các hạn chế về lãnh hải có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Lịch trình vận tải biển và thị trường năng lượng, chi phí vận chuyển tăng cao, rủi ro bảo hiểm lớn hơn và áp lực ngày càng tăng đối với giá nhiên liệu đang được cảm nhận khi các tàu vẫn không thể đi qua eo biển Hormuz. Bộ Ngoại giao Nga mới đây khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục cung cấp cho Cuba những hỗ trợ cần thiết về vật chất và chính trị. Trước đó, ngày 30 tháng 3, một tàu chở dầu mang theo 100.000 tấn dầu thô viện trợ nhân đạo đã cập cảng Mantasas ở Cuba, trong bối cảnh Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa năng lượng đối với đảo quốc Caribe. La Habana cho rằng lệnh cấm vận ngày càng siết chặt Washington đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng ở Cuba, ảnh hưởng đến việc sản xuất điện và các lĩnh vực kinh tế trọng yếu như là giao thông vận tải, sản xuất lương thực, y tế và giáo dục, cùng nhiều lĩnh vực khác. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt.
1: Thính giả đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz, 100,4 MHz. Hy vọng rằng các chương trình trong ngày của chúng tôi đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin giải trí, mang đến quý thính giả nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình ngày mai thứ hai, 11 tháng 5 2026. Mời quý vị đón nghe. 5:30, giáo dục và đào tạo. Những cảnh báo về sức khỏe, về cuộc sống sẽ được chúng tôi chuyển tải trong chuyên trang an toàn cho cuộc sống, phát lúc 5:45. 6:30 trao lời yêu thương, 7:30 những khúc hát quê hương, 8:00 sách tri thức của cuộc sống, 8:20 đọc báo cùng bạn, 8:30 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, 9:00 đến 9:30 album nhạc sĩ ca sĩ, 9:30 đến 10:00 sân khấu hài với tiểu phẩm Xàm Xí. Mời quý vị đón nghe chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10:35 và 19:55. Quý thính giả yêu thích các bài giọng cổ, chúng tôi có chương trình ca nhạc cải lương phát sóng vào khung giờ 11:30 và 17:30. Vào lúc 21:40, chương trình sân khấu truyền thanh với phần cuối vở cải lương Một Kiển Hai Huê. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026. Chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Các chương trình thời sự, chính luận và các sự kiện thông tin cần biết sẽ có trong các chương trình vào buổi sáng vào lúc 5 giờ. Thời sự trực tiếp lúc 11 giờ và 17 giờ. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các tin vừa diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và cập nhật tình hình thời sự trong nước và thế giới. 5 giờ 55 chương mục người thành phố cần biết. 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ. Quý thính giả yêu thích hài kịch đón nghe vào lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Xàm Xí. Quý thính giả yêu thích chương trình ca nhạc cải lương đón nghe vào các khung giờ 11 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30. 14 giờ 30 chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian. 16 giờ 10 chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. 19 giờ 30 mời quý thính giả đón theo dõi các thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống. Chương trình sân khấu truyền thanh phát sóng vào lúc 21 giờ 40. Những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới trong ngày được tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng nghe 30 phút chương trình chào buổi sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Minh Đức sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị khởi công hai dự án điện gió với tổng vốn đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng.
1: Trước tình hình giá cả thị trường có nhiều biến động, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đồng loạt triển khai các đợt kiểm tra, giám sát trên toàn địa bàn.
0: Giá gạo xuất khẩu tăng, thị trường lo ngại tác động của El Nino.
1: Sầu riêng 50.000 đồng một ký vẫn khó bán, loại nửa triệu đồng một ký lại cháy hàng.
0: Tài xế không bằng lái chở 20 người đi thiện nguyện lên Lào Cai.
1: Chuyện hy hữu, nhập viện cấp cứu vì lưỡi câu nằm ngang thực quản sau khi ăn cá.
0: Câu chuyện của nam sinh lớp 9 gây sốt với bức thư gửi từ thế giới của những robot được chia sẻ trong tiết mục Bu mặt đời thường sáng nay. Mời quý vị và các bạn chờ máy đón nghe. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại cuộc họp về hợp đồng mua bán giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp Emergent và xây dựng nghị định về dịch vụ hấp thụ lưu giữ carbon rừng diễn ra mới đây,

0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đàm phán ngay trong tháng tới hợp đồng chuyển nhượng hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng với giá tối thiểu là 10 đô la Mỹ mỗi tín chỉ.
1: Thỏa thuận thuộc khung khổ liên minh giảm phát thải LEAF được Việt Nam ký ý định thư từ hội nghị COP26 liên quan lượng tín chỉ carbon rừng tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần sớm ban hành nghị định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, đảm bảo thị trường carbon vận hành minh bạch và hiệu quả.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2026-2030 sẽ triển khai 8 dự án trọng điểm với tổng kinh phí 32.593 tỷ đồng. Hiện các dự án đang được chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.
1: Tại thành phố Cần Thơ, dự án công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu giai đoạn 2 sẽ được triển khai nhằm khép kín hệ thống thủy lợi, điều tiết nguồn nước cho khoảng 70.000 ha khu vực Nam sông Hậu và Bắc kênh Phụng Hiệp, góp phần giảm ngập úng do triều cường, tăng khả năng luân chuyển dòng chảy và phục vụ giao thông thủy. Thành phố Cần Thơ cũng sẽ triển khai dự án chống ngập úng, sạt lở, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực phía Nam sông Hậu, gồm xây dựng 3 cống âu thuyền Ôn Môn, Trà Nóc, Bình Thủy cùng các công trình phụ trợ khác.
0: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục, chuẩn bị khởi công 2 dự án điện gió với tổng vốn đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng nhằm góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đang chỉ đạo các sở ngành khẩn trương chuẩn bị các thủ tục cần thiết để khởi công 2 dự án điện gió vào dịp 19 tháng 5 sắp tới. Trong đó, dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 phường Vĩnh Châu có công suất thiết kế 350 MW với 56 tuabin, tổng mức đầu tư khoảng 14.500 tỷ đồng, hiện đã cơ bản hoàn tất các thủ tục phê duyệt. Cùng với đó là dự án thuộc cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, triển khai tại xã Lai Hòa và các phường Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Khánh Hòa. Dự án có công suất lắp đặt 200 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 9.140 tỷ đồng, dự kiến cung cấp khoảng 526,36 triệu kWh điện thương phẩm mỗi năm.
0: Nhằm thu hút và trọng dụng người tài vào khu vực nhà nước, Bộ Nội vụ đang đề xuất nhiều chính sách mới với mức đãi ngộ đáng chú ý. Trong đó, nhà khoa học trẻ, chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, luật sư giỏi, v.v. có thể được hưởng phụ cấp lên tới 300% lương khi tuyển dụng vào công chức viên chức. Tại dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 179/2024 của Chính phủ quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến, nhiều nhóm nhân tài sẽ được bổ sung tiêu chuẩn và chính sách ưu đãi phù hợp thực tiễn, như sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tại trường đại học uy tín trên thế giới, nhà khoa học trẻ, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, v.v. Đáng chú ý, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khi tuyển dụng vào công chức viên chức được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương hiện hưởng trong 5 năm. Với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao có thể được đề xuất hưởng phụ cấp đến 300% lương. Bất chấp những kịch bản cực đoan từ biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn, ngành thủy sản Cần Thơ vẫn ghi nhận những con số biết nói. 4 tháng đầu năm sản lượng đạt trên 166.000 tấn, tăng trưởng hơn 10% so với cùng kỳ. Đây được coi là một nỗ lực lớn trong bối cảnh chi phí đầu vào vẫn neo ở mức cao.
1: Không chỉ dừng lại ở con số, tư duy sản xuất của người dân và doanh nghiệp đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Đến nay, 100% tàu cá chiều dài từ 15 mét trở lên tại địa phương đã hoàn tất lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đây là hành động quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu gỡ khó thẻ vàng IUU, khẳng định tính minh bạch của thủy sản Việt Nam trên bản đồ thế giới. Song song với đó, các mô hình nuôi an toàn sinh học và liên kết chuỗi giá trị đang được nhân rộng. Trong giai đoạn mới, khi mà các thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn xanh, thì quan trắc môi trường và truy xuất nguồn gốc không còn là lựa chọn, mà đã trở thành tấm vé thông hành bắt buộc để thủy sản miền Tây vươn xa bền vững.
0: Thị trường tiêu dùng tại Cần Thơ đang chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ. 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 84.000 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng trên 15%. Sau giai đoạn dài thắt chặt chi tiêu, sức mua nội địa đang nóng trở lại rõ rệt.
1: Đà tăng thì không chỉ tập trung ở các siêu thị, trung tâm thương mại lớn, mà lan tỏa mạnh sang cả hệ thống chợ truyền thống. Các nhóm hàng thiết yếu, điện máy, thực phẩm ghi nhận dòng lưu thông hàng hóa tấp nập. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, mức tăng trưởng hai con số là một tín hiệu cực kỳ tích cực. Nó không chỉ củng cố niềm tin vào thị trường, mà còn khẳng định vai trò trụ cột vững chắc của khu vực dịch vụ, thương mại trong cơ cấu kinh tế của thủ phủ miền Tây.
0: Thưa quý vị, trước tình hình giá cả thị trường có nhiều biến động, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đã đồng loạt triển khai các đợt kiểm tra giám sát trên toàn địa bàn nhằm kịp thời ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong tuần qua, phóng viên Lâm Trực cùng đoàn công tác đi kiểm tra một số địa bàn và có ghi nhận qua phản ánh, quản lý thị trường khu vực Cần Thơ chủ động ổn định giá dân sinh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tại khu vực trung tâm thành phố, đội quản lý thị trường số 1 tăng cường kiểm tra tại các chợ dân sinh, chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng tiện ích và các điểm tập kết hàng hóa. Nội dung tập trung vào việc kiểm tra giá bán thực tế, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc hàng hóa, cũng như việc niêm yết giá theo quy định. Ghi nhận tại chợ Tân An, nhiều mặt hàng nông sản và thực phẩm tươi sống như là thịt heo, gà, vịt, cá đã tăng từ 5-15% tùy chủng loại do ảnh hưởng từ biến động thị trường và chi phí đầu vào. Tuy nhiên, hoạt động mua bán vẫn diễn ra ổn định, nguồn hàng cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Bà Lý Thị Cẩm Châu, trưởng ban điều hành chợ Tân An, thành phố Cần Thơ cho biết, ban quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở tiểu thương thực hiện niêm yết giá theo đúng quy định, đồng thời vận động bà con giữ giá hợp lý để hỗ trợ người tiêu dùng trong giai đoạn thị trường biến động.
2: Chợ mình thì có là lực lượng bảo vệ tuần tra 24/24 và các cái ban điều hành thì luôn là đi kiểm tra là vào các buổi sáng để mà vận động các hộ tiểu thương là niêm yết giá và kiểm tra là cái giá là bán phải là chính xác cho người tiêu dùng. Nếu mà các hộ tiểu thương nào mà chưa có niêm yết giá đúng thì ban điều hành sẽ là nhắc nhở. Ngoài tuyên truyền ra thì còn tuyên truyền bằng loa một ngày thì khoảng là 2 lần để nhắc nhở các hộ tiểu thương là trong cái phần mà niêm yết giá bán cho đúng.
1: Không chỉ tại các chợ truyền thống, lực lượng quản lý thị trường còn đồng loạt kiểm tra hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích và các chuỗi bán lẻ trên địa bàn. Và theo ghi nhận, giá bán tại nhiều cửa hàng hệ thống tăng khoảng 5% so với trước, nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát. Việc niêm yết giá được thực hiện đầy đủ công khai. Ông Đỗ Ngọc Ẩn, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 1 thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đang tập trung kiểm soát các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân, đồng thời cũng tăng cường kiểm tra các hành vi bán không đúng giá niêm yết, hàng hóa không rõ nguồn gốc và các trường hợp lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.
3: Tại thời điểm hiện nay thì đội cũng đang tập trung vô các cái mặt hàng là bình ổn giá theo cái quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. Cái nhất, cái thứ hai là các mặt hàng thiết yếu về phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn. Tập trung là giám sát các mặt hàng chính, cụ thể như là xăng dầu, thực phẩm tại các siêu thị, các chợ đầu mối và các địa điểm kinh doanh trên địa bàn.
1: Thông qua kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 kết hợp đợt kiểm tra đột xuất, lực lượng quản lý thị trường thành phố đang tăng cường kiểm soát toàn bộ hệ thống lưu thông hàng hóa trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các cơ sở kinh doanh nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định về giá. Đến kiểm tra tại khu vực Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đã thông báo đến nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp trước tác động của tình hình thế giới, làm giá xăng dầu và chi phí vận chuyển biến động. Đơn vị đã tham mưu triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát trên toàn bộ 103 xã phường. Theo đó, 13 đội quản lý thị trường duy trì trực kiểm tra 24/7, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, bán nhỏ giọt, niêm yết giá cao hơn quy định hoặc lợi dụng thị trường biến động để trục lợi.
4: Chi cục cũng chỉ đạo các đội quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác giám sát hàng hóa thiết yếu. Những nơi nào, nhất là vùng sâu, vùng xa mà lợi dụng cái tình hình khan hiếm các thứ là đổ thừa do lý do là cái vấn đề giá cả xăng dầu tăng mà tự tăng giá bất hợp lý, không theo đúng quy định pháp luật thì sẽ lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
0: Hiện Chi cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ vẫn đang tiếp tục duy trì công tác kiểm tra giám sát trên toàn địa bàn, đồng thời công khai đường dây nóng qua số điện thoại 0857 677 688 để tiếp nhận phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thưa quý vị, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026. Hôm qua, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức vòng chung kết liên quan tuyên truyền măng non năm học 2025-2026 với chủ đề Phòng chống đuối nước.
1: liên quan nhằm tạo sân chơi bổ ích cho đội viên, phát huy khả năng sáng tạo, kỹ năng thuyết trình, đồng thời nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho thiếu nhi.

0: sơ khảo đã thu hút 68 đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố tham gia bằng các video clip tuyên truyền và tiểu phẩm. Qua tuyển chọn, 10 đội thi xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết. Tại đây, các đội tập trung tuyên truyền về thực trạng tai nạn đuối nước ở trẻ em, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh và lan tỏa thông điệp nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, cộng đồng thông qua nhiều hình thức thể hiện sinh động, trực quan.
1: Thông qua liên quan, ban tổ chức mong muốn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của tổ chức đội trên địa bàn thành phố. Giải chạy VN Express Marathon Cần Thơ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hôm qua, hơn 10.000 vận động viên tranh tài trong điều kiện thời tiết rất thuận lợi, nhất là đường chạy được thiết kế qua mạng lưới các sông lớn kênh rạch, một đặc trưng sông nước của miền Tây, không chỉ mang đến trải nghiệm riêng biệt mà còn bổ trợ trực tiếp cho vận động viên trong quá trình thi đấu.
0: Đây là giải marathon đầu tiên được tổ chức trong năm 2026 ở Cần Thơ, cũng như khu vực Tây Nam Bộ. Ở mùa thứ hai của giải được tổ chức tại Cần Thơ, số lượng vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tăng hơn mùa trước. Cần Thơ đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn của các giải marathon cấp quốc gia và quốc tế. Địa hình sông nước, khí hậu đặc trưng, sự mến khách của người dân cùng công tác tổ chức chặt chẽ, an toàn tạo nên thành công cho giải chạy, đồng thời lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, thân thiện và giàu khát vọng phát triển.
1: Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, người lao động Việt Nam đang được đánh giá có mức độ lạc quan về cuộc sống thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, một báo cáo quốc tế lại cho thấy mức độ gắn bó với nơi làm việc lại ở mức thấp nhất khu vực, kéo theo nhiều hệ lụy về năng suất lao động và hiệu quả doanh nghiệp.
0: Theo báo cáo State of the Global Workplace 2026 của Viện Gallup Mỹ, được thực hiện hơn 140 quốc gia cho thấy 59% người lao động Việt Nam đánh giá cuộc sống hiện tại và tương lai theo hướng tích cực, cao hơn nhiều nước trong khu vực như là Thái Lan, Singapore. Tuy nhiên, chỉ 9% nhân sự tại Việt Nam cho biết họ thực sự gắn bó với nơi làm việc, thấp nhất Đông Nam Á và cũng thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Theo Gallup, tình trạng này làm thất thoát khoảng 12,6% GDP mỗi năm do năng suất lao động suy giảm.
1: Báo cáo cho rằng nguyên nhân cốt lõi nằm ở chất lượng quản trị doanh nghiệp. Người lao động chỉ có thể gắn bó và cống hiến khi nhìn thấy được tương lai của mình trong tổ chức, hiểu rõ kỳ vọng công việc có cơ hội phát huy năng lực, được ghi nhận công bằng và được hỗ trợ phát triển. Thưa quý vị, trong khi nhiều nhà vườn ở miền Tây, Đông Nam Bộ đang chật vật tiêu thụ sầu riêng ri sáo với giá chỉ từ 20-30.000 đồng một ký tại vườn, thì không ít cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn bán các dòng sầu riêng cao cấp như Musakin hay là Blackthorn với giá lên tới nửa triệu đồng một ký và luôn trong tình trạng cháy hàng.
0: Những ngày gần đây, dọc các tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh, không khó để bắt gặp các điểm bán sầu riêng theo bảng giá là từ 45-60.000 đồng một ký. Tại một điểm bán trên địa bàn phường Bình Trung, thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Văn Chánh cho biết, năm nay giá sầu riêng xuống rất thấp, nên tiểu thương cũng dễ nhập hàng hơn trước. Theo ông Chánh, thay vì thuê xe chở hàng như nhiều người khác, ông đã trực tiếp dùng xe nhà đi gom hàng tại vườn để tiết kiệm chi phí vận chuyển, từ đó giữ giá bán thấp hơn thị trường. Dù vậy, sức mua không còn sôi động như những năm trước. Mỗi đợt nhập khoảng 400 ký nhưng phải mất 2 ngày mới bán hết, trong khi trước đây thì cùng lượng hàng có thể tiêu thụ nhanh hơn nhiều.
1: Điều đáng chú ý là dù giá bán thấp, người bán vẫn phải áp dụng chính sách bao ăn, tức sẵn sàng đổi hoặc là hỗ trợ nếu khách bổ trái ra không ngon. Tương tự, anh Sơn, tiểu thương có 4 năm bán sầu riêng tại phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mức giá hiện nay là thấp chưa từng có tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Theo anh, vài năm trước muốn ăn sầu riêng thường phải chuẩn bị vài trăm ngàn đồng, còn nay người tiêu dùng có thể dễ dàng mua với giá mềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nghịch lý là giá càng rẻ thì sức mua lại không tương ứng. Theo nhiều tiểu thương, nguồn cung dồi dào trong khi sức mua không tăng mạnh khiến cho thị trường phổ thông rơi vào cảnh cạnh tranh gay gắt, không ít nơi phải giảm giá sâu để kéo khách hàng.
0: Trái ngược với cảnh sầu riêng phổ thông giảm giá mạnh, nhiều cửa hàng chuyên bán sầu riêng cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh lại đông khách dù giá bán thuộc nhóm cao nhất thị trường. Tại cửa hàng sầu riêng Bà Nụ trên đường Lạc Long Quân, thành phố Hồ Chí Minh, chị Ngô Quỳnh Khánh Vi cho biết, hiện cửa hàng tập trung vào hai dòng chính là Blackthorn và Musakin. Trong đó, Blackthorn có giá khoảng 450.000 đồng một ký đối với nguyên trái còn vỏ và khoảng 1.800.000 đồng một ký nếu bán phần cơm tách muối. Còn với Musakin, giá bán lần lượt khoảng 380.000 đồng một ký nguyên trái và khoảng 1.600.000 đồng một ký đối với phần ruột.
1: Dù mức giá cao gấp nhiều lần sầu riêng phổ thông nhưng sức mua tại cửa hàng vẫn khá ổn định. Theo chị Vi, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán lẻ khoảng 150 đến 200

0: ký, riêng cuối tuần có thể đạt từ 250 đến 300 ký. Theo chị Vi, giữa bối cảnh giá sầu riêng nói chung giảm sâu, đặc biệt là dòng ri sáo sập giá, cửa hàng vẫn giữ được lượng khách ổn định nhờ kiên trì theo đuổi tiêu chí chất lượng. Không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng trái, cửa hàng còn chú trọng trải nghiệm mua hàng. Khách hàng đến mua có thể ăn thử thoải mái trước khi quyết định.
1: Nhờ cách bán hàng này, nhập khoảng 30-40% lượng khách hiện nay là khách quen, quay lại thường xuyên hoặc được người thân bạn bè giới thiệu. Ông Quỳnh Minh Hoàng, chủ một trang trại sầu riêng ở Đồng Nai, cũng cho biết, dòng mua xanh kiên tại vườn ông hiện có giá bình quân trên 500.000 đồng một ký, tính cả giỏ. Riêng loại Super VIP có giá từ 699.000 đồng một ký trở lên. Ông nói thêm, sản lượng dòng cao cấp rất hạn chế vì yêu cầu tuyển chọn cực kỳ khắt khe. Hàng Super VIP chỉ chiếm khoảng 10-15% sản lượng, chủ yếu là những trái có từ 5-6 khe lớn, nhiều cơm, hình thức đẹp.
0: Đáng chú ý, dù giá bán rất cao nhưng khách và đại lý vẫn phải đặt hàng trước từ cuối mùa năm trước. Theo nhiều người kinh doanh, điều khiến khách chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để mua sầu riêng cao cấp nằm ở sự khác biệt về chất lượng và trải nghiệm. Không ít khách xem sầu riêng cao cấp như một dạng quà biếu hoặc sản phẩm thưởng thức đặc biệt thay vì chỉ là loại trái cây thông thường. Đặc biệt sau nhiều thông tin liên quan đến tồn dư chất cấm, chất lượng không đồng đều hay hàng chính ép, người tiêu dùng càng có xu hướng chọn mua ở những nơi có thương hiệu cam kết rõ ràng. Thông tin an ninh an toàn sẽ tiếp nối chương trình. Công an tỉnh Lào Cai cho biết phòng cảnh sát giao thông đơn vị này đã ra quyết định xử phạt anh NVH 28 tuổi trú tại xã Yên Phong, Bắc Ninh vì điều khiển ô tô chở khách khi không có giấy phép lái xe theo quy định. Theo cơ quan chức năng, tài xế bị phạt 19 triệu đồng. Chủ xe khách mang biển kiểm soát 99E013XX cũng bị xử phạt 29 triệu đồng do giao phương tiện cho người không đủ điều kiện để điều khiển. Ngoài ra, chiếc xe bị tạm giữ 10 ngày làm việc để phục vụ công tác xử lý.
1: Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 5, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ tại km 240+800 quốc lộ 37, đoạn qua xã Thác Bà, phát hiện xe khách biển số 99E013XX chạy theo hướng vào địa bàn tỉnh. Thời điểm kiểm tra, trên xe có khoảng 20 người trong đoàn thiện nguyện di chuyển từ Bắc Ninh lên Lào Cai. Qua kiểm tra giấy tờ, lực lượng chức năng xác định tài xế H không có giấy phép lái xe theo quy định. Sau khi lập biên bản vi phạm, tổ công tác đã phối hợp hỗ trợ liên hệ phương tiện khác để đoàn thiện nguyện tiếp tục hành trình, đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng tới kế hoạch đã đề ra.
0: Việc xử lý được thực hiện đúng quy định pháp luật nhưng vẫn tạo điều kiện hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân trước khi thực hiện các chuyến đi đường dài, đặc biệt là các hành trình liên tỉnh bằng xe khách, cần kiểm tra đầy đủ điều kiện của phương tiện và người điều khiển. Tuyệt đối không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Mỗi hành trình an toàn sẽ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra hai vụ chết người có liên quan đến việc sử dụng thiết bị điện kém an toàn.
1: Tối ngày 8 tháng 5, anh BCD, sinh năm 2001, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp, mang dụng cụ kích điện đi săn bắt cá nhưng không thấy về nhà nên gia đình đi tìm. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 5, gia đình phát hiện anh D tử vong dưới mương nước cách nhà khoảng 400 mét cùng với thiết bị kích điện bắt cá. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã Tân Long phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định làm rõ vụ việc.
0: Cũng ngày 8 tháng 5, anh TTP sinh năm 1992, ngụ khu phố Long Phước, phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp, bị điện giật dẫn đến tử vong khi kết nối nguồn điện với motor bơm nước trước nhà. Khi phát hiện vụ việc, người thân trong gia đình nhanh chóng ngắt cầu giao điện đưa anh B đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công, nhưng nạn nhân đã tử vong. Qua xác minh vụ việc, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ tai nạn do bất cẩn trong quá trình sử dụng điện dẫn đến bị điện giật. Qua hai vụ việc trên, ngành chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức trong việc sử dụng thiết bị điện, nhất là an toàn kỹ thuật để đảm bảo an toàn tính mạng con người. Hôm qua, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết các bác sĩ khoa tai mũi họng phối hợp cùng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức vừa nội soi cấp cứu thành công cho một nam bệnh nhân bị lưỡi câu mắc sâu trong thực quản sau khi ăn cá biển.
1: Bệnh nhân là ông NVT, 46 tuổi, quê Hiệp Đức, Đà Nẵng. Theo người bệnh, trong bữa ăn, gia đình có sử dụng cá câu do người quen gửi từ Quảng Ngãi ra. Do không phát hiện trong cá còn mắc lưỡi câu, nên khi ăn, dị vật theo thức ăn đi vào họng bệnh nhân và cắm sâu vào trong thực quản. Khi nhập viện, phần dây cước của lưỡi câu vẫn còn lòi ra ngoài miệng bệnh nhân. Kết quả chụp X-quang và CT

0: CT scan ghi nhận dị vật nằm ngang thực quản đoạn D1, D2, vị trí rất nguy hiểm và do nằm gần các mạch máu lớn. Các bác sĩ đánh giá nếu xử trí chậm có thể đe dọa tính mạng người bệnh.
1: Ngay trong đêm, ekip khoa tai mũi họng phối hợp cùng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức tiến hành nội soi cấp cứu lấy dị vật. Sau khoảng 45 phút, lưỡi câu được gỡ thành công ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Xuân Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng bệnh viện Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi chế biến các loài cá câu, cá biển, nhất là cá do người dân câu trực tiếp.
0: Theo bác sĩ Trung thì cần kiểm tra kỹ khoang miệng, mang và các dấu hiệu như là đau họng, nuốt dướng hay nuốt đau, chảy nước dãi hoặc nghi ngờ nuốt dị vật. Người dân cần đến cơ sở y tế ngay. Tuyệt đối không tự ý móc họng, kéo dị vật ra hoặc cố nuốt thêm thức ăn để đẩy dị vật xuống, vì có thể khiến cho dị vật đâm sâu hơn, gây thủng thực quản hoặc tổn thương mạch máu nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, tháng năm về khi những cơn mưa rào đầu mùa bắt đầu tưới cho mảnh đất Phù Sa, cũng là lúc Cần Thơ khoác lên mình màu áo mới, màu của mùa trái chín triểu cành. Từ Phong Điền, Cái Răng đến xã Thạnh Xuân, đầu đầu cũng thấy hơi thở hối hả của một mùa vụ mới. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không ghé qua những vựa trái cây sầm quất mà sẽ tìm về một không gian tĩnh lặng hơn, nơi lưu giữ linh hồn của vùng đất này suốt hai thế kỷ qua, vườn măng cụt cổ thụ Lan Dung tại phường Cái Răng.
0: Đứng dưới những tán măng cụt trăm tuổi, bà Võ Thị Mai Lan, hiện chủ nhân của vườn măng cụt cổ thụ Lan Dung, tâm sự rằng khu vườn không chỉ tài sản của gia đình mà là cả một bầu trời kỷ niệm. Bởi trong từng thớ gỗ, từng nhành cây, bà vẫn như thấy được đôi bàn tay dung xới của ông bà ngày trước, để lại cho con cháu hôm nay một di sản xanh ngát giữa lòng Tây Đô. Giữa nhịp sống hiện đại, 70 gốc măng cụt lão vẫn sừng sững đứng đó như những chứng nhân của lịch sử. Có những gốc măng cụt đã ngót nghét 200 năm tuổi, trải qua biết bao thăng trầm của thời gian và cả lửa đạn chiến tranh. Bà Võ Thị Mai Lan chia sẻ.
2: Hồi xưa thì trồng tám bờ này là hồi lúc mà cô về đó là khoảng 100 gốc thời chiến tranh đó. Rồi nó bị bắn rồi sau này cái rồi nó ăn vô cây vô, rồi cái nó ngã lúc mà mưa gió. Nó ngã, nó chết, bây giờ khoảng còn khoảng là 70 rồi. Măng cụt của cô ở đây là nó là kêu bằng cố cụ luôn rồi đó. Hồi xưa giờ là khoảng cỡ gần 200 năm rồi đó. Cô về đây là cô đời thứ tư rồi đó. Thành thử ra là nghe ông bà, cha mẹ nói lại là có thể là gần 200 năm rồi. Cây măng cụt của cô thì nó hồi xưa giờ nó đầu qua nó xưa. Thành thử ra là măng của cô ít có bị sượng, rồi nó chất lượng nó ngon.
0: Ngắm nhìn những thân cây cao dút vài chục mét, tán rộng che kín một vùng trời, người ta không khỏi kinh ngạc. Có những thân cây mang vết sẹo rỗng sâu do bom đạn thời chiến, nhưng vẫn kiên cường, chắc bối nhựa sống để dâng cho đời những mùa quả ngọt liệm, đậm đà hơn hẳn loại cây tơ thông thường. Điều đặc biệt ở vườn Lan Dung chính là sự thuận theo tự nhiên. Cây không phân thuốc, có một tùm trên lối đi, tạo nên một hệ sinh thái trong lành đến lạ kỳ. Trước đây, gia đình bà Lan chỉ thuần túy bán trái cho thương lái, bởi người nông dân xưa quan niệm.
2: Tại vì gia đình của cô là gia đình là cô về sống về cái nhà thờ. Ở đây là một năm là nhiều đám giỗ lắm. Thì tại cô thờ tới bốn đời lận. Nên thế là cô phải tìm tòi những cái món nào mà nó lạ trong vườn mình đó. Thì cô làm nhiều loại gỏi lắm. Cô ưng ý cái gỏi măng cụt này là nó vừa đẹp. Mà nhìn vô mà thấy hầu như là ít ai là làm cái gỏi măng cụt này lắm. Thì cô làm cái gỏi măng cụt thì ra thì nó rất là đẹp, nó đẹp hơn mấy gỏi kia nữa. Nhìn vô cái dĩa cũng như cái dĩa hoa vậy đó.
0: Những trái măng cụt xanh già được hái xuống, khéo léo gọt bỏ lớp vỏ dày để lộ phần ruột trắng ngần, giòn sơn sơn, có vị chua ngọt thanh, đem trộn cùng tôm đất luộc đỏ ao, thịt ba chỉ béo ngậy, thêm chút hành phi, đậu phộng, và nước mắm chua ngọt đặc trưng. Tất cả tạo nên một bản giao hưởng hương vị, có cái giòn của trái cây, cái ngọt của Phù Sa và cái tình của người miền Tây hiếu khách. Bà Đặng Thị Mỹ Hương ở phường Cái Răng và chị Võ Thị Yến Phương ở phường Ninh Kiều cho biết.
3: Trước là gói măng cụt, gói ngó sen, gói bắp chuối, rồi chuối cây, gói bắp chuối cây, gói măng cụt có ăn rồi. Nó khác là nó ngon hơn.

0: với lại nó cái độ nó giòn á,
1: lại nó khác hơn, nó khác hơn gỗ mấy gỗ kia. Gỗ kia là mình chừng nào mình làm cũng được, nhưng mà măng cụt chỉ có một năm có một lần thôi. Nhiều gỏi lắm mà chị thích cái món gỏi măng cụt là ngon.
2: Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, vườn măng cụt cổ thụ tại Cái Răng vẫn lặng lẽ xanh, lặng lẽ cho những quả ngọt. Đến đây ta không chỉ được ăn trái ngon mà còn được chạm vào quá khứ và cảm nhận sức sống bền bỉ của con người và mảnh đất Cần Thơ. Mùa măng cụt chỉ kéo dài vài tháng ngắn ngủi. Nếu có dịp về thủ phủ miền Tây vào thời điểm này, đừng quên ghé thăm những cụ cây 200 tuổi để thấy lòng mình dịu lại giữa sắc xanh ngút ngàn.
3: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, bức thư của nam sinh lớp 9 đạt giải nhất với thông điệp "Công nghệ không thay thế các mối quan hệ giữa con người", nhắc nhở phía sau mỗi thiết bị luôn cần sự lắng nghe và thấu hiểu, đang gây sốt mạng xã hội những ngày qua.
1: Tác giả của bức thư đoạt giải nhất cuộc thi chiến thư quốc tế UBU lần thứ 55 của Việt Nam là em Trần Chí Cường, lớp 9D, trường trung học cơ sở Bình Hàn, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng. Bức thư gây ấn tượng với ban giám khảo khi kể câu chuyện giữa robot Buddy hỗ trợ trẻ tự kỷ và robot Chibu chăm sóc người cao tuổi. Trong bối cảnh các thành viên gia đình ngày càng bận rộn và ít có thời gian dành cho nhau, các robot dần trở thành một phần quen thuộc. Và qua tương tác với con người, chúng không chỉ hỗ trợ mà còn hình thành sự thấu cảm với cảm xúc con người. Thông điệp của bức thư là công nghệ không thay thế các mối quan hệ giữa con người mà nhắc nhở nhau phía sau mỗi thiết bị, mỗi màn hình luôn là một con người đang cần được lắng nghe và thấu hiểu.
0: Ban tổ chức cho biết, bức thư được dịch sang tiếng Pháp để gửi tham dự vòng thi quốc tế tại Liên minh Bưu chính Thế giới UBU. Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tại Hà Nội vào sáng ngày 8 tháng 5 vừa qua, ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, đặc biệt xúc động khi đọc bài đạt giải nhất quốc gia năm nay. Em quá thân thành robot để viết về khát vọng được kết nối như con người thực sự. Trong bức thư ấy, có những câu khiến cho người lớn chúng ta phải lặng đi suy nghĩ. Cái ôm của một người máy không thể như cái ôm của cha mẹ. Hay lời nhắn nhủ rất nhân văn, phía bên kia màn hình luôn có con người thật đang chờ được thấu hiểu.
1: Thứ trưởng Phạm Đức Long chia sẻ, đó không chỉ là câu văn hay, mà đó là thông điệp rất sâu sắc về giá trị của tình thân, sự hiện diện và của tình yêu thương giữa con người với con người trong thời đại số hôm nay. Đại diện ban tổ chức cũng đánh giá qua mỗi mùa thi càng thấy rõ rằng cuộc thi viết thư quốc tế UBU không chỉ là sân chơi rèn luyện kỹ năng viết, mà đây còn là nơi nuôi dưỡng cảm xúc, nhân cách và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ. Mỗi bức thư là một cuộc trò chuyện của tâm hồn, mỗi lá thư là một nhịp cầu nối cảm xúc con người với con người. Và phía sau mỗi con chữ là những ước mơ đẹp, những suy nghĩ đẹp và niềm tin đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam.
0: Cuộc thi viết thư quốc tế UBU lần thứ 55 năm 2026 do Liên minh Bưu chính Thế giới UBU tổ chức với chủ đề "Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số". Tại Việt Nam, cuộc thi do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, triển khai trên phạm vi toàn quốc. Trong thời gian tổ chức, cuộc thi thu hút hơn 1.300.000 bài dự thi từ học sinh các tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả này phản ánh sức lan tỏa rộng rãi của cuộc thi trong hệ thống giáo dục, đồng thời cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của học sinh đối với các vấn đề mang tính xã hội và toàn cầu. Trong đó, một số địa phương có số lượng và chất lượng bài dự thi nổi bật gồm Hà Nội, Hải Phòng,
1: Môi trường số.
0: 30 phút chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 ở thành phố Cần Thơ được thực hiện theo hai hình thức, thi tuyển và xét tuyển. Trong tổng số 91 trường trung học phổ thông công lập thì có 59 trường tổ chức thi tuyển, 32 trường tổ chức xét tuyển. Ở những địa bàn thi tuyển, các trường trung học cơ sở đang ráo riết tổ chức ôn thi cho học sinh nhằm giúp các em củng cố và nâng cao kiến thức, tự tin tham gia tốt kỳ thi tuyển sinh.
1: Những nỗ lực chia thành 10 lớp. Để chuẩn bị cho học sinh tham gia tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10, như mỗi năm trường đều tổ chức ôn tập cho các em từ đầu năm học, gồm 3 môn, toán, ngữ văn và ngoại ngữ với 2 tiết một tuần. Em Nguyễn Bảo Trân, trường trung học cơ sở An Khánh, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Em thì định hướng thi tuyển sinh lớp 10 vào trường thực hành sư phạm. Thì ngoài các chương trình học và chính khóa ở trên lớp thì nhà trường và thầy cô cũng hỗ trợ ôn thi tuyển sinh thêm cho chúng em. Môn văn thì thầy cô sẽ ôn nhận diện các cái bài tập, các cái đề ôn đọc hiểu, ôn tập làm văn. Còn về môn toán thì sẽ cho làm bài, hỗ trợ thêm nhiều cái công thức về toán học. Còn tiếng Anh thì sẽ ôn những cái dạng bài đọc hiểu bằng tiếng Anh cho thêm từ vựng. Em cảm thấy rất là trường, cái môi trường giáo dục rất là tốt, tại vì là hỗ trợ dạy thêm cho chúng em để có thể củng cố kiến thức để thi tuyển sinh.
1: Để thuận tiện cho công tác ôn tập, giáo viên dạy bộ môn nào sẽ phụ trách ôn thi cho các em môn đó. Bởi trong suốt quá trình dạy, giáo viên nắm rõ năng lực, những điểm mạnh và hạn chế của học sinh. Cô Hồ Thị Thúy Hằng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở An Khánh, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Công tác ôn tập cũng được kiểm tra thường xuyên. Ban giám hiệu cũng kiểm tra lại các cái quá trình học tập sau mỗi cái đợt kiểm tra định kỳ của trường để có nhắc nhở giáo viên bổ sung vào cái kiến thức học tập cho nó phù hợp. Và bên cạnh đó thì ban giám hiệu cũng chỉ đạo các tổ chuyên môn là tăng cường sinh hoạt chuyên môn để đưa cái nội dung ôn tập vào để đánh giá sau mỗi cái chu kỳ kiểm tra của trường.
1: Tương tự, trường trung học cơ sở Long Tuyền thuộc phường Long Tuyền năm nay chủ động tổ chức ôn thi tuyển sinh lớp 10 cho học sinh sớm từ tháng 10 năm 2025. Toàn trường có 220 học sinh lớp 9, tất cả học sinh đều tham gia ôn tập vào giờ trái buổi, mỗi môn một tiết một tuần. Đến đầu tháng 5 tới, trường sẽ tăng mỗi môn 2 tiết một tuần. Em Phan Gia Mỹ, trường trung học cơ sở Long Tuyền, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay em định thi vào trường Bùi Hữu Nghĩa. Để chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 thì thầy cô đã ôn cho em về kiến thức cũ. Thầy cô cũng giới thiệu cho em một số cái dạng đề mới và cái nguồn tài liệu để em tham khảo. Tiếp đó thì thầy cô cũng chỉ cho các em các kỹ năng để làm bài. Dạ, ngoài ra thì về nhà em còn xem thêm những cái dạng đề mới em tự học và em thường xuyên luyện các đề để em quen với cái dạng đề trong thi tuyển sinh.
1: Cô Võ Thị Thúy Phượng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Long Tuyền, thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Đối với những cái học sinh mà các em mà có học lực thì trung bình yếu thì nhà trường cũng tăng cường là hỗ trợ trong cái giờ trên lớp. Rồi bên cạnh đó thì cũng chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm là định hướng trong các cái tiết hoạt động trải nghiệm, rồi trong các cái tiết sinh hoạt lớp để cho các em là xác định cái nguyện vọng của mình. Có thể thì những em tham gia thi tuyển, có thể các em là rẽ sang một cái hướng khác.
1: Do học sinh ở địa bàn vùng ven, trình độ không đồng đều, nên hội đồng sư phạm nơi đây luôn quan tâm và nắm rõ điều kiện gia đình, học lực từng em, tùy theo mức độ tiếp thu bài của các em. Thầy cô có phương pháp ôn tập phù hợp. Cô Nguyễn Thị Tuyền, tổ trưởng môn ngữ văn trường trung học cơ sở Long Tuyền, thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Chúng tôi thống nhất là sẽ ôn cuốn chiếu thứ nhất, hoặc có thể gửi trên các phần mềm mà được hướng dẫn như là IOTA hay là Google Maps gì đó, Google Form, để cho tôi về nhà tôi sẽ kiểm tra và tôi sửa trực tiếp để các em có thể xem được cái bài đó của mình, cách sửa bài từ giáo viên. Rồi các bạn trong nhóm, trong lớp cũng có thể đánh giá trên cái phần bài làm của bạn mình để mình có cái định hướng, cái sửa chung luôn.
1: Theo định hướng của Sở Giáo dục và Đào tạo, nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình cấp trung học cơ sở. Tuy nhiên, do đây là kỳ thi tuyển, nên đề sẽ có sự phân hóa, đồng thời tăng cường thêm một số yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tế. Toàn thành phố hiện có 91 trường trung học phổ thông công lập, trong đó có 3 trường trung học phổ thông chuyên,

0: trường phổ thông dân tộc nội trú. Theo kế hoạch tuyển sinh được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt thì có 59 trường tổ chức thi tuyển, tổng chỉ tiêu hơn 23.120 học sinh, 32 trường xét tuyển, chỉ tiêu 9.184 học sinh. Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, các trường trung học cơ sở ở thành phố Cần Thơ đã chủ động từ sớm. Trong công tác ôn thi có chia từng giai đoạn cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế, từng tổ chuyên môn soạn đề cương ôn thi theo định hướng của Sở Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với đặc điểm học sinh. Cô Hồ Thị Thúy Hằng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở An Khánh, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Trường cũng căn cứ vào cái hướng dẫn chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo thì trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn là rà soát chương trình cũng như là phân tích đề thi của những năm trước, từ đó là sẽ xây dựng cái chuyên đề ôn tập cho nó phù hợp với đối tượng học sinh. Và bên cạnh đó thì cái nội dung ôn tập được thiết kế theo cái định hướng phát triển năng lực cũng như là cái cấu trúc đề thi của các năm.
0: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông được diễn ra vào các ngày 28, 29, 30 tháng 6 và 1 tháng 7 năm 2026.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội. Đoàn học sinh thành phố Cần Thơ xuất sắc đạt được nhiều giải cao. Đây chính là kết quả của quá trình phấn đấu, nghiên cứu miệt mài, tinh thần sáng tạo và sự quyết tâm tất cả vì màu cờ sắc áo của thầy và trò ở các cơ sở giáo dục. Đây là nội dung được giới thiệu trong tiết mục Niềm vui đến trường.
0: Những ngày cuối tháng 3 năm 2026 có lẽ là những ngày đáng nhớ đối với hai học sinh Nguyễn Chí Tâm lớp 10A2 và Võ Đinh Nhật lớp 12B2 trường trung học phổ thông Đoàn Văn Tố. Bởi hai em vừa đạt giải nhì cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông với dự án Hệ thống chuột ảo điều khiển bằng bàn chân ứng dụng thị giác máy tính. Dự án thuộc lĩnh vực công nghệ dưới sự hướng dẫn của giáo viên dạy toán Lâm Trường Khánh. Đây là giải pháp hỗ trợ người khuyết tật vận động chi trên sử dụng. Đây là giải pháp hỗ trợ người khuyết tật vận động chi trên sử dụng máy tính chỉ bằng những chuyển động của bàn chân. Hệ thống sử dụng một chiếc webcam thông thường và ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để nhận diện chính xác các điểm neo điều khiển. Thông qua các thuật toán, mọi cử động của bàn chân được chuyển hóa tức thì thành đường đi của con trỏ chuột trên màn hình một cách mượt mà và ổn định. Không chỉ dừng lại ở việc di chuyển hay nhấp chuột, hệ thống còn tích hợp bàn phím ảo tiện lợi giúp người dùng dễ dàng soạn thảo văn bản và kết nối với thế giới số, mở ra cơ hội học tập và hòa nhập cộng đồng một cách bình đẳng. Em Nguyễn Chí Tâm, trường Trung học phổ thông Đoàn Văn Tố, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Từ năm lớp 9 thì em có học chung với một bạn bị khuyết tật chi trên. Thì lúc đó thì em thấy là bạn đó không có sử dụng được mấy cái thiết bị công nghệ hiện đại như là máy tính và điện thoại. Nếu mà không sử dụng được các thiết bị hiện đại á, thì trong việc mà mình tìm kiếm thông tin hoặc là mình học tập nó sẽ gây rất nhiều khó khăn. Từ những cái thực tế đó em mới có ý tưởng để làm một cái hệ thống.
0: Em Võ Đinh Nhật, trường trung học phổ thông Đoàn Văn Tố, thành phố Cần Thơ nói.
4: Hệ thống chúng em là dựa trên 5 mô đun chính. Thứ nhất là ghi nhận và thu thập và ghi nhận hình ảnh điểm neo. Thì webcam sẽ ghi nhận hình ảnh của điểm neo theo thời gian thực. Thứ hai là xử lý hình ảnh và ổn định dữ liệu. Thì trong quá trình người dùng sử dụng thì chúng em nhận thấy là đôi chân rung thì sẽ ảnh hưởng đến cái độ chính xác của con trỏ chuột. Chúng em sử dụng thuật toán EMA để giảm sự rung nhiễu đó, đảm bảo đầu vào cho hệ thống. Thứ ba là ánh xạ tọa độ, là chúng em đã sử dụng thuật toán là mapping tuyến tính để ánh xạ tọa độ của điểm neo sang tọa độ của màn hình máy tính. Thứ tư là nhận diện các cử chỉ điều khiển như là nhấp chuột trái, nhấp chuột phải, nhấp đứt chuột, cuộn chuột. Và đặc biệt là chúng em vừa thiết kế bàn phím ảo. Và cuối cùng là kết nối và điều khiển máy tính là thông qua thư viện Pi Win 32.
0: Quá trình thực hiện dự án, nhóm cũng gặp một số khó khăn về thời gian và tìm nhân vật trải nghiệm. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm của thầy và trò, dự án đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như chi phí vừa phải khoảng 800.000 đồng một hệ thống, thao tác chuột không bị sai số. Thầy Lâm Trường Khánh, trường trung học phổ thông Đoàn Văn Tố, thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Ngoài cái rào cản về bài toán kỹ thuật thì nhóm cũng gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm người dùng trải nghiệm phần mềm. Đã đi rất nhiều nơi tìm kiếm, mang vác các cái thiết bị đến tận

0: chơi, cái người dùng trải nghiệm, các em ân cần gắn các cái điểm neo vật lý lên cái đôi bàn chân của họ, rồi quan sát từng cái cử chỉ nhọc nhằn, rồi lắng nghe những lời góp ý để về tinh chỉnh lại cho cái hệ thống được hoàn thiện hơn. Cái điều mà tôi quý nhất của các em là các em đã có suy nghĩ đem cái khoa học kỹ thuật để làm một cái công cụ, cái phương tiện để xoa dịu nỗi đau của người khuyết tật.
1: Thầy Lâm Văn Cam, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đoàn Văn Tố, thành phố Cần Thơ nói:
2: Nhà trường cùng giáo viên hướng dẫn đã tạo điều kiện cho các em về cái nhất là về cái thời gian là các em học buổi sáng, thì buổi chiều các em hai em cùng với thầy hướng dẫn sẽ đến trường để cùng nhau trao đổi những cái vấn đề liên quan đến cái đề tài để thực hiện cái các cái nội dung liên quan. Và cái thứ hai nữa thì trường cũng tạo điều kiện để cho các em về cái nguồn kinh phí, các em để đi thu thập các cái dữ liệu liên quan đến cái đề tài của mình. Sau khi mà có kết quả thi đạt giải cao ở cái cấp quốc gia thì trường cũng đã có những cái khen thưởng để động viên cho các em và thầy bằng những cái nguồn xã hội hóa của nhà trường.
1: Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2025-2026 được tổ chức trong các ngày 20, 21 và 22 tháng 3. Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống, tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả.

0: Không chỉ dừng lại ở những ca khúc kinh điển, thơ ca Việt Nam hôm nay thì vẫn tiếp tục được thế hệ nghệ sĩ trẻ làm mới bằng hơi thở hiện đại. Và một trong những tác phẩm đặc biệt nhất phải kể đến đó chính là Bánh Trôi Nước.
1: Chính xác. Từ bài thơ nổi tiếng của bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã tạo nên một tác phẩm âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại đầy cuốn hút. Hình ảnh Bánh Trôi Nước năm nào không chỉ nói về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ, mà còn là vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, thủy chung và phẩm giá của người phụ nữ Việt Nam qua bao thời đại.
0: Chỉ bằng vài câu thơ ngắn gọn thì nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương đã khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong xã hội xưa. Nhỏ bé mong manh nhưng mà vẫn luôn gìn giữ được phẩm giá và sự son sắc của mình giữa bao biến động cuộc đời nha. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Anh Nam Vương thấy những câu thơ đó như thế nào ha?
1: Anh đang cảm nhận đây. Thưa quý vị, những câu thơ ấy đã đi qua hàng trăm năm, nhưng đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Và khi được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đưa vào âm nhạc với màu sắc dân gian đương đại đầy ma mị, ca khúc không chỉ tái hiện vẻ đẹp của thơ ca Việt Nam mà còn mang đến một tinh thần mới, hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt dân học, dân tộc.
0: Và qua giọng hát đầy cá tính của Hoàng Thùy Linh thì hình ảnh Bánh Trôi Nước năm nào như một lần nữa sống dậy, không chỉ là thân phận của người phụ nữ xưa mà còn là tiếng nói của những người phụ nữ hiện đại, biết yêu thương bản thân nè, biết mạnh mẽ bước qua định kiến và giữ lấy giá trị của riêng mình.

0: Quý vị thân mến, khép lại hành trình âm nhạc hôm nay là một ca khúc mang màu sắc rất trẻ trung, hiện đại, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần thi ca Việt Nam xưa, nên nỗi nhớ trong tình yêu được cất lên thật mộc mạc mà da diết.
1: Trong thơ ca Việt Nam thì Nguyễn Bính được xem là một trong những thi sĩ viết về tình yêu và nỗi tương tư, rất là gần gũi với tâm hồn người Việt. Thơ của ông thì không có cầu kỳ hay là hoa mỹ gì cả, mà nhẹ nhàng như lời tâm sự, như là tiếng lòng của những con người đang yêu trong những miền quê yên bình vậy đó.
0: Vâng, và từ cảm ứng ấy thì Cao Bá Hưng đã mang bài thơ Tương Tư bước vào âm nhạc bằng hơi thở đương đại qua ca khúc Tương Tư. Vẫn là nỗi nhớ của một người đang yêu, vẫn là cảm giác thao thức giữa đêm khuya, nhưng được kể lại bằng âm nhạc trẻ trung hơn để những giá trị của thi ca Việt Nam có thể chạm đến trái tim người nghe hôm nay theo một cách rất mới.
1: Những câu hát thì gợi lên cảm giác cô đơn rất là đẹp của tình yêu khi một người lặng lẽ mang theo hình bóng của một ai đó trong từng đêm dài, trong tiếng mưa nè, trong ánh trăng và cả trong những khúc đàn ngân nga giữa khoảng lặng của riêng mình nữa.
0: Nhưng có lẽ ai trong cuộc đời cũng từng một lần tương tư như thế, có phải không ạ? Từng chờ đợi, từng nhớ thương một người, dù biết rằng đôi khi tất cả chỉ giống như một giấc mơ mong manh vậy.
1: Vâng ạ, và đó cũng chính là vẻ đẹp bất tận của thơ ca và âm nhạc. Dù thời gian có đổi thay, cảm xúc của con người trong tình yêu vẫn luôn còn nguyên vẹn qua từng câu thơ và từng giai điệu.

thân mến, thơ ca từ bao đời nay vẫn luôn là nơi cất giữ những rung động đẹp nhất của tâm hồn con người. Và khi những dần thơ ấy được chắp cánh bằng âm nhạc, chúng lại càng trở nên gần gũi hơn, sâu lắng hơn, để rồi sống mãi cùng với năm tháng.

0: trong trái tim nhiều thế hệ người nghe.
1: Trong hành trình của những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay, chúng ta đã cùng đi qua những miền cảm xúc rất là khác nhau. Từ hào khí của người lính năm xưa, nè, nỗi nhớ da diết của những cuộc tình đã lỡ, hay là vẻ đẹp mong manh của người phụ nữ Việt Nam, cho đến những rung động đầu đời thật là trong trẻo của tuổi trẻ và tình yêu.
0: Dần có những bài thơ vốn nằm yên trên trang giấy, nhưng nhờ âm nhạc mà trở thành ký ức. Có những giai điệu rồi sẽ khép lại, nhưng cảm xúc mà thi ca để lại thì vẫn còn ngân mãi trong lòng người nghe. Và có lẽ điều đẹp nhất của những ca khúc phổ thơ chính là khiến chúng ta thêm yêu tiếng Việt, yêu dân học nước nhà và nhận ra rằng trong từng câu thơ của cha ông luôn có bóng dáng tâm hồn người Việt mộc mạc, sâu sắc nhưng đầy yêu thương.
1: Những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để kể những câu chuyện đẹp của cuộc sống.
2: Giá bán thấp, người bán vẫn phải áp dụng chính sách bao ăn, tức sẵn sàng đổi hoặc là hỗ trợ nếu khách bổ trái ra không ngon. Tương tự, anh Sơn tiểu thương có 4 năm bán sầu riêng tại phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mức giá hiện nay là thấp chưa từng có tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Theo anh, vài năm trước muốn ăn sầu riêng thường phải chuẩn bị vài trăm ngàn đồng, còn nay người tiêu dùng có thể dễ dàng mua với giá mềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nghịch lý là giá càng rẻ thì sức mua lại không tương ứng. Theo nhiều tiểu thương, nguồn cung dồi dào trong khi sức mua không tăng mạnh khiến cho thị trường phổ thông rơi vào cảnh cạnh tranh gay gắt, không ít nơi phải giảm giá sâu để kéo khách hàng.
3: Trái ngược với cảnh sầu riêng phổ thông giảm giá mạnh, nhiều cửa hàng chuyên bán sầu riêng cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh lại đông khách dù giá bán thuộc nhóm cao nhất thị trường. Tại cửa hàng sầu riêng Bà Nụ trên đường Lạc Long Quân, thành phố Hồ Chí Minh, chị Ngô Quỳnh Khánh Vi cho biết hiện cửa hàng tập trung vào hai dòng chính là Blackthorn và Mosen King. Trong đó, Blackthorn có giá khoảng 450.000 đồng một ký đối với nguyên trái còn vỏ và khoảng 1.800.000 đồng một ký nếu bán phần cơm tách muối. Còn với Mosen King, giá bán lần lượt khoảng 380.000 đồng một ký nguyên trái và khoảng 1.600.000 đồng một ký đối với phần ruột.
2: Dù mức giá cao gấp nhiều lần sầu riêng phổ thông nhưng sức mua tại cửa hàng vẫn khá ổn định. Theo chị Vi, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán lẻ khoảng 150-200 ký, riêng cuối tuần có thể đạt từ 250-300 ký. Theo chị Vi, giữa bối cảnh giá sầu riêng nói chung giảm sâu, đặc biệt là dòng ri sáo sập giá, cửa hàng vẫn giữ được lượng khách ổn định nhờ kiên trì theo đuổi tiêu chí chất lượng. Không chỉ cạnh tranh bằng chất lượng trái, cửa hàng còn chú trọng trải nghiệm mua hàng. Khách hàng đến mua có thể ăn thử thoải mái trước khi quyết định.
3: Nhờ cách bán hàng này, nhờ khoảng 30-40% lượng khách hiện nay là khách quen, quay lại thường xuyên hoặc được người thân bạn bè giới thiệu. Ông Quỳnh Minh Hoàng, chủ một trang trại sầu riêng ở Đồng Nai, cũng cho biết dòng mua xanh kiên tại vườn ông hiện có giá bình quân trên 500.000 đồng một ký, tính cả vỏ. Riêng loại Super VIP có giá từ 699.000 đồng một ký trở lên. Ông nói thêm, sản lượng dòng cao cấp rất hạn chế vì yêu cầu tuyển chọn cực kỳ khắt khe. Hàng Super VIP chỉ chiếm khoảng 10-15% sản lượng, chủ yếu là những trái có từ 5-6 khe lớn, nhiều cơm, hình thức đẹp.
2: Đáng chú ý, dù giá bán rất cao nhưng khách và đại lý vẫn phải đặt hàng trước từ cuối mùa năm trước. Theo nhiều người kinh doanh, điều khiến khách chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để mua sầu riêng cao cấp nằm ở sự khác biệt về chất lượng và trải nghiệm. Không ít khách xem sầu riêng cao cấp như một dạng quà biếu hoặc sản phẩm thưởng thức đặc biệt thay vì chỉ là loại trái cây thông thường. Đặc biệt sau nhiều thông tin liên quan đến tồn dư chất cấm, chất lượng không đồng đều hay hàng chín ép, người tiêu dùng càng có xu hướng chọn mua ở những nơi có thương hiệu cam kết rõ ràng. Thông tin an ninh an toàn sẽ tiếp nối chương trình. Công an tỉnh Lào Cai cho biết phòng cảnh sát giao thông đơn vị này đã ra quyết định xử phạt anh NVH 28 tuổi trú tại xã Yên Phong, Bắc Ninh vì điều khiển ô tô chở khách khi không có giấy phép lái xe theo quy định. Theo cơ quan chức năng, tài xế bị phạt 19 triệu đồng. Chủ xe khách mang biển kiểm soát 99E013XX cũng bị xử phạt 29 triệu đồng do giao phương tiện cho người không đủ điều kiện để điều khiển. Ngoài ra, chiếc xe bị tạm giữ 10 ngày làm việc để phục vụ công tác xử lý.
3: Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 5, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ tại km 240-800 quốc lộ 37, đoạn qua xã Tác Bà, phát hiện xe khách biển số 99E013XX chạy theo hướng vào địa bàn tỉnh. Thời điểm kiểm tra, trên xe có khoảng 20 người trong đoàn thiện nguyện